0: 5. Bảo đảm phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội.
1: Việc tiếp nhận hai thiết chế này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi Hà Nội phải bảo tồn tốt hơn, phát huy giá trị tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn, và đặc biệt đó làm sao để cái giá trị này nó có một cái sức lan tỏa không chỉ trong nước, khu vực mà còn ở tầm quốc tế nữa.
2: Học viện Chính trị khu vực 4 vừa phối hợp với Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
3: Cuộc thi năm 2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên các đơn vị phối hợp với tổng số 872 tác phẩm dự thi, trong đó có 856 tác phẩm viết thuộc các thể loại tạp chí, báo in, báo điện tử và 16 tác phẩm thuộc các loại hình video clip, phát thanh, truyền hình. Từ kết quả sơ tuyển, ban tổ chức đã lựa chọn 80 tác phẩm gửi dự thi cấp học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết trao giải cho 45 tác phẩm xuất sắc, có 30 tác phẩm của khối cán bộ giảng viên và 15 tác phẩm của khối sinh viên.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, Lê Văn Thu và Nguyễn Hữu Luân về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do liên quan đến hành vi mua bán, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Trước đó vào ngày 13 tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của Nguyễn Thị Trang tại xã Xuân Lập phát hiện 2 con lợn chết cùng nhiều sản phẩm từ lợn đang được sơ chế để đưa đi tiêu thụ, đồng thời phát hiện thêm 4 con lợn sống chờ giết mổ. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Trang đã mua 6 con lợn mắc bệnh từ Nguyễn Hữu Luân thông qua sự giới thiệu của Lê Văn Thu để giết mổ bán ra thị trường.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ứng cử viên Thủ tướng, đương kim Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Khởi nghiệp Hàn Quốc Han Song-suk đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố rò rỉ thông tin cá nhân trên nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp mang tên là Khởi nghiệp cho mọi người. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Bà Han Song-suk, người vừa qua được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề cử làm ứng cử viên cho chức Thủ tướng, đã bày tỏ trên cương vị là Bộ trưởng Cơ quan Chủ quản. Bà cảm thấy có trách nhiệm nặng nề vì đã không bảo vệ được niềm tin của các ứng viên khởi nghiệp, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đối với người dân. Trước đó, một công ty cung cấp giải pháp trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò là đối tác dự án, đã bị phát hiện lợi dụng lỗ hổng bảo mật trên trang web của dự án Khởi nghiệp cho mọi người, một chương trình tuyển chọn khởi nghiệp quy mô lớn của chính phủ với khoảng hơn 60.000 thí sinh đăng ký tham gia. Tiến hành thu thập email, tóm tắt ý tưởng khởi nghiệp và đánh giá của ban giám khảo đối với khoảng 5.000 thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên, đã bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Vụ rò rỉ thông tin được phát hiện sau khi công ty này gửi email quảng cáo cho các ứng viên trúng tuyển.
0: 12 quốc gia Trung và Đông Âu đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU tăng cường hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch trước đợt cải tổ lớn đối với thị trường carbon của khối. Trong thư gửi Ủy ban châu Âu, các nước đề nghị mở rộng quỹ hiện đại hóa nguồn tài chính được hình thành từ việc bán giấy phép phát thải carbon. Từ năm 2021 đến nay, quỹ đã giải ngân được hơn 20 tỷ euro để hỗ trợ các nền kinh tế có thu nhập thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Đề xuất được đưa ra khi EU chuẩn bị công bố kế hoạch sửa đổi hệ thống giao dịch khí thải vào tháng tới nhằm phục vụ mục tiêu cắt giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040.
2: Chính phủ Australia đã thông báo ký thỏa thuận trị giá là 2 tỷ 500 triệu đô la Australia, tương đương khoảng 1 tỷ 750 triệu đô la Mỹ để cung cấp công nghệ radar vượt tầm nhìn cho Canada. Đây là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Australia. Hệ thống radar có khả năng phát hiện, theo dõi máy bay, tàu thuyền và tên lửa ở khoảng cách tới 3.000 km, phục vụ hoạt động giám sát khu vực Bắc Cực của Canada.
0: Ít nhất 15 người, chủ yếu là sinh viên, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn vào ngày 22 tháng 6 tại một trung tâm đào tạo hoạt hình và thiết kế đồ họa ở thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và 4 người khác đang được điều trị. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy tại Ấn Độ sau hàng loạt vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây.
2: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đây là ngày đỉnh điểm nắng nóng ở miền Bắc trong đợt này. Cũng trong hai ngày hôm nay và ngày mai, dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Các địa phương từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 gạch ngang thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại là độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 cho đến 25, và thậm chí thì nhiều trường hợp khi mà chỉ mới 13 cho đến 15 tuổi.
8: Vâng, sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang khiến hiểm họa này khó nhận diện hơn. Từ nước vui, nấm thức thần, thuốc lá điện tử, tẩm hóa chất đến các loại hình dầu trá hình, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Và chúng không chỉ tàn phá sức khỏe về thể chất, hủy hoại hệ thần kinh, mà còn đẩy thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật, làm tiêu tan tương lai và gây gánh nặng nghiêm trọng cho toàn xã hội. Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 và tháng hành động về phòng chống ma túy, câu chuyện thời sự ngày hôm nay với vị khách mời là thạc sĩ Nguyễn Thành Long, phó trưởng phòng khoa khám bệnh, chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai sẽ cùng chúng tôi bàn nội dung hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. Và trước tiên cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam ngày hôm nay.
9: Dạ vâng, cảm ơn, chào, xin chào anh chị và chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
8: Thưa thạc sĩ, từ thực tế bệnh nhân đến điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần thì anh nhận định như thế nào về con số đáng báo động từ Bộ Công an mà chúng tôi vừa nêu, đó là khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu đang ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí là nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
9: Vâng, con số đó là một con số trên thực tế là khá là đáng báo động và phản ánh cái xu thế hiện nay khi mà ma túy đang dần dần len lỏi vào trong cái giới trẻ một cách thường xuyên và cập nhật hơn. Với sự thay đổi của các cái làn sóng về ma túy thì hiện tại khi mà làn sóng ma túy bước vào các làn sóng thứ 3, thứ 4 thì các cái nhóm ma túy mới thường có xu hướng là thứ nhất giá thành rẻ hơn, thứ hai là các hình thức và mẫu mã dễ tiếp cận hơn được với giới trẻ với các cái hình thức bắt mắt, và thứ ba là khai thác được đúng tâm lý, đó là cái tính tò mò đối với cả tâm lý của giới trẻ. Chính vì vậy, ở các nhóm ma túy này dễ trà trộn được vào các môi trường thân thuộc của trẻ, ví dụ như môi trường ma túy học đường hoặc các môi trường xung quanh, và khai thác cái tâm lý của giới trẻ. Từ đó thì trẻ có xu hướng là sử dụng từ sớm và nảy sinh các cái vấn đề, ví dụ như các vấn đề về rối loạn tâm lý, hành vi hoặc các rối loạn loạn thần liên quan đến sử dụng chất từ rất sớm.
8: Vâng, và như anh cũng vừa cho biết là hiện nay thì các cái loại hình ma túy thế hệ mới không còn mang cái hình dạng quen thuộc như là bột trắng hay là viên nén, mà điều đáng lo ngại là chúng còn ở dưới những cái dạng như là pha trộn đóng gói, rồi là từ bánh ngọt có chứa chất cấm, thực phẩm pha chế tinh dầu cần sa đến các cái gói thuốc lá được tẩm hóa chất hướng thần, và đặc biệt là giá thành khá là rẻ. Vậy thì có phải vì thế mà những cái loại ma túy này đang tràn lan và có thể là tiếp cận được giới trẻ một cách dễ dàng hay không?
9: Vâng, thưa chị, cái yếu tố về hình thức cũng như cái khả năng tiếp cận đối với giới trẻ chính là một cái yếu tố quan trọng và cơ bản nhất mà làm cho ma túy hiện tại đang dần dần phổ biến hơn ở trong giới trẻ. Chúng ta có thể thấy đối với ví dụ như các cái nhóm ma túy mới như nước vui được trộn và được bảo quản ở trong các cái túi giống như các cái túi thạch, và sau đấy thì rất dễ được tiếp cận đối với giới trẻ, hoặc là các lọ tinh dầu khi mà được đổ sẵn hoặc là thay thế vào trong các cái buồng đệm của cái nhóm thuốc lá điện tử cũng hoàn toàn là rất dễ tiếp cận với giới trẻ. Đây là một cái các cái hình thức rất cơ bản và dễ dàng xâm nhập được với cùng và trà trộn cùng với cả các cái chất được bán và các cái sản phẩm được bán ở tại các quầy hàng hoặc là các cái chỗ khác nhau, dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Ngoài ra thì đối với nhóm sinh viên và thanh thiếu niên, chúng ta thường có được tuyên truyền và truyền thông trước đây có những cái hàng rào về tâm lý đối với các loại ma túy, ví dụ như là hình ảnh về kim tiêm, hình ảnh các viên nén hàng trắng thì sẽ có cái tâm lý phòng vệ. Nhưng vì cái sự mẫu mã rất đa dạng và cộng thêm cái rất thân quen này, nó đã phá bỏ cái hàng rào tâm lý, cái hàng rào phòng vệ của giới trẻ và khiến cho giới trẻ hoàn toàn không có khả năng đề phòng và rất dễ có thể sử dụng trong những lần đầu tiên khi mới tiếp cận với chúng.
8: Vâng, có thể thấy là các cái loại ma túy mới hiện nay thì tiếp cận giới trẻ theo những cái cách thức rất khó để phòng bị. Và ngoài cái hình thức dễ tiếp cận ra thì trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân trẻ sử dụng ma túy hay là các cái chất gây nghiện thì anh có thể cho biết là những cái nguyên nhân phổ biến nào khác nữa khiến các cái bạn trẻ mắc phải mối nguy này ạ?
9: Thật ra khi mà đến với cả việc sử dụng các cái ma túy, đặc biệt là nhóm ma túy mới, thì giới trẻ có rất nhiều nguyên nhân. Hiện tại đó là những cái nguyên nhân mà hàng đầu nó liên quan đến môi trường, đó là các cái nguyên nhân liên quan đến áp lực đồng trang lứa với cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Khi mà trẻ nhìn thấy những môi trường xung quanh sử dụng những cái chất đấy với những cái lần đầu, với cảm giác tò mò và muốn tìm hiểu, thì cái môi trường xung quanh là cái yếu tố thúc đẩy cho trẻ có cái xu hướng bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Thường là khi mà các bạn thường bảo cái này sử dụng thích lắm, rồi sử dụng vui lắm và có nhiều cái cảm giác khoái lắm, và trẻ thường có xu hướng là muốn học theo và muốn thử một lần cho biết. Đấy là cái đầu tiên, đó là cái vấn đề liên quan đến môi trường, áp lực trăng lứa cũng như là cái cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Cái điều yếu tố thứ hai đó là cái sự thay đổi của xã hội khiến cho cái môi trường học tập cũng như là nhiều các cái căng thẳng diễn ra. Những cái căng thẳng này khiến cho trẻ thường xuyên bí bách và không có các kỹ năng để đối phó với căng thẳng một cách phù hợp. Và khi mà các kỹ năng đó không đáp ứng đủ và không giải tỏa đủ căng thẳng cho trẻ, trẻ thường có xu hướng tìm đến những cái con đường mà nó nhanh hơn và dễ tạo ra những cái sự kích thích hưng phấn hơn so với những cái con đường bình thường. Nếu như một đứa trẻ bình thường khi căng thẳng, chúng ta có những kỹ năng, ví dụ như các hoạt động lối sống, các tập thể dục hoặc các cái phong trào hoạt động khác nhau, thì các chất ma túy đem lại cho trẻ cái cảm giác kích thích rất là nhanh và rất dễ có thể làm cho trẻ bị phụ thuộc vào chúng. Chính vì vậy là cái việc ở đây đó là sự thay đổi và cảm giác và cái kỹ năng đối phó với căng thẳng rất không phù hợp. Và yếu tố cuối cùng, ngoài cái vấn đề hình thức mẫu mã, đó là những cái chất này họ thường được bảo hộ và thường được liên quan đến cái việc trong cái môi trường, khi mà các bạn bè thường gợi ý và tạo ra nó một cái lớp lá chắn, là đó là những cái chất mà nó không gây ảnh hưởng, không gây phụ thuộc nhiều như những cái chất ma túy cũ, mà làm cho trẻ hoàn toàn là bị phá bỏ cái hàng rào tâm lý của mình.
8: Vâng, và cũng nhiều bạn trẻ cũng như là học sinh sinh viên cũng cho biết là như là thạc sĩ Long cũng vừa cho biết, đó là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân, rồi muốn thử cảm giác mới, hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
10: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường, thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, là em biết từ đấy.
11: Cháu rơi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, thì con cháu chơi xong đến giờ thì về nhà nằm, ngủ xong lại sáng hôm sau lại chơi tiếp.
12: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên, mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
8: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào, và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
9: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất. Những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn, trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà ngủ gật, nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính, ví dụ như là trẻ thường là xin tiền, và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường rốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác. Trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí các biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá, và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
8: Vâng, và với các cái loại ma túy thế hệ mới này thì việc xét nghiệm hay là phát hiện có khó khăn hơn các cái loại ma túy trước đây hay không, thưa anh?
9: Vâng, thì khi mà có cái cách que thử nước tiểu nhanh để giúp phát hiện nhanh các cái chất ma túy thì các que thử nước tiểu hiện tại thì có thể thử được từ 4 đến 5 nhóm chất theo từng cái dạng que thử. Tuy nhiên thì cùng với sự phát triển của các nhiều loại ma túy và sự pha trộn khác nhau thì các cái chất thì đôi khi là không, hoàn toàn không có hiện tượng âm tính giả đối với các que thử này, do nó là các làn sóng về ma túy mới. Chúng ta nói đến nấm thức thần psilocybin hoàn toàn chưa được phát hiện ở trên que thử nước tiểu. Chúng ta nói đến một số các cái liên quan đến hợp chất nhưng mà cái nồng độ của nó khá thấp, ví dụ như là nước vui, khi mà có sự phối hợp vừa của cả ketamin, của cả MDMA nhưng mà lại nồng độ thấp và chưa chắc đã lên vạch. Và trẻ thường có thể có những cái bí quyết dù gì tai vào nhau, đó là yên tâm đi, dùng những chất này không lên vạch đâu. Ngoài ra thì một số các cái loại tinh dầu, ví dụ như là dạng chuyển hóa của tinh dầu cần sa ADV butinaca với lượng thấp thì cũng khả năng lên vạch cũng rất là thấp. Chính vì vậy là đôi khi thì những đối với những làn sóng ma túy thế hệ mới thì những cái que thử chưa thể nào mà phát hiện được ngay hoặc là khó phát hiện đối với những cái chất mà có công thức hoặc là cách chế biến hoặc cách tổng hợp một cách mới lạ.
8: Vậy thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào để có thể là phát hiện được, để đưa trẻ đi đến bệnh viện, hoặc là có các cái biện pháp mà để hướng trẻ là để cai nghiện hoặc là đỡ mắc vào những cái xa vào những cái việc là nghiện ma túy ạ?
9: Thông thường thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể hướng tới đó là cái cập nhật kiến thức và quan sát và cũng như là theo dõi đánh giá những cái thay đổi ở trong cái hành vi, thói quen, tập tính cũng như thay đổi trong giấc ngủ, tâm lý hoặc là cảm xúc của trẻ. Ví dụ như những điều mà mình đã chia sẻ ở phía trước. Tiếp theo là sau khi mà thấy có những thay đổi đấy mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ hoặc là đang nghĩ đến cái việc trẻ có nguy cơ sử dụng chất thì có thể ngoài cái việc thử bằng nước tiểu mà vẫn không lên thì chúng ta có thể đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Ở đây thì có các cái dạng test, ví dụ như là test về máu, tức không phải dạng test nhanh, hoặc là test về các nang chân tóc hoặc các cái nhóm test khác nhau để có thể phát hiện được cách kỹ hơn, và thời gian sử dụng chất có thể là lâu dài, trước cách đến một khoảng thời gian lâu vẫn có thể phát hiện được.
8: Vâng. Và cũng như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là các cái loại ma túy mới như là dạng tinh dầu hay là những cái gói thuốc lá tẩm hóa chất hướng thần thì sẽ ít gây hại hơn và khó nghiện hơn. Nhưng sự thật thì sao ạ? Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ.
9: Sự thật thì với các cái sự thay đổi của các cái nhóm ma túy mới, ma túy tổng hợp này thì không hề có cái câu chuyện đó là ma túy ít gây nghiện và ít gây phụ thuộc hơn. Thậm chí ngoài cái mức độ gây nghiện phụ thuộc thì nó còn có như là có nhiều cái khả năng độc tính cao hơn so với các nhóm thế hệ cũ, đó là gây loạn thần, hoang tưởng, ảo giác rất nhiều. Các cái nhóm chất mà có thể gây ra cái tình trạng kích động, thu rút xã hội hoặc là lo âu, trầm cảm cũng xuất hiện rất nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải thấy được rằng là đôi khi khi mà cái mức độ gây nghiện phụ thuộc chưa đủ lớn thì trẻ đã có xảy ra những cái vấn đề gây độc khác, ví dụ như hoang tưởng, ảo giác, ví dụ như là các cái triệu chứng thu rút, thay đổi tập tính xã hội, và lúc này thì trẻ hoàn toàn trở thành những cái đứa trẻ mà không rất là khác so với cả bình thường.
8: Vâng, và quá trình điều trị với những cái bạn trẻ mà lỡ mắc vào cái loại ma túy thế hệ mới này thì có cái thời gian kéo dài lâu không ạ, thưa thạc sĩ ạ?
9: Cũng như đã chia sẻ với cả anh chị từ trước, từ phần trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà điều trị và can thiệp đối với trẻ này, ngoài cái việc mà làm cho trẻ giảm cái tình trạng nghiện và phụ thuộc ra, lại là còn điều trị cả các vấn đề như hoang tưởng, ảo giác, các cái điều trị về tình trạng nhiễm độc của các cái chất này, và cái tình trạng loạn thần, lo âu, trầm cảm và hoang tưởng, ảo giác, và cộng thêm cái điều trị về dự phòng tái nghiện thì thường sẽ kéo dài ít nhất từ 1 cho đến 2 năm. Và trong đó thì ngoài cái việc can thiệp về mặt dược lý tức là thuốc thì cái việc can thiệp về mặt tâm lý cũng như là sự xây dựng cái phòng tuyến, cơ sở phòng bệnh từ phía gia đình, quản lý về gia đình cũng như là xây dựng các kỹ năng đối phó cho chính trẻ trong cái việc có khả năng phòng chống tái nghiện, đó là những cái điều rất quan trọng đối với cái nhóm chất này.
8: Dạ, không chỉ gây hại cho sức khỏe thì ma túy thế hệ mới còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên, là nhóm mà não bộ và nhân cách vẫn đang trong quá trình phát triển, thì hậu quả của ma túy thế hệ mới chắc chắn là sẽ nặng nề hơn. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có cảnh báo gì về vấn đề này ạ?
9: Đúng như chị nói thì việc sử dụng ma túy ở nhóm trẻ khi mà đang hình thành tính cách, hình thành nhân cách và có các đặc điểm tâm lý đang bắt đầu đi vào ổn định, vỏ não thì chán thì đang hoàn thiện về mặt chức năng, chính giống như một cái hình ảnh là ném quả bom vào một cái công trình kiến trúc đang xây dựng vậy, nó sụp đổ một cách hoàn toàn. Với cái việc mà ở đây thứ nhất là về đặc điểm nhân cách và tính cách thì trẻ đang trong cái giai đoạn này thì từ những cái trẻ mà đang hòa đồng cởi mở có thể thay đổi và biến đổi nhân cách thành hung hãn, cáu gắt, dễ bực bội, dễ tham gia vào các hoạt động mang tính chất trái phép và vi phạm quy tắc của nhà trường, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và những trẻ như thế nếu không được can thiệp sớm sau này có thể thay đổi và gặp phải các cái rối loạn nhân cách chống đối xã hội một cách rõ ràng. Ngoài ra thì ngoài vấn đề về nhân cách thì còn là thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là tập tính thì ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động và khả năng sau này trẻ có thể làm việc cũng như tham gia các cái hoạt động, ví dụ là xây dựng về cuộc sống gia đình của trẻ.
8: Vâng. Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
13: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao và cái nguy cơ bị nghiện chỉ sau một lần sử dụng là rất cao. Khi mà sử dụng một lần thì có thể dẫn đến lần 2, lần 3, lần thứ N và có thể là các em sẽ mắc nghiện. Vì vậy đối với công tác phòng chống ma túy và phòng chống tình trạng nghiện ma túy thì cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Do ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái chất độc hại khác nhau cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng có cái ma túy bị loạn thần cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn xã hội cũng như là những cái người xung quanh.
8: Vâng, qua ý kiến của Thượng tá Phan Đặng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, thạc sĩ Nguyễn Thành Long có khuyên cáo nào dành cho các bạn trẻ để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản, tránh xa những lời mời hay là một lần nể nang với suy nghĩ là dùng ma túy một lần không sao?
9: Vâng, những cái lời khuyên dành cho giới trẻ đó là chúng ta luôn luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay nó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm. Có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thú và gây ra cái sự tò mò. Lập trường và lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Dù đó là những cái lời nói rất là hay, ví dụ như là đem lại những cái cảm giác khoái cảm giác vui thú, giúp rũ bỏ đi áp lực của công việc học tập, giúp quên đi sự đời, quên đi những nhiễu nhương ở trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải biết được rõ nguồn gốc và phải lên tiếng nói là chúng tôi không thử những chất đó dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy tìm đến những cái việc mà có những cái xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa, đi picnic rủ nhau hoặc là các cái chương trình vui chơi giải trí, những hoạt động ngoài trời rất là lành mạnh giúp trẻ có thể giảm đi được những cái căng thẳng trong cuộc sống mà không cần phải sử dụng đến những cái chất ma túy như thế. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
8: Vâng. Và có lẽ là như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là việc trang bị nhận thức đúng đắn và xây dựng lối sống lành mạnh, rồi là có một cái kỹ năng từ chối trước các cám dỗ, có lẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ các bạn trẻ trước cái hiểm họa ma túy, phải không ạ?
9: Dạ vâng, chính xác. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà đã để đến cái tình trạng mà trẻ có biểu hiện thay đổi về lối sống, thay biểu hiện loạn thần, thu rút xã hội hoặc là đập phá, kích động đến nỗi mà phải vào viện rồi, thì lúc đấy thì cái việc can thiệp của chúng tôi tuy vẫn có thể điều trị được phần nào nhưng đó đã là quá muộn. Chính vì vậy, cái kỹ năng đầu tiên mà các bác sĩ khuyến cáo đối với cả các bạn trẻ đó là chúng tôi không phải là điều trị mà chúng ta là kỹ năng phòng ngừa. Kỹ năng phòng ngừa ở đây là giúp cho trẻ có được cái nhìn tốt nhất và trưởng thành nhất về để có thể đối phó được với những cái sự thay đổi, với những cái sự thay đổi của các cái chất, đồng thời là những cái mẫu mã, đồng thời với là những cái lời dụ ngọt từ các môi trường xung quanh. Thì khi mà cái trẻ có thể phòng ngừa được những cái vấn đề như vậy thì trẻ có thể giảm thiểu được cái nguy cơ rủi ro cao nhất.
8: Vâng, còn với gia đình thì sao thưa anh ạ? Để có thể ngăn chặn ma túy mới xâm nhập vào đời sống học đường và cộng đồng thì gia đình cần phải làm gì ạ?
9: Trong những cái lá chắn phòng vệ mà tôi đã chia sẻ ở trên thì trong đó thì gia đình được coi là lá chắn vững chắc nhất và cũng là lá chắn đầu tiên giúp trẻ có thể bảo vệ và phòng ngừa được với cái sự cám dỗ của các cái ma túy thế hệ mới. Một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn khi mà chia sẻ với các anh chị ở đây đó là những trẻ mà tiếp xúc với cả ma túy càng sớm thì thông thường trong gia đình thường có những cái vấn đề căng thẳng nhất định. Đó là các mâu thuẫn xung đột giữa bố mẹ, đó là cái sự bạo hành về mặt thể chất cũng như là bạo hành về mặt ngôn từ lời nói của bố mẹ hoặc là các thế hệ trong gia đình dành cho trẻ. Đó là những căng thẳng không đáng có về mặt kinh tế mà phải làm cho trẻ phải tiếp xúc sớm với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền và những căng thẳng trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình được gọi là cái nôi của cái sự phòng vệ này, và để tạo cho trẻ một cái sự tâm lý hết sức là thoải mái, thư giãn và không tránh những cái căng thẳng đáng có thì môi trường, gia đình, bố mẹ chính là cái lá chắn đầu tiên. Ngoài cái việc mà giúp cho con giảm cái căng thẳng và tránh những xung đột không đáng có thì bố mẹ cũng cần phải cập nhật kiến thức, và vì cái cập nhật kiến thức của bố mẹ đối với những cái ma túy mới đấy mới có thể giúp và tư vấn cho trẻ trong những tình huống cần thiết. Và cái vấn đề thứ hai đó là như đã chia sẻ ở trên, đó là sự chia sẻ và thấu cảm. Bố mẹ hiện tại cùng với sự phát triển của xã hội thì với sự phát triển của công việc, gánh nặng của công việc thì đôi khi cái việc chia sẻ với con em của mình rất khó khăn, và cái sự cách khoảng cách giữa các thế hệ làm cho bố mẹ đôi khi còn không có thời gian và cũng không mong muốn được chia sẻ và lắng nghe trẻ. Và ở đây chính là một cái lời mà tôi muốn nhắn gửi tới các bố mẹ và gia đình, đó là dành một cái khoảng thời gian hàng ngày, một khoảng thời gian ngắn thôi, có thể là trong bữa cơm, đó là khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian chia sẻ để chúng ta hiểu được những khó khăn, những căng thẳng của trẻ phải đối mặt ở trên ghế nhà trường, ở trong môi trường với và các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Từ đó thì chúng ta hiểu được và chia sẻ những cái nỗi niềm của trẻ. Và cuối cùng đó là thường xuyên có những hoạt động liên quan đến tương tác, giải trí và chia sẻ cùng với trẻ. Thay vì những cái thời gian để cho trẻ tự du rú ở trong phòng, tự chiêm nghiệm, tự tìm đến những cái thú vui mà trẻ phải tự để giải tỏa căng thẳng, thì cha mẹ hoàn toàn có thể tham gia cùng những hoạt động đó. Có thể là các hoạt động thể lực nhẹ, hoạt động thể dục tầm chiều tối, có thể là một chuyến dã ngoại gia đình, có thể là một thời gian kết nối giữa gia đình. Những cái thay đổi đó có thể giúp cho trẻ dịu bớt đi những cái căng thẳng hàng ngày, và nó cũng là một cái thông điệp giúp cho trẻ có thể hạn chế và khắc phục được những cái căng thẳng và hạn chế những cái nguy cơ rủi ro, tìm đến những cái chất để giải bỏ những căng thẳng đó ở trong xã hội.
8: Vâng, và một cái giải pháp nữa chúng ta cũng có lẽ là cũng cần nhắc đến, đó là cái việc tuân thủ luật pháp. Theo thạc sĩ thì liệu là có thể chúng ta có nên là đẩy mạnh cái tuyên truyền hơn nữa về pháp luật, về các quy định của pháp luật cũng như là các cái hình thức ma túy mới phổ biến hiện nay cho đến các cái học sinh sinh viên trong nhà trường để các em có thể là nắm được và hiểu rõ hơn về chúng ạ?
9: Vâng, thì cũng như chị đã đặt vấn đề thì cái vấn đề truyền thông về ma túy học đường và truyền thông ma túy giới trẻ là một cái vấn đề rất quan trọng và cần được cập nhật trong mỗi giai đoạn, mỗi thời gian, mỗi khoảnh khắc của quá trình tiến trình phát triển của xã hội hiện tại. Trước thì chúng ta thường ví ma túy với hình ảnh cái bơm kim tiêm với những cái hàng trắng. Tuy vậy thì bây giờ với sự thay đổi nhanh như vậy thì cái ma túy cần được truyền thông theo những hướng khác và được dễ tiếp cận hơn, thậm chí là được đưa vào thành các cái chương trình ở trong trường học. Chúng ta có thể thấy đó là sự phối kết hợp giữa phía bên công an cùng với cả phía bên y tế để cùng cho trẻ hiểu hơn được cái sự thay đổi và sự dễ dàng nhận diện hơn và có cái sự phòng ngừa thích hợp đối với những cái chất ma túy đang ngày một thay đổi hiện nay. Và cái cơ chế phòng ngừa và truyền thông này giúp trẻ tăng thêm cái kiến thức và tăng thêm cái khả năng đối phó khi, và đó được coi như đó là cái sức mạnh và hàng rào đầu tiên giúp trẻ có thể tránh được những cái nguy cơ rủi rủi ro về việc tiếp cận với những loại ma túy thế hệ mới.
8: Vâng, cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, phó trưởng phòng khoa khám bệnh chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai đã tham gia câu chuyện thời sự của ban thời sự VOV1 ngày hôm nay. Thưa quý vị, ma túy chưa bao giờ là vấn đề cũ. Và hiện tại, với sự biến tướng của các dạng ma túy mới và độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa thì mối nguy của nó đang ngày càng nghiêm trọng. Và trong bối cảnh ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi về hình thức và phương thức tiếp cận thì cuộc chiến phòng chống ma túy rõ ràng không thể chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng của ngành y tế mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nâng cao kiến thức về cách phòng tránh ma túy và cần hiểu rõ về những nguy hại do ma túy gây ra. Như thạc sĩ Nguyễn Thành Long cũng đã cảnh báo, đó là ma túy thế hệ mới không có khái niệm thử cho biết hay dùng một lần không sao, bởi chỉ một lần tò mò của các bạn hay phía sau những cuộc vui tưởng chừng như vô hại có thể là cái giá rất đắt, đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng và cả tương lai phía trước.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Đài Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
16: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.

0: và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược.

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 216/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp. Theo đó, thì Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung trên phạm vi toàn quốc. Nghị định quy định cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng theo nguyên tắc mở, đảm bảo kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Một nguyên tắc quan trọng là không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ.
2: Quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Indonesia đang tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến du lịch và giao lưu nhân dân. Việc khai thác đường bay thẳng Bali-Đà Nẵng cùng lượng khách du lịch Indonesia tăng mạnh đang tạo thêm động lực thúc đẩy kết nối giữa hai bên. Trong buổi tiếp đại sứ Indonesia tại Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Indonesia, mở rộng cơ hội đầu tư và phát triển các lĩnh vực công nghệ số, đô thị thông minh. Phóng viên Vinh Thông thông tin.
3: Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Indonesia khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 110,7 triệu đô la Mỹ. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối du lịch. Ông Adam M. Tujo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia, khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Indonesia với Đà Nẵng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian tới. Ông Nguyễn Bình Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đề nghị Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác chính thức giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Denpasar, Bali, tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao và kinh tế.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính tại nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với vành đai 3 thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu có tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng. Cuộc thi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, đảm bảo tính khả thi và tạo điểm nhấn đô thị. Tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, bao gồm một giải nhất, một giải nhì và một giải ba.
2: Ba công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vừa được tạp chí Fortune của Mỹ xướng tên trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026. Ba đơn vị góp mặt gồm Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, Viettel Global, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Post và Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel, Viettel Construction. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên doanh thu năm tài chính gần nhất cùng các tiêu chí về tăng trưởng và đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Theo thống kê của Fortune, Việt Nam có 72 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách năm nay.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm, thì ngành công nghiệp ma túy tổng hợp tại Đông và Đông Nam Á vẫn phát triển mạnh bất chấp các chiến dịch chấn áp. Đáng chú ý, năm 2025, lượng ma túy đá bị thu giữ đạt mức kỷ lục là 349 tấn, tăng 48% so với năm trước.
2: Ít nhất 13 người thiệt mạng và 66 người bị thương trong vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp khí đốt lớn nhất của Qatar hồi sáng qua. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông tin từ Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad Al-Khan.

0: Pháp xác nhận. Đây được coi là sự cố gây hậu quả nghiêm trọng nhất xảy ra với tổ hợp khí đốt chiến lược Ras Al Khaimah của Qatar. Tuy nhiên, quốc tịch của các nạn nhân chưa được công bố. Thông thường, công nhân làm việc và vận hành hệ thống máy móc tại các khu công nghiệp cùng nhiều ngành dịch vụ khác ở Qatar cũng như các quốc gia vùng vịnh, chủ yếu là người nước ngoài. Trước đó, Bộ Nội vụ Qatar xác nhận một vụ nổ lớn do sự cố kỹ thuật đã xảy ra tại một nhà máy bên trong tổ hợp khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Al Khaimah nằm ở phía bắc thủ đô Doha. Cơ sở này từng bị Iran tập kích trong thời gian xung đột hồi tháng 3-4 vừa qua.
1: Cơ quan khí tượng Anh vừa ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng cực đoan tại một số khu vực khi mà nhiệt độ dự kiến có thể đạt từ 39 độ C trở lên trong các ngày từ 24 đến ngày 25 tháng 6 này. Đây mới là lần thứ hai Anh phát cảnh báo đỏ về nắng nóng cực đoan. Đợt nắng nóng hiện nay được đánh giá là một trong những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua, làm gia tăng lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu tại châu Âu.
2: Kết quả thăm dò do CBS News thực hiện cho thấy đa số người Mỹ mong muốn cuộc xung đột với Iran sớm chấm dứt, trong bối cảnh nhiều người lo ngại tác động của chiến sự đến giá nhiên liệu và kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn người được hỏi cho rằng cuộc xung đột chưa mang lại kết quả tương xứng với chi phí bỏ ra. Nhiều người nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran chưa bị ngăn chặn hoàn toàn và không tin Mỹ đã đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng. Khảo sát cũng cho thấy cử tri Mỹ còn chia rẽ về hiệu quả của các chính sách liên quan đến Iran.
3: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Thưa quý vị, lực lượng chức năng Quảng Trị tăng cường kiểm tra phát hiện hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong khi đó thì tại Cà Mau bắt giữ tàu vận chuyển gần 85 tấn phân ure không có hóa đơn, chứng từ. Còn tại Hà Nội thì lực lượng chức năng khởi tố giám đốc doanh nghiệp buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, trong khi có hàng trăm tấn đã hết hạn sử dụng. Và đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
4: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị, từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra gần 70 vụ, phát hiện 59 vụ vi phạm và xử lý 69 vụ với 71 hành vi vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ chiếm thị trọng lớn nhất với 41 vụ kiểm tra và 51 vụ bị xử lý. Tang vật buộc tiêu hủy gồm hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu như quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe máy và các mặt hàng thời trang khác giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
5: Lực lượng chức năng tại khu vực đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Năm Căn, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực Cảng Năm Căn thuộc ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, phát hiện phương tiện thủy nội địa biển kiểm soát DN1315 do ông Bùi Lâm Trường làm thuyền trưởng. Phát hiện trên phương tiện có vận chuyển gần 85 tấn phân ure, thuyền trưởng và chủ tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này.
4: Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi và thông tin tới người tiêu dùng về việc thu hồi tự nguyện toàn bộ sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara. Động thái này được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông báo thu hồi sản phẩm vào ngày 13 tháng 6 sau khi đã ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum tại các bang của Mỹ. Các bệnh nhi đều sử dụng sản phẩm này trước khi khởi phát bệnh. Sản phẩm do Nara Organic sản xuất được phân phối qua hệ thống bán lẻ Target, website target.com và nara.com trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc công bố sản phẩm rà soát việc đăng ký công bố hoặc tự công bố sản phẩm tại Việt Nam. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các đơn vị phân phối ngừng kinh doanh sản phẩm nếu phát hiện lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ các thông tin liên quan theo quy định.
6: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
5: Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 2 bị can liên quan vụ buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn với số lượng tiêu thụ trên 10.000 tấn tại nhiều địa phương trên cả nước.
4: Trước đó, ngày 4 tháng 6, thực hiện kế hoạch đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra nhiều kho hàng tại khu công nghiệp Quang Minh thuộc xã Quang Minh, Hà Nội và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh đang được lưu trữ. Trong số này, có khoảng 260 tấn hàng hóa đã hết hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng mốc trắng có mùi hôi. Tại kho đông lạnh THL, trên địa bàn xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023 đến năm 2026, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu gần 340 container chân gà đông lạnh theo loại hình sản xuất gia công để xuất khẩu, với tổng khối lượng khoảng 12.070 tấn, trị giá gần 350 tỷ đồng. Nhưng những lô hàng này đã bị đưa ra thị trường trong nước. Đối tượng Trang Tuyết Ngọc, sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội, trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group, khai nhận.
7: Theo như những người mua thì người ta bảo người ta vẫn có thể xử lý được, hoặc là người ta vẫn có thể làm được, thì tôi sẽ xin chỉ đạo cổ cấp trên là để đáp ứng được với cả nhu cầu về chất lượng, tương ứng với giá cả đó. Nếu công ty đồng ý thì tôi sẽ kết nối ạ.
4: Đối tượng Nguyễn Thị Tố Loan, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc tập đoàn An Bình Group, khai nhận đã trực tiếp chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc cùng một số nhân viên tổ chức tiêu thụ số hàng hóa này tại thị trường trong nước.
8: Hàng của tôi nhập về là mang tên công ty và có ghi rõ là địa chỉ và các hình thức là E-Bot. Thế nên là khi mà bán đi thì các bạn kinh doanh thì cũng có dặn kho là để tránh trường hợp là người ta tìm đến công ty nhập khẩu của mình. Và các hình thức khi mà đi trên đường thì các bạn ấy cũng có nhờ bên kho là bóc những cái tem đấy để tránh cái trường hợp mà bị kiểm tra.
4: Theo cơ quan điều tra, quá trình nhập lậu hàng trăm container chân gà này diễn ra từ năm 2023 và đã hết hạn sử dụng, đều có xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có đủ điều kiện nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. Đáng lẽ, toàn bộ số chân gà này phải được mang đi tiêu hủy, nhưng vì lợi nhuận nên các đối tượng đã tiêu thụ hàng trăm tấn ra thị trường trong nước, chủ yếu là vào các nhà hàng quán ăn. Trung tá Lương Đức Hà, đội trưởng đội 7 Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, hàng trước khi giao cho khách hàng đều được các đối tượng xóa hết tem cũ và dán tem mới. Hai đối tượng là Trang Tuyết Ngọc và Nguyễn Thị Tố Loan bị khởi tố vì tội buôn lậu.
9: Đối tượng lợi dụng việc này đã nhập số lượng chân gà này về Việt Nam, đã bán ra các cổng trường và vỉa hè cho các cháu học sinh và người dân sử dụng vì mục đích lợi nhuận. Nên các đối tượng đã bất chấp những lòng tham của mình và lương tâm để bán ra kiếm lời, gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng và người dân và các cháu học sinh.
6: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, các phái đoàn Mỹ và Iran vừa hoàn tất vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng ở Trung Đông. Cuộc gặp được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện về hạt nhân, an ninh khu vực và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
1: Kết thúc cuộc đàm phán với sự tham gia của các nhà trung gian là Qatar và Pakistan, các bên đã có một số bước tiến nhất định như là nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc hay là lộ trình đàm phán 60 ngày đi đến thỏa thuận toàn diện cuối cùng. Tuy nhiên, thì giới quan sát nhận định các kết quả này chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy thách thức và khó khăn phía trước. Biên tập viên Phương Hoa kết nối cùng các phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông và phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ để thông tin cụ thể cùng quý vị.
2: Vâng, trước hết thưa anh Bá Thi ạ, dư luận khu vực Trung Đông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được sau vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran so với kỳ vọng trước đó?
3: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, phóng viên Quang Trung cùng các thính giả nghe đài. Vâng, theo quan sát của tôi thì truyền thông cũng như giới phân tích khu vực đánh giá rất cao, thậm chí có phần bất ngờ về kết quả đàm phán Mỹ-Iran vừa đạt được tại Thụy Sĩ hôm 21 tháng 6 vừa qua. Bởi trước khi đàm phán diễn ra thì đã có nhiều diễn biến và sự vụ nảy sinh vốn không có lợi cho hòa đàm, nhất là tại chiến trường Liban. Theo đó thì quân đội Israel trong những ngày qua đã phát động nhiều cuộc tấn công rất dữ dội vào Liban. Tình hình nghiêm trọng đến mức hôm 20 tháng 6, tức là chỉ một ngày trước khi đàm phán diễn ra, thì Iran đã phải tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz, vốn là một trong những nội dung trọng yếu trong thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Iran và Mỹ. Hơn thế thì trong nhiều tuyên bố và phát ngôn đưa ra trước khi đàm phán được tổ chức, hai bên liên tục đưa ra những thông điệp cứng rắn. Thậm chí, ngay cả khi đàm phán đã chính thức bắt đầu, thì hoạt động công kích vẫn chưa dừng lại. Đơn cử như hôm 21 tháng 6 khi đàm phán đang diễn ra, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng thông điệp đe dọa sẽ tấn công trở lại vào Iran. Động thái khiến cho phái đoàn đàm phán Iran phản ứng hết sức gay gắt, đến mức bỏ ngang đàm phán. Nhưng cũng thật may, nỗ lực của các nhà trung gian Pakistan và Qatar đã giúp hai bên tiếp tục ngồi lại với nhau đối thoại và đạt được một số kết quả ban đầu khá khả quan như chúng ta đã đề cập. Đó là thống nhất được lộ trình đàm phán chính thức 60 ngày, thành lập ủy ban cấp cao về đàm phán và thiết lập đường dây liên lạc về vấn đề eo biển Hormuz, vân vân. Và theo giới phân tích thì trong bối cảnh đàm phán thách thức như vậy, việc hai bên vẫn có thể đạt được đồng thuận quan trọng dù rất sơ bộ có ý nghĩa rất lớn. Bởi nó cho thấy cả Mỹ và Iran thực sự nghiêm túc, có quyết tâm chính trị lớn và nhất là bước đầu đã xây dựng được lòng tin với nhau. Đồng thời thì vai trò trung gian hòa giải của các nhà thương thuyết hàng đầu là Pakistan và Qatar đã đi đúng hướng và phát huy hiệu quả. Đây là những nền tảng ban đầu rất quan trọng để các bên tiếp tục đàm phán, thu hẹp bất đồng và có thể tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề then chốt, cụ thể nhưng rất phức tạp khác. Tất nhiên thì dư luận chung vẫn lưu ý và nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là những bước khởi đầu sơ khởi. Chặng đường phía trước còn rất dài và nhiều chông gai thách thức. Hai bên cần tiếp tục duy trì thiện chí cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ mới có thể vượt qua được bất đồng từ trong chính nội bộ của mỗi bên cũng như với đối phương để mà đi đến thỏa thuận cuối cùng đúng như kỳ vọng của không chỉ dư luận khu vực mà toàn thế giới.
2: Vâng, còn về phía Mỹ, dù vẫn gửi đi những lời cảnh báo đe dọa thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran, nhưng mà Tổng thống Donald Trump được cho là cũng đang có một số thay đổi đáng kể về lập trường khi tính tới các quyền lợi chính đáng của Iran để sớm đạt được một thỏa thuận toàn diện. Nhận định này thì có chính xác hay không thưa anh Quang Trung ạ?
4: Vâng, có thể nói nhận định này là có cơ sở. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì cái giọng điệu cứng rắn và tiếp tục cảnh báo khả năng nối lại các cái cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran không kiềm chế các lượng đồng minh trong khu vực. Nhưng trên thực tế thì chính quyền Mỹ đang cho thấy một cái cách tiếp cận linh hoạt hơn nhằm tạo động lực cho cái tiến trình đàm phán. Cái điểm đáng chú ý nhất đó là cái Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành cái giấy phép tạm thời có thời hạn 60 ngày cho phép vận chuyển, sản xuất và buôn bán dầu Iran, qua đó từng bước nới lỏng một phần các cái biện pháp trừng phạt kinh tế. Đây là một cái cam kết được Washington đưa ra trong cái bản ghi nhớ đạt được tuần trước và được xem là tín hiệu thiện chí rất là quan trọng đối với Tehran. Bên cạnh đó thì Phó Tổng thống Mỹ Jake Sullivan sau cái cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ cũng cho biết là hai bên đã đạt được một cái số cái tiến triển đáng kể. Theo ông Van thì Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp cận các cái chương trình hạt nhân của họ, đồng thời thiết lập các cái cơ chế xử lý tài sản bị phong tỏa và phối hợp các cái lệnh ngừng bắn trong khu vực. Hai bên thì cũng đã nhất trí xây dựng cái cơ chế đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán kỹ thuật có thể bắt đầu ngay trong tuần này. Có thể thấy là bên cạnh cái mục tiêu chặn cái chương trình hạt nhân của Iran thì chính quyền của ông Trump cũng đang tính tới các cái lợi ích kinh tế chính đáng của Tehran như là xuất khẩu dầu mỏ, tiếp cận nguồn tài sản bị phong tỏa và từng bước tái hội nhập với kinh tế quốc tế. Điều đó cho thấy là Washington đang theo đuổi cách tiếp cận là sức ép đi đôi với nhượng bộ có điều kiện nhằm tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn trong 60 ngày đàm phán sắp tới.
2: Vâng, trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Arachi nhấn mạnh là việc triển khai cơ chế giảm xung đột tại Liban cùng sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan sẽ là phép thử đầu tiên đối với những cam kết vừa đạt được. Theo dõi trực tiếp địa bàn Trung Đông thì anh Bá Thi có nhận định gì về triển vọng phép thử này ạ?
3: Vâng, cũng như một số đánh giá trong các lần trao đổi trước thì tôi vẫn cho rằng vấn đề Liban có lẽ vẫn là trở ngại kỹ thuật lớn nhất đối với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Bởi như chúng ta đã biết thì Iran cũng như các nhà trung gian quốc tế khác đều thống nhất rằng Liban là một phần của thỏa thuận toàn diện Mỹ-Iran. Chưa có được giải pháp tại mặt trận Liban thì chưa thể có được thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran. Trong khi đó, một cách không giấu giếm thì giới chức Israel công khai tuyên bố rằng họ đứng ngoài thỏa thuận và không phải là một bên trong đàm phán. Cũng có nghĩa là Israel không có nghĩa vụ phải tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran. Hơn thế và đáng nói nhất là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức chính phủ nước này rất không hài lòng, thậm chí có thể nói là bất bình với thỏa thuận Mỹ-Iran. Và không chỉ có giới phân tích quốc tế, mà chính làng tình báo Mỹ cũng nhận định rằng ông Netanyahu và Israel sẽ tìm mọi cách để cản trở thỏa thuận Mỹ-Iran. Biện pháp cơ bản nhất vẫn là Israel tấn công vào Liban để mà kích động lực lượng Hezbollah và chính quyền Iran. Vì vậy, bài toán đặt ra với Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đó là làm sao có thể kiểm soát và kiềm chế được hành động của Israel. Và với thực tế này thì nhiều nhà quan sát khu vực đồng tình với cách đặt vấn đề của Iran về coi việc triển khai cơ chế giảm xung đột tại Liban như một phép thử với khả năng tuân thủ và thực thi những cam kết từ phía Mỹ. Đồng thời thì các nhà phân tích cũng tin rằng chính quyền Mỹ và Tổng thống Donald Trump có đủ công cụ và đòn bẩy, đặc biệt là vị thế đồng minh không thể thay thế mà Mỹ dành cho Israel, để mà gây sức ép, buộc ông Netanyahu phải kiềm chế hành động tại mặt trận Liban. Vấn đề còn lại chỉ là quyết tâm chính trị của Tổng thống Donald Trump có đủ mạnh để kiểm soát đồng minh khu vực khó lường này một cách hiệu quả hay không mà thôi.
2: Vâng, cảm ơn các phóng viên Bá Thi và Quang Trung với những thông tin vừa rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, giới quan sát nhận định là kết quả vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định khu vực cũng như là thị trường năng lượng toàn cầu, thể hiện là thị trường đã phản ứng tích cực khi mà giá dầu giảm mạnh sau những thông tin về triển vọng đàm phán. Tất nhiên, trong bối cảnh những bất ổn tại Liban vẫn có nguy cơ ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran, thì dư luận kỳ vọng 60 ngày tới đây sẽ là những nỗ lực thực chất để có thể tiến tới một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng Hoàng Ân và Minh Khánh trong phần tiếp theo với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ còn yên nghỉ trong những phần mộ chưa rõ tên và nhiều đồng đội nằm lại đâu đó trên các chiến trường xưa. Tại thành phố Huế, chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thời sự toàn cảnh phản ánh vấn đề này.
0: Trong bối cảnh nhiều đô thị di sản đang phải đối mặt với thách thức kép vừa bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc lịch sử vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những giải pháp công nghệ mới đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý. Công nghệ pin mặt trời giúp gìn giữ cảnh quan tại các khu di tích lịch sử ở châu Âu. Nội dung đề cập trong hành tinh chuyển động.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được phản ánh trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 158 ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Hà Nội sẽ hoàn thành quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, phát triển theo mô hình đa cực đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng nội đô, hoàn thành cải tạo các chung cư cũ nguy hiểm cấp D và thúc đẩy giao thông xanh. Chính phủ cũng định hướng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao của cả nước, ưu tiên phát triển các lĩnh vực như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics và tài chính.
1: Trong 5 tháng vừa qua, tỉnh Vĩnh Long đã đón hơn 570.000 lượt khách du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 95.000 lượt, tăng gần 124%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 513 tỷ đồng, tăng 27,5%. Kết quả này có được nhờ các khu điểm du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và phát huy hiệu quả các loại hình du lịch đặc trưng như du lịch sông nước miệt vườn, làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa bản địa. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Để phát triển du lịch, chúng tôi sẽ hoàn thiện, nâng cấp hơn về cái cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, hiện nay là chúng tôi đang tập trung khai thác tốt cái loại hình du lịch đường thủy. Vấn đề quan trọng nữa đó là giữ được cái môi trường, giữ được một cái cảnh quan, giữ được cái tính thân thiện, cái tính văn hóa cộng đồng của người dân ở Vĩnh Long. Cái slogan của du lịch Vĩnh Long là điểm đến, an toàn, thân thiện, chất lượng.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thành phố tạm thời tăng công suất nhà máy nước Long Tân để giải quyết cấp bách tình trạng thiếu nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn các xã Đất Đỏ, Phước Hải và Hồ Tràm, khu vực ven biển thuộc địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Tình trạng này đang trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hơn 24.000 hộ dân nông thôn, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp và hình ảnh chuỗi du lịch dịch vụ ven biển vốn là mũi nhọn kinh tế của địa phương.
1: Những ngày qua, mực nước hạ lưu sông Đà đoạn phía dưới đập thủy điện Hòa Bình xuống thấp bất thường, nhiều vị trí giữa lòng sông xuất hiện bãi đá cồn cát nổi lên, thậm chí người dân có thể lội bộ qua sông tại một số khu vực. Nguyên nhân do nhà máy thủy điện Hòa Bình vận hành với công suất thấp để chủ động nâng công suất phát điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong các đợt nắng nóng dự báo diễn ra trong thời gian tới.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance khẳng định bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai sẽ phải được giám sát chặt chẽ và chỉ sử dụng cho các mục đích dân sự, trong đó có việc mua nông sản phục vụ cho nhu cầu của người dân Iran. Phát biểu sau vòng đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ, ông Vance bác bỏ thông tin Washington sẽ chuyển trực tiếp hàng tỷ đô la Mỹ cho Tehran. Theo ông, Mỹ và Qatar sẽ cùng giám sát việc sử dụng các khoản tiền được giải tỏa, đảm bảo không phục vụ cho các hoạt động quân sự.
1: Liên minh châu Âu-EU đã chính thức quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh song phương với Vương quốc Anh, đồng thời tiến hành đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hợp tác sau thông báo từ chức bất ngờ của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
4: Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị này là điều chắc chắn, đồng thời cho biết phía Liên minh châu Âu đang đánh giá lại các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Bên cạnh đó, ông Costa cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm ông Starmer sẽ tiếp tục duy trì lộ trình đang thiết lập và làm ấm bầu không khí quan hệ giữa Bruxelles và London sau những năm tháng đầy sóng gió thời hậu Brexit. Về phía Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Ursula von der Leyen đã gửi lời tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo Anh sau bài phát biểu từ biệt của ông tại số 10 phố Downing. Bà Leyen nhấn mạnh ông Starmer đã có những đóng góp to lớn giúp an ninh của châu Âu và Ukraine trở nên vững chắc hơn trong 2 năm nhiệm kỳ vừa qua.
0: Đợt nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước châu Âu, làm gia tăng số ca cấp cứu, gây gián đoạn giao thông, giáo dục và các hoạt động năng lượng. Tại Anh thì một số bệnh viện phải ban bố tình trạng khẩn cấp do lượng bệnh nhân tăng đột biến, trong khi nhiệt độ tại miền Nam đã lên tới 34 độ C và có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong những ngày tới. Tại Pháp, hơn 39 triệu người chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng, hơn 1.300 trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh lịch học. Nắng nóng cũng được cho là liên quan đến một số trường hợp tử vong tại nước này.
1: Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch chiến lược 12 năm nhằm đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Để thúc đẩy lộ trình trên, Thái Lan triển khai chiến lược toàn diện dựa trên 4 động lực. Đầu tiên là thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai như AI, trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh thông qua cơ chế ưu tiên Talent Fast Pass. Thứ hai là đẩy mạnh các ngành thế mạnh sẵn có gồm du lịch, y tế, an ninh lương thực, kết hợp tăng tốc đàm phán hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế lớn. Thứ ba là coi phát triển nhân lực công nghệ và kỹ năng số là chương trình nghị sự quốc gia. Cuối cùng là quyết liệt gỡ bỏ rào cản pháp lý và số hóa bộ máy hành chính để tối ưu hóa môi trường kinh doanh. Đáng chú ý, Thái Lan đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đầu tư toàn xã hội từ 22 lên 30% GDP để duy trì đà bứt phá dài hạn.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay và ngày mai là đỉnh điểm của nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung, khi nhiều nơi đạt mức nhiệt đến 40 độ, cảm giác nắng nóng gay gắt sẽ bao phủ toàn bộ khu vực này. Khu vực Bắc Bộ ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Riêng ngày mai, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ có nơi trên 40 độ. Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục sáng nay có những nội dung chính đó là: nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh mới đáp ứng được khoảng 15% nhu cầu. Khối ngoại bán ròng gần 53.000 tỷ đồng từ đầu năm. Phiên giao dịch hôm qua thị trường tăng điểm với thanh khoản thấp kỷ lục. Và sau đây, các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn và nguồn cung mới chỉ đáp ứng được khoảng 15%. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%. Trong khi đó, để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ có 2%. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Ông Lê Hữu Nghĩa kiến nghị.
2: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8% nhà nước, tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
3: Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ghi nhận chuỗi bán ròng kéo dài nhất của khối ngoại kể từ tháng 10 năm ngoái. Giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, theo thống kê từ Bloomberg, hầu hết các thị trường đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng vốn nước ngoài khi chính thức được nâng hạng. Số liệu thống kê cho thấy dòng vốn thường tăng gấp 5 đến 7 lần so với bình quân giai đoạn trước khi được nâng hạng.
1: Hiện nay, dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao, đến cuối quý 1 đạt khoảng 424.000 tỷ đồng, trong khi lãi suất margin phổ thông tại các công ty chứng khoán duy trì từ 13 đến 14%. Tuy nhiên, thanh khoản lại suy giảm, cho thấy dòng tiền không còn chảy vào giao dịch ngắn hạn. Một phần đáng kể dòng vốn margin đang được các doanh nghiệp và cổ đông lớn tận dụng như nguồn huy động vốn ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất tăng và việc tiếp cận tín dụng gặp nhiều khó khăn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng:
4: Chúng tôi nhận thấy rằng đây là cái giai đoạn mà cái lãi suất ngân hàng thì có xu hướng tăng, rồi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng không phải là quá dồi dào. Việc tiếp cận tín dụng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, dẫn đến cái việc là rất nhiều doanh nghiệp lớn hay là những cổ đông lớn họ lựa chọn kênh margin này như là một cái cứu cánh ngắn hạn, cũng là một cái nguồn có thể huy động được vốn ngắn hạn cho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái mục đích khác của các cổ đông.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
6: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
5: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam mã chứng khoán là BSR chốt ngày 12 tháng 8 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11 tháng 8. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 11 tháng 9. Tỷ lệ thực hiện là 3%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 300 đồng. Với hơn 5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BSR cần chi hơn 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
1: Công ty cổ phần Vinpearl, mã chứng khoán là VPL, vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Theo kế hoạch, Vinpearl dự kiến chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng một cổ phiếu.
3: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã giúp VN Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục từ đầu tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, phản ứng của nhà đầu tư vẫn là quan sát, khiến thanh khoản cấp lệnh sàn thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh 20%, còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 33,38 điểm lên mức 1.857,91 điểm. HNX Index giảm 3,77 điểm xuống mức 321,06 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
7: Thông tin quảng cáo. Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
8: Chưa.
7: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
8: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
7: Miễn phí hết.
8: Thì à?
7: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
8: Ôi quá đã. Còn vốn làm ăn thì sao?
7: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
8: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
7: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
15: Ông Đôn à,
14: vâng.
15: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
14: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
15: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
14: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
15: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
14: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
16: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
17: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
18: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
19: Bác sĩ chẩn đoán chị bị
18: sao hả chị?
19: Là u sơ tử cung.
18: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u sơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
19: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
20: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u sơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Thời sự toàn cảnh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ còn yên nghỉ trong những phần mộ chưa rõ tên và nhiều đồng đội nằm lại đâu đó trên các chiến trường xưa. Mỗi phần mộ chưa có tên là một câu chuyện dang dở, mỗi hài cốt chưa được tìm thấy là nỗi trăn trở của những người hôm nay. Tại thành phố Huế, chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
22: Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, những cán bộ chiến sĩ tham gia lấy mẫu ADN miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Ai cũng hiểu rằng phía sau mỗi mẫu vật là một hy vọng tìm lại người thân của biết bao gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Trung tá Thái Văn Sự, binh xã, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết:
23: Hôm nay chúng tôi làm ở đây, làm đúng quy trình, không bỏ sót lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương phát động thì nó có ý nghĩa rất sâu sắc, gọi là làm công tác uống nước nhớ nguồn, cái tạo ra sự kết nối giữa các bác đã hy sinh giành lại độc lập hòa bình hôm nay.
22: Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là một quy trình khoa học thực hiện nghiêm ngặt, từ khảo sát đến vị trí mộ, đối chiếu hồ sơ, khai quật, lựa chọn mẫu, gắn mã số, chụp ảnh, lập biên bản để đóng gói, bàn giao và lưu trữ đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành. Mỗi phần mộ được đối chiếu nhiều lần để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn. Các tổ công tác tiến hành ghi nhận đầy đủ thông tin, số hóa dữ liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý và giám định ADN về sau. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng, nguyên trang, khu vực mộ được hoàn trả như ban đầu. Đến nay, thành phố Huế đã thực hiện lấy mẫu tại 6/40 nghĩa trang liệt sĩ. Để khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, các lực lượng tham gia tranh thủ làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giữ tiến độ công việc. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu ADN trong tất cả 40 nghĩa trang trước mùa mưa năm nay. Toàn bộ số mẫu này sẽ được chuyển về cơ quan chuyên môn để phân tích đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia quản lý.
0: Vì do đặc thù thời tiết mùa mưa của Huế, chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là phải kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hiện triển khai lấy mẫu trong thời gian vừa qua rất là thuận lợi. Lãnh đạo thành phố vào cuộc và hệ thống chính trị của các địa phương. Đến nay chiến dịch này tác động vào nhận thức và trách nhiệm của những người đang sống đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
22: Không chỉ dừng lại ở việc lấy mẫu tại các nghĩa trang, thành phố Huế còn triển khai công tác xác minh, tìm kiếm các địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn. Mới đây, ông Lê Văn Lượt, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế, cung cấp thông tin về một vị trí nghi có mộ tập thể của 15 liệt sĩ tại khu vực cửa Chánh Tây, kinh thành Huế. Theo lời kể của nhân chứng, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng cha đi ngang qua khu vực này, thì thấy một hố bom lớn, bên trong có 15 thi hài bộ đội hy sinh được lực lượng công binh Việt Nam Cộng Hòa chôn lấp ở độ sâu gần 3 mét. Trước thông tin này, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã tổ chức họp bàn phương án xác minh, khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố đã thống nhất chủ trương sử dụng radar xuyên đất để hỗ trợ khảo sát và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai trong thời gian tới.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi rất là quyết liệt. Vừa rồi thông qua các cái thông tin tuyên truyền thì một số nhân chứng họ đã đến báo với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố những cái thông tin rất giá trị, trong đó số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi đã qua 2 lần khảo sát thực địa và họp bàn và quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất và chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh và đưa các anh về ở các cái nghĩa trang.
4: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tại Huế không chỉ là hành trình tìm lại tên tuổi các liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được lấy, mỗi thông tin được xác minh ngày hôm nay mở ra hy vọng mới trong việc sớm xác định lại tên tuổi người thân của các liệt sĩ chưa rõ tên, đưa các anh trở về cùng gia đình và quê hương của mình.
6: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nhiều đô thị di sản đang phải đối mặt với thách thức kép, vừa bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc lịch sử, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những giải pháp công nghệ mới đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý. Tại nhiều thành phố châu Âu như Popesi của Italia hay Evora của Bồ Đào Nha, các tấm pin được ngụy trang như những viên gạch cổ, hòa vào cảnh quan kiến trúc, vừa đảm bảo hiệu quả khai thác năng lượng, vừa gìn giữ trọn vẹn giá trị thẩm mỹ của di sản. Đây được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới sự dung hòa giữa bảo tồn quá khứ và phát triển bền vững trong tương lai. Biên tập viên Lan Anh thông tin đến quý vị trong chuyên mục Hành tinh chuyển động ngày hôm nay.
24: Mỗi năm, công viên khảo cổ Pompeii đón hàng triệu du khách đến tham quan những dấu tích còn lại của một trong những thành phố La Mã cổ đại nổi tiếng nhất miền Nam Italia. Tuy nhiên, việc vận hành và bảo tồn một quần thể di sản quy mô lớn cũng đặt ra thách thức không nhỏ về chi phí, đặc biệt là điện năng, trong khi các giải pháp truyền thống có thể ảnh hưởng đến cảnh quan nguyên bản. Trước thực tế đó, Pompeii đang triển khai những giải pháp năng lượng mới có tính thẩm mỹ cao. Tại biệt thự bí ẩn trong khu khảo cổ, hệ thống pin mặt trời được thiết kế mô phỏng ngói La Mã cổ, giúp gần như ẩn mình trong không gian di sản. Ông Gabriel, giám đốc công viên khảo cổ Pompeii, cho biết.
3: Nhìn từ phía trước, nó giống hệt một viên ngói La Mã cổ xưa. Tuy nhiên, khi quan sát từ phía sau, có thể thấy đó thực chất là một tấm pin quang điện nhỏ. Hệ thống này đang tạo ra điện để thắp sáng biệt thự và phần lớn năng lượng cần thiết ở đây đến trực tiếp từ hệ thống lắp đặt trên mái nhà.
24: Hiện, công viên khảo cổ Pompeii đang xem xét mở rộng mô hình này sang các khu vực khác trong công viên khảo cổ. Không chỉ tại Italia, mô hình kết hợp giữa bảo tồn di sản và năng lượng tái tạo cũng đang được triển khai tại thành phố Evora, Bồ Đào Nha, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1986. Tại đây, trên mái nhà tòa thị chính, một hệ thống tấm lợp đặc biệt đã được lắp đặt. Các tấm lợp này có màu sắc và hình dáng tương đồng với vật liệu truyền thống, nhưng thực chất là các mô đun quang điện tích hợp giúp tạo ra điện phục vụ nhu cầu tự tiêu thụ của tòa nhà. Ông Alberto Queiroz, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển kiêm quản lý dự án của EDP, cho biết.
3: Chúng tôi đã lắp đặt loại tấm lợp này trên mái tòa thị chính ở Evora, nhưng đây không phải là vật liệu lợp thông thường. Các tấm lợp được làm từ epoxy bán trong suốt, bên trong tích hợp các tế bào quang điện giúp cho tạo ra điện năng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của tòa nhà. Toàn bộ khu vực có công suất khoảng 20 kW được thiết kế nhằm hòa hợp với kiến trúc cảnh quan xung quanh, qua đó góp phần bảo tồn giá trị di sản của Evora.
24: Công nghệ này được phát triển bởi Daiwa, một doanh nghiệp tại vùng đông bắc Italia. Công ty này đã tạo ra các tấm lợp tích hợp pin mặt trời với độ tinh xảo cao, có thể hòa vào các kiến trúc truyền thống và gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Ông Matteo Qualiato thuộc công ty Daiwa cho biết.
3: Đầu tiên, tấm lợp được tạo ra từ một lớp nhựa, sau đó các tế bào quang điện đã được hàn sẵn sẽ được đặt vào bên trong. Tiếp theo, người ta phủ thêm một lớp nhựa thứ hai với công thức đặc biệt để hoàn thiện sản phẩm. Cuối cùng, khuôn được tháo ra tạo thành một tấm lợp nhựa hoàn chỉnh có tích hợp các tế bào quang điện như thiết kế ban đầu.
24: Những tấm pin năng lượng mặt trời được thiết kế tinh tế tại Pompeii và Evora đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong bảo tồn di sản, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện đại, vừa gìn giữ nguyên vẹn giá trị thẩm mỹ và bản sắc lịch sử của không gian kiến trúc cổ. Đây cũng là một phần trong định hướng của dự án châu Âu Positive nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển đô thị bền vững và bảo vệ di sản. Từ những mái ngói tích hợp pin mặt trời ở Pompeii đến các tấm lợp năng lượng tại Evora, công nghệ đang cho thấy một cách làm mới trong công tác bảo tồn, tôn trọng tối đa yếu tố nguyên gốc, hạn chế tác động thị giác để di sản được gìn giữ trong trạng thái hài hòa nhất giữa quá khứ và hiện tại.
4: Thông tin về công nghệ pin mặt trời giúp gìn giữ cảnh quan tại các di tích lịch sử ở châu Âu trong chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Hiền Lương, Hoàng Ân, Kỹ thuật Hồng Vân, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Bà Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin văn hóa xã hội phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong dòng chảy sôi động của đời sống ngày hôm nay, nhiều thông tin thiết thực đang nhận được sự quan tâm của người dân. Nhiều bệnh viện trung ương tăng giá khám chữa bệnh. Hà Nội, hơn 80% thí sinh thi vào lớp 10 đỗ vào trường công. Festival trà quốc tế năm 2026 khẳng định vị thế đệ nhất danh trà Thái Nguyên. Mở đầu bản tin là vấn đề được nhiều người dân quan tâm về dịch vụ khám chữa bệnh. Nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Ca, Trung ương Quân đội 108 và Hữu nghị Việt Đức vừa được phê duyệt khung giá dịch vụ khám chữa bệnh mới. Đáng chú ý, lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá bên cạnh chi phí trực tiếp và chi phí nhân công. Theo đó, giá khám bảo hiểm y tế, hội chẩn chuyên sâu và tiền giường bệnh tăng khoảng 4% so với trước đây. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục với một tín hiệu tích cực từ thủ đô Hà Nội. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2026 có hơn 100.000 học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập, đạt tỷ lệ là hơn 80% số thí sinh dự thi. Đây là tỷ lệ cao nhất trong nhiều năm gần đây. Các trường sẽ hoàn tất việc trả phiếu báo kết quả thi cho thí sinh trước 17 giờ ngày 24 tháng 6. Cũng tại Hà Nội, một thay đổi lớn trong lĩnh vực giao thông và quản lý đô thị sẽ được triển khai từ đầu tháng tới. Từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ các bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe có thu phí trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Khoảng 3.000 điểm trông giữ phương tiện sẽ được chuyển đổi đồng bộ. Đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong xây dựng đô thị thông minh, minh bạch hóa hoạt động thu phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tiếp theo là những chính sách an sinh và việc làm đáng chú ý. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hơn 1,56 triệu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước sẽ nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mức quà từ 300.000 đến 600.000 đồng mỗi người với tổng kinh phí là gần 476 tỷ đồng. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình thăm khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hiện trung tâm là nơi chăm sóc, điều dưỡng 83 thương binh, bệnh binh, nhiều người tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, mang trong mình di chứng chiến tranh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Dự án do công ty cổ phần địa ốc Phú Long triển khai, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề. Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công hơn 110.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hoàn thành chỉ tiêu gần 200.000 căn theo kế hoạch của chính phủ vào giữa năm 2027. Về lĩnh vực lao động, nhiều cơ hội việc làm chất lượng ở nước ngoài tiếp tục được mở rộng. Trung tâm Lao động Ngoài nước hiện đang triển khai 8 chương trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Australia và Đài Loan, Trung Quốc. Một số chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo và vé máy bay. Thông tin về kết quả đưa lao động đi làm việc tại thị trường Hàn Quốc theo chương trình phi lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm nay, bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước cho biết.
7: Việt Nam vẫn đang dẫn đầu về số lượng lao động được tiếp nhận sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Riêng với đợt giới thiệu quý 2 vừa rồi năm 2026 thì đã có hơn 1.600 lao động được lựa chọn ký hợp đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ của năm 2025.
1: Và sau đây là những tín hiệu vui từ lĩnh vực văn hóa du lịch. Dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2026, Festival Trà Quốc tế tại tỉnh Thái Nguyên sẽ gồm nhiều hoạt động văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc. Các chương trình nổi bật gồm không gian phố trà, diễn đàn ngành trà, trải nghiệm thưởng trà và quảng bá du lịch. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế Thái Nguyên là vùng trà nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Dành cho thiếu nhi trong dịp hè này, một không gian văn hóa đọc hấp dẫn sắp được mở cửa tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay, hội sách diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm nay, tổ chức tại 3 địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, khu phức hợp Sora Garden, phường Bình Dương và đường sách Vũng Tàu. Điểm nhấn là triển lãm khoa học tương tác về vũ trụ, lịch sử loài người, trí tuệ nhân tạo và bộ não con người. Hy vọng là những thông tin vừa rồi mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích về đời sống xã hội.
8: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
11: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
12: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
25: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
12: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
25: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai

0: Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý Hồng Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
0: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Việt Nam đặt ra không chỉ là một tiêu chí phát triển mà còn là thước đo năng lực điều hành, sức chống chịu và khả năng bứt phá của cả nền kinh tế. Điều đáng chú ý là trong hành trình thúc đẩy mục tiêu ấy, Thủ tướng Lê Minh Hưng không bắt đầu từ những địa phương đang dẫn đầu tăng trưởng mà lựa chọn đến những nơi còn nhiều khó khăn, những vùng trũng của nền kinh tế. Sau đó thì hành trình mới tiếp tục tới các đầu tàu tăng trưởng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đồng Nai. Vì sao lại có cách tiếp cận như vậy và đâu là thông điệp điều hành phía sau những chuyến công tác ấy? 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ cùng làm rõ những câu hỏi này.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị, xin được giới thiệu đồng hành cùng chương trình hôm nay là phóng viên Lại Hoa, người chuyên theo dõi hoạt động của Thủ tướng Chính phủ. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường, chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa chị Lại Hoa, điều khiến cho nhiều người chú ý là trong chuỗi hoạt động thúc đẩy tăng trưởng gần đây thì Thủ tướng đã không bắt đầu từ các cực tăng trưởng lớn mà lại tới những địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn. Có ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là những chuyến công tác địa phương mà đã phản ánh rất rõ tư duy điều hành của Chính phủ hiện nay. Vậy thì chị nhìn nhận những vấn đề này như thế nào?
3: Vâng, thưa anh Nguyễn Cường, thưa quý vị thính giả, tôi cho rằng đây là một lựa chọn mang nhiều hàm ý trong các cái điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bởi nếu nhìn đơn thuần vào các con số thì nhiều người sẽ nghĩ rằng nếu mà muốn đạt tăng trưởng cao thì phải tập trung nhiều hơn cho các cái địa phương dẫn đầu. Nhưng mà cách tiếp cận của Thủ tướng Lê Minh Hưng thì lại cho thấy một tư duy rất là khác. Đó là muốn cả một nền kinh tế tăng tốc và đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì trước hết là phải tháo gỡ những điểm nghẽn đang làm chậm tốc độ của hệ thống chính trị. Và trong những cái chuyến công tác tại địa phương sau khi mà nhậm chức thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chọn Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp là những cái địa phương đầu tiên trong hành trình thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Điều mà tôi cảm nhận rất là rõ đó là Thủ tướng dành rất nhiều thời gian để nghe các địa phương nêu những cái băn khoăn, trăn trở, những cái khó khăn, hạn chế, và rồi họ phân tích các cái nguyên nhân vì sao mà địa phương đó tăng trưởng thấp, từ kết cấu hạ tầng, từ kết nối vùng, từ giải ngân đầu tư công cho đến thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Và có thể nói người đứng đầu chính phủ không chỉ đi để kiểm tra tiến độ mà còn để bắt mạch những cái điểm nghẽn của nền kinh tế từ cơ sở.
1: Vâng, như vậy có thể thấy là thay vì chỉ nhìn vào kết quả thì chính phủ đang đi tìm những nguyên nhân của những điểm nghẽn. Và trong chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long thì Thủ tướng cũng đã chỉ rõ nhiều vấn đề đang cản trở sự phát triển của khu vực này. Bây giờ thì mời chị Lại Hoa cùng quý vị nghe một đoạn phát biểu của Thủ tướng.
4: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công

0: ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
1: Vâng, thưa chị Lê Hoa, từ những chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo chị, Chính phủ đang muốn thay đổi điều gì trong tư duy phát triển của các địa phương ạ?
2: Vâng, theo tôi thì thông điệp nổi bật nhất của Thủ tướng nêu ra đó là không thể tiếp tục phát triển bằng tư duy cũ. Vâng, trong các cái cuộc họp gần đây thì chúng tôi đã được nghe rất là nhiều lần Thủ tướng nhắc đi nhắc lại cụm từ là phải đổi mới tư duy và đổi mới cách làm và dám chịu trách nhiệm ạ. Điều đáng chú ý là các cái chỉ đạo thì không chỉ dừng ở việc giao chỉ tiêu tăng trưởng mà tập trung rất nhiều vào việc tháo gỡ các cái điểm nghẽn về thể chế, về giải ngân đầu tư công, rồi là xử lý các dự án tồn đọng và khơi thông các cái nguồn lực của xã hội. Có thể nói các mục tiêu tăng trưởng hai con số đang được tiếp cận từ góc độ cải cách thể chế rồi nâng cao hiệu quả quản trị, chứ không đơn thuần là gia tăng đầu tư hay là mở rộng sản xuất theo chiều rộng. Và tôi nghĩ đây chính là điểm khác biệt trong cách cái điều hành hiện nay ạ. Vâng.
1: Vâng, rõ ràng là tháo gỡ điểm nghẽn mới là bước khởi đầu. Mục tiêu cuối cùng là tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho cả nền kinh tế. Vì thế mà sau các địa phương còn nhiều khó khăn thì hành trình của Thủ tướng tiếp tục với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ở những đầu tàu kinh tế của cả nước. Vậy thì theo chị, Chính phủ đang kỳ vọng gì ở những cực tăng trưởng này ạ?
2: Vâng, đúng như anh Nguyễn Cường vừa nêu, và nếu như các địa phương tăng trưởng thấp cần được tháo gỡ những cái điểm nghẽn thì các đầu tàu kinh tế thì lại được giao nhiệm vụ là tạo đột phá. Và tại Hà Nội thì Thủ tướng yêu cầu thành phố phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11%, đồng thời phải tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù từ luật thủ đô. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thông điệp mà Thủ tướng nêu ra thì còn mạnh mẽ hơn khi mà người đứng đầu Chính phủ trực tiếp phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026-2030. Và ở đây thì có thể thấy một tư duy rất rõ, rất là mới của người đứng đầu Chính phủ. Đó là những trung tâm kinh tế lớn không chỉ tăng trưởng cho chính mình mà còn phải tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả vùng và của cả nước ạ. Và nói cách khác thì nếu các địa phương ở nhóm dưới được kéo lên thì các cái đầu tàu cũng phải tăng tốc mạnh hơn nữa để tạo sức bật cho toàn nền kinh tế. Và trong một cuộc làm việc với Hà Nội thì Thủ tướng cũng nhấn mạnh rất là rõ yêu cầu này ạ.
0: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
1: Vâng, đúng vậy. Mục tiêu tăng trưởng hai con số là khát vọng rất lớn, nhưng mà cũng có ý kiến lo ngại rằng là áp lực tăng trưởng có thể làm gia tăng những rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô. Thưa chị Lê Hoa, theo dõi sát các phiên họp của Chính phủ gần đây thì chị thấy Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ đang xử lý bài toán này như thế nào ạ?
2: Vâng, theo quan sát của tôi thì Chính phủ đang rất là nhất quán một quan điểm, đó là tăng trưởng nhanh nhưng mà phải bền vững ạ. Nghĩa là tăng trưởng hai con số không đánh đổi bằng mất ổn định kinh tế vĩ mô và không đánh đổi bằng lạm phát cao hay là những cái rủi ro về mặt tài chính ạ. Vì thế bên cạnh việc thúc đẩy đầu tư vào sản xuất kinh doanh thì Chính phủ thì đặc biệt nhấn mạnh các động lực mới như về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng của thể chế. Một điểm rất là đáng chú ý đó là yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Và nhiều lần thì Thủ tướng nhấn mạnh rằng những cán bộ mà né tránh trách nhiệm, không dám làm chậm tiến độ phát triển thì sẽ phải được thay thế. Và điều đó cho thấy quyết tâm rất là lớn trong việc biến mục tiêu tăng trưởng thành hành động cụ thể ở từng cấp, từng ngành và từng địa phương. Thưa anh.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đại Hoa với những thông tin và phân tích đáng chú ý vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ những vùng trũng tăng trưởng ở đồng bằng sông Cửu Long đến các đầu tàu kinh tế của cả nước, thì hành trình làm việc của Thủ tướng Chính phủ cho thấy một thông điệp xuyên suốt, đó là phát triển phải đồng đều nhưng cũng phải tạo được những cực tăng trưởng đủ mạnh để dẫn dắt cả nền kinh tế. Và mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế không chỉ là bài toán về tốc độ mà còn là phép thử đối với chất lượng thể chế, hiệu quả điều hành và năng lực thực thi ở từng cấp, từng ngành và từng địa phương. Và khi những điểm nghẽn được tháo gỡ thì các nguồn lực được khơi thông và cả hệ thống cùng chuyển động, khát vọng tăng trưởng cao sẽ có thêm cơ sở để thành hiện thực. Và đến đây thì thời lượng của 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phóng viên Lại Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
6: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
7: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ, bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn nứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
5: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
7: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm, chán thôi à. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì cảm thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
6: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam là sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
7: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm cao xương dê thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thế cũng bảo nhau và mình dùng nế. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau. Kiểu tôi cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
5: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
6: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới dương sâm linh đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đồ này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
5: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
6: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
5: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
6: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 18008308. Chúng tôi xin được nhắc lại 18008308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin Thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, sắp xếp thôn bản, tái cấu trúc sâu rộng ở cấp cơ sở, 10 giờ 30 viễn dinh tổ quốc, vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, ngày hội việc làm, trạm kết nối lý tưởng cho sinh viên và nhà tuyển dụng, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Nội tổ chức bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội CT3 Kim Trung vào đầu tháng 7 này. Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương sẽ tăng khoảng 4%. Nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu và Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Bộ Y tế vừa phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh mới tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo quy định mới, giá dịch vụ y tế được tính trên 3 cấu phần gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí quản lý lần đầu tiên được đưa vào cơ cấu giá, bao gồm chi phí điện, nước, bảo dưỡng thiết bị, thuế, phí và các khoản quản lý khác. So với trước đây, giá khám bệnh bảo hiểm y tế, hội chẩn và ngày giường điều trị tăng trung bình khoảng 4%. Giá giường hồi sức tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tăng lên 1.058.000 đồng một ngày. Tại Bệnh viện K là hơn 965.000 đồng một ngày.
3: Tại kỳ họp chuyên đề thứ 2 vừa diễn ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 16, các đại biểu đã thông qua 12 nghị quyết liên quan đến tài chính ngân sách, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, quản lý tài sản công, hạ tầng thiết yếu khu dân cư và một số chính sách thuộc lĩnh vực pháp chế, văn hóa xã hội, hợp tác quốc tế. Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị.
6: Các sở ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đã được Hội đồng Dân tỉnh thông qua, ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, phân công rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến vốn, ngân sách, đất đai, tài sản công, không để chậm giao vốn, chậm giải ngân, chậm quyết toán.
5: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định về tiêu chí, điều kiện hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố theo điều 26 Luật Thủ đô năm 2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết quy định cụ thể các tiêu chí xác định đối tượng được hưởng ưu đãi hỗ trợ đầu tư, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện cũng như trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tổ chức triển khai. Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cá nhân tham gia hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Theo quy định, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí hiện hành, còn phải có sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mang tính đổi mới sáng tạo và tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Nghị quyết cũng quy định việc thực hiện các ưu đãi về đất đai, thuế, lựa chọn nhà thầu và hỗ trợ từ ngân sách thành phố. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư sẽ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội để được xem xét thẩm định theo quy định.
3: Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và Chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4, khu đô thị mới Kim Trung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội cho biết, ngày 4 tháng 7 này sẽ chính thức tổ chức bốc thăm quyền mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án này, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút và được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Để đăng nhập vào hệ thống bốc thăm, khách hàng sẽ nhận được mã OTP, mật khẩu sử dụng một lần, gửi qua tin nhắn SMS tới số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ. Chương trình được áp dụng đối với các khách hàng đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội, đáp ứng đủ điều kiện hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Danh sách này đã được liên danh chủ đầu tư tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra và công khai trên trang thông tin điện tử của hai đơn vị. Người tham gia bốc thăm được chia thành nhóm ưu tiên và không ưu tiên. Nhóm ưu tiên gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người thuộc diện tái định cư và phụ nữ. Đối với hình thức mua và thuê mua nhà ở xã hội, việc bốc thăm được thực hiện qua 3 vòng. Vòng 1 dành cho người có công, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật và người thuộc diện tái định cư. Vòng 2 dành cho phụ nữ. Vòng 3 dành cho các đối tượng còn lại và những trường hợp chưa trúng quyền ở vòng 2. Liên danh chủ đầu tư cho biết, chương trình được giám sát bởi cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo đảm công khai minh bạch. Kết quả bốc thăm và vị trí căn hộ sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của chủ đầu tư sau khi chương trình kết thúc.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh việc di rời nhà máy thuốc lá Đà Nẵng tại phường Cẩm Lệ để triển khai xây dựng cơ sở 2 trường Trung học phổ thông Hòa Vang. Các vướng mắc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp báo cáo thành phố xem xét xử lý trước ngày 15 tháng 7. Trước đó, cử tri địa phương kiến nghị sớm triển khai xây dựng cơ sở 2 trường trung học phổ thông Hòa Vang trên khu đất hiện có do công ty thuốc lá Đà Nẵng quản lý. Thành phố cho biết sẽ xem xét các đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thống nhất phương án di dời đến địa điểm mới.
3: Tối qua tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân, chuyên gia Hoa Kỳ cùng các cơ quan đơn vị của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ứng phó thiên tai, y tế cộng đồng, hỗ trợ nhân đạo và giao lưu nhân dân. Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia hai nước triển khai nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn về y tế, ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh, xử lý bom mìn, cứu hộ cứu nạn và phát triển cộng đồng. Chương trình diễn ra trong thời điểm Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình năm 2026, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
5: Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên.
7: Festival diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 8. Đây là lần đầu tiên sau 11 kỳ tổ chức, sự kiện được đổi tên từ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa. Từ năm 2026, festival cũng được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước. Theo ban tổ chức, việc thay đổi này nhằm phù hợp với không gian phát triển mới của địa phương sau sáp nhập, đồng thời nâng tầm quy mô, chất lượng sự kiện để phục vụ người dân và du khách. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
8: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ theo xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
7: Đáng chú ý, đây là festival biển đầu tiên được tổ chức trong không gian tỉnh Khánh Hòa mới sau hợp nhất với Ninh Thuận. Nhiều hoạt động được mở rộng về phía nam tỉnh như giải gôn ở xã Thuận Bắc, nghệ thuật đường phố tại quảng trường 16 tháng 4 phường Đông Hải và lễ hội trái cây tại xã Lâm Sơn. Việc mở rộng không gian tổ chức góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở hai khu vực cùng tham gia thụ hưởng các hoạt động festival.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay Bắc Bộ tiếp diễn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, bất chấp tiến triển ngoại giao đã đạt được trên bàn đàm phán với Mỹ, giới chức Iran vẫn cảnh báo về nguy cơ xung đột tái phát, khẳng định sẽ khiến cho kẻ thù phải hối tiếc nếu phạm sai lầm tấn công gây ấn chống Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Cảnh báo được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Saeed Majid Ibn Reza đưa ra tối qua trong một tuyên bố chính thức. Ông Reza khẳng định các lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn sẵn sàng và luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ với nguy cơ xung đột bùng phát trở lại. Bất kỳ sai lầm nào của kẻ thù cũng sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả mạnh mẽ hơn và gây hối tiếc từ phía Iran. Cảnh báo của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng đàm phán hòa bình chính thức đầu tiên tại Thụy Sĩ với kết quả được đánh giá là tích cực. Hai bên thống nhất lộ trình đàm phán 60 ngày, thành lập ủy ban cấp cao về giám sát đàm phán và thiết lập đường dây liên lạc về tránh đụng độ tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Iran còn khẳng định Mỹ đã chấp nhận giải phóng 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Iran. Phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này, nhưng đã chính thức thông báo dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong vòng 2 tháng. Trên thực địa, Hải quân Mỹ cũng đã gỡ hạn chế với các cảng của Iran, trong khi giao thương qua eo biển Hormuz từng bước được nới lỏng.
3: Theo báo cáo công bố của một cơ quan Liên Hợp Quốc và một trung tâm nghiên cứu của Liban, thiệt hại đối với các tòa nhà ở miền nam Liban trong cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và Hezbollah lên tới gần 1 tỷ 400 triệu đô la. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia thuộc Chính phủ Liban cho thấy tổng cộng có 11.095 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, ảnh hưởng đến 17.891 đơn vị nhà ở, trong khi 2.242 tòa nhà bị hư hại một phần và 9.311 tòa nhà bị hư hại nhẹ. Báo cáo này ước tính thiệt hại đối với các tòa nhà ở miền Nam Liban là khoảng 1,38 tỷ đô la Mỹ. Một số cư dân đã bắt đầu trở về miền Nam Liban trong 2 ngày qua, mặc dù quân đội nước này đã kêu gọi họ trì hoãn việc trở về các làng và thị trấn biên giới. Giới chức Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đã khiến hơn 4.100 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di rời.
5: Quân đội Thái Lan cho biết một trường học tại huyện Mesot thuộc tỉnh Tak, khu vực giáp bang Kayin của Myanmar đã phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong bối cảnh tình hình xung đột tại Myanmar diễn biến phức tạp. Phóng viên Mạnh Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
11: Đại tá Natrawi, phó phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan hôm 22 tháng 6 thông báo, trường ban Mekong Ken ở huyện Mesot đã phải tạm thời đóng cửa sau khi giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân bùng phát gần khu vực biên giới từ ngày 21 tháng 6. Quân đội Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh biên giới. Các binh sĩ trong trạng thái sẵn sàng để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống tại khu vực biên giới. Quân đội Thái Lan khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi tin tức từ các nguồn chính thống và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng các dấu hiệu bất thường.
3: Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết luật mới hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong trường học sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2027. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
12: Thủ tướng Babiš cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Giáo dục Robert Blagajon về dự luật điều chỉnh sử dụng điện thoại di động trong trường học. Thủ tướng cho biết luật này sẽ cấm việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học và áp dụng cho tất cả các học sinh trong độ tuổi đi học bắt buộc. Ông chia sẻ thêm các quy định này cũng sẽ vẫn có hiệu lực trong thời gian nghỉ giữa các tiết học. Động thái này diễn ra sau các biện pháp của một số chính phủ các nước nhằm hạn chế việc sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại di động ở trẻ em. Thủ tướng Séc bày tỏ động thái này thể hiện sự tham gia tích cực của Séc trong nỗ lực trên toàn cầu nhằm hạn chế thời gian sử dụng điện thoại của trẻ em trong lớp học. Hiện tại, việc học sinh được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ học hay không được giao cho từng trường tự quyết định. Sự luật này dự kiến sẽ chuẩn hóa các quy định trên toàn quốc và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ năm học 2027-2028.
5: Từ những con phố ở Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức đến thành phố New York của Mỹ, người dân đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
13: Tại châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Italia đều phát đi cảnh báo nắng nóng. Tại Pháp, nhiệt độ ở thành phố Bordeaux được dự báo vượt 42 độ C, trong khi hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu. Nước này cũng ghi nhận ít nhất 13 trường hợp tử vong do đuối nước khi người dân tìm cách giải nhiệt và 3 người cao tuổi tử vong do ảnh hưởng của nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ nhiều nơi vượt 40 độ C, có thời điểm lên tới 45 độ C ở Madrid. Chính quyền thành phố đã mở các trung tâm tránh nóng dành cho người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương, một số người dân Tây Ban Nha cho biết. Rất khó chịu, tôi phải mặc quần áo thật mỏng và liên tục uống nước để bù nước cho cơ thể, ngay cả khi không đứng dưới ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ vẫn rất cao. Trong công việc, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Nhiều trường công lập ở Madrid không có điều hòa nhiệt độ. Nhiệt độ trong lớp học có thể lên tới khoảng 30 độ C. Bên kia bờ đại Tây Dương, thành phố New York của Mỹ cũng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ hơn 1,4 triệu lao động thường xuyên làm việc ngoài trời. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng hiện nay là hiện tượng khí tượng mang tên khối Omega hút không khí nóng từ sa mạc Sahara lên châu Âu, cảnh báo những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng do phát thải khí nhà kính.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Dòng chảy kinh tế.
15: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội, tối ưu hóa các nguồn lực tài chính, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất cho nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động cho vay tiêu dùng là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ khả năng kích cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm người thu nhập thấp. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường này trong thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều mảng tối, tình trạng mập mờ lãi suất, thẩm định lòng lẻo dẫn đến nợ xấu tăng cao. Các biện pháp đòi nợ tiêu cực mang tính khủng bố tinh thần đã gây bức xúc trong dư luận. Trong bối cảnh đó, phát triển vay tiêu dùng gắn liền với trách nhiệm xã hội không còn là mục tiêu hướng đến mà đã trở thành điều kiện sống còn để các tổ chức tài chính định vị thương hiệu và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
16: Cho vay tiêu dùng có trách nhiệm xã hội được hiểu là hoạt động cấp tín dụng dựa trên sự cân bằng giữa lợi nhuận của tổ chức tài chính và lợi ích dài hạn của người đi vay cũng như của cộng đồng. Mô hình này vận hành dựa trên 3 trụ cột chính: bảo vệ người tiêu dùng, minh bạch thông tin và hỗ trợ cộng đồng. Các tổ chức cho vay cần công khai toàn bộ chi phí liên quan đến khoản vay, bao gồm lãi suất thực tế, phí tư vấn, phí bảo hiểm và các mức phạt quá hạn. Hợp đồng vay vốn cần được đơn giản hóa bằng ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu đối với cả những đối tượng khách hàng có trình độ học vấn thấp. Nhân viên tư vấn phải có nghĩa vụ giải thích rõ ràng các điều khoản bất lợi, tuyệt đối không chèo kéo hay giấu giếm thông tin. Ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, cho biết.
17: Tín dụng tiêu dùng hỗ trợ cho một cái cộng đồng người không tiếp cận được về tín dụng chính thức mà chúng ta chưa vừa với tới được. Tín dụng tiêu dùng không chỉ cung cấp các cái tiêu sản mà còn cung cấp một dạng là tài sản lưỡng dụng. Ví dụ như người ta vay tiền, người ta mua cái xe máy. Thì cái xe máy đấy nó vừa là cái tài sản để dùng, để tiêu dùng, nhưng nó cũng là một cái công cụ rất tốt để giúp cho bà con ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để người ta đưa nông sản, đưa những cái gì để ra chợ.
16: Cho vay với trách nhiệm xã hội đòi hỏi các công ty tài chính không được tận thu lợi nhuận thông qua mức lãi suất quá cao hay các khoản phí phạt chồng chất. Việc xây dựng một biên độ lãi suất hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của nhóm khách hàng mục tiêu là rất cần thiết. Thu hồi nợ là khâu nhạy cảm nhất và dễ vi phạm trách nhiệm xã hội nhất. Các doanh nghiệp tài chính phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt cho đội ngũ đòi nợ. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự hoặc quấy rối người thân của khách hàng. Mọi quy trình nhắc nợ phải được thực hiện trong khung giờ quy định và tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân. Việc đồng hành cùng khách hàng để tìm giải pháp tất toán nợ phải được ưu tiên hơn các biện pháp cưỡng chế tiêu cực. Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết một số rủi ro khi khách hàng tiếp cận cho vay tiêu dùng mà thiếu thông tin.
18: Người tiêu dùng có thể tiếp cận thị trường tín dụng nhanh chóng, thuận tiện. Và thứ hai nữa là có thể giảm được thủ tục và tiết kiệm thời gian, như thúc đẩy cái mua sắm và tăng trưởng của thị trường cũng như đối với nền kinh tế. Cái ưu điểm thứ ba, cái mô hình này đấy là góp phần mở rộng cái tài chính toàn diện, nhất là đối với nhóm khách hàng mà họ chưa thể tiếp cận được với cái ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên cũng phát sinh một số rủi ro đối với người tiêu dùng khi tham gia vào cái giao dịch vay tiêu dùng. Người ta thấy rằng trong một số trường hợp thì vẫn còn tồn tại cái thiếu minh bạch về lãi suất, đặc biệt là về cái lãi suất thực, rồi phí phạt mà trường hợp chậm trả cái khoản vay, và cũng như là cái tổng để chi phí vay, đôi khi con số tổng chi phí vay cũng chưa rõ ràng. Có một số trường hợp dễ bị tư vấn theo cái hướng là người tiêu dùng phải quyết định nhanh chóng vội vàng và có thể dẫn đến là họ bị thiếu thông tin. Cái điểm mà rủi ro thứ ba lại là cái nguy cơ mà vượt cái khả năng trả nợ của người tiêu dùng.
16: Việc theo đuổi mô hình vay tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều rào cản lớn như chi phí vận hành tăng cao, việc đầu tư vào hệ thống kiểm soát rủi ro, đào tạo nhân sự và tổ chức các chương trình giáo dục cộng đồng đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Ý thức của bộ phận người vay cũng đóng vai trò quan trọng để phát triển mô hình cho vay tiêu dùng. Hiện tượng cố tình trốn nợ, gian lận thông tin của một nhóm khách hàng đang làm tăng tổn thất cho các tổ chức tài chính. Từ đó các công ty tài chính buộc phải đẩy cao chi phí lãi vay để bù đắp vào phần trăm khách hàng nợ xấu. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cơ chế minh bạch thông tin là điều kiện quan trọng để người dùng xem xét lựa chọn dịch vụ của tổ chức cho vay tiêu dùng.
19: Thông tư 43 và thông tư 39 của năm 2016 và quy định về cái việc trách nhiệm minh bạch thông tin của tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay phải công khai mọi thông tin về sản phẩm của mình, sản phẩm tín dụng của mình, bao gồm như là lãi suất hoặc là các thông tin về các cái phạt vi phạm hay quá hạn hay là tất toán trước hạn. Đó là những cái trách nhiệm của bên cho vay. Ngoài ra, đối với cái đơn vị bán hàng, tức là đơn vị ở giữa này, ngoài những cái quy định nói chung về trách nhiệm của họ, thì hiện nay tôi cho rằng cái cơ chế đối với trách nhiệm về minh bạch thông tin liên quan đến tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay của bên bán hàng này là chưa được đề cập cụ thể trong cái quy định pháp luật hiện hành. Do đó, đối với quy định pháp luật hiện hành, tôi cho rằng đơn vị bán hàng cần phải giới thiệu trung thực về cái tổ chức tài chính. Tôi cho rằng đấy là cái trách nhiệm lớn nhất ở đây, đó là trách nhiệm của tổ chức tín dụng.
16: Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt mục tiêu này, hệ thống tài chính tiền tệ được giao nhiệm vụ khơi thông mọi nguồn lực, kích cầu thị trường nội địa, trong đó việc phát triển các gói tín dụng, giải pháp cho vay phục vụ đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân là giải pháp then chốt mang tính bứt phá. Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội không chỉ là một chi phí gia tăng mà là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Khi quyền lợi của người đi vay được bảo vệ, niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính chính thống sẽ được củng cố. Điều này không chỉ giúp đẩy lùi nạn tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự xã hội mà còn giúp các tổ chức tài chính xây dựng được tệp khách hàng trung thành, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và đạt được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
20: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
15: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế vượt trội trong giai đoạn tới, việc tối ưu hóa các nguồn lực tài chính là điều kiện tiên quyết. Tại Việt Nam, dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh lâu nay vẫn phụ thuộc vào hệ thống tín dụng ngân hàng. Sự phụ thuộc quá mức này vừa tạo rủi ro kỳ hạn cho các nhà băng, vừa hạn chế khả năng tiếp cận vốn lớn mang tính dài hạn của khối doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp cấp bách mang tầm chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thông tin nội dung này.
16: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia như hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường cao tốc trục ngang và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn từ 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát vĩ mô. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân, thay vì phải thế chấp tài sản và chịu các thủ tục kiểm soát giải ngân ngặt nghèo từ ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp linh hoạt đầu tư, nghiên cứu công nghệ mới, mở rộng nhà xưởng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định:
21: chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ. Đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản, tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái lệ, trung tâm tài chính và chúng ta có thể phát huy được.
16: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty Chris và DB Việt Nam cho rằng:
22: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
16: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một con số thống kê mà là mệnh lệnh chiến lược để Việt Nam chuyển mình thành quốc gia phát triển. Để giải bài toán nguồn lực, việc phát triển một thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch và quy mô lớn không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu cấp bách mang tính sống còn. Khơi thông thành công dòng vốn trái phiếu chính là khơi thông nội lực quốc gia, đưa con tàu kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
15: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, tại hội thảo nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, giải pháp an cư cho người lao động vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất của việc triển khai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là nguồn vốn và quỹ đất. Phóng viên Lệ Hằng, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
0: Hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn và nguồn cung chỉ mới đáp ứng được 15%. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%, trong khi đó để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%, chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn, vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì gói cho vay ưu đãi với dự án nhà ở xã hội có lãi suất 6,1% một năm, trong khi ngân hàng đang huy động vốn dài hạn với lãi suất 8% một năm. Cho nên, cho doanh nghiệp vay làm nhà ở xã hội thì ngân hàng sẽ bị lỗ. Ông Lê Hữu Nghĩa kiến nghị.
2: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8% nhà nước, tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bicon cho biết.
20: Thì chúng tôi gây lợi nhuận của các nhà thương mại để mà đắp qua trong giai đoạn trước mắt, tùy để giải quyết bài toán trước mắt. Thì cái đó là cái cách thức của Bicon đang làm. Doanh nghiệp thì sẽ cố gắng đóng góp vào bớt lợi nhuận một xíu để đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước. Nhà nước phải chủ động bỏ ngân sách ra để làm việc này thì mới khả thi được. Như Singapore.
0: Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Vĩnh Lộc đề xuất.
23: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Để một là chủ đầu tư cái dự án đó. Người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
0: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất cho nhà ở xã hội cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
24: Bản tin pháp luật.
25: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
26: Từ mùng 1 tháng 7 năm nay, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
25: Khởi tố 12 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất phương tiện dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.
26: Hà Nội triệt phá ổ nhóm đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng.
25: Sau đây là nội dung chi tiết. từ ngày 1 tháng 7 tới, Nghị định 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin sẽ có luật thi hành. Theo điều 95 của nghị định, cá nhân có hành vi đăng tải chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Cùng với đó, nghị định cũng có những quy định chặt chẽ về trách nhiệm và tính minh bạch đối với hoạt động live stream bán hàng.
26: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong đợt cao điểm này, đơn vị đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy gần 40 kg các loại.
4: Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước, và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế. Do vậy nên là phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm đắp nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giảm cái tội phạm ma túy và tội phạm khác để tác động vào Việt Nam.
25: Hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 đối tượng về các tội mua bán trái phép chất ma túy và sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng này liên quan đến một đường dây sản xuất, mua bán phương tiện dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ các loại.
26: Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng trên trang bóng 88. Ổ nhóm này do đối tượng Trần Trung Hiếu, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội cầm đầu. Căn cứ tài liệu điều tra, phòng cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
25: Cũng liên quan đến hành vi đánh bạc, Công an xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Phi Tân cầm đầu. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tân được giao quản lý một tài khoản cá cược tổng trên mạng Internet để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Đối tượng sử dụng máy tính, điện thoại để theo dõi tỷ lệ thực cược, nhận kèo các trận đấu trong và ngoài nước, trong đó có các giải đấu quốc tế. Bước đầu xác định từ tháng 4 năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, tài khoản do Tân quản lý phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, tương đương với tổng số tiền giao dịch là hơn 2 tỷ đồng.
26: Hôm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, trú tại thôn Trung Lập 2, xã Xuân Lập, Lê Văn Thu, trú tại xã Thọ Lập và Nguyễn Hữu Luân, trú tại xã Yên Phú về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do các hành vi mua bán, giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.
25: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, nguyên là cán bộ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác và sự tín nhiệm của khách hàng để thực hiện các giao dịch gian dối liên quan đến đất đai, gây thiệt hại tài chính đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền mà đối tượng này chiếm đoạt lên tới hơn 10 tỷ đồng.
26: Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường đối với vụ việc xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Đầu tư Bắc Ninh. Từ năm 2023 đến tháng 5 năm 2026, trong quá trình sản xuất bê tông thương phẩm, công ty này không thu gom xử lý cặn bã bê tông và bê tông thừa khi rửa bể trộn theo quy định mà đổ số chất thải này ra các thửa đất xung quanh trạm trộn bê tông An Phúc thuộc cụm công nghiệp Xuân Lâm. Tổng khối lượng chất thải đổ không đúng quy định được xác định là hơn 400 tấn.
25: Công an xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tuyển dụng việc nhẹ lương cao, đưa hai thiếu nữ trở về an toàn với gia đình. Theo xác minh, các đối tượng trên mạng xã hội đã dụ dỗ hai cháu bằng lời hứa về công việc thu nhập cao tại Hải Phòng. Tin lời mời gọi, các cháu bỏ nhà đi theo hướng dẫn của các đối tượng. Khi phát hiện hai cháu đang trên xe khách đến điểm hẹn tại khu vực xã Quản Bạ, lực lượng chức năng đã giải thích về các thủ đoạn lừa đảo. Hai cháu đã nhận thức rõ về sự việc và từ bỏ ý định đi làm. Công an xã Nghĩa Thuận sau đó đã bàn giao các cháu cho gia đình.
26: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
16: Chào mừng quý thính giả đã đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Mọi thông tin chi tiết, quý vị truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc banica.vn. Cũng có thể gọi điện tới số điện thoại hotline 0914001080.
6: Thưa quý vị, đau rát cổ họng, khàn tiếng và khó nuốt là những triệu chứng phổ biến mà ai cũng từng trải qua trong cuộc đời. Chúng có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến người già. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, chúng có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
16: Việc hiểu rõ nguyên nhân gây ra các triệu chứng này là vô cùng quan trọng để có thể đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá các nguyên nhân phổ biến gây ra đau rắt cổ họng, khan tiếng và khó nuốt, cũng như các biện pháp giúp điều trị và lối sống lành mạnh giúp bạn cải thiện tình trạng của mình.
6: Thưa quý vị, đau rắt cổ họng, khan tiếng và khó nuốt là những triệu chứng thường gặp khi mắc các bệnh lý liên quan đến hầu hết các bộ phận trong vùng cổ họng và thanh quản. Các triệu chứng này có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc là kết hợp với nhau, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra.
16: Đầu tiên là đau rát cổ họng. Đây là triệu chứng chính của nhiều bệnh lý liên quan đến vùng cổ họng và thanh quản. Đau rát cổ họng có thể xuất hiện ở một bên hoặc hai bên cổ họng, thường là biểu hiện của sự viêm nhiễm hoặc tổn thương của niêm mạc cổ họng. Các triệu chứng đi kèm bao gồm khô, đau, ngứa và khó chịu ở vùng cổ trong khi nuốt.
6: Tiếp đó là khàn tiếng. Triệu chứng này thường xuất hiện khi âm thanh trong thanh quản bị gián đoạn do sự tổn thương tại các dây thanh âm. Sự khàn tiếng có thể làm cho giọng nói trở nên khó nghe, thậm chí là mất giọng hoàn toàn.
16: Tiếp đến là triệu chứng khó nuốt. Đây là triệu chứng khá phổ biến và có thể xuất hiện khi bị các bệnh lý liên quan đến cổ họng và thanh quản như viêm họng, viêm amidan hay viêm thanh quản. Khó nuốt có thể gây ra cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa.
6: Vâng, đúng là tình trạng đau rát cổ họng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì khi gặp phải hiện tượng này, chúng ta cần làm gì để có thể cải thiện? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
7: Đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt, uống đủ nước để giúp cho cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cho cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta, để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần. Chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng những các cái loại thảo dược, trong đó như là đông trùng hạ thảo.
16: Quý vị cũng có thể tăng cường sức đề kháng cho hệ hô hấp của mình bằng việc bổ sung thêm sản phẩm Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý như húng chanh, cao bách hợp, cao rẻ quạt giúp ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp.
6: Không chỉ có nguồn dược liệu đảm bảo được trồng và thu hái tại Đà Lạt đạt hàm lượng các hoạt chất gần tương tự với đông trùng hạ thảo trong tự nhiên, mà viên bổ phế Banica còn được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP nên an toàn với người sử dụng. Sản phẩm cũng được nhiều người bệnh và các nhà chuyên môn đánh giá cao về hiệu quả sử dụng. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc banica.vn, hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
16: Quý vị thân mến, có thể nói là đau rát cổ họng là hiện tượng thường gặp, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một số căn bệnh nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng ta không nên chủ quan. Nếu tình trạng này kéo dài, kèm theo một số biểu hiện khác như là niêm mạc họng có mảng trắng, bệnh trở nên nặng hơn không thuyên giảm, đau rát họng kèm theo khó thở, tức ngực, xuất hiện tình trạng tiết nước bọt nhiều trong khoang miệng, khó khăn khi nuốt, cổ họng sưng đau đi kèm với một số hiện tượng như là sốt, mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, phát ban, đặc biệt với trẻ em nếu đau họng kèm nhạy cảm với ánh sáng.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dân.
1: Thưa quý vị, tăng trưởng hai con số, đây không chỉ là một mục tiêu trên những tấm bản đồ kế hoạch, mà đã trở thành một mệnh lệnh hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương. Và khi nói đến mục tiêu này thì chúng ta thường được dẫn chứng bằng những con số ấn tượng với những câu chuyện thành công. Thế nhưng mà trong những chuyến công tác gần đây, người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng lại liên tục có mặt từ những vùng trũng kinh tế. Tại sao người đứng đầu chính phủ lại chọn xuất quân thúc đẩy tăng trưởng tại các địa phương có chỉ số tăng trưởng thấp nhất, rồi đến đầu tàu tăng trưởng và truyền lửa đến cả nước? Những điểm đến gần như là đối lập ấy là minh chứng gì cho quyết tâm đưa đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số? Và Thủ tướng đã gửi đi thông điệp gì về các chương trình kinh tế? Liệu đây có phải chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Chính phủ với người dân với chủ đề Hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng.
2: Vực dậy những nơi vùng trũng.
3: Có thể nói một cách ví von rằng sức mạnh của một quốc gia được đo bằng vận tốc của cả đoàn tàu, thì sức mạnh thực sự của một đất nước không chỉ nằm ở tốc độ của những đầu tàu mà được quyết định bởi vận tốc của toa tàu đi chậm nhất. Nếu các địa phương tốt dưới cứ mãi quẩn quanh ở mức tăng trưởng dưới hai con số thì sẽ cản trở đoàn tàu về đích đúng thời hạn. Và khi đó mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ mãi nằm trên giấy. Bởi vậy, hành trình đầu tiên trong chuỗi các chuyến công tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số của Thủ tướng là ba tỉnh miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Trên bản đồ tăng trưởng, những tháng đầu năm nay thì cũng cho thấy đây lại là những địa phương nằm ở nhóm cuối bảng. Tại sao các tỉnh này có mức tăng trưởng thấp? Chúng ta sẽ cùng nghe trăn trở của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng.
4: Đối với Vĩnh Long là một tỉnh sau khi hợp nhất chính quyền địa phương hai cấp, đến nay ba tỉnh nhập lại là ba tỉnh nghèo. Điểm nghẽn lớn nhất của ba tỉnh sau khi nhập lại đó là cái kết nối hạ tầng giao thông. Ngay kết nối giữa ba cái trung tâm của ba tỉnh là bây giờ có khó khăn, chưa nói là cái kết nối vùng. Kết nối vùng hiện nay thì chỉ có cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ còn trục ngang. Không có cao tốc, không có quốc lộ nào mà gọi là lớn. Cho nên là muốn phát triển kinh tế mà của khu vực Trà Vinh với Bến Tre là rất khó khăn.
5: Năm 2026 thì dự báo là thành phố Cần Thơ sẽ đạt khoảng 8,07%, tức là thấp so với cái kế hoạch đề ra là khoảng 10%. Nguyên nhân chính ở đây là cái cơ cấu khu vực nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao mà lại tăng trưởng thấp. Cơ cấu khu vực công nghiệp còn thấp. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, đến tháng 5 mới giải ngân được 13%, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ.
3: Đó là câu chuyện thực tế của Vĩnh Long, Cần Thơ, hai địa phương Thủ tướng đến làm việc. Và bắt mạch cho điểm nghẽn này thì Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra đất chín rồng không thiếu tiềm năng, mà thiếu là sự bứt phá trong cơ chế và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Nhìn vào những công trình giao thông trọng điểm còn dang dở, hay là nhìn vào nguồn nông sản chất lượng cao nhưng mà giá trị gia tăng chưa xứng tầm, người đứng đầu chính phủ không khỏi trăn trở.
6: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng.

0: hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta, đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
1: Thông điệp của Thủ tướng tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp rất rõ ràng. Không thể đi theo lối mòn cũ hay là cách làm cũ. Đổi mới tư duy, kiến tạo phát triển, huy động nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn để tạo đột phá. Không để ai bị bỏ lại phía sau, không chỉ áp dụng trong an sinh xã hội mà phải áp dụng ngay trong tư duy phát triển kinh tế. Để đất nước tăng trưởng hai con số, những vùng trũng phải được san lấp, những địa phương tốt dưới phải chuyển mình trở thành những động lực mới. Và khơi thông dòng vốn, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng miền Tây chính là hành trình đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
2: Từ đầu tàu đến phong trào thi đua toàn quốc.
1: Thưa quý vị, trở lại với câu chuyện của đoàn tàu như là tôi đã nói ở trên. Đối với một đoàn tàu muốn tăng tốc vượt trội, các toa đầu tàu phải mạnh mẽ nhất. Nhận thức rõ điều đó thì sau khi vực dậy những vùng trũng, hành trình của Thủ tướng là thúc đẩy tăng trưởng hai con số ở các trung tâm kinh tế lớn nhất nước. Đó là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Hà Nội, trái tim của cả nước đang đứng trước một sứ mệnh lịch sử lớn lao, chuyển mình bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và để hiện thực hóa khát vọng này mà không làm mất đi vẻ đẹp di sản, thì Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ mà phải thực hiện những cuộc đại phẫu toàn diện cả về tư duy, thể chế, hạ tầng và công nghệ. Và khi mà làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông điệp Thủ tướng cũng rất rõ ràng. Hà Nội phải gánh vác trọng trách đi đầu trong mục tiêu hai con số. Và trong năm nay, phải đạt tăng trưởng 11%.
0: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
1: Ngay sau đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước, Thủ tướng đã bấm nút khởi động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Và với mục tiêu này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhiệm kỳ này cần đạt tới 40% GDP, tương đương khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Vâng, một con số khổng lồ cần huy động. Và lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh đó là sức mạnh từ thị trường, sự năng động kinh tế và hội nhập. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc đua tăng trưởng hai con số với vị thế của một trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, mang tư duy thị trường bén nhạy. Và thành phố còn sở hữu mật độ doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn đa quốc gia và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây là những động cơ mạnh mẽ nhất kéo theo vận tốc của cả đoàn tàu kinh tế quốc gia. Và trước những lợi thế ấy thì người đứng đầu chính phủ yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu trong chuyển đổi số, trong chuyển đổi xanh và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế. Không có chỗ cho sự chần chừ và ai không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không dám làm thì sẽ bị thay thế ngay lập tức. Đây là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra từ người đứng đầu chính phủ. Và chúng ta thấy là nếu như ở thành phố Hà Nội là tăng tốc bằng thể chế và công nghệ để khai phá các tiềm năng mới, đập tan các điểm nghẽn hạ tầng cũ để tạo ra một cơ thể đô thị hiện đại, thì Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc bằng giải phóng tối đa nội lực thị trường, tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có và kết nối sâu rộng với dòng chảy tài chính toàn cầu. Với những thế mạnh ấy thì theo giáo sư Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Singapore, thì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành tâm chấn phát triển, tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn nền kinh tế.
3: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ thành tâm chấn phát triển, giúp cho cái vùng lân cận ấy phát triển 12-15% là hoàn toàn có thể. Giống như là cái vùng ở Thượng Hải với đồng bằng sông Dương Tử, tôi nghiên cứu cái sự kết nối ra sao, cái hội đồng vùng phát triển thế nào, chuyển dịch nguồn lực để chủ tịch hội đồng vùng ấy họ có quyền để đưa ra những cái đầu tư và đảm bảo tăng trưởng hai con số cho cả vùng. Thì đấy là những cái bài toán rất lớn mà chúng ta hết sức chú trọng trong thời gian tới.
1: Còn tại Đồng Nai, thủ phủ công nghiệp, câu chuyện lại là đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cấp các khu công nghiệp truyền thống thành các khu công nghiệp xanh, công nghệ cao. Và ở đây thì người đứng đầu chính phủ đòi hỏi các đầu tàu kinh tế phải đánh một trận đánh lớn, không thể hài lòng với những con số tăng trưởng ổn định vừa phải. Các đô thị lớn phải là nơi tạo ra đột biến.
2: Tăng trưởng phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Và thưa quý vị, con đường đến đích tăng trưởng hai con số là một mệnh lệnh chiến lược nhằm bẻ gãy bẫy thu nhập trung bình, đưa đất nước hoàn thành mục tiêu chiến lược vào năm 2030 và năm 2045. Và những áp lực về lạm phát toàn cầu, xung đột địa chính trị và những rủi ro về chuỗi cung ứng là những bài toán cân não đối với người chèo lái vĩ mô. Để đạt được mức tăng trưởng hơn 10% trong bối cảnh hiện nay là một bài toán khó. Và trong chiến lược hành động, Thủ tướng khẳng định tăng trưởng hai con số phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô. Việt Nam không chọn tăng trưởng nóng bằng mọi giá để rồi dẫn tới lạm phát hay là bong bóng tài sản. Và Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng ở đây phải dựa trên nền tảng bền vững, tức là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó thì biện pháp mạnh mẽ nhất chính là siết chặt kỷ cương, cải cách chính quyền địa phương hai cấp, tạo môi trường khởi nghiệp thuận lợi. Và thông điệp thay thế ngay cán bộ né tránh chính là mũi khoan phá vỡ các rào cản thể chế. Và sự quyết liệt của Thủ tướng đang chuyển ngọn lửa thi đua mới từ trung ương xuống từng địa phương, tạo ra một áp lực chuyển dịch mang tính hệ thống. Và tất nhiên, thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường, mang lại niềm tin lớn cho các nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, mỗi cá nhân là một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ, tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
0: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc. Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
4: Thưa quý vị, hành trình đi sát thực tế từ những vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong những ngày qua cho thấy những bước đi bài bản và nỗ lực quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đưa con tàu kinh tế Việt Nam tăng tốc với một tâm thế hoàn toàn chủ động. Mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026-2030 chắc chắn sẽ còn gặp nhiều lực cản. Nhưng với một tư duy đổi mới, một hành động tốc lực và sự đồng lòng của cả hệ thống, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một chương mới, bứt phá của kinh tế Việt Nam. Phương thức điều hành đi tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai, tại cả đỉnh và đáy của đô thị tăng trưởng, giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đưa ra những quyết sách sát thực tiễn nhất, hướng tới mục tiêu thúc đẩy toàn bộ máy kinh tế vận hành đồng bộ, hiệu quả và hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước. Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Chính phủ với người dân hôm nay với chủ đề Hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Lại Hoa, Thu Huyền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc. Như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
2: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
3: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
4: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là tiểu không tiểu được, nó tức khó chịu lắm.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
2: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có lăng quăng chơi, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
3: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
5: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Dù khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
1: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
5: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
1: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
2: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
1: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Bây giờ là 10 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Ngân hàng nhà nước nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn lên 40%. Iran bắc tin cho phép thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trở lại. Bây giờ là tin chi tiết. Ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng thương mại được dùng vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn từ 30% lên 40%. Thông tư 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Việc nới tỷ lệ này giúp các ngân hàng có thêm dư địa cho vay chung và dài hạn, đặc biệt với các dự án cần vốn lớn. Tuy nhiên, động thái này cũng đồng nghĩa với việc có thể gia tăng rủi ro thanh khoản. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành. Khối lượng hồ sơ tăng nhanh, trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng tổ chức và nguồn lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn cho rằng điều cốt lõi hiện nay không chỉ là phân quyền mà là thiết kế đồng bộ giữa quyền hạn, nhân sự, tổ chức bộ máy và dữ liệu vận hành để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa nhanh.
10: Trung ương và thành phố có những cái chế độ chính sách hợp lý để khơi cái nguồn lực từ cơ sở, đặc biệt là các cô, các chú hoạt động ở ấp, bí thư chi bộ ấp, ban công tác mặt trận. Và cái cuối cùng thì chúng tôi mong muốn rằng Trung ương thành phố có một cái cơ chế cho chúng tôi ký những cái hợp đồng cụ thể, nó tương tự như cái nghị định 173, tuy nhiên nó mở hơn và sử dụng hoàn toàn.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam gần 3 thập kỷ qua, Sao Mai đã trở thành một trong những dấu mốc quen thuộc của đời sống nghệ thuật. Không chỉ là một cuộc thi, đó còn là nơi khởi đầu của nhiều giọng ca, nhiều hành trình âm nhạc, góp phần tạo nên diện mạo của nền âm nhạc Việt Nam qua từng giai đoạn. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Đi qua những mùa Sao Mai. Các bạn thân mến, ra đời từ những năm cuối thập niên 1990 với tiền thân là Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc, cuộc thi âm nhạc truyền hình đầu tiên phát sóng trên VTV, cho tới nay, Sao Mai đã trở thành một trong những sân khấu âm nhạc uy tín nhất Việt Nam. Không chỉ là nơi phát hiện những giọng hát xuất sắc, sân chơi Sao Mai còn là bệ phóng cho nhiều thế hệ ca sĩ Việt. Trong một trò chuyện âm nhạc với nhạc sĩ ca sĩ Hồng Ngọc, quán quân Sao Mai 2015, dòng nhạc nhẹ. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin, Taylor lập kỷ lục nghệ sĩ có nhiều bản hit số 1 nhất. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Tối ngày 20 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện không chỉ mở màn cho một mùa du lịch hè đầy sôi động, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giới thiệu rộng rãi thương hiệu, hình ảnh đất và người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước. Khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 là lời chào của Gia Lai gửi đến bạn bè gần xa, là lời mời gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới, và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và khác biệt của Việt Nam. Tỉnh Gia Lai mong muốn mỗi du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiệm, để chạm, để cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa kết hợp các yếu tố hiện đại, tạo điểm nhấn hấp dẫn đối với người dân và du khách. Chương trình gồm 2 phần, trong đó phần 1 có chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi và phần 2 có chủ đề Chiêu cùng thần tượng, với sự tham gia của các nghệ sĩ tỉnh Gia Lai và các nghệ sĩ DJ đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động, đầy cảm xúc. Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 tại xã đảo Nhân Châu, Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp Đoàn xã Nhân Châu tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ Hồng năm 2026 với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, hỗ trợ chuyển đổi số và đồng hành cùng địa phương phát triển du lịch. Theo đó, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trao tặng mô hình lan tỏa e-Gia Lai kết nối công dân số cho Tổ công nghệ số Đoàn xã Nhân Châu. Thông qua mô hình này, đoàn viên thanh niên địa phương sẽ hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng ứng dụng công dân số tỉnh Gia Lai e-Gia Lai, góp phần nâng cao kỹ năng số, từng bước xây dựng công dân số trên xã đảo. Ứng dụng e-Gia Lai tích hợp nhiều tiện ích như phản ánh hiện trường, tra cứu hồ sơ hành chính, thông tin y tế, du lịch số và các kênh thông tin chính thống của tỉnh. Việc đưa nền tảng số đến gần hơn với người dân không chỉ giúp tiếp cận thuận lợi các dịch vụ công mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Điểm nhấn của chiến dịch là việc trao tặng công trình Nhân Châu Smart Tourist, du lịch thông minh Nhân Châu với 9 điểm du lịch được số hóa và công trình La Bàn Xanh điểm hẹn Nhân Châu gồm 2 trụ hướng dẫn check-in tại các điểm tham quan trên địa bàn. Theo ban tổ chức, các công trình góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nhân Châu, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin điểm đến thông qua nền tảng số. Việc số hóa dữ liệu du lịch cũng góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu đầy đủ hơn về cảnh quan, văn hóa và các dịch vụ trên xã đảo. Mới đây, tỉnh Gia Lai cũng đã bố trí điểm đón trả khách riêng phục vụ tuyến du lịch ra xã đảo. Từ ngày 15 tháng 6, các tàu du lịch từ Quy Nhơn đi Cù Lao Xanh được đón trả khách tại Bến Mũi Tấn, thay cho cảng cá Bến Hàm Tử trước đây, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nhiều điểm đến như Bãi Trước, Giếng Tiên, Bãi Nam đang được quy hoạch kêu gọi đầu tư. Nhiều hộ dân cũng mạnh dạn phát triển cơ sở lưu trú, đầu tư cano phục vụ khách tham quan, tạo thêm sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương. Trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế biển, những công trình chuyển đổi số do tuổi trẻ triển khai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Nhân Châu. Từ việc số hóa điểm đến, quảng bá hình ảnh đến hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, lực lượng đoàn viên thanh niên đang góp phần đưa du lịch Nhân Châu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và thân thiện hơn với du khách.
với kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần xây dựng thương hiệu Hoài Nhơn tình biển xứ dừa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Theo đó, vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, tại khu vực làng bún bãi biển Hoài Thanh, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai mạc lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Chạm gió biển đậm vị quê dừa, nhằm tạo điểm nhấn về văn hóa du lịch, thể thao và thương mại, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Đoan Ngọ cũng như mùa du lịch hè năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực đặc sắc. Nổi bật là lễ hội gói bánh ú, trưng bày mâm quả cúng Tết Đoan Ngọ, trình diễn nghề đan lưới, tước sơi dừa, giới thiệu sản phẩm OCOP và đại tiệc 100 món ăn chế biến từ dừa. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao giải trí sôi động như giải chạy ven biển Conurus Seagreen, đua thúng chèo súp, bóng chuyền bãi biển cùng các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội phục vụ nhân dân và du khách. Thông qua chuỗi sự kiện, địa phương hướng dẫn mục tiêu quảng bá vẻ đẹp của bãi biển làng Bún, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái dừa, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm kiếm những giọng hát mới cho âm nhạc Việt, cuộc thi Sao Mai đã trở thành nơi hội tụ của những giọng ca tài năng trên khắp mọi miền đất nước. Sao Mai đã giúp cho những giọng ca ấy được nhiều người biết đến và được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu truyền hình quốc gia. Không ít tên tuổi đã trưởng thành từ đây, trở thành những nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Đi qua những mùa Sao Mai.
1: Đi qua mỗi mùa, Sao Mai không chỉ là hành trình tìm kiếm những giọng hát hay, mà còn là hành trình bền bỉ, vun đắp những giá trị cốt lõi của nền âm nhạc Việt Nam. Gần 3 thập kỷ qua, từ sân khấu của cuộc thi này, nhiều nghệ sĩ đã được phát hiện, trưởng thành và tỏa sáng. Điều làm nên sức sống lâu bền của Sao Mai chính là ở sứ mệnh gìn giữ một dòng chảy nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc giữa sự vận động không ngừng của đời sống âm nhạc đương đại. Mỗi mùa Sao Mai đi qua là một dấu mốc của âm nhạc Việt trong từng giai đoạn phát triển. Có những mùa giải ghi nhận sự thăng hoa của dòng nhạc thính phòng với những giọng hát được đào tạo bài bản. Có những mùa làm sống dậy vẻ đẹp của âm nhạc dân gian bằng những làn điệu mang hơi thở quê hương. Cũng có những mùa chứng kiến sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ trẻ mang tư duy hiện đại, năng động và hội nhập. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên một bức tranh âm nhạc nhiều sắc màu, phản ánh sự phát triển của đời sống văn hóa Việt Nam qua từng thời kỳ. Cuộc thi Sao Mai đã góp phần xây dựng một thế hệ nghệ sĩ được đào tạo, được định hướng và được nuôi dưỡng bằng những chuẩn mực nghề nghiệp nghiêm túc, cùng những tiêu chí khắt khe mà Sao Mai duy trì suốt nhiều năm qua, chính là cách cuộc thi bảo vệ những tư duy thẩm mỹ trong âm nhạc. Có thể nói, giá trị lớn nhất của Sao Mai không nằm ở ngôi vị quán quân hay á quân, mà là qua mỗi mùa thi, công chúng được chứng kiến sự xuất hiện của những giọng hát triển vọng, những người sau này góp phần tạo nên diện mạo của nền âm nhạc Việt Nam. Nhìn lại gần 3 thập kỷ qua, Sao Mai đã trở thành cái nôi của nhiều tên tuổi lớn. Từ những thế hệ đầu tiên như Trọng Tấn, Anh Thơ, những giọng ca góp phần khẳng định vị thế của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam, đến Tân Nhàn, Phạm Phương Thảo, những nghệ sĩ đã mang âm nhạc dân gian đến gần hơn với công chúng đương đại. Mỗi người một con đường riêng, nhưng đều có điểm chung là trưởng thành từ môi trường nghệ thuật nghiêm túc mà Sao Mai đã tạo dựng. Nhiều ca sĩ bước ra từ cuộc thi này, hiện nay không chỉ là người biểu diễn mà còn trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, góp phần xây dựng đời sống âm nhạc từ nhiều phương diện khác nhau. Điều đáng nói là thành công của họ không đơn thuần được đo bằng độ nổi tiếng hay số lượng khán giả, mà ở việc họ trở thành những người gìn giữ và lan tỏa các giá trị âm nhạc Việt Nam. Từ những làn điệu dân ca quan họ, chèo, ví dặm, dân ca Nam Bộ đến những tác phẩm, thính phòng, cách mạng hay âm nhạc đương đại mang âm hưởng dân tộc, tất cả đều được thế hệ nghệ sĩ Sao Mai tiếp tục gìn giữ và làm mới bằng hơi thở của thời đại. Trong bối cảnh âm nhạc toàn cầu đang tác động mạnh mẽ đến thị hiếu công chúng, khi ranh giới văn hóa ngày càng được mở rộng và các xu hướng mới liên tục du nhập, việc gìn giữ bản sắc âm nhạc dân tộc trở thành một yêu cầu quan trọng. Thực tế cho thấy, thị trường có thể nhanh chóng tạo ra những hiện tượng nhất thời, nhưng để tạo dựng những nghệ sĩ có khả năng đi đường dài cùng công chúng và đóng góp cho đời sống văn hóa thì cần một môi trường nghệ thuật có chiều sâu. Ở khía cạnh đó, Sao Mai đã và đang làm tốt vai trò của một bệ phóng âm nhạc chính thống. Đây là một trong số ít sân chơi vẫn kiên trì đặt giá trị nghệ thuật lên hàng đầu, coi trọng kỹ thuật thanh nhạc, khả năng biểu cảm, tư duy âm nhạc và sự hiểu biết văn hóa của người nghệ sĩ. Chính điều này tạo nên sự khác biệt giữa Sao Mai với nhiều cuộc thi thiên về yếu tố giải trí đơn thuần. Bởi vậy, vai trò của Sao Mai không dừng lại ở việc phát hiện tài năng. Quan trọng hơn, cuộc thi đã góp phần định hướng tư duy thẩm mỹ cho cả nghệ sĩ lẫn công chúng. Thông qua những tiêu chí khắt khe về chuyên môn, thông qua việc tôn vinh các giá trị âm nhạc, dân tộc và học thuật, Sao Mai góp phần hình thành một hệ quy chiếu nghệ thuật lành mạnh, nơi cái đẹp được nhìn nhận từ chiều sâu văn hóa, chứ không chỉ từ sức hút của thị trường. Đặc biệt hơn, Sao Mai còn góp phần bảo vệ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc. Từ những làn điệu dân ca Bắc Bộ, câu hò miền Trung, điệu lý Nam Bộ đến các tác phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại, sân khấu Sao Mai đã trở thành nơi kết nối truyền thống với hiện đại, giúp những giá trị văn hóa tưởng chừng quen thuộc được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ hơn, gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Có thể nói, nếu mỗi nghệ sĩ là một đại sứ văn hóa, thì Sao Mai chính là nơi đào tạo nên những đại sứ ấy. Bởi từ sân khấu cuộc thi, nhiều ca sĩ không chỉ thành công trong hoạt động biểu diễn, mà còn trở thành những người gìn giữ và lan tỏa các giá trị âm nhạc truyền thống. Họ mang những giai điệu Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập. Nhìn lại chặng đường gần 3 thập kỷ, những thành tựu lớn nhất của Sao Mai có lẽ không phải là số lượng giải thưởng đã trao hay số lượng thí sinh đã tham gia. Thành tựu ấy được đo bằng những thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi, bằng những giá trị nghệ thuật được gìn giữ, bằng tình yêu đối với âm nhạc dân tộc được tiếp tục nuôi dưỡng trong lòng công chúng. Đó là những giá trị không thể đong đếm bằng con số, nhưng lại tạo nên sức sống bền vững cho một thương hiệu âm nhạc quốc gia. Và hôm nay, khi Sao Mai 2026 chính thức khởi động, một hành trình mới lại mở ra. Những giọng hát trẻ sẽ tiếp tục bước lên sân khấu với khát vọng khẳng định bản thân. Nhưng phía sau mỗi phần thi không chỉ là câu chuyện của một cá nhân tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Đó còn là sự tiếp nối của một hành trình gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời đại hội nhập.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Đất nước, thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Các bạn thân mến, trong hành trình của cuộc thi Sao Mai, mỗi quán quân bước ra từ sân khấu ấy đều mang theo một câu chuyện riêng về đam mê, nỗ lực và những ngã rẽ sau cuộc thi. Với những người yêu mến Sao Mai, mùa giải năm 2015 vẫn còn đọng lại nhiều cảm xúc. Đó là năm Hồng Ngọc tỏa sáng và được xướng tên ở ngôi vị quán quân dòng nhạc nhẹ, trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng của thế hệ ca sĩ trẻ lúc bấy giờ. Từ khoảnh khắc đăng quang ấy đến hành trình âm nhạc hiện tại của cô đã thay đổi ra sao? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hồng Ngọc để lắng nghe câu chuyện của quán quân Sao Mai ngày đó nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ ca sĩ Hồng Ngọc. Xin cảm ơn bạn đã tham gia cùng với chương trình giao lưu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đạt giải quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc nhẹ được không?
2: Sau khi mà giành giải quán quân Sao Mai dòng nhạc nhẹ 2015 thì thực sự là mình cũng có một cái cảm giác đấy là loay hoay, bởi vì mọi người cứ nghĩ chiến thắng nó là cái đích rồi, nhưng thực ra lúc đấy mới là bắt đầu cái hành trình tự lực đi và tìm cái con đường định hướng về mặt âm nhạc của mình. Thì trong cuộc thi thì như chúng ta biết là trong cuộc thi thì mình phải mang những màu sắc nó độc đáo, nó có sự tính toán bài vở để làm sao mà thuyết phục ban giám khảo đã. Còn khi mà bước ra cái hành trình với một cái ngôi vị mới thì lại là cái quan trọng hơn, đó là thuyết phục khán giả. Và mình bị loay hoay trong một thời gian khá là dài, trong vòng một năm. Và đó là lý do vì sao mình chưa ra sản phẩm. Mình âm thầm lặng lẽ, nó cũng là một cái cảm giác mà mình chưa tìm được đúng cái giá tính hay là cái con đường âm nhạc thực sự mình là gì.
1: Vậy mới thấy để duy trì hình ảnh sau cuộc thi, ngoài những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉnh chu, thì bản thân người ca sĩ cũng phải có một cái hướng đi và dấu ấn cá nhân của riêng mình. Vậy mất thời gian bao lâu thì bạn mới tìm được cái bản ngã của mình?
2: Cũng rất là may là một năm sau, năm vào năm 2016, khi mà cuộc thi Sing My Song, bài hát hay nhất, mùa đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức. Đó là một cái bước ngoặt đối với Ngọc, sau mang thì đó là bước ngoặt mà giúp cho mình định hình trên con đường âm nhạc. Vào cái năm 2016 khi mà cuộc thi đấy diễn ra thì mình chỉ là một cái người khán giả thôi. Khi mà đang sơ tuyển cái vòng đầu tiên, mình là một khán giả đã xem cái phiên bản gốc, mình rất hâm mộ chương trình này, nhưng lúc đấy thì mình lại chưa biết sáng tác. Mình chỉ nghĩ là mình sẽ giới thiệu cho những cái bạn mà có năng khiếu về sáng tác sẽ tham gia, nhưng mình chưa nghĩ là mình sẽ là một trong số những thí sinh đấy.
1: Như Ngọc chia sẻ thì sau cuộc thi Sao Mai một năm, bạn đã bắt đầu chuyển hướng sang sáng tác. Đây có thể nói là một bước ngoặt rất lớn trong hành trình âm nhạc của bạn.
2: Trước đó thì mình cũng có một cái thời gian một tháng mình học ở Hàn Quốc, tham gia tập huấn ở trường đại học Sang-myung, một trường nghệ thuật nổi tiếng của Hàn Quốc. Đó là cũng là một cái môi trường mà cho mình cái cảm hứng để mình bắt đầu có những cái giai điệu, những cái lấp ló của sáng tác ở trong những cái giai điệu mà mình đã được nghĩ ra trong cái giai đoạn đấy. Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng chưa viết lời cho những cái giai điệu đấy, đa số sẽ ghi âm lại bằng điện thoại thôi. Mình rất thích những cái giai điệu mà mình nghĩ ra, nhưng mình chưa biết bắt đầu như thế nào để có thể viết lời. Và sau khi về Việt Nam thì mình đã hoàn thiện được một ca khúc có tựa đề đầu tiên là Why Not, và kết hợp với cùng với một bạn nam rapper tên là Quốc Chung. Và khi mà cuộc thi Sing My Song đến Việt Nam thì ngoài cái vòng trực tiếp của giám đốc âm nhạc với các thí sinh thì có một cái cuộc thi online, mình lại chỉ nghĩ là mình sẽ tham gia để mà có cơ hội được nhận một cái phần thưởng, đấy là làm việc với nhạc sĩ Khắc Hưng, còn cũng không nghĩ là sẽ trở thành một tác giả để tham gia đâu. Và cái vòng online đấy thì rất may mắn là lại duy nhất một bài nhưng mà lại được chọn vào vòng trực tiếp ở trên sân khấu, gặp 4 huấn luyện viên luôn. Tức là sẽ bỏ qua rất nhiều cái vòng trực tiếp trước đấy mà đến thẳng vòng audition. Và cũng rất may mắn lại được vào đội nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và tham gia vòng 24 giờ. Đó là một cái nhân duyên rất lớn để mình bắt đầu cái hành trình sáng tác. Ban đầu thì cũng chỉ nghĩ là chắc là cũng viết được một bài thôi. Nhưng mà cứ như thế, cứ từng vòng như thế thì lại khám phá, ôi mình viết được tiếp bài thứ hai này, bài thứ ba này. Và dần dần thì mình tự tin hơn cái hành trình của mình.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hồ Chí Minh Mặt Trời Chân Lý sáng tác Hồng Ngọc. Các bạn thân mến, có thể nói rằng Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ thành công nhất hiện nay, khi một lần nữa cô nàng đã chứng minh vì sao cô được xem là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Với ca khúc mới ra mắt I Knew It, I Knew You của Taylor, vừa thiết lập một cột mốc mà chưa bất kỳ nghệ sĩ nào hiện nay chạm tới.
1: Theo bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thì ca khúc I Knew It, I Knew You chính thức ra mắt ở vị trí số 1. Thành tích này giúp Taylor Swift sở hữu tổng cộng 15 ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100, trở thành nghệ sĩ có nhiều bản hit số 1 nhất trong thế kỷ 21. Trước đó, kỷ lục này thuộc về hai tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới là Drake và Rihanna, với cùng 14 ca khúc đạt vị trí quán quân. Việc Taylor Swift vượt lên dẫn đầu không chỉ phản ánh sức hút bền bỉ của cô suốt gần 2 thập kỷ hoạt động, mà còn cho thấy khả năng liên tục đổi mới để chinh phục khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau. Đáng chú ý, thành tích mới được thiết lập trong bối cảnh Taylor Swift gần như đã đạt được mọi vinh quang mà một nghệ sĩ nhạc pop có thể mơ ước. Từ những album bán chạy, các chuyến lưu diễn phát kỷ lục doanh thu cho đến hàng loạt giải thưởng danh giá, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục mở rộng giới hạn thành công của mình. Với ca khúc mới, Taylor Swift hiện đứng thứ 3 trong danh sách những nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc số 1 nhất lịch sử Billboard Hot 100. Xếp trên cô chỉ còn hai tượng đài của âm nhạc thế giới là The Beatles với 20 ca khúc và Mariana Grande với 19 ca khúc quán quân. Khoảng cách giữa Taylor Swift và hai huyền thoại kể trên hiện không còn quá xa. Điều này khiến nhiều người tin rằng nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, nữ ca sĩ hoàn toàn có khả năng viết lại lịch sử Billboard trong những năm tới. Không chỉ mang về thêm một bản hit số 1 cho Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, còn tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho Disney. Theo thống kê, đây là ca khúc nhạc phim Disney đầu tiên trong lịch sử ra mắt trực tiếp ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Thành tích này cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift. Không chỉ giúp một ca khúc nhạc phim đạt thành công thương mại lớn, nữ ca sĩ còn góp phần tạo nên cột mốc mới cho thương hiệu Disney, điều vốn không dễ dàng trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh. I Knew It, I Knew You cũng trở thành ca khúc thứ 11 trong sự nghiệp của Taylor Swift ra mắt thẳng ở vị trí số 1 Billboard Hot 100. Đây là một thống kê cho thấy mức độ kỳ vọng khổng lồ mà công chúng dành cho mỗi sản phẩm âm nhạc của cô. Mỗi lần phát hành sản phẩm mới, Taylor Swift lại khiến những cột mốc tưởng như không thể bị phá vỡ phải lung lay. Và với việc vừa trở thành nghệ sĩ có nhiều ca khúc số 1 Billboard Hot 100 nhất thế kỷ 21, nữ ca sĩ tiếp tục củng cố vị thế biểu tượng của một thế hệ, đồng thời mở ra một cuộc đua mới với những kỷ lục lịch sử mà trước đây chỉ thuộc về các huyền thoại âm nhạc.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Pháp luật và đời sống.
2: Xin chào quý thính giả đã đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ phiên tòa giả định đến lời cảnh báo của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về chống khai thác IUU. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc áo, đôi giày, túi xách, hai chai nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới nhưng chỉ bán với vài trăm nghìn đồng. Một cục sạc điện thoại hay phụ tùng xe máy được giới thiệu là hàng chính hãng nhưng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Những sản phẩm như vậy vốn đã và đang len lỏi rất phổ biến trên thị trường kinh doanh, tiêu dùng hàng ngày. Mua hàng nhái thương hiệu không phải là được cũ rẻ mà là hành vi tiếp tay cho gian thương, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính và tự rước nguy cơ hiểm họa cho chính người sử dụng. Trước thực trạng này, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm nhãn hiệu. Sau đây là bài phản ánh của phóng viên Quốc Bảo.
0: Hàng giả, hàng nhái thương hiệu lâu nay là vấn nạn nhức nhối trên thị trường cả nước. Các đối tượng làm hàng giả, hàng kém chất lượng, nhưng gắn nhãn hiệu nổi tiếng lên hàng hóa rồi bán ra với giá rẻ hơn nhiều lần so với hàng thật. Sản phẩm nhìn qua rất giống hàng chính hãng, từ logo cho đến hộp đựng. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là nguồn gốc mập mờ, chất lượng kém và rõ ràng là hành vi trục lợi trên uy tín thương hiệu của người khác. Tại Gia Lai, tình trạng này xuất hiện ở nhiều loại hàng hóa phổ biến, quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, mắt kính, trang sức, phụ tùng xe máy, linh kiện, phụ kiện điện thoại. Hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mà còn cạnh tranh không lành mạnh với cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước. Với mỹ phẩm, phụ tùng xe máy, thiết bị điện tử, rủi ro còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe tài sản, thậm chí an toàn tính mạng của người dùng. Ví dụ như tình trạng cháy nổ xảy ra do sử dụng cục sạc điện thoại giả, nhái thương hiệu. Theo ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai, tình trạng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã tồn tại từ lâu, nhưng nay được lực lượng chức năng xử lý triệt để hơn. Ông Đinh Văn Hà cho biết.
3: Hiện nay là hệ thống làm giả rất là nhiều. Có thể là thị trường trong nước giả, có thể là giả từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Khuyến cáo đến với các cơ sở kinh doanh thời trang, may mặc, mỹ phẩm. Đối với các cái nhãn hiệu mà đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì chúng ta khi chúng ta mua hàng hóa chúng ta để ý tất cả các nhãn hiệu mà đã được bảo hộ tại Việt Nam như chúng ta đã thấy rõ rồi. Ví dụ như Nike này, Adidas này, Chanel này, Dior này, LV này, tất cả những hàng đó và nhất là Chanel với LV với Dior thì nó có bên cái mảng mỹ phẩm nữa. Mà không thể nào các cái nhãn hiệu nổi tiếng mà bán dưới cái giá là 100-200 ngàn đồng được. Các cái nhãn hiệu này không bao giờ có. Tất cả các nhãn hiệu quần áo mà nếu như các cái sản phẩm có giá của nó là lúc nào trên 1 triệu đồng.
4: Bên cạnh đó thì chúng tôi còn phát hiện giả cả trong các cái thiết bị của điện thoại di động. Ví dụ như là cục sạc Apple, cục sạc của Samsung, dây sạc của Apple, dây sạc của Samsung. Tôi dùng là rất là nhiều thiết bị là giả. Nhưng mà người kinh doanh mà nói là không biết hàng đó là giả là không đúng.
0: Thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động kiểm tra được thực hiện tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh trên các đường phố, đồng thời còn theo dõi giám sát trên môi trường thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Zalo. Trong năm 2025, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 99 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng trong đợt ra quân tháng 5 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 13 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, xử phạt hành chính 11 vụ, chuyển 2 vụ qua công an tỉnh xử lý theo quy định. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 138 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm gần 3,5 tỷ đồng. Để góp phần triệt tiêu tệ nạn này, lực lượng quản lý thị trường tỉnh còn phối hợp với chính quyền các địa phương, các ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, tăng cường tuyên truyền cảnh báo các hộ kinh doanh không buôn bán hàng giả nhái thương hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, qua đó giúp người kinh doanh hiểu rõ hơn trách nhiệm pháp lý của mình. Chị Lê Nguyễn Hoài Mỹ, chủ cửa hàng kinh doanh hóa mỹ phẩm ở phường Quy Nhân Nam, cho biết suy nghĩ của mình về việc này như sau.
5: Các anh em có đi tuyên truyền thì tôi cũng tuân thủ theo quy định thôi. Tôi bán hàng có hóa đơn đầy đủ, không có nhái nhãn mác. Mình cũng mong là không có được bán mấy cái hàng đó đi, để cho mình kinh doanh, ví dụ như kinh doanh danh những mặt hàng chính hãng như mình nó được thuận lợi hơn.
0: Còn chị Huỳnh Thị Kim Diệp, hộ kinh doanh giày dép ở chợ Vinh, phường Quy Nhân Đông chia sẻ.
6: Chủ yếu là Sài Gòn là nhiều, ký cam kết hàng năm đầy đủ, mình cũng chấp hành đầy đủ theo quy định của nhà nước.
0: Theo quy định của pháp luật, nhãn hiệu đã được bảo hộ là tài sản trí tuệ của tổ chức cá nhân sở hữu hợp pháp. Việc tự ý sản xuất buôn

0: còn giá trị tăng vật mà tại thời điểm bắt giữ đó là bao nhiêu, và cơ quan chức năng họ chứng minh là anh đã bán ra thị trường bao nhiêu, để họ chứng minh là tổng số lượng mà anh đã bán ra thị trường để anh sử dụng số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm đó có được, để họ xử phạt về hành chính thì nó rải từ cái mức 6 triệu đồng cho tới cái mức 200 triệu đồng đó, đến cái mức mà giá trị tăng vật phương tiện vi phạm hành chính mà đến 200 triệu đồng giá trị tăng vật á thì sẽ chuyển cho cơ quan hình sự, có nghĩa là từ dưới 200 triệu là xử lý hành chính mà trên 200 triệu là nó chuyển, phải chuyển cho cơ quan xử lý hình sự.
1: Thưa quý thính giả, như vậy kinh doanh hàng giả, hàng nhái thương hiệu giờ đây không còn là chuyện nhỏ nữa, càng không thể cho rằng để đáp ứng nhu cầu về hàng hiệu giá rẻ của người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm giả mạo được đưa ra thị trường là một lần quyền lợi người tiêu dùng bị đe dọa, doanh nghiệp chân chính bị xâm hại và trật tự kinh doanh bị ảnh hưởng. Sâu xa hơn nữa, còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Việt Nam trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế. Làm trong sạch thị trường là bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và bảo vệ uy tín môi trường kinh doanh của địa phương. Để hàng giả, hàng xâm phạm nhãn hiệu từng bước bị đẩy lùi, bên cạnh sự kiểm tra xử lý quyết liệt của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cần có sự chấp hành nghiêm túc của các cơ sở kinh doanh và hành động thiết thực từ phía người tiêu dùng. Không bán hàng giả, không mua hàng nhái, không tiếp tay cho hàng hóa, không rõ nguồn gốc cũng chính là góp phần xây dựng môi trường thương mại minh bạch, lành mạnh và an toàn hơn cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài tuyên truyền vận động, hướng dẫn, nhắc nhở cho bà con ngư dân về chống khai thác IUU, giờ đây pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh hơn. Vi phạm nhẹ thì bị xử phạt hành chính, tước giấy phép, tịch thu phương tiện, thiết bị. Những hành vi nghiêm trọng hơn chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhằm giúp cho bà con ngư dân thấy được tính nghiêm minh này của pháp luật, mới đây một phiên tòa giả định xử một vụ án về hành vi khai thác IUU do Tòa án Nhân dân khu vực 1, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức tại phường Quy Nhơn. Phiên tòa không chỉ tái hiện một tình huống vi phạm cụ thể mà còn là lời cảnh tỉnh pháp luật đối với mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.
2: Tham dự phiên tòa có khoảng 200 ngư dân các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông và sinh viên khoa luật trường Đại học Quy Nhơn. Phiên tòa giả định này tái hiện hành vi của hai đối tượng tổ chức đưa 6 ngư dân sang vùng biển Campuchia khai thác thủy sản trái phép bằng tàu cá. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã xóa số hiệu tàu, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình đem cất giấu. Hành vi tổ chức đưa ngư dân ra nước ngoài khai thác trái phép đã vi phạm điểm C khoản 2, điều 348 Bộ luật hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Hành vi tháo gỡ cất giấu thiết bị giám sát hành trình đã vi phạm điểm E khoản 2, điều 287 Bộ luật hình sự về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Điều đáng nói là những hành vi này vốn không xa lạ gì với bà con ngư dân chuyên đánh bắt hải sản xa bờ. Tuy nhiên, lâu nay, bà con vẫn nghĩ rằng nếu bị phát hiện thì chỉ bị xử phạt hành chính, nộp phạt là xong. Phiên tòa giả định vì thế là lời nhắc nhở rõ ràng, khi hành vi đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm về ý nghĩa của việc tổ chức phiên tòa này.
3: Cái việc mà tuyên truyền bằng cái hình thức phiên tòa giả định cũng là một trong những cái hình thức tuyên truyền mà hết sức thiết thực, có ý nghĩa là trực quan đối với bà con ngư dân và đặc biệt là chủ tàu, thuyền trưởng và các thuyền viên khi tham gia đánh bắt và hoạt động trên biển, để mà trang bị cho ngư dân có một cái sự nhận thức và hiểu biết về pháp luật. Và thứ hai nữa là răn đe những cái đối tượng mà có ý định chuẩn bị thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật trên biển, và từ đó là giúp cho cái công tác khắc phục thẻ vàng IUU trong thời gian tới đạt hiệu quả.
2: Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, Nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có hiệu lực, hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự để xử lý các hành vi liên quan đến khai thác IUU. Theo đó, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.

0: truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi làm giả tài liệu để hợp thức hóa việc khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản. Đơn cử như, trước đây, người dân thường cho rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay tháo thiết bị này gửi sang tàu cá khác để đánh tráo vị trí tọa độ chỉ bị phạt hành chính, thì nay, Nghị quyết số 04 đã khép vào tội bị xử lý hình sự. Hoặc là những người tạo điều kiện, chuẩn bị về phương tiện, vật chất, hậu cần cho ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam cũng bị xử lý hình sự. Ông Huỳnh Văn Dân, ngư dân ở bãi Xép, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, sau khi dự phiên tòa giải định này, cho biết suy nghĩ của mình như sau.
1: Qua cái câu chuyện đây, nên tôi phải rút kinh nghiệm, nhưng mà tôi phải tuyên truyền cho mấy anh em ngư dân biển không có nên đi làm cái kiểu vậy nữa, là không có nên đi ra nước bạn để đánh, đó là hành vi trái pháp luật, sai pháp luật.
0: Đối với bà con ngư dân, bài học từ phiên tòa giả định rất gần gũi. Một chuyến biển có thể mang lại thu nhập trước mắt, nhưng nếu đánh đổi bằng việc xâm phạm vùng biển nước ngoài hay cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình hoặc cất giấu, vận chuyển dùm thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá khác, thì cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt rất nặng, bị tước giấy phép hành nghề, bị tịch thu phương tiện, mà còn phải chịu án tù. Nhân đây, cũng xin nói thêm, Nghị định số 301 năm 2025 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đang áp dụng hiện nay rất cao. Nhiều hành vi bị phạt từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, có hành vi lên đến 1 tỷ đồng. Ngư dân Cao Thành Trọng ở thôn Lý Chánh, phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, qua phiên tòa giả định này, đã có hiểu biết thêm về các quy định nghiêm minh của pháp luật. Ông nói,
2: chúng tôi thấy rằng là một điều tốt cho bà con làm biển, tuyên truyền cho bà con, ví dụ như ai mà chưa biết hay là có ý định để đi là còn ngừng lại.
0: Gia Lai hiện có hơn 5.700 tàu cá với khoảng 40.000 lao động đánh bắt thủy hải sản trên biển, chủ yếu là khai thác xa bờ. Kể từ khi thành lập tỉnh Gia Lai mới đến nay, công tác chống khai thác IUU tiếp tục được siết chặt mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn. Toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được quản lý tại các khu neo đậu hoặc làm thủ tục xả bản. Các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát kinh tế, Chi cục Thủy sản, chính quyền cấp xã phường trên địa bàn tỉnh đã triệt để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác chống khai thác IUU. Riêng từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 4 năm 2026, các cơ quan chức năng nhà nước của tỉnh Gia Lai đã xử lý 371 vụ liên quan đến IUU với 379 đối tượng vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 9,5 tỷ đồng. Những con số này mang thông điệp mạnh mẽ. Công tác chống khai thác IUU ở Gia Lai đã vào giai đoạn siết chặt bằng kỷ cương pháp luật. Phiên tòa giả định nêu trên là lời cảnh tỉnh cụ thể đối với mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản là bảo vệ sinh kế của chính mình, góp phần cho tỉnh Gia Lai cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EC và vì một nghề cá Việt Nam hiện đại, phát triển bền vững. Và tới đây thời lượng của chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Chiến Thắng Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của chính phủ trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Làm chủ trí tuệ nhân tạo, chìa khóa để học sinh tự tin bước vào kỷ nguyên số.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực chủ trì phối hợp triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Với việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, đặc biệt là bảo đảm quyền lợi cá nhân và hỗ trợ tối đa cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khi thay đổi phương thức từ nhận tiền mặt chuyển qua tài khoản, trong kỳ chi trả thường kỳ của tháng 6 2026, nhiều người đã quyết định nhận chế độ qua tài khoản từ tháng 7 tới đây. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với ngành bưu điện, ngân hàng và các xã phường trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 7 năm 2026. Trong đợt chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường kỳ tháng 6 năm 2026, các ngành đã tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận chế độ qua tài khoản. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, qua đợt 1 thực hiện chiến dịch, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành bưu điện và các ngân hàng thương mại đã tuyên truyền, vận động được gần 15.000 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đồng ý nhận chế độ qua tài khoản. Dù lâu nay nhiều người vẫn duy trì thói quen đi nhận tiền mặt, có nhiều niềm vui vì được gặp gỡ đồng nghiệp, người quen để trò chuyện, nhưng nhận thấy nhận chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản có nhiều lợi ích cho bản thân, đặc biệt là tiền được chuyển vào tài khoản ngay trong ngày 1 hàng tháng, nên ai cũng vui vẻ nhận qua tài khoản từ tháng 7 tới đây. Ông Lê Văn Châu, một người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ở tổ dân phố 2 Tây Sơn, phường Pleiku, phấn khởi chia sẻ.
2: Tôi đang nhận tiền mặt, bây giờ ngân hàng cung cấp cho tôi cái thông tin đấy là coi như nhận qua ngân hàng thì tôi cũng nhất trí thôi, còn các cháu là tạo điều kiện cho các chú để nhận nó thuận tiện, chứ còn bấm biết được các chú không có biết, chứ mà đưa cái đấy vào mà lấy tiền luôn thì tiện thôi, thì khi mà vào tài khoản thì muốn rút lúc nào cũng được.
1: Ông Thái Quang Vinh, một người nhận lương hưu ở tổ dân phố 6, xã Phú Túc, vui vẻ nói.
3: Tôi thì lâu nay thì chưa có được mở cái tài khoản cá nhân đi nhận lương tháng 6, thì được là hướng dẫn để mà mở cái tài khoản là cá nhân. Thì tôi thấy rằng trong việc mà tổ chức mở cái tài khoản cá nhân cho cán bộ hưu trí là rất thuận lợi để mà cho cán bộ hưu trí trong vấn đề cái việc mà rút tiền lương hàng tháng và cái tài khoản cá nhân để mình sử dụng.
1: Để người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thuận tiện trong việc mở tài khoản, yên tâm nhận chế độ qua tài khoản, cũng như thực hiện các giao dịch trên ngân hàng số, các ngân hàng thương mại đã và đang triển khai chương trình mở thẻ miễn phí, đồng thời không yêu cầu số dư trong tài khoản đối với người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cùng với việc phát triển mạng lưới ATM, các ngân hàng tích cực triển khai các chính sách miễn, giảm phí phù hợp với nhóm đối tượng hưởng an sinh xã hội nói chung và người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nói riêng. Chị Trần Thị Hồng Liên, nhân viên phòng dịch vụ khách hàng Vietinbank chi nhánh Gia Lai cho biết.
4: Bên ngân hàng đã có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi cho các cụ hưu trí, đó là hoàn toàn miễn phí về việc mở thẻ, phí thường niên cũng không tốn phí, và việc rút tài khoản, rút tiền qua thẻ ATM cũng hoàn toàn miễn phí.
1: Tương tự, anh Nguyễn Minh Sang, nhân viên phòng giao dịch Krongpa, ngân hàng Lộc Phát Việt Nam chi nhánh Gia Lai cũng cho biết.
5: Hiện nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp cùng với ngân hàng Lộc Phát mở tài khoản an sinh xã hội cho các cụ hưu trí. Các cụ hưu trí thì cần cầm căn cước công dân và điện thoại tới điểm giao dịch của ngân hàng hoặc là điện xã hội tốt, tôi sẽ mở tài khoản cho các cụ hưu trí nhanh gọn.
1: Toàn tỉnh hiện có gần 72.840 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Với việc đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lấy sự thuận tiện của người hưởng làm trung tâm. Đến nay, gần 83,7% người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đã nhận chế độ theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. So với tháng 5 năm 2026, số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản tăng hơn 20%. Đặc biệt, một số địa phương thuộc bảo hiểm xã hội cơ sở, công chơ ro, An Khê, Tây Sơn, Phú Mỹ đạt từ 95% đến 100% người hưởng nhận chế độ qua tài khoản. Những kết quả này cho thấy những kết quả bước đầu đáng phấn khởi trong quá trình thực hiện chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho hay.
6: Trong cái đợt mà thực hiện chiến dịch thì 100% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, giải thích và tư vấn về nội dung thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để tạo sự đồng thuận của người hưởng và sự ủng hộ nhiệt tình tham gia để mà cùng thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời cũng phấn đấu là trong kỳ chi trả cũng như là cao điểm đến 31 tháng 7 thì sẽ có ít nhất 90% số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện phương thức là nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là cũng một quyết tâm chính trị rất lớn đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như là toàn thể hệ thống ngành bảo hiểm xã hội của tỉnh Gia Lai để mà thực hiện tốt được cái chủ trương không dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Với việc chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc chi trả các chế độ an sinh xã hội theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phấn đấu có ít nhất 90% số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trên 99% người hưởng trợ cấp thất nghiệp và 100% người nhận bảo hiểm xã hội một lần nhận chế độ theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh, các ngân hàng thương mại triển khai chi trả trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy trình số 2286, bảo đảm 100% người hưởng được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chi trả qua ứng dụng VNeID. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay để giải một bài toán khó, đọc một bài văn mẫu hay thậm chí là tâm sự để giải tỏa áp lực tâm lý, nhiều học sinh đã và đang nhờ đến sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. AI đã thực sự gõ cửa trường học, mang theo cơ hội lẫn những rủi ro về thông tin sai lệch và cả sự lệ thuộc vào công nghệ. Trước thực tế này, làm thế nào để trang bị bộ lọc kỹ năng cho học sinh, giúp các em làm chủ công nghệ hay trở thành nô lệ của thuật toán? Phóng sự làm chủ trí tuệ nhân tạo, chìa khóa để học sinh tự tin bước vào kỷ nguyên số sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Việc sử dụng các ứng dụng công nghệ như ChatGPT, Hugo, Gemini, Photomat tại các trường học đã dần trở nên quen thuộc đối với các em học sinh. Em Văn Thị Thúy Nga, một học sinh của trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Huệ, xã Tây Sơn, chia sẻ rằng em thường xuyên tìm đến ChatGPT như một cứu cánh cho những bài toán khó hoặc những đề tài cần sự hỗ trợ. Với Nga, AI thực sự là một người bạn đồng hành, giúp việc học tập trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, chính những người trẻ này cũng sớm nhận ra rằng đây là một con dao hai lưỡi, vì bên cạnh những mặt tốt, cũng có không ít những tác hại đáng kể. Điều quan trọng là bản thân mỗi học sinh phải biết cách tận dụng nó một cách đúng đắn. Em Văn Thị Thúy Nga cho biết thêm.
2: Em hay dùng là ChatGPT là em hay chỉnh ảnh với lại tra những cái bài tập khó. Em thấy là nó bổ ích với tụi em, nhưng mà nó cũng có mặt có ích và mặt có hại. Thì mình phải biết tận dụng nó đúng cách, nó có thể giúp em hiểu rõ hơn về AI.
1: Câu chuyện của em Trần Thị Ngọc Nhi, trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Huệ, xã Tây Sơn, lại mang một sắc thái khác. Đối với Nhi, AI không chỉ dừng lại ở việc tra cứu các bài toán, bài văn hay những kiến thức hóa học khó. AI còn là một người bạn tâm giao trong những lúc em cảm thấy áp lực. Khi những căng thẳng từ gia đình, môi trường sống hay áp lực học hành bủa vây, Nhi chọn cách tâm sự với AI. Những lời khuyên từ máy móc đôi khi lại giúp em cảm thấy được chia sẻ và định hướng rõ ràng hơn. Thế nhưng trong quá trình tương tác đó, Nhi đã phát hiện ra những lỗi kiến thức đáng ngại từ các phần mềm này. Theo Nhi, nếu chỉ sử dụng phiên bản miễn phí, AI thường xuyên đưa ra những kết quả sai lệch so với sách giáo khoa, thậm chí là nhầm lẫn tai hại về tên tác giả, tác phẩm văn học. Nguy hiểm hơn, đôi khi AI chỉ trả lời theo hướng chiều lòng người dùng, chứ không đưa ra ý kiến đúng đắn nhất. Điều này đòi hỏi các em phải có đủ hiểu biết để không bị hại ngược lại bởi chính công cụ mình đang sử dụng. Em Trần Thị Ngọc Nhi cho biết thêm.
2: Về AI thì em có sử dụng ChatGPT, em chia nó làm hai cái, học tập và xã hội. Học tập thì em hay tra mấy bài tập khó như là ngữ văn, toán, hóa học. Còn về xã hội thì đôi lúc kiểu như mình stress thì mình tâm sự với nó hơn, kiểu như là mình chia sẻ với gia đình, môi trường, bạn bè, học tập là nó đưa cho mình cái lời khuyên rõ ràng hơn. Cá nhân em thấy ChatGPT nó có lợi nhưng mà đôi lúc nó cũng hại nó, nhưng mà mình nâng cấp lên bảng lỡ đây thì nó sẽ đưa cho mình nhiều câu trả lời đúng hơn, còn nếu như không ấy thì em cá nhân em cảm thấy nó sẽ trả lời sai, đôi lúc nó đưa ra một cái kết quả mà nó không đúng theo sách giáo khoa, mình cái phần cái chính lại hoặc là bài văn cũng vậy, đôi lúc nó đưa ra sai tác giả, tác phẩm cũng có. Còn về mạng xã hội thì nó đưa ra nhiều lời khuyên sai, nó nói theo chiều của mình chứ không phải là nó đưa cho mình một cái ý kiến đúng nữa, phải nâng cấp lên thì nó mới được. Nên là em thấy AI nó vừa tốt, nó vừa hại, phải biết sử dụng nó đúng cách, nó không là nó sẽ hại ngược lại bản thân của mình.
1: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc định hướng cho học sinh trước làn sóng AI, các cơ quan chức năng và tổ chức đoàn tỉnh Gia Lai đã không đứng ngoài cuộc. Nhiều chuyên đề về kỹ năng thực hành xã hội và nhận thức AI đã được tổ chức. Mục tiêu không chỉ là dạy các em cách dùng máy tính, mà là trang bị những kỹ năng để các em có thể tự bảo vệ bản thân và kết nối xã hội tốt hơn trong tương lai. Mới đây, tại một buổi tuyên truyền đặc biệt diễn ra tại trường Trung học Cơ sở Tây Sơn, có hơn 300 học sinh đã được tiếp cận với một khái niệm công dân số toàn diện. Không chỉ dừng lại ở AI, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội BC06 Công an tỉnh Gia Lai đã lồng ghép việc phổ biến luật căn cước và hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là một bước đi chiến lược, bởi trong kỷ nguyên số, một công dân thực thụ phải là người vừa làm chủ được công nghệ, vừa vững vàng về kiến thức pháp luật để tự tin thực hiện các thủ tục hành chính hiện đại, phục vụ cho việc học tập và thi cử sau này. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương, nhận định rằng việc đưa chuyên đề AI vào trường học là một xu hướng tất yếu. Theo anh Công, AI đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh đời sống, vì vậy việc giúp học sinh hiểu rõ cả tác động tích cực lẫn tiêu cực là vô cùng cấp thiết. Mục đích cuối cùng là để các em sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ nghiên cứu, phân tích dữ liệu, thay vì biến mình thành nô lệ của công nghệ, dẫn đến việc mất đi khả năng tư duy sáng tạo và quá dựa dẫm vào máy móc. Anh Đinh Chí Công cho biết thêm.
3: Theo như xu hướng tất yếu của hiện nay thì trí tuệ nhân tạo, bên cạnh chuyển đổi số thì trí tuệ nhân tạo nó đã ảnh hưởng đến từng góc cạnh, từng khía cạnh trong cuộc sống và lĩnh vực cuộc sống của các bạn. Cho nên việc để cho một bạn học sinh cấp 3 có thể hiểu được AI là như thế nào, có thể hiểu được những cái tác động tích cực cũng như những cái hạn chế và ảnh hưởng tiêu cực của AI đối với chính bản thân các bạn trong độ tuổi của các bạn nói chung, thì đó sẽ khiến cho các bạn sử dụng AI làm công cụ chứ không phải lệ thuộc vào AI, và giúp cho các bạn bên cạnh việc nhờ AI hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, công tác tìm tòi, công tác phân tích các dữ liệu hỗ trợ cho việc học tập, thì có thể các bạn vẫn hạn chế hết sức cái chuyện mình quá dựa dẫm vào AI dẫn đến mình mất đi khả năng tư duy sáng tạo.
1: Thực tế cho thấy sau khi tham gia các lớp học về AI, các em học sinh đã hiểu rõ hơn về mục đích sử dụng AI và không bị sa đà dẫn đến những sai lầm không đáng có. Bên cạnh đó, lớp học về AI giúp các em tự tin hơn khi biết thêm nhiều công cụ AI mới, giúp ích cho cả học tập lẫn đời sống của các em. Đó cũng chính là thành công của những người làm công tác định hướng, chuyển đổi từ sự tò mò, tự phát sang sự làm chủ có ý thức. Thưa quý vị và các bạn, hành trang của một công dân số khi bước vào đời không chỉ đơn thuần là những chiếc điện thoại thông minh hay các ứng dụng AI. Đó còn là một tư duy an toàn, một nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc và một trái tim đầy bản lĩnh để không bị hòa tan trong biển thông tin. Trí tuệ nhân tạo đã gõ cửa học đường, mang đến cả cơ hội và thách thức. Nhưng với sự đồng hành của nhà trường, các cơ quan chức năng và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tin tưởng rằng thế hệ học sinh hôm nay sẽ sử dụng AI như một công cụ đắc lực để vươn tới những đỉnh cao tri thức mới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Chiến Thắng Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Quang Dũng ở xã Xuân An và bà Trần Thị Thanh Hà ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2574 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của 65 xã phường thuộc tỉnh được triển khai thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản cát xây dựng và đất sản lấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Quang Dũng ở xã Xuân An hỏi pháp luật quy định việc thực hiện đánh giá công chức như thế nào? Trả lời điều 25 luật cán bộ công chức năm 2025 quy định việc thực hiện đánh giá công chức như sau. 1. Nguyên tắc thực hiện đánh giá. Việc đánh giá phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều. Nội dung đánh giá phải được định lượng tối đa về tiến độ, chất lượng, hiệu quả gắn với vị trí việc làm. Ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong theo dõi đánh giá xếp loại chất lượng công chức. 2. Thẩm quyền đánh giá. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện. 3. Phương thức đánh giá, theo dõi đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều, định lượng bằng các tiêu chí cụ thể, gắn với tiến độ chất lượng của kết quả, sản phẩm theo từng vị trí việc làm. B. Đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm. 4. Nội dung đánh giá, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa công vụ, ý thức kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, việc chấp hành quy định của pháp luật về công chức công vụ và quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm, khả năng đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ được giao thường xuyên, đột xuất, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp đối với các vị trí việc làm tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, khả năng phối hợp với đồng nghiệp, năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi công vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm theo vị trí việc làm, nội dung khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Ngoài các nội dung nêu trên, công chức lãnh đạo quản lý còn được đánh giá theo kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực được giao lãnh đạo quản lý phụ trách. Khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, năng lực tập hợp đoàn kết cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Bà Trần Thị Thanh Hà ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai hỏi việc thu thập, tạo lập dữ liệu được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 11 luật dữ liệu 2024 quy định việc thu thập, tạo lập dữ liệu như sau. Dữ liệu được thu thập tạo lập từ các nguồn bao gồm trực tiếp tạo lập, số hóa giấy tờ, tài liệu và các dạng vật chất khác. Dữ liệu gốc được tạo lập có giá trị sử dụng như bản chính, giấy tờ, tài liệu, các dạng vật chất khác được số hóa. Việc thu thập tạo lập dữ liệu đối với cơ quan đảng, nhà nước, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội được quy định như sau. Thu thập tạo lập dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền và sử dụng thống nhất bản mã danh mục dùng chung, thống nhất với dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ thì không thu thập lại. Dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại cơ yếu, thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết dịch vụ công phải được tạo lập số hóa theo quy định của pháp luật. Thu thập từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thu thập từ số hóa giấy tờ tài liệu và các dạng vật chất khác, thu thập qua phương thức điện tử, thu thập trực tiếp từ tổ chức cá nhân. Việc thực hiện chuyển đổi giấy tờ tài liệu số hóa thành dữ liệu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, chỉ được thu thập dữ liệu từ giấy tờ tài liệu là bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp pháp trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính. Dữ liệu được thu thập tạo lập phải bảo đảm việc xác thực truy nguyên được đến bản số hóa giấy tờ tài liệu. Quyền và trách nhiệm của tổ chức cá nhân đối với hoạt động thu thập tạo lập dữ liệu được quy định như sau. Được thu thập tạo lập dữ liệu để phục vụ cho hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật. Được bảo vệ các quyền đối với chủ sở hữu dữ liệu theo quy định của luật này, quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chịu trách nhiệm đối với dữ liệu do mình thu thập tạo lập theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành quyết định lộ trình tạo lập, số hóa dữ liệu phục vụ hoạt động chuyển đổi số theo chiến lược dữ liệu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp và công bố danh sách các cơ quan cung cấp dữ liệu, danh mục dữ liệu được cung cấp, bản mã danh mục dùng chung để cơ quan tổ chức cá nhân tra cứu khai thác.
2: Thưa
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2574 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của 65 xã phường thuộc tỉnh được triển khai thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản cát xây dựng và đất san lấp. Theo đó, 65 xã phường được ủy quyền gồm Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Cát Tiến, Đề Chi, Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Hòa Hội, Hội Sơn, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc, Hoài Ân, An Khê, Chư Bả, Chư Prong, Chư Sê, Đắk Rông, Giác Rai, Cơ Băng, Công Chơ Ro, Lơ Băng, Đức Cơ, Chắc Rê, Cửu An, Gia Năng, Cha Tuân, Cha Pa, Ân Hảo, Phú Túc, Phú Thiện, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vạn Đức, Canh Vinh, Bình Thạnh, An Hòa, Chi Bứ, Măng Giang, Tam Quan, Quy Nhơn, Hoài Nhân Tây, Vân Canh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương trên được quyền cấp phép hoạt động khoáng sản, thăm dò khoáng sản, phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, cấp phép khai thác khoáng sản và đóng cửa mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường, các sông, đất san lấp tại các mỏ trên địa bàn quản lý để phục vụ các dự án trên địa bàn hoặc địa bàn lân cận nếu không có mỏ, bao gồm các dự án đầu tư công và dự án phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục y tế, khu cụm công nghiệp, các dự án phục vụ an sinh xã hội, năng lượng, dự án bến cảng Phù Mỹ. Bên cạnh đó, người đứng đầu các địa phương cũng được phép ban hành văn bản chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đối với các trường hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp phép hoạt động khoáng sản nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường được ủy quyền chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền. Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đối với các nội dung được ủy quyền, thông báo các nội dung được ủy quyền đến các tổ chức cá nhân để biết và thực hiện, tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường. Về các nội dung thực hiện theo ủy quyền, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Thời hạn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của 65 xã phường thuộc tỉnh được triển khai thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản cát xây dựng và đất san lấp là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 2574 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của 65 xã phường thuộc tỉnh được triển khai thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản cát, xây dựng và đất san lấp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Biên tập viên Kim Chánh rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, vừa qua hơn 2.000 thiếu nhi và cán bộ phụ trách đến từ 34 tỉnh thành phố trong cả nước đã cùng hội tụ tại tỉnh Lâm Đồng tham gia Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội đoàn, đây là ngày hội lớn của tuổi thơ, nơi hội tụ tài năng, kết nối đam mê và lan tỏa những khát vọng đẹp của thế hệ măng non Việt Nam. Được diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6, festival mang đến nhiều hoạt động sôi nổi như carnival rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương, hội thi chỉ huy đội giỏi toàn quốc, triển lãm và hoạt động vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài, sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới, giao lưu cờ vua, các hoạt động trải nghiệm khoa học công nghệ, robot thông minh và chương trình đồng diễn võ nhạc Bovinam xác lập kỷ lục Việt Nam. Điểm nhấn của festival là đêm khai mạc rực rỡ sắc màu văn hóa với sự tham gia của các đoàn thiếu nhi đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Từ miền núi, biên cương đến hải đảo xa xôi, mỗi đoàn mang đến những tiết mục nghệ thuật, những nét văn hóa đặc trưng và những câu chuyện đẹp về quê hương mình, tạo nên bức tranh sinh động về thiếu nhi Việt Nam tự tin, sáng tạo, đoàn kết và giàu khát vọng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với một số tiết mục đã tham gia trình diễn tại festival năm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các em cùng với các bạn của nhà thiếu nhi Quảng Trị đến với liên khúc Những lá cờ em yêu, Quảng Trị ngày mới, vinh quang Việt Nam.

0: Quý vị và các em thân mến, tham gia Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 tại Lâm Đồng, các bạn của Đoàn Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã tích cực hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và thi tài cùng thiếu nhi cả nước. Đặc biệt, các em còn tham gia màn đồng diễn võ nhạc Vô Vi Nam xác lập kỷ lục Việt Nam, một trong những hoạt động nổi bật của Festival năm nay. Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cũng là một trong những đơn vị được Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại Festival. Và em Nguyễn Ngọc Thúy, học sinh lớp 3D, trường tiểu học số 1 Nhân Thành đã đạt giải nhì sân chơi Thiếu Nhi Việt Nam vươn ra thế giới năm học 2025-2026. Đây là thành tích đáng tự hào, góp phần lan tỏa hình ảnh thiếu nhi Gia Lai chăm ngoan, sáng tạo, tự tin hội nhập. Nối tiếp chương trình là tiết mục Mashup về Gia Lai, gió đại ngàn thổi qua miền đất võ, Việt Nam niềm tin và khát vọng do các bạn thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai thể hiện.
1: Câu lộng gió đến phố biển Quy Nhơn dịu dàng, các em thiếu nhi đã cùng nhau viết nên những ký ức đẹp bằng tiếng cười và tình thân ái. Hai miền đất tưởng xa mà gần, nay hòa chung nhịp đập yêu thương, để tuổi thơ thêm rực rỡ trong hành trình kết nối và sẻ chia.

Võ Bình Định anh hùng bên sóng biển quê hương. Hai miền văn hóa giàu truyền thống hôm nay đã cùng trở về một mối, tạo nên sự giao thoa tuyệt đẹp giữa sức mạnh đại ngàn và tinh thần quật cường của miền đất Võ. Đó không chỉ là sự kết nối của núi rừng và biển cả, mà còn là sự gặp gỡ của những giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng vươn lên của quê hương Việt Nam. Thế hệ thiếu nhi chúng em hôm nay nguyện tiếp nối và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần dựng xây một Việt Nam hội nhập, phát triển và hùng cường.

0: Không chỉ là sân chơi để các em thể hiện năng khiếu, Festival Thiếu nhi toàn quốc còn là môi trường để thiếu nhi giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ và khơi dậy tinh thần sáng tạo. Qua những hoạt động trải nghiệm phong phú, các em thêm yêu quê hương, đất nước, tự hào về truyền thống dân tộc và có thêm động lực để phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Khép lại festival, những tình bạn mới, những trải nghiệm đáng nhớ và những thành tích đạt được sẽ trở thành hành trang quý giá đối với các em thiếu nhi. Thông điệp hội tụ tài năng, kết nối đam mê, lan tỏa khát vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ Việt Nam trên hành trình chinh phục những ước mơ đẹp. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình bế mạc đó là nghi thức trao biểu trưng đăng cai Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ 2 năm 2031 từ tỉnh Lâm Đồng cho tỉnh Ninh Bình. Đây không chỉ là sự chuyển giao trách nhiệm tổ chức mà còn là sự tiếp nối hành trình kết nối những tài năng, ước mơ và khát vọng của thiếu nhi Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Xin kính chào quý vị đại biểu, các bạn thiếu nhi đến từ mọi miền tổ quốc, từ Ninh Bình, vùng đất cố đô ngàn năm văn hiến. Chúng mình xin gửi tới các bạn lời chào thân thương, đoàn kết và thành công.
2: Ninh Bình là nơi lưu giữ những dấu son lịch sử của dân tộc với cố đô Hoa Lư, quê hương của nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam.
1: Ninh Bình còn được thiên nhiên ưu đãi với những danh thắng nổi tiếng như Tràng An, chùa Bái Đính, chùa Tam Trúc, Tam Cốc, Bích Động, Hang Múa, vườn quốc gia Cúc Phương, rừng Thịnh Long và nhà thờ đá Phát Diệm, tạo nên một vùng đất giàu giá trị về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử.
2: Đây cũng là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với những làn điệu chèo, hát văn, hát sầm, những lễ hội truyền thống đặc sắc và những con người hiền hòa, mến khách.
1: Về với Ninh Bình, các bạn còn được thưởng thức những hương vị đặc sắc của quê hương như cơm cháy, thịt dê, phở bò, cá kho, chuối ngự, cá rô tổng trường, gỏi nhạch. Những đặc sản đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.
2: Từ miền đất của lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và tình người,
1: chúng mình trân trọng mời các bạn thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước về với Ninh Bình
2: để cùng khám phá những di sản độc đáo,
1: cùng kết nối tình bạn, sẻ chia yêu thương
2: và cùng viết nên những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp tại Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026.
3: Ninh Bình, di sản tỏa sáng, tuổi thơ vươn xa. Hẹn gặp lại các bạn tại Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ 2 năm 2031.
0: Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng các đại biểu, các anh chị phụ trách và hơn 2.000 thiếu nhi tham dự, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức đoàn, đội trong việc tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện, góp phần chăm lo, bảo vệ và phát triển thế hệ măng non của đất nước. Hẹn gặp lại các em tại Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ 2 năm 2031 do tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức. Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận không khí thu hoạch rộn ràng phấn khởi của bà con tại vùng đất khó Gia Cờ Rái, địa phương được xem là thủ phủ chôm chôm phía tây tỉnh. Kế đến là phóng sự phản ánh hiện nay tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, trang bị cho trẻ em những kỹ năng sống để tự bảo vệ bản thân.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, lãnh đạo các sở ngành và đại diện các doanh nghiệp nhà nước. Chiến lược phát triển các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm đạt 10,86%. Tổng doanh thu giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 14.802 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 1.368,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,24% năm. Đáng chú ý, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFB, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong quản lý vận hành sản xuất kinh doanh vào tăng trưởng của doanh nghiệp đạt trên 50%. Để đạt các mục tiêu đề ra, chiến lược cũng đề ra các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong các năm tới, trong đó ưu tiên đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước triển khai chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng các tập đoàn tổng công ty mạnh làm nòng cốt kinh tế. Trọng tâm là tái cơ cấu thực chất, tăng cường tự chủ gắn với hiệu quả đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và mở rộng năng lực cạnh tranh vươn tầm khu vực và quốc tế. Với tỉnh Gia Lai, mục tiêu tăng trưởng sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp nhà nước 5 năm tới phải đạt tối thiểu 10%. Do đó, các doanh nghiệp phải nỗ lực, quyết tâm cao để triển khai chiến lược quan trọng này. Trong đó, cần nhận diện rõ điểm nghẽn, dư địa tăng trưởng, xây dựng kế hoạch tăng trưởng phát triển cụ thể theo tháng, theo quý, theo năm và cả giai đoạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Từ 2026, bắt buộc tất cả doanh nghiệp phải tăng trưởng trên 10% hết. Và tôi rất muốn là công chí nhận diện từng dư địa và khả năng tăng trưởng, rồi các giải pháp đột phá của từng lĩnh vực một, đặc biệt vấn đề về ứng dụng công nghệ, rồi vấn đề về tuần hoàn, những nội dung lõi để từ đấy cũng chỉ có đột phá về mặt tăng trưởng và hiệu quả.
1: Thông tin về buổi làm việc sẽ được tiếp tục cập nhật chi tiết trong chương trình thời sự sau. Mời quý thính giả đón nghe.
3: Sáng ngày 23 tháng 6, tại hội trường Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, trong năm 2026, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động tại 22 xã phường biên giới đất liền, biển và đảo của tỉnh. Trong đó tổ chức 44 hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, duy trì và nhân rộng mô hình tổ phụ nữ tự quản đường biên cột mốc tại khu vực biên giới đất liền. Chương trình cũng tập trung thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ xây dựng 3 mô hình văn hóa và nghệ thể thao, 3 mô hình sinh kế bền vững, trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì hỗ trợ thường xuyên cho 81 em thuộc các chương trình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng. Ngoài ra, hai đơn vị sẽ hỗ trợ xây dựng sửa chữa 2 căn mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn. Mỗi căn được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ ngày công lao động. Công tác chuyển đổi số cho phụ nữ khu vực biên giới cũng được chú trọng thông qua các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn sử dụng ứng dụng Phụ nữ Việt Nam, triển khai phong trào Bình Dương học vụ số. Tại buổi lễ, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao bản tượng trưng hỗ trợ 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng 2 căn mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, đồng thời trao trực tiếp 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Chương trình góp phần chăm lo đời sống phụ nữ trẻ em vùng biên giới, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận cho liên danh đầu tư dự án nhà máy điện gió Chư Pân đặt tại xã Bờ Ngon với tổng mức đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng, trong đó vốn góp của các nhà đầu tư là 330 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư. Phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng. Dự án nhà máy điện gió Chư Pân được liên danh bởi công ty cổ phần ANI Power, công ty cổ phần Sông Đà 505 và công ty cổ phần điện mặt trời Trang Đức. Theo quyết định chấp thuận dự án điện gió của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2026, dự án sẽ thực hiện các thủ tục bồi thường và giải phóng mặt bằng, tiến hành cho thuê đất. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 12 năm 2026, hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 2 năm 2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cho thuê đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, vấn đề đất đai xây dựng, đồng thời nguồn vốn và thiết bị thực hiện dự án đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, máy móc phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để vận hành an toàn và đảm bảo môi trường. Quá trình thi công dự án, nhà đầu tư phải có sự phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn để đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong khu vực.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai dự án 1 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân vùng khó khăn. Tổng nguồn vốn được bố trí thực hiện dự án là 5,69 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 2,8 tỷ đồng và ngân sách địa phương đối ứng gần 2,9 tỷ đồng. Các địa phương đang tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các nội dung hỗ trợ theo quy định. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh phấn đấu kiên cố hóa trên 800 km kênh mương nội đồng. Đây không chỉ là mục tiêu về hạ tầng mà còn là giải pháp quan trọng nhằm giảm thất thoát nước, nâng cao hiệu suất tưới thực tế và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Trên cơ sở hệ thống công trình thủy lợi đã và đang được đầu tư, tỉnh tập trung ưu tiên hoàn thiện kênh dẫn và các công trình trên kênh nhằm phát huy tối đa năng lực thiết kế của các công trình đầu mối hiện có. Quan điểm đặt ra là việc hoàn thiện hệ thống phân phối nước có ý nghĩa cấp bách, không kém so với xây dựng các công trình mới. Đáng chú ý, đối với hệ thống jammer, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống kênh nhánh, đồng thời chuẩn bị đầu tư hoàn thiện đồng bộ toàn bộ hệ thống tưới theo lộ trình tổng thể. Cùng với đó, tại các hồ chứa còn thiếu hệ thống kênh hoàn chỉnh như Tàu Dầu 2, Gia Rật Tô, Pleitka, Pleikel, Cà Tung. Việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện kênh mương được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này nhằm mở rộng vùng tưới và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước.
3: Thời gian qua, thị trường năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố khó lường. Tuy nhiên, nhờ chủ động xây dựng các phương án điều hành linh hoạt, bảo đảm nguồn cung và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Gia Lai chưa đầy 6 tháng đầu năm đạt doanh thu trên 5.374 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 34 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 230 tỷ đồng. Để thích ứng với những biến động của thị trường, doanh nghiệp đã tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả các hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh doanh xăng dầu, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc số hóa quy trình quản lý không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tiết giảm chi phí mà còn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Chiều 22 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Gia Phí khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã thảo luận và thống nhất thông qua

0: tố đặc thù về địa bàn và dân cư. Sau quá trình sắp xếp, toàn xã còn 14 thôn làng.
1: Chiều hôm qua tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn đã diễn ra lễ bế mạc khóa đào tạo chăm sóc phục hồi chức năng sớm một số bệnh hệ cơ xương khớp, tim mạch và hô hấp sau 5 ngày học tập thực hành, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2026. Khóa đào tạo thuộc dự án hòa nhập IIB về nâng cao năng lực chuyên môn do MCNV phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức, với sự tham gia của 42 học viên là điều dưỡng đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế của hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi. Trong chương trình, các học viên được trang bị kiến thức và thực hành nhiều kỹ năng phục hồi chức năng cơ bản như là vận động trị liệu, kỹ thuật hỗ trợ hô hấp, phục hồi chức năng cho bệnh nhân cơ xương khớp, tim mạch, chấn thương và chăm sóc vết thương mãn tính. Thông qua khóa đào tạo, đội ngũ điều dưỡng được nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng ứng dụng các biện pháp phục hồi chức năng sớm trong chăm sóc, điều trị người bệnh, góp phần phòng ngừa biến chứng, cải thiện chất lượng điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở.
0: Ban Thường vụ tỉnh đoàn vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội lần thứ 13 năm 2026. Chương trình diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 6 tại Trung đoàn Bộ binh 739, với sự tham gia của 98 học viên từ 12 đến 17 tuổi đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Hành trình chiến sĩ rèn luyện để trưởng thành, các học viên sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động trong môi trường quân đội như huấn luyện đội ngũ, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng tự vệ, làm việc nhóm, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, tăng gia sản xuất, hội thao, lửa trại và tham quan đơn vị quân đội. Bên cạnh đó, các em còn được học tập các chuyên đề về kỷ luật quân đội, tình đồng chí đồng đội, kỹ năng sống, tính tự lập và giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc. Chương trình học kỳ trong quân đội được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên trong dịp hè, góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và tính tự lập cho các em.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Ba ngày 23 tháng 6 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã bảo vệ đàn vật nuôi đề cập đến nội dung nghị quyết số 55 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã, chính thức có hiệu lực từ ngày 29 tháng 5 năm 2026, được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố hệ thống phòng chống dịch bệnh động vật ở tuyến cơ sở. Đây cũng là giải pháp đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi quy mô lớn, công nghệ cao gắn bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Bài viết đổi giống trong sắp đúng cách để hạn chế bệnh khảm lá mì, ghi nhận với diện tích sản xuất hơn 85.000 ha mỗi năm, cây mì giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu cây trồng của tỉnh. Trước tác động của bệnh khảm lá, ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương và người dân đang tập trung thay đổi giống, áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm nâng cao sức chống chịu, hướng đến sản xuất mì bền vững. Bài viết vướng mốc giới người dân khu định cư Suối Đá chưa được cấp sổ đỏ, phản ánh dự án khu định canh định cư tập trung Suối Đá ở làng K2 xã Vĩnh Sơn đã đưa vào sử dụng gần 2 năm, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở ổn định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đất. Nguyên nhân xuất phát từ sai lệch mối mốc giới giữa quy hoạch và hiện trạng khiến việc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án chưa thể thực hiện. Bài viết giữ an toàn giao thông từ những ca tuần tra đêm ghi nhận mùa du lịch hè kéo theo nhu cầu đi lại vui chơi về đêm gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trước thực tế đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra xuyên đêm, khép kín các tuyến địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa xử lý vi phạm, góp phần giữ gìn bình yên trên từng cung đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi đi ngược lên vùng biên giới phía Tây tỉnh, mọi người sẽ dễ dàng bị thu hút bởi màu đỏ rực rỡ của những vườn chôm chôm đang vào mùa thu hoạch. Tại xã Gia Cờ Rái, địa phương được xem là thủ phủ chôm chôm phía Tây tỉnh, các nhà vườn đang rộn ràng phấn khởi vào mùa thu hoạch. Với năng suất giá cả ổn định, loại cây trồng này đang giúp kinh tế của nhiều hộ gia đình trở nên khá giả hơn. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Vườn chôm chôm Thái trồng xen canh trên diện tích đất hơn 2 hecta của gia đình ông Nguyễn Văn Chim đã bắt đầu chín rộ. Những ngày này, thương lái thường xuyên tìm đến tận vườn thu mua với sản lượng khoảng 2 tấn mỗi ngày, giá từ 22 đến 25 ngàn đồng một ký. Giống chôm chôm Thái được gia đình ông Chim lựa chọn để nhân rộng và phát triển, đang cho năng suất chất lượng cao, trái tròn ngọt và được thị trường ưa chuộng. Theo ông Chim, quyết định chuyển đổi từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng chôm chôm đã giúp cải thiện thu nhập của gia đình đáng kể. Ông Chim chia sẻ thêm.
2: Năm nay là cái khí hậu thời tiết nó nắng nóng quá, là nó

0: không không sai như mọi năm, nhưng được cái bù lại là cái giá nó cũng ổn định. Thế như mọi năm thì nói chung là cái sản lượng nó cao hơn. Như năm ngoái là thu bói vườn này là nó đã trên 10 tấn rồi. Dự tính là năm nay là khoảng nó 30 tấn. À, nếu mà nói về cái kinh tế thì cái này nó chăm sóc ít. Nó ít hơn là cái sầu riêng. Nhưng mà là, nếu mà để mà so với sầu riêng thì không so được. Nhưng mà so với tất cả các loại cây khác, ví dụ như là cà phê hay là cái gì thì cái này vẫn là đảm bảo hơn. Nói chung là nếu như mà 2 hết này như theo như tầm năm nay thì nói chung là lợi nhuận của gia đình là trừ hết tất cả các khoảng được tầm 400 triệu.
1: Ngoài các diện tích sản xuất nhỏ lẻ của người dân, một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng đã liên kết sản xuất tạo thành vùng nguyên liệu rộng lớn hàng chục hecta. Từ đó sản lượng cũng ngày càng lớn hơn, năng lực cung ứng cho nhu cầu thị trường cao hơn. Anh Luyện Huy Toàn, Phó trưởng phòng nông nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 705 cho biết.
2: Công ty 705 thì hiện tại bắt đầu chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, cụ thể là cây trôm trôm từ năm 2020. Với diện tích là khoảng trên 50 hecta. Đấy thì tới thời điểm hiện tại thì qua thực tế thì thấy cái sự phát triển cũng như là năng suất của vườn cây trôm trôm là cơ bản là đạt và vượt so với kỳ vọng của doanh nghiệp, đem lại cái doanh thu và lợi nhuận cho công ty cũng như là cho người lao động. Mong muốn là của doanh nghiệp đó là sau khi vườn cây trôm trôm có các cái doanh thu và cái sản lượng ổn định thì sẽ liên kết với các cái nhà có cái đầu ra lớn để tạo cái nguồn thu nhập ổn định hơn nữa, tạo cái giá trị hơn nữa cho cái sản phẩm trôm trôm của địa bàn công ty 705.
1: Giặc rái là vùng trồng trôm trôm tập trung tại khu vực phía tây tỉnh Gia Lai với tổng diện tích hơn 110 hecta, hầu hết diện tích đã cho thu hoạch. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, từ những năm 1990, người dân ở đây đã phát triển nhân rộng loại cây trồng này với giống chôm chôm Java, có đặc điểm nổi bật là vỏ to, cùi dày, vị ngọt thanh. Tuy nhiên, từ sau năm 2000 trở lại đây, người dân bắt đầu chuyển sang trồng cây giống ghép và sử dụng các loại giống có năng suất chất lượng cao hơn như chôm chôm Nhãn, chôm chôm Thái, chôm chôm Đường Long Thành. Đặc biệt từ năm 2000, sản phẩm chôm chôm của địa phương cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đây là sự khẳng định về danh tiếng và chất lượng, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, tạo nền tảng để cung cấp các sản phẩm từ quả chôm chôm ra thị trường. Ông Nguyễn Đức Thừa, trưởng phòng kinh tế xã Giặc Rái cho biết.
3: Đấy, năm nay là
4: bà con nhân dân trước đây là chọn các cái sản phẩm từ chôm chôm Thái và chôm chôm Đường của một số loại sản phẩm. Và hiện nay thì đã có 10 cái cây chôm chôm là đã được chọn là giống cây đầu dòng, và cũng trên địa bàn xã là cũng có một cái đơn vị là chủ thể là đã được công nhận sản phẩm OCOP về chôm chôm trong năm 2023. Hiện nay đang tiếp tục duy trì phát triển năng suất thì cũng cho năng suất cao. Trong 110 hecta thì chủ yếu là đến mùa là bà con đến tận các cái thương lái là đến tận gốc bao tiêu tại gốc, nên không đủ cái sản phẩm mà để cung cấp cho các cái cơ sở lớn như siêu thị rồi bên ngoài.
5: Chứ đừng có cắt ở đâu này, cắt sâu vào đây phát.
1: Thêm một mùa chôm chôm ngọt lành đang về trên vùng đất đầy nắng gió Giặc Rái. Từ một loại cây trồng chỉ để ăn cho vui, giờ đây cây chôm chôm đã trở thành một trong những loại cây chủ lực của địa phương. Những định hướng mới đang được mở ra với kỳ vọng đưa thương hiệu cây ăn trái của địa phương vươn xa trên thị trường.
6: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận không khí thu hoạch rộn ràng phấn khởi của bà con tại vùng đất khó Gia Cờ Rái, địa phương được xem là thủ phủ chôm chôm phía tây tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuyến biên giới tỉnh Gia Lai tiếp giáp với Vương quốc Campuchia có vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và đối ngoại. Trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận tại địa bàn xã Gia Mơ của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến biên giới của tỉnh những ngày này, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Mơ vẫn duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn. Các tổ công tác được triển khai trên nhiều tuyến, nhiều hướng, tập trung tại những khu vực trọng điểm, đường mòn, lối mở và các vị trí có nguy cơ phát sinh hoạt động vi phạm pháp luật. Cùng với nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, đơn vị còn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ này, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Gia Mơ cho biết.
2: Và tăng cường các cái biện pháp tuần tra kiểm soát, tăng cường sự hiện diện trên khu vực biên giới, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ biên giới địa bàn, triển khai các cái biện pháp tổ chức đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Cùng với công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Đồn biên phòng Gia Mơ còn triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới. Các tổ đội công tác thường xuyên bám địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nhờ đó, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình khu vực biên giới. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Cơ So Năm, đội trưởng đội vũ trang đồn biên phòng Gia Mơ cho biết.
3: Cán bộ chiến sĩ cũng xác định tốt cái tinh thần trách nhiệm, vai trò trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo tổ chức tuần tra khép kín trên đoạn biên giới cho đồn quản lý, qua đó là giúp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.
1: Việc duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát quản lý địa bàn của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Mơ nói riêng và các lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai nói chung đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Những bước chân tuần tra bền bỉ ngày đêm của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc đang góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân khu vực biên giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiện nay tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là khoảng thời gian các em nhỏ được vui chơi giải trí sau một năm học căng thẳng. Thế nhưng đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn thương tích. Để giúp các em có một mùa hè an toàn, bổ ích, lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, trang bị cho trẻ em những kỹ năng sống để tự bảo vệ bản thân. Bài viết Công an Gia Lai trang bị cho trẻ em các kỹ năng phòng ngừa tai nạn trong mùa hè do phóng viên Linh Chi thực hiện, phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với tinh thần tất cả vì đàn em thân yêu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku. Từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã trao tặng 44 suất bánh kẹo, 32 suất quà, gồm vở, đồ chơi cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Các cán bộ chiến sĩ đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, giúp các em trang bị kiến thức tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội. Em Siêu Hà Nhàn, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku bày tỏ.
4: Trong lễ tổng kết cuối năm của trung tâm ngày hôm nay thì con cảm thấy rất là vui vì được các cô, các chú ra thăm và tặng quà. Và cảm thấy rất may mắn khi được các cô, các chú đồng hành trong nhiều thời gian. Được các cô, các chú tuyên truyền cho những nhiều kỹ năng phần mềm khác để hoàn thiện bản thân hơn.
1: Đại úy Đinh Thanh Bình, Phó Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Phòng Cảnh sát Hình sự cũng như cán bộ chiến sĩ công tác tại tổ công tác khu vực 5 nói chung mong muốn là sẽ trao đến các em những cái phần quà không chỉ là về mặt vật chất mà còn là về mặt tinh thần đến cho các trẻ em tại trung tâm để có động lực vượt qua khó khăn. Đây cũng là hoạt động mà chúng tôi mong muốn sẽ lan tỏa hình ảnh của lực lượng công an nhân dân đối với cái công tác an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em, có hoàn cảnh yếu thế. Ngoài ra thì thông qua cái việc tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục ở trẻ em, chúng tôi mong muốn rằng các em có một mùa hè vui vẻ và an toàn.
1: Việc bảo vệ các em trên không gian mạng cũng là một nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại số. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường trong tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an các đơn vị địa phương trực tiếp xuống các thôn, làng, tổ dân phố để hướng dẫn kiến thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật đời sống riêng tư cho các em. Từ đó, giúp trẻ hiểu rõ quyền nghĩa vụ của mình tham gia mạng xã hội một cách an toàn, hiệu quả. Em Dông Huệ ở làng Gia Lăng, phường Hội Phú nói.
6: Công an tuyên truyền không được cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, chỉ cung cấp cho bản thân mình. Hiệu trưởng, ba mẹ, thầy cô giáo, thân truyền của mình chỉ giữ bí mật cho bản thân mình.
1: Song song với đó, để quản lý và tạo sân chơi an toàn trong những ngày hè, Hội Phụ nữ Công an các đơn vị địa phương còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng sinh tồn và ứng phó với các tình huống nguy hiểm dưới nước nhằm phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ trong dịp hè. Thượng úy Hà Thị Thúy Hằng, Chi hội Phụ nữ Công an phường Pleiku nói.
7: Công an phường có tổ chức cái chương trình vui chơi và tuyên truyền pháp luật cho các em nhỏ làng ớt. Thì qua cái chương trình này thì công an phường là mong muốn là các em là chấp hành pháp luật giao thông rồi phòng chống đuối nước. Qua cái chương trình này thì công an phường là cũng thể hiện cái sự gắn bó với làng ớt để thể hiện được cái tinh thần thi đua ba nhất.
1: Những hoạt động thiết thực của các cơ quan đơn vị tổ chức đã nâng cao kiến thức kỹ năng sống, giúp trẻ em có một mùa hè vui tươi và an toàn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, trang bị cho trẻ em những kỹ năng sống để tự bảo vệ bản thân. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Canh Thuận, Tây Thuận. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 45%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 45%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
9: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những giải pháp giúp nông sản đồng bằng sông Cửu Long đứng vững trước sức ép phòng vệ thương mại. EVN Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện trong 3 ngày từ hôm nay để ưu tiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Trong khi dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt gia tăng trong những ngày tới, người dân cần đề phòng nguy cơ hỏa hoạn trong khu dân cư cũng như cháy rừng. Trong phần tin thế giới, giá dầu Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng là 75 đô la Mỹ một thùng sau công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày. Nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu và Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3, bao gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài chủ trì họp báo. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 điều. Sửa đổi bổ sung 9 điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 với 5 nhóm chính sách lớn gồm mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, mở rộng đối tượng hợp nhất văn bản đối với văn bản sửa đổi bổ sung đính chính, bãi bỏ một phần, hết hiệu lực một phần, tạm ngưng hiệu lực một phần hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực một phần văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó. Đồng thời, sửa đổi bổ sung quy định về việc hợp nhất bảo đảm thực hiện kết luận số 09 ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.
2: Việc ban hành và xây dựng pháp lệnh nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo hướng văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong việc viên dẫn và áp dụng pháp luật được trình bày và đăng tải, đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung, thực hiện thì chủ trương là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách, xây dựng hệ thống pháp luật công khai minh bạch, dễ tiếp cận và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
1: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân gồm 2 điều. Sửa đổi bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đơn giản hóa một số trình tự thủ tục phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, rút ngắn một số thời hạn giải quyết, bảo đảm tiến độ nhanh chóng kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, rà soát sửa đổi một số quy định cụ thể nhằm bảo đảm phù hợp với luật phòng chống ma túy. Đáng chú ý, pháp lệnh bổ sung việc Viện Kiểm sát nhận hồ sơ điện tử theo hướng sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của tòa án cung cấp, Viện Kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại tòa đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó, nhận hồ sơ vụ việc bằng phương tiện điện tử trong trường hợp quy định tại khoản 2, điều 6A của pháp lệnh này. Pháp lệnh cũng quy định cụ thể về trình tự thủ tục phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Ông Lê Thế Phúc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết.
3: Sửa đổi bổ sung quy định trình tự thủ tục phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo hướng không quy định chi tiết trình tự hỏi tranh luận của người tham gia phiên họp mà giao thẩm phán căn cứ vào tính chất nội dung của từng vụ việc chủ động điều hành việc hỏi tranh luận để bảo đảm hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc, rút ngắn một số thời hạn trong quá trình xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý tạm giữ người nghiện ma túy như rút ngắn thời hạn xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thời hạn tòa án thông báo việc thụ lý hồ sơ, thời hạn xem xét ra các quyết định, thời hạn mở phiên họp, thời hạn bổ sung hồ sơ, tài liệu, thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.
1: Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký văn bản về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
4: Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến 15 văn bản, 14 nghị định, 1 quyết định, nợ ban hành quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhằm giải quyết dứt điểm một số văn bản nợ ban hành này. Các bộ, Công an, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Công thương tập trung nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ 48 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, trình lãnh đạo chính phủ xem xét ký ban hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các thông tư quy định chi tiết được giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng chậm muộn và không đảm bảo có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương nghiên cứu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến việc xác định thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết, nội dung được giao quy định chi tiết, tiêu chí xác định nội dung giao quy định chi tiết, soạn thảo các văn bản quy định chi tiết ngay trong quá trình xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, các điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.
5: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật. Tin của phóng viên Kim Thanh.
6: Điểm đổi mới cốt lõi của đề án này là cơ chế đánh giá toàn diện và giám sát chéo giữa các cơ quan. Theo đó, phạm vi chấm điểm không chỉ giới hạn ở Bộ Tư pháp mà mở rộng đến Văn phòng Chính phủ và tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ. Thước đo đánh giá sẽ dựa trên hai tiêu chí chính là tiến độ xử lý hồ sơ và trách nhiệm, chất lượng nội dung trong từng khâu, từ soạn thảo, thẩm định cho đến trình ban hành. Đáng chú ý, đề án quy định rõ cơ chế quy trách nhiệm liên đới. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành bị phát hiện có nội dung trái pháp luật, tất cả các cơ quan tham gia vào quy trình xử lý, bao gồm cả cơ quan phối hợp thẩm định, nếu không phát hiện ra sai sót đều sẽ bị trừ điểm. Công tác vận hành sẽ ứng dụng công nghệ thông tin tối đa, hướng tới liên thông dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm giảm thiểu các thủ tục báo cáo thủ công. Đối với các trường hợp ngoại lệ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nêu rõ.
7: Thì về nguyên tắc, các cái trường hợp ngoại lệ là những trường hợp mà xuất phát từ nguyên nhân khách quan và dẫn đến cái việc là cơ quan chủ trì không thể thực hiện được nhiệm vụ theo đúng cái tiến độ cũng như là cái chất lượng đề ra.
6: Góp ý vào dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh cơ chế chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật, những bất cập về áp lực tiến độ xây dựng văn bản khó đáp ứng thời gian quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất làm rõ phương thức tính điểm đối với các khâu thuộc trường hợp ngoại lệ để đảm bảo tổng điểm sàn tương đương giữa các bộ ngành khi xếp loại thi đua, tính chính thống của hội đồng thẩm định và đề xuất các tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo tính công bằng, hiệu quả khi áp dụng chỉ số KPI vào thực tế công tác pháp chế. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ Bộ Tư pháp sẽ chấm điểm việc phối hợp thẩm định đối với 6 bộ thành phần cứng được luật quy định.
8: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Và về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà cái ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh tùy tiện.
6: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đề án ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu số và khuyến khích dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính công. Hệ thống sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm ngay trong quý 2 năm 2026, trước khi triển khai chính thức từ quý 3 năm 2026.
5: Cũng sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
9: Dự thảo đề án được xây dựng bám sát dựa trên các căn cứ chính trị pháp lý quan trọng là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 71 của Chính phủ, Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Trình bày dự thảo đề án, ông Nguyễn Tiến Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
10: Quan điểm là phát triển hạ tầng phải gắn chiến lược và phát triển khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung cho công nghệ chiến lược, tổ chức thống nhất theo mô hình 3 tầng, ưu tiên kế thừa, nâng cấp, kết nối và sử dụng dùng chung hạ tầng hiện có, lấy con người, năng lực vận hành, hiệu quả, khai thác làm trung tâm, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình, đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu, sở hữu trí tuệ và lợi ích quốc gia.
9: Theo đề án, mục tiêu đến năm 2035, hình thành mạng lưới hạ tầng hiện đại, liên thông và dùng chung trong phạm vi cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, có một số trung tâm thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu khu vực. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành khẳng định sự cần thiết của việc ban hành đề án, đồng thời đề nghị cần xác định rõ hơn vị trí pháp lý, tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế tài chính đầu tư, vận hành hiệu quả các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ chế quản lý, quản trị, tính liên thông, kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu này để hạn chế sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực, sự gắn kết và lồng ghép với các quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tính trọng tâm, trọng điểm và yêu cầu cần có sản phẩm đầu ra rõ ràng từ hoạt động của các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng dự thảo đề án và đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cần rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đề án.
11: Chúng ta tập trung hình thành cái hệ thống các phòng nghiên cứu hiện đại, đồng bộ, liên thông, dùng chung, hiệu quả, đủ năng lực phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và trong đó là đặc biệt trước mắt là công nghệ chiến lược, đồng thời là rà soát làm rõ các mục tiêu, kết quả cụ thể, lộ trình thời gian triển khai, kể cả nguồn lực, nội hàm của các cái phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia như thế nào, xác định cái vị trí pháp lý của các phòng thí nghiệm, cơ chế hoạt động như thế nào.
5: Tại Hà Nội, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
4: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác lập yêu cầu đột phá về tư duy, thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, phương thức tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động nhận diện nghiên cứu chuẩn bị cho những xu hướng công nghệ mới có tác động sâu rộng trong thời gian tới. Do đó, nghiên cứu về công nghệ lượng tử là một hướng phát triển mới, tạo phát triển đột biến về công nghệ, làm thay đổi sâu sắc nhận thức và cải tạo thế giới, cần được nhận diện sớm và quan tâm đúng đắn.
12: Đây là lĩnh vực mới, chuyên sâu, phát triển nhanh, còn nhiều ẩn số, có dư địa chiến lược lớn cho nghiên cứu cả ở cấp độ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, cả nghiên cứu về mặt kỹ thuật và nghiên cứu về mặt quản trị công nghệ để thật sự vì mục tiêu phục vụ con người, tăng cường tự chủ chiến lược vì lợi ích quốc gia dân tộc. Đây cũng thuộc nhóm công nghệ chiến lược được xác định theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Vì vậy, nhận diện sớm xu hướng, đánh giá khách quan, cơ hội, thách thức và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho tương lai là việc phải làm từ hôm nay.
4: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trước xu thế công nghệ mới, công nghệ lượng tử không chỉ là cơ hội để đất nước phát triển mà còn là thách thức, cũng như công nghệ có thể chuyển biến được tương lai.
13: Nhân lực cho công nghệ lượng tử không thể đào tạo trong một vài tháng, không thể có ngay một khóa tập huấn. Đây là nhân lực liên ngành, vật lý, toán học, khoa học máy tính, mật mã, quang tử, vật liệu, điện tử, điều khiển, đo lường, phần mềm, dữ liệu và nhiều khoa học khác nhau. Chúng tôi cho rằng chúng ta phải chủ động nhưng không nóng vội, không chạy đua toàn diện với các cường quốc nhưng không đứng ngoài quan sát. Trong đó chúng ta phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu tạo năng lực phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
5: 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, dự thảo báo cáo chính trị xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm được xây dựng bám sát với nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn tới, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ.
14: Dự kiến sẽ trình xin ý kiến đại hội để triển khai trong toàn đoàn một phong trào, đó là tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, với 5 nội hàm: tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước, tiên phong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trên 3 nhóm lĩnh vực lớn là học tập, rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. 6 tháng của năm nay, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng khá với GDP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tỉnh này đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong cả năm. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
17: 6 tháng đầu năm 2026, GDP của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 77.110,36 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này đạt hơn 19.100 tỷ đồng, đạt hơn một nửa dự toán năm, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn gặp khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trọng điểm và thu hút đầu tư dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10% trong cả năm. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
18: Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác quý 3, quý 4 cả năm 26, chuẩn bị chu đáo, chất lượng, tiến độ các nội dung trình tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, bỏ sót nhiệm vụ, tham mưu chung chung, không rõ chính kiến, không đề xuất phương án cụ thể.
5: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong đó thì cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành, được xem là giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn và trung hạn. Theo đó thì thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận hoặc là điều chỉnh chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được rút ngắn tối đa là 50% so với quy định hiện hành. Cơ chế này đã áp dụng đối với các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, cảng cạn, các dự án năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
19: Về môi trường đầu tư, thay đổi tư duy từ việc mà đợi nhà đầu tư đến sang tư duy rằng là đi tìm và mời gọi nhà đầu tư vào tỉnh. Thứ hai là các sở ngành và địa phương cũng cần phải lập cái danh mục để kêu gọi đầu tư vào từng lĩnh vực, từng ngành và từng xã phường. Nếu mà chúng ta cải cách hành chính, giảm được 50% thủ tục xử lý hồ sơ quy định và cái môi trường đầu tư tốt hơn thì chúng tôi hy vọng rằng là các quý tiếp theo cái tăng trưởng tốt hơn và sẽ cải thiện rất nhiều.
5: Từ ngày 1 tháng 7 sắp tới thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng theo quy định của chính phủ. Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến thu nhập của cán bộ công chức viên chức mà còn kéo theo nhiều thay đổi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trong đó thì nhiều chế độ quyền lợi an sinh được nâng lên, đồng thời mức đóng của một số đối tượng cũng tăng tương ứng.
4: Một trong những quyền lợi thiết thực là trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Mức trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở nên sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng, tức tăng thêm 380.000 đồng cho mỗi trường hợp. Đối với chế độ mai táng phí, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở mới được áp dụng, khoản trợ cấp này sẽ tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng, cao hơn trước 1.900.000 đồng. Đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa đối với thân nhân người lao động khi không may xảy ra rủi ro. Không chỉ các chế độ bảo hiểm xã hội được nâng lên, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được mở rộng theo hướng có lợi hơn. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu tổng chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Điều này giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính đối với những lần khám chữa bệnh có chi phí thấp. Đặc biệt những người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở.
5: Luật dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, mang đến nhiều chính sách mới về hỗ trợ sinh con, chăm sóc người cao tuổi và nâng cao chất lượng dân số. Đáng chú ý, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, nhiều hơn 1 tháng so với quy định hiện hành. Lao động nam có vợ sinh con thứ hai được nghỉ 10 ngày làm việc, tăng gấp đôi so với trước. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản, đó là việc mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính đối với người sinh con. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng một trường hợp đã áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng hơn trước, trong đó có phụ nữ sinh sống tại khu vực có mức sinh thấp và phụ nữ sinh đủ từ 2 con trước 35 tuổi. Kinh phí do ngân sách địa phương đảm bảo, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả. Cũng từ ngày 1 tháng 7 sắp tới thì hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Phóng viên Văn Hải thông tin.
20: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà.
21: Tôi cũng muốn mua bảo hiểm y tế nhưng vì hoàn cảnh còn khó khăn nên cũng tiếc tiền, chưa dám mua.
20: Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo, bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
22: Tôi được biết là từ mùng 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn. Cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
20: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình, tạo thêm điểm tựa để người dân yên tâm sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.
23: Thì với cái nghị quyết của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
20: Trước đây, Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Sau thời gian triển khai hiệu quả, thành phố tiếp tục mở rộng đối tượng được hưởng chính sách xuống nhóm từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi nhằm đảm bảo tốt hơn quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người già. Việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 một lần nữa khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi.
5: Thưa quý vị, giữa cái nóng bỏng rát của mùa hè nơi biên giới Cao Bằng, trên những công trường xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiếng máy xúc, máy trộn bê tông hòa cùng tiếng hô phối hợp của công nhân và cán bộ chiến sĩ quân đội tạo nên không khí lao động khẩn trương. Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những ngôi trường trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà.
0: Những ngày này, không khí làm việc tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà luôn diễn ra khẩn trương, hối hả. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng các cán bộ chiến sĩ quân đội chia thành nhiều mũi thi công, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Trường Hà là một trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng tại các xã biên giới. Ông Đinh Gia Long, cán bộ công ty Lạc Việt, đại diện đơn vị thi công cho biết.
1: Đến bây giờ thì đơn vị vẫn đang làm cả tăng ca để bảo đảm cái tiến độ 30 tháng 8 này để phục vụ cho đón các cháu vào năm học mới. Nên là nhà thầu cũng đang tăng cường quân số và lượng công việc cũng rất là nhiều, cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ. Mặc dù là thời tiết rất khắc nghiệt, anh em cán bộ, ban chủ huy công trường cũng với lại công nhân như công trường là cũng cố gắng. Bây giờ thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng anh em công nhân chúng tôi cũng cố gắng đưa cái tiến độ sát với cái mục đích mà chủ tịch tỉnh đã đưa ra. Còn hoàn thành 100% thì chúng tôi cũng không dám hứa trước.
0: Không chỉ có lực lượng nhà thầu, trên công trường còn có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Trung sĩ Lý Việt Hải, 21 tuổi, công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 382, quân khu 1, cùng đồng đội đã nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu công việc trên công trường.
2: Lúc mới đầu lên thì em nhìn thấy công trường rất là rộng, cũng nghĩ là sẽ vất vả đấy. Nhưng mà qua làm việc và tiếp xúc thì em thấy là được cống hiến một phần cho nhà nước, cho quân đội thì em cảm thấy là nó cũng bớt đi một chút cái sự vất vả trong em cảm thấy tự hào hơn ạ. Sau khi được tôi luyện trong môi trường quân đội nữa thì em cảm thấy mình cứng rắn hơn ạ. Nên em cảm thấy nó cũng không khó khăn lắm. Sự nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.737 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết thất thường, địa hình phức tạp, nhu cầu nhân công lớn và áp lực tiến độ rất cao. Trước yêu cầu phải hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 để phục vụ năm học mới, tỉnh Cao Bằng đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đồng thời thành lập sở chỉ huy chiến dịch để trực tiếp điều phối, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công. Mỗi mét vuông nền trường được hoàn thiện, mỗi dãy lớp học dần hình thành đều ghi đậm sự nỗ lực của nhiều lực lượng đang cùng hướng về một mục tiêu chung để tiếng trống khai trường vang lên trong những ngôi trường mới khang trang.
5: Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn thành phố, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 này. EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian nắng nóng, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp từ 26 độ C trở lên và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Do sự tăng cường hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, trừ hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Sang ngày mai, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc trừ Điện Biên Lai Châu tiếp tục duy trì ở mức từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ. Riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ đạt từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 25 tháng 6. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trở thành tâm điểm nắng nóng khắc nghiệt nhất cả nước. Nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 38 đến 40 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ. Đến ngày mai, dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị duy trì mức nhiệt khá cao từ 37 đến 39 độ, cục bộ có nơi trên 40 độ. Chuỗi ngày nắng nóng thiêu đốt tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ngày nắng có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông và giới chức Iran đêm qua lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ James David Vance công bố rằng là Tehran đã chấp nhận để thanh sát viên quốc tế trở lại làm việc. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Hãng thông tấn Fars của Iran khẳng định tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Vance về việc Iran cam kết cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trở lại nước này làm việc là không đúng sự thật. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng khẳng định Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với IAEA. Giải quyết vấn đề hạt nhân Iran là mục tiêu trọng tâm trong lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày mà Mỹ và Iran đã nhất trí tại vòng thương thảo vừa tiến hành ở Thụy Sĩ. Giới phân tích nhận định đây là tiến trình nhiều thách thức, bởi trước vòng đàm phán mới này, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc thương thảo liên tiếp trong giai đoạn đầu năm ngoái và đầu năm nay, nhưng đều không đi đến thỏa thuận.
5: Giá dầu thô thế giới ghi nhận phiên giảm sâu sau khi Mỹ chính thức thông báo đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Iran, mở đường cho nguồn cung lớn quay trở lại thị trường trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
8: Giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 8 chốt phiên giảm xuống còn 77,90 đô la Mỹ trên thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 khép phiên ở mức 74,82 đô la Mỹ trên thùng. Bước ngoặt lớn nhất khiến thị trường đảo chiều mạnh mẽ là thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ về việc đình chỉ các lệnh trừng phạt áp đặt lên dầu mỏ Iran trong vòng 2 tháng, có hiệu lực kéo dài đến ngày 21 tháng 8. Theo đó, mọi giao dịch liên quan đến sản xuất, bán và vận chuyển hydrocarbon có nguồn gốc từ Iran, từng bị cấm trước đây, hiện đều được phép thực hiện, với điều kiện Iran đồng ý tiếp đón các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại quốc gia này. Quyết định mới được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán chính thức kể từ ngày Chủ nhật, tiếp nối biên bản ghi nhớ đã ký kết vào tuần trước. Tính đến chiều ngày thứ Hai 22 tháng 6 theo giờ địa phương, nền tảng theo dõi hàng hải Kepler đã ghi nhận có 26 lượt tàu chở nguyên liệu thô băng qua eo biển này.
5: Từ Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức cho đến Mỹ thì người dân đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực. Các cảnh báo khẩn cấp liên tiếp được ban hành, trong khi giới khoa học tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
9: Tại châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Italia đều phát đi cảnh báo nắng nóng. Tại Pháp, nhiệt độ ở thành phố Bordeaux được dự báo vượt 42 độ C, hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu. Nước này cũng ghi nhận ít nhất 13 trường hợp tử vong do đuối nước và 3 người cao tuổi tử vong do ảnh hưởng của nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ nhiều nơi vượt 40 độ C, có thời điểm lên tới 45 độ C ở Madrid. Chính quyền thành phố đã mở các trung tâm tránh nóng dành cho người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương, một số người dân Tây Ban Nha cho biết. Rất khó chịu, tôi phải mặc quần áo thật mỏng và liên tục uống nước để bù nước cho cơ thể, ngay cả khi không đứng dưới ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ vẫn rất cao. Trong công việc, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Nhiều trường công lập ở Madrid không có điều hòa nhiệt độ. Nhiệt độ trong lớp học có thể lên tới khoảng 30 độ C. Tại Anh, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C trong tuần này, đe dọa phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tháng 6 tồn tại gần nửa thế kỷ. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Bên kia bờ đại Tây Dương, thành phố New York của Mỹ cũng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ hơn 1,4 triệu lao động thường xuyên làm việc ngoài trời. Thị trưởng New York, Johan Mamdani, nói. Hơn 1,4 triệu người dân New York, 1/3 lực lượng lao động của thành phố chúng ta, làm việc ngoài trời trong thời gian dài, nếu không được nghỉ giải lao có lương hoặc không dễ dàng tiếp cận nhà vệ sinh. Những người lao động này có nguy cơ cao bị kiệt sức do nóng, say nắng, mất nước và các bệnh nghiêm trọng như suy gan và bệnh thận. Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng do phát thải khí nhà kính.
5: Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mà số ca mắc đã vượt 1.000 trường hợp và số người tử vong lên hơn 260 người. Hiện thì các cơ quan y tế quốc tế đang đẩy mạnh giám sát, truy vết và kiểm soát dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ Ebola tiếp tục lan rộng ra ngoài khu vực Trung Phi. Trước tình trạng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Ebola gây ra đang lan rộng tại Congo và Uganda, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp để ứng phó với dịch bệnh. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
10: Với khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ này, Nhật Bản sẽ tiến hành hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chương trình Lương thực Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Trong khoản viện trợ của chính phủ Nhật Bản sẽ có 3 triệu đô la dành cho các hoạt động y tế, hậu cần, nước sạch, vệ sinh, phòng dịch tại Congo và 500.000 đô la cho các hoạt động y tế khẩn cấp tại Uganda thông qua các tổ chức quốc tế nêu trên. Sự hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ không chỉ góp phần chống dịch trong nội bộ các quốc gia có dịch mà còn giúp ngăn chặn sự lan rộng sang các nước láng giềng.
5: SpaceX tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi mà triển khai thêm các hoạt động huy động vốn và công bố tình hình tài chính mới nhất của doanh nghiệp. Tin của Trần Phương, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
11: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk thông báo phát hành trái phiếu lần đầu tiên, đồng thời cho biết đang nắm giữ khoảng 108 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và các khoản tương đương tiền tính đến ngày 19 tháng 6. Nguồn tin từ công ty cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản tiền vay ngắn hạn, chi trả các chi phí liên quan và phục vụ hoạt động chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty không công bố quy mô cũng như là các khoản tài chính của đợt phát hành này.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ vựa lúa, vựa trái cây đến trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long đang cung ứng hàng triệu tấn nông sản cho thị trường thế giới mỗi năm. Nhưng cùng với cơ hội mở rộng xuất khẩu là những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe từ các nước nhập khẩu. Khi mà chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững trở thành điều kiện bắt buộc, nâng chuẩn nông sản không chỉ là yêu cầu để gia tăng giá trị mà còn là chìa khóa để nông sản đồng bằng sông Cửu Long giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Phóng viên Phạm Hải thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bài ghi nhận.
12: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và gần 70% sản lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Những con số này không chỉ khẳng định vai trò trụ cột của vùng đối với an ninh lương thực quốc gia mà còn cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của nông sản đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ thương mại thế giới. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc, nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các biện pháp phòng vệ thương mại và các rào cản kỹ thuật. Nếu trước đây, doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá thì hiện nay, các quốc gia nhập khẩu ngày càng siết chặt những yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc như lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon lao động và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, nâng chuẩn sản xuất không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Anh Nguyễn Hoàng Anh, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
13: Vậy muốn mà được xuất thị trường châu Âu thì mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp, mình làm theo quy trình mới xuất được đi, chứ không phải nhãn nào mình muốn trồng sao trồng rồi. Muốn bán thị trường nào mình bán là nó cũng gặp khó đó không được, bởi mình phải vô cái hợp tác xã, rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã.
12: Theo ông Trần Phước Sơn, hợp tác xã sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden, để nhãn vào được thị trường Hoa Kỳ và Australia thì quy trình canh tác phải thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
24: Chúng tôi luôn luôn quan tâm xây dựng cái chất lượng. Nếu có chất lượng tốt thì mình không lo gì cái sản phẩm của mình mà doanh nghiệp không tìm đến. Chính vì chỗ đó tập trung xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái chất lượng. Cái hàng hóa mình muốn cạnh tranh được thì mình vừa cải tiến, kỹ thuật phải làm theo cái hướng sạch để đảm bảo an toàn.
12: Theo các chuyên gia, một trong những điểm yếu lớn nhất của nông sản đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Điều này khiến việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý chất lượng đồng bộ và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn. Những yếu tố ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong thương mại quốc tế. Ông Lê Thanh Tùng, nguyên phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng với những thế mạnh đang nắm giữ, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung phát triển thành các vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung, xây dựng mã số vùng trồng và khuyến khích người dân tham gia liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính.
25: Xu hướng về liên kết, đây là cái xu hướng thực hiện mạnh mẽ gần đây.
6: cái việc mà liên kết giữ được cái chất lượng theo an toàn thực phẩm và chúng ta thâm canh vừa phải thì đó là một cái xu hướng hiện đại và nó sẽ phát triển được cái sản phẩm của chúng ta ở trong nước cũng như là xuất khẩu.
12: Việc xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, trong thời gian tới cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chế biến để có những sản phẩm chất lượng.

0: Xuất khẩu nông sản đồng bằng sông Cửu Long không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng hay giá rẻ mà phải chuyển mạnh sang tư duy sản xuất xanh, minh bạch và bền vững. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Những giải pháp giúp nông sản đồng bằng sông Cửu Long đứng vững trước sức ép phòng vệ thương mại. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Lúc 8 giờ 30 hôm nay, giá vàng miếng SJC tại tập đoàn Doji ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.400.000 đồng một lượng. Giao dịch quanh mức mua vào là 145.600.000 đồng một lượng và bán ra là 148.600.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.189 đồng Việt Nam đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với phiên hôm qua.
4: Bộ Xây dựng cho biết sẽ trình chính sách mới vào tháng 10 tới với hàng loạt giải pháp về quy hoạch, đất đai, tín dụng và thuế để tạo bước ngoặt cho phân khúc nhà ở cho thuê. Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, để nhà ở cho thuê thực sự phát huy vai trò là công cụ an sinh, giá thuê phải được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, mức chi phí nhà ở không nên vượt quá tỷ lệ hợp lý trong tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình, bảo đảm người dân vẫn có nguồn lực cho các nhu cầu thiết yếu khác như giáo dục, y tế và sinh hoạt. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, VN Index tiếp tục duy trì đà tăng từ sớm. Tuy nhiên, khi nhóm này chững lại, chỉ số nhanh chóng hạ độ cao. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.878,14 điểm, HNX Index ở mức 328,62 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng các đối tác chiến lược công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu số, phục vụ lĩnh vực tài sản và đấu giá tài sản tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với yêu cầu ngày càng cao về dữ liệu, kết nối, minh bạch và hiệu quả quản trị. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Vũ Hiệp, kiến trúc sư trưởng, hệ thống và dự án, đại diện SS Corp Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, là chuyển đổi số cho lĩnh vực đấu giá tài sản tại Việt Nam ấy, thì là công ty có những cái ý tưởng như thế nào để có thể là tổ chức một sàn đấu giá thu hút các cái doanh nghiệp tham gia?
7: Khởi sự từ một cái đơn vị thành viên thì chúng tôi cũng đã hoạt động sang năm thứ 6 ở trong cái hoạt động về đấu giá tài sản, nhưng ở hoạt động là truyền thống là chính, thấy được cũng khá nhiều những nó bất cập, chưa được mang lại được cái sự hiệu quả trong các hoạt động đấu giá tài sản, và có thể làm thế nào để nhân rộng ra cả nước, có thể hướng tới những cái đối tượng là nước ngoài tại Việt Nam hoặc là những đối tượng ở nước ngoài quan tâm đến tất cả các hoạt động tài sản khác ở Việt Nam, và đã đưa ra được một cái định hướng mới là theo cái xu thế mới về việc gọi là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của cả nước và liên quan tới đấu giá tài sản nói riêng. Thì từ đó thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm thế nào để đưa hoạt động đấu giá tài sản này từ truyền thống lên môi trường số.
6: Thưa ông, là đấu giá tài sản như vậy thì có vai trò rất là quan trọng, và đặc biệt là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 05 phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam như thế nào ạ?
7: Tại sao lại môi trường số lại phát triển? Vì cái lượng công việc của bất kỳ một quốc gia nào cho đến cá thể nào ở trong một tổ chức nào thì dần dần sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ có trên môi trường số mới có thể kết nối được nhiều hơn và có thể xử lý các công việc nhiều hơn và nhanh hơn. Thế nên cái việc mà chuyển sang môi trường số, số hóa tất cả các tài sản đưa lên đấu giá tài sản thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự kết nối rất là nhanh, không bị hạn chế về không gian. Và cái cuối cùng là chúng ta nhìn thấy sự hiệu quả là bất kỳ một chủ tài sản nào hoặc bất kỳ một đối tác nào muốn, tổ chức nào ở cả trong nước và quốc tế, khi họ muốn tìm hiểu về Việt Nam có các nhóm tài sản nào đang được Việt Nam thực hiện các hoạt động đấu giá, từ cá nhân, tư nhân đến các hoạt động tông của quốc gia, khi chúng ta số hóa được từ xa, họ đã có một cái sự khảo sát và nắm được tất cả các thông tin cụ thể nhất của một dự án hoặc một cái tài sản nào đó đang được đấu giá.
6: Thưa ông, như vậy thì rõ ràng là để tạo một thị trường tài sản số hóa thì có đấu giá tài sản trên không gian mạng phải chuẩn bị những cái nền tảng dữ liệu như thế nào, tạo một cái môi trường kinh doanh tài sản trong tương lai và thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài ạ?
7: phải từng

0: bước một cách rất là chặt chẽ và rõ ràng. Thế thì trụ cột số 1 gọi là Data First sẽ làm thế nào để có đầy đủ nhất tất cả các thông tin đầu tiên trên đất nước của chúng ta, có các hoạt động gì, đấu giá như thế nào, hàng ngày đang truyền thống thì phải được thu thập lên hệ thống số trước với đầy đủ thông tin. Khi mà có đầy đủ thông tin rồi thì chúng ta sẽ thấy được cả một cái bức tranh toàn cảnh hơn 10 năm nay, từ khi có luật đấu giá tài sản vào năm 2016 cho đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái sự thống kê, một cách bức tranh toàn cảnh. Cái gì cũng có thể là tài sản, hữu hình và vô hình, động sản và bất động sản đều có thể là tài sản cả. Thì chúng ta sẽ có một bức tranh tổng thể toàn bộ về hạ tầng kinh tế đã được giao dịch.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
2: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, đội tuyển Argentina đã đánh bại tuyển Áo với tỷ số 2-0 để sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối. Tâm điểm của trận đấu gọi tên Lionel Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền ở phút thứ 9, siêu sao 39 tuổi vẫn rực sáng với một cú đúp ở phút 38 và bù giờ hiệp 2. Thành tích này chính thức đưa Messi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup với 18 bàn. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina vui mừng cho biết.
4: Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội và của cá nhân Messi, nhất là khi cậu ấy đã lập kỷ lục. Hôm nay có những thời điểm chúng tôi không có bóng và phải chịu áp lực, nhưng toàn đội đã biết cách vượt qua. Đó là công lao của cả đội. Tôi rất vui vì đã giành quyền đi tiếp, dù không hề dễ dàng như mọi người tưởng.
3: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội tuyển Áo bày tỏ.
4: Tôi khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong 90 phút thi đấu. Toàn đội đã chơi dũng cảm, quyết đoán, cả khi có bóng và không có bóng. Tuy nhiên, đội tuyển Áo đã không thể ngăn chặn được tất cả các tình huống phản công nguy hiểm của đội tuyển Argentina. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử và đã chứng minh điều đó bằng hai bàn thắng hôm nay.
3: Trong khi đó, lượt trận thứ hai bảng Y World Cup 2026, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Iraq với tỷ số 3-0. Dù tung ra sân đội hình có nhiều thay đổi, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn hoàn toàn áp đảo thế trận. Kylian Mbappe rực sáng với cú đúp ở phút 14 và phút 54 của trận đấu. Phút 66, Mikel Olise hoàn tất cú đúp kiến tạo, dọn cỗ để Ousmane Dembele ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội tuyển Pháp, qua đó giúp Pháp sớm giành vé vào vòng knock-out. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps nói.
4: Tôi rất vui vì kết quả ngày hôm nay. Việc thực hiện một vài sự xoay tua trong đội hình xuất phát là cần thiết cho hành trình dài tại World Cup. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và thể hiện sự vượt trội đúng như kỳ vọng. Mbappe luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy duy trì được khát khao ghi bàn mãnh liệt và cú đúp hôm nay là phần thưởng xứng đáng.
3: Ở trận đấu diễn ra sau đó tại bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Senegal với tỷ số kịch tính 3-2. Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú đúp ở các phút 48 và 58, bên cạnh pha mở tỷ số của Pedersen ở phút 43. Mặc dù Ismail Assar đã nỗ lực lập cú đúp cho Senegal ở các phút 53 và 90+3, nhưng đại diện châu Phi vẫn ngậm ngùi chấp nhận thất bại. Với kết quả này, cục diện bảng Y đã sớm ngã ngũ. Pháp và Na Uy chính thức dắt tay nhau vào vòng knock-out sau hai trận toàn thắng. Ở lượt đấu cuối, Na Uy sẽ quyết chiến với Pháp để tranh ngôi nhất bảng, còn Senegal sẽ đối đầu với Iraq. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Tối qua tại vòng 8 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc đã giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 6-2, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Dù gặp bế tắc ở hiệp 1, Thái Sơn Bắc đã bùng nổ mạnh mẽ nhờ cú đúp của Nguyễn Đa Hải cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tiếp đà thăng hoa, Quang Nguyên lập cú đúp và pha phản lưới của Đình Vũ giúp Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn trước 5-0. Dù Tùng Lâm và Văn Tuấn nỗ lực ghi bàn danh dự cho Hà Nội, nhưng pha lập công của Ngọc Ánh chính thức ấn định chiến thắng tưng bừng 6-2 cho Thái Sơn Bắc. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ.
5: Đây không phải trận đấu dễ dàng, quan trọng là tại vì hiệp 1 có nhiều cơ hội nhưng mà chúng tôi không tận dụng được, nhưng là đối thủ người ta sẽ tiếp tục có tinh thần để phóng ngựa tiếp. Hiệp 1 Hà Nội chơi vào Paulay ngay từ giờ rất sớm, tại vì ý đồ người ta không phải tấn công, người ta chỉ kiểm soát bóng thôi và để bắt Thái Sơn Bắc phải dâng lên cao pressing. Tuy nhiên là trận đấu rồi pressing rất tốt, quan trọng là với những đối thủ này thì có cơ hội là mình phải ghi bàn, còn nếu không thì nó sẽ khá là khó khăn. Chung hôm nay chúng tôi giải quyết tốt.
3: Ngược lại, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận thất bại.
6: thì tôi bắt nhịp trận đấu không được tốt, lỗi cá nhân nên bóng đã để tình huống 1-1 xảy ra và sau đó người ta đã tận dụng được tốt cơ hội, đã chuyển hóa thành bàn thắng. Sau bàn thua thứ hai thì gần như là tinh thần của đội đã bị suy sụp, thua những bàn thắng tiếp theo rất là dễ, thì tôi sẽ để điều chỉnh cố gắng không để mắc phải những cái lỗi như cái trận đấu ngày hôm nay.
3: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn Titans đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 6-2. Như vậy, khép lại 8 lượt trận, Thái Sơn Bắc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Bám đuổi ngay sau là Sahako 19 điểm và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm.
7: Dự báo thời tiết.
8: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Điện Biên và Lai Châu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Điện Biên Lai Châu cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 36 đến 38 độ, cao nhất có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
9: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ gồm Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến 15 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật nghị quyết đã có hiệu lực nhằm giải quyết dứt điểm số văn bản nợ ban hành này. Dự báo nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ còn tiếp tục trong những ngày tới và có thể kéo dài. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Người dân cần lưu ý đề phòng các nguy cơ này cũng như là tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Giá dầu thô tại Mỹ đã giảm 2,7% trong phiên giao dịch hôm qua theo giờ địa phương, xuống khoảng 74 đô la Mỹ một thùng, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày. Quyết định này mở đường cho nguồn cung lớn quay trở lại thị trường trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
11: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm quý vị vui lòng liên hệ hotline 1800 1799. Thưa quý vị, nhiều người chỉ quan tâm đến răng miệng khi bị đau nhức, hôi miệng hay chảy máu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sức khỏe răng miệng không chỉ ảnh hưởng đến việc ăn nhai, giao tiếp mà còn liên hệ mật thiết với sức khỏe toàn thân. Vậy chúng ta cần lưu ý những gì để giữ khoang miệng luôn sạch sẽ và khỏe mạnh? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Và bác sĩ trả lời như sau.
12: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Và chúng ta biết là những cái sản phẩm nào mà giúp cho cái tình trạng mà làm sạch răng và có tác dụng phù hợp cho mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, là sản phẩm là có uy tín và sản phẩm với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
3: Vâng, thưa quý vị, hiện nay nhiều người tiêu dùng đang ưu tiên các dòng kem đánh răng dược liệu có thành phần tự nhiên bởi tính an toàn và phù hợp sử dụng lâu dài. Tiếp tục trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
12: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng, đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng. Và chúng ta biết là kem dược liệu giúp sạch mùi hôi và chúng ta biết nó hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm. Và nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong cái trường hợp như là nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Với hai thành phần chính nano bạc và cây lược vàng thì nano bạc có cái tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, còn cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau, kháng viêm. Nó bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi rất hiệu quả.
11: Thưa quý vị, ứng dụng sự kết hợp ưu việt giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn mỗi ngày. Khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ của nano bạc giúp kem đánh răng dược liệu Thái Dương làm sạch màng bám tận sâu kẽ răng, giảm vi khuẩn, đẩy lùi hôi miệng và viêm nhiễm. Cùng với đó, tinh chất lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến liệu pháp thảo dược thanh mát, xoa dịu nướu, hỗ trợ giảm viêm lợi, chảy máu chân răng hiệu quả. Sự kết hợp này tạo nên lớp bảo vệ toàn diện êm dịu với cả những vùng răng nhạy cảm. Và đây chính là lựa chọn lý tưởng để đồng hành cùng với nụ cười rạng rỡ của cả gia đình.
3: Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh Nha Chu và khử sạch mùi hôi miệng thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
15: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Bản tin nông nghiệp.
17: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Đồng Tháp sầu riêng và thanh long rớt giá. An Giang, đồng bằng sông Cửu Long chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao. Khoa học kỹ thuật nâng tầm chè Thái Nguyên. Sau đây là tin chi tiết. Hôm qua ngày 22 tháng 6 tại khu du lịch Phú Điền, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính là hai trụ cột cốt lõi để tổ chức lại sản xuất, quản lý hiệu quả vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và từng bước tiếp cận thị trường carbon.
18: Chúng ta cũng phải khẳng định một điều rằng là cái đề án 1 triệu hecta là chúng ta đã thành công một cách toàn diện. Và để lại những cái dấu ấn, chúng ta đã có một cái thương hiệu của đề án 1 triệu hecta. Thương hiệu này không phải là chỉ trong nước đâu, mà thương hiệu này đến tận quốc tế. Tức là Việt Nam là nước đầu tiên để thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao giảm phát thải. Và hiện nay chúng ta đã có thương hiệu rất cụ thể là thương hiệu gạo chất lượng cao phát thải thấp mà Hiệp hội Lúa Gạo đã... Các doanh nghiệp đã xuất khẩu, đã bán đi nước ngoài.
3: Trong chiến lược phát triển ngành chè giai đoạn 2025-2030, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu nâng cao giá trị cây chè thông qua đổi mới phương thức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn chuỗi giá trị. Thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đang hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới nền sản xuất chè hiện đại bền vững và thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
14: Từ mục tiêu định hướng của nghị quyết 11 thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ triển khai nhiệm vụ tổ chức sản xuất theo quy trình chất lượng tiên tiến, an toàn thực phẩm gắn với chế biến, hình thành các sản phẩm đặc trưng về chất lượng, an toàn cũng như là thân thiện với môi trường. Chúng tôi đẩy mạnh chuyển giao của ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc, áp dụng các quy trình công nghệ để nâng cao quy trình sản xuất từ sơ chế, chế biến cũng như bảo quản các sản phẩm.
3: Nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam khi thương mại song phương ở cả hai chiều xuất và nhập khẩu đều đạt mức tỷ đô la Mỹ. Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc năm 2025 đạt mức kỷ lục hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 50% thị phần. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 20,5% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản. Việt Nam hiện là điểm đến hàng đầu của các loại trái cây Trung Quốc như nho, cam quýt, táo và lê.
16: Tin tức nông nghiệp.
19: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Vụ hè thu là giai đoạn sản xuất nông nghiệp quan trọng của người dân tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập của nông dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chuyên môn đã kiểm tra 56 cơ sở kinh doanh, phạt hơn 500 triệu đồng đối với 24 cơ sở vi phạm. Song song với chế tài nghiêm khắc, ngành chức năng đã tổ chức tập huấn cho hơn 1.000 lượt người nhằm nâng cao nhận thức sản xuất an toàn thực phẩm và giữ vững thương hiệu nông sản địa phương. Thanh long và sầu riêng là hai loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, bước vào mùa mưa, nhiều loại trái cây liên tục giảm giá khiến nhà vườn gặp nhiều khó khăn. Theo các nhà vườn, vào mùa mưa, cây ăn trái do ảnh hưởng của thời tiết dễ phát sinh sâu bệnh, tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu thấp nên chủ yếu tiêu thụ nội địa, khiến giá bán giảm mạnh. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
20: Sầu riêng hiện nay giờ nó cũng trời sụt bất thường lắm, và cái giá sầu hàng mỏng thon á, thương lái thì mua tại loại A thì từ khoảng trung bình trên dưới 75.000, thì vô vườn thì họ mua khoảng trên 50.000 rồi, nhà vườn còn có được chút lãi. Còn riêng cái sáu hiện nay cũng giá tận đáy luôn, hiện nay vô vườn được khoảng 30 hai mấy. Nguyên nhân rẻ lý do là cái mùa này ngay cái tháng mưa rồi thì viên chất lượng không có. Cây sáo thật sự ra tôi đem về tôi ủ, bây giờ cái làm 5 tấn thì nó thật sự ra thì lấy được chừng phân nửa thì mới bốc hàng kem.
3: Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
9: Biên tập viên Minh Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung chanh dây mở hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Quảng Ngãi.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, giữ vững đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản qua 5 tháng đầu năm đạt hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Nông sản tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của ngành nông nghiệp và của nền kinh tế. Kết quả này không chỉ đến từ việc mở rộng thị trường mà còn nhờ sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tại xã Tân Hội, tỉnh An Giang, những ngày này, các xã viên hợp tác xã dịch vụ thanh niên nông nghiệp Phú Hòa bước vào vụ sản xuất mới với nhiều thay đổi so với trước đây. Trên những cánh đồng của xã viên tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, lượng giống gieo xạ đã giảm đáng kể. Thay vào đó là phương thức canh tác tiết kiệm nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ông Hồ Văn Hướng, hợp tác xã dịch vụ thanh niên nông nghiệp Phú Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ, không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp còn tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.
3: Quy định mà phát triển rộng ra thì nhân dân rất đồng tình rồi, không có gì khó nhân dân hết. Có cái là phải liên kết làm sao á cho mảnh lúa gạo của mình á có giá trị sạch hơn, cao hơn. Để vô đây là hạt gạo mình thuần rồi, chuẩn tốt rồi, cho giá trị hạt gạo mình nó tốt để còn có thể cạnh tranh cùng quốc tế được nhá.
2: Thực tế cho thấy yêu cầu từ thị trường xuất khẩu đang tạo động lực để nông dân, hợp tác xã thay đổi phương thức sản xuất. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững mà các thị trường nhập khẩu đang áp dụng. Theo bà Nguyễn Như Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Việt, tỉnh An Giang, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải chủ động liên kết với hợp tác xã, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình thống nhất để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
4: Mở ra nhiều thị trường lớn như là Mỹ, như là Mexico, rồi Trung Cận Đông và các thị trường, một số thị trường xung quanh Nga, ở các nước phương Tây cũng tiêu thụ rất là ổn định. Đặc biệt là họ cũng rất là yêu chuộng cái mặt hàng dứa xuất khẩu của Việt Nam.
2: Không chỉ ngành hàng lúa gạo, nhiều nông sản xuất khẩu chủ lực khác cũng cho thấy khả năng thích ứng tốt trước những biến động của thị trường thế giới. Giữa bức tranh nhiều thách thức trong những tháng đầu năm, ngành rau quả tiếp tục là điểm sáng của xuất khẩu nông sản. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh nhóm mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, xoài, dừa, thì sầu riêng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu khi đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng những biến động chính trị hiện nay không chỉ là thách thức trước mắt mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng của ngành nông nghiệp. Dẫn chứng từ xuất khẩu sầu riêng tiếp tục bứt phá, giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu của ngành rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên cho biết chỉ tính riêng xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đã duy trì đà tăng trưởng 3 con số ngay từ những tháng đầu năm.
5: Hiện nay họ chỉ mới có mua chưa tới 5 tỷ. Tại sao chúng ta không chiếm lĩnh được nữa hoặc là hơn một nữa? Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi. Chứ kể các cái thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc về xuất khẩu trái cây rau quả.
2: Hơn 30 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực đối với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu về phát triển bền vững liên tục được nâng lên, khả năng thích ứng đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Điệp nhận định, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động và rủi ro tiềm ẩn, tăng trưởng của ngành nông nghiệp cũng như hoạt động xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào các đơn hàng hay thị trường truyền thống, mà quan trọng hơn là năng lực nội tại và khả năng chủ động thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của thị trường.
6: Trung ương xảy ra là chúng tôi đã họp ban thường vụ để vụ kế hoạch đã xây dựng kịch bản là nếu mà kéo dài 3 tháng thì sẽ kịch bản gì, kéo dài 6 tháng sẽ ảnh hưởng gì và kéo dài 1 năm sẽ ảnh hưởng gì. 6 tháng đầu năm là thường thường là những tháng khó khăn, thì bộ kế hoạch đã đạt cái kế hoạch của tăng trưởng đã vượt cái kế hoạch của 6 tháng đầu năm, có kế hoạch cụ thể từng tháng từng quý và cái kịch bản từng tình huống xảy ra.
2: Từ những cánh đồng lúa chất lượng cao phát thải thấp ở An Giang đến các vùng nguyên liệu thủy sản phục vụ xuất khẩu trên cả nước, tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường đang dần được hình thành. Khi người nông dân thay đổi phương thức canh tác, hợp tác xã phát huy vai trò liên kết, doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và nhà nước tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn, nông sản Việt Nam sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự chủ động thích ứng và tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường đang là chìa khóa giúp nông sản Việt bứt phá mạnh mẽ. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, việc chuẩn hóa chất lượng từ gốc, nâng cao năng lực nội tại của từng nông hộ, hợp tác xã là yếu tố quyết định. Đồng hành cùng người sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm theo hướng đơn giản, dễ áp dụng. Bộ tiêu chuẩn mới này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, xuất phát từ thực tiễn nào mà ngành nông nghiệp và môi trường đặt ra yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất, sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay?
7: Quy định của cái luật an toàn thực phẩm với các nhóm sản xuất như là hộ sản xuất cá thể ban đầu, nhỏ lẻ cũng như là sơ chế ban đầu ấy, thì trong luật an toàn thực phẩm hiện nay chỉ yêu cầu là có một cái cam kết của người dân. Thế tuy nhiên hiện nay về cái vấn đề về sản xuất liên quan đến an toàn thực phẩm thì có rất nhiều tiêu chuẩn hiện nay, từ tiêu chuẩn ở trong nước được ban hành, nói ví dụ như là tiêu chuẩn của Việt Gap hoặc là tiêu chuẩn Global Gap. Quốc tế thì ngoài Global Gap ra thì còn có các cái tiêu chuẩn khác như là tiêu chuẩn 4C, tiêu chuẩn Rainforest hoặc là GPS, hoặc là xa hơn nữa thì tiêu chuẩn hữu cơ USDA hoặc của EU. Thì Việt Nam chúng ta cũng có tiêu chuẩn hữu cơ, tức là trong một bối cảnh là về vấn đề an toàn thực phẩm thì có rất nhiều tiêu chuẩn đó. Thế tuy nhiên khi mà người nông dân cũng có câu hỏi đặt ra là bây giờ tôi cũng muốn sản xuất theo một tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn làm sao nó vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng mà nó đơn giản, chứ không thì chúng tôi chỉ cam kết thôi.
1: Nhiều ý kiến cho rằng các yêu cầu về hồ sơ ghi chép và quy trình quản lý là một trong những rào cản khiến diện tích rau Việt Gap thời gian qua chưa phát triển như kỳ vọng. Bộ tiêu chuẩn mới này sẽ được thiết kế theo hướng nào để phù hợp hơn với điều kiện sản xuất của các nông hộ và hợp tác xã hiện nay thưa ông?
7: Tổng kết lại, từ lúc có cái tiêu chuẩn Việt Gap thì sau khi có cái quyết định của Thủ tướng từ năm 2011 cho đến 2025, hình như đâu đó là nó không tăng lên về cái số lượng diện tích. Khi mới tìm hiểu thì một trong những cái lý do đó là cái tiêu chuẩn Việt Gap nó có rất nhiều cái quy định cả về vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề bảo vệ đất, vấn đề bảo vệ cái môi trường. Thế thì xuất phát từ thực tiễn đó mà hiện nay đặc biệt cái nhóm rau ta ăn hàng ngày và đặc biệt là cái nhóm rau ăn lá thì vấn đề an toàn thực phẩm là cực kỳ quan trọng. Mục tiêu chính của chúng ta là đưa ra cái vấn đề rau đó ra cho người sản xuất nó phải an toàn. Nhưng mà làm thế nào để nó đơn giản để người dân người ta có ứng dụng được? Thì như chúng ta biết mà làm gì mà nó nhiều thứ quá, phức tạp quá thì rất khó làm. Thì cũng từ cái mục đích đó thì chúng tôi cũng trao đổi với các đơn vị có liên quan thì hướng dẫn để đưa ra cái xây dựng cái tiêu chuẩn làm sao vẫn đảm bảo an toàn phẩm nhưng mà nó đơn giản, nó dễ áp dụng hơn cho người nông dân.
1: Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật kỳ vọng như thế nào về tác động của bộ tiêu chuẩn mới đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm rau, bảo đảm an toàn thực phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người sản xuất trong thời gian tới thưa ông?
7: Liên quan với an toàn thực phẩm có rất nhiều tiêu chuẩn và cái đấy là do nhà sản xuất và do nhà cung cấp, đặc biệt là cái nhà người ta buôn bán ấy, người ta yêu cầu cái tiêu chuẩn gì. Tôi nói ví dụ như trong siêu thị hiện nay người ta yêu cầu là anh phải sản xuất cho tôi Việt Gap thì tôi mới đưa vào siêu thị, thì mình sẽ phải sản xuất theo Việt Gap, mình không thể nói là sản xuất theo cái gì được. Nhưng khi anh xuất khẩu, chẳng hạn xuất khẩu sang EU thì người ta bảo là anh phải làm theo Global Gap, thì lúc đấy chúng ta có làm theo Việt Gap cũng không được. Hoặc anh xuất khẩu sang Mỹ, người ta bảo anh phải làm theo tôi theo USDA thì chúng ta không thể nào làm Global Gap được. Cái này là do cái vấn đề của nhà sản xuất. Chính vì vậy mình không nói được là cái tiêu chuẩn này nó thay thế một cái tiêu chuẩn nào. Cuối cùng vẫn là cái người tiêu dùng, những cái nhà kinh doanh, người ta yêu cầu, người ta thấy nó tốt và yêu cầu thì người ta yêu cầu anh sản xuất tôi theo tiêu chuẩn này và tôi làm theo tiêu chuẩn đó, thì siêu thị người ta chấp nhận, người tiêu dùng ăn thấy nó an toàn thì người ta chấp nhận. Còn nếu nó không được thì người ta sẽ không chấp nhận, người ta yêu cầu một tiêu chuẩn khác. Chính vì vậy chúng tôi nói đây là một lựa chọn chứ nó không có tính chất thay thế một tiêu chuẩn nào cả, mà do vấn đề là các cái nhà bán hàng hoặc người tiêu dùng người ta yêu cầu. Và chúng tôi hy vọng là khi cái tiêu chuẩn này nó ra thì sẽ được xã hội đón tiếp thêm một cái lựa chọn nữa cho người kinh doanh cũng như người tiêu dùng. Mục đích cuối cùng vẫn là bảo đảm tốt nhất cái vấn đề của an toàn thực phẩm cho người dân cũng như phục vụ cho cả vấn đề xuất khẩu.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả, cây chanh dây thay thế đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương ở Quảng Ngãi. Loại cây trồng này góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu. Phóng viên Thanh Thắng thường trú khu vực miền Trung có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Đang vào mùa thu hoạch, vườn chanh dây rộng 3 hectare của ông Phạm Hồng Việt ở làng Tâm, xã Gia Ly, tỉnh Quảng Ngãi luôn nhộn nhịp người làm việc. Giữa những dàn chanh dây xanh tốt, công nhân tất bật chăm sóc và thu hái những lứa quả đầu mùa. Hơn một năm trước, khu đất này chủ yếu trồng các loại cây trồng truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2025, ông Việt mạnh dạn đầu tư trồng thử nghiệm 1 hectare chanh dây. Kết quả mang lại ngoài mong đợi, khi lợi nhuận đạt khoảng 200 triệu đồng trên 1 hectare trong một chu kỳ sản xuất. Ông Việt tiếp tục mở rộng diện tích lên khoảng 7 hectare. Đến nay, 3 hectare đã cho thu hoạch. Ông đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và áp dụng quy trình chăm sóc đồng bộ. Ông Phạm Hồng Việt cho biết nhiều hộ dân trong xã đã chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây này.
11: Đây là một mô hình mà lãi ngắn nuôi dài. Một hectare nếu mà con ta chăm sóc kỹ thì trong vòng một năm rưỡi ta có 200 triệu. Với diện tích cũng không còn lớn, một gia đình chỉ cần trồng khoảng 5 đến 7 sao thôi. Thì ta đã có được cái nguồn thu nhập để ta phục vụ cho những cây công nghiệp dài ngày tốt hơn. Đến thời điểm bây giờ thì 15 hộ tham gia cái hội chanh dây trên địa bàn xã đã xuống cái diện tích khoảng cỡ gần 20 hectare rồi. Những bà con xung quanh khi mà họ thấy hiệu quả thì họ tự họ nhân rộng lên.
10: Cách xã Gia Ly không xa, tại thôn Blaysa, xã Gia Chim, tỉnh Quảng Ngãi, những cánh đồng chanh dây quy mô lớn đang phủ kín màu xanh. Đây là vùng nguyên liệu do công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu chế biến và sản xuất. Ông Lê Ngọc Huy, quản lý vườn chanh dây của công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai cho biết, doanh nghiệp bắt đầu triển khai trồng chanh dây từ đầu tháng 4 năm nay. Đến nay, diện tích đã cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên với năng suất dự kiến khoảng 35 tấn trên 1 hectare. Toàn bộ diện tích đều được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác. Vùng nguyên liệu này còn tạo việc làm cho người dân địa phương. Bởi sau khi cho doanh nghiệp thuê đất, nhiều hộ dân địa phương tiếp tục làm việc ngay tại các vườn chanh dây của doanh nghiệp. Bình quân mỗi ngày có khoảng 50 lao động tham gia chăm sóc và thu hoạch chanh dây. Theo ông Lê Ngọc Huy, ngoài sản lượng từ vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp đầu tư, công ty còn mua chanh dây của nông dân trong khu vực để phục vụ chế biến.
12: Hiện tại là cái quy cách trồng của mình là đang là trồng là 1 hecta khoảng 1.000 cây, hàng cách hàng là 6 mét, cây cách cây mít rứ. Về tống tứ đây, tứ tiết kiệm á, năng suất đây thì nó vẫn đạt hơn so với những chỗ khác. 3 tháng là bắt đầu là ra bói rồi, cho thu hoạch. Chứ nếu mà giá cả mà như hiện tại thì nó ổn định hơn mấy cây như mì. Hiện tại bây giờ mà chanh múc mà đang mà nhà máy đang thu mua khoảng 11.000.
10: Như các vùng trồng tập trung, nhiều lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi, đã có thêm việc làm ngay tại địa phương. Chị Y Du ở thôn Bờ Lai Sa, xã Gia Chim cho biết công việc chăm sóc và thu hoạch chanh dây mang lại thu nhập, giúp ổn định cuộc sống gia đình.
13: Đi cắt cành rồi đi hái trái chanh. Dạ, nếu đi làm thường xuyên thì tầm một tháng thì 6 triệu. Vườn chanh dây ở đây rất lớn, giúp bà con có thêm việc làm thường xuyên.
10: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 1.000 hectare trồng chanh dây, được phát triển theo nhiều hình thức như trồng thuần trên đất sản xuất kém hiệu quả hoặc xen canh trong các vườn cây lâu năm. Để phát triển bền vững, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Ông Bùi Đức Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp rà soát quỹ đất, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với nhu cầu chế biến.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Hồng Liên cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
15: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
16: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
17: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
0: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
16: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
15: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
18: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
15: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
16: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nức gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
15: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
0: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
15: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
15: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
0: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
19: Dòng chảy kinh tế.
20: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. phát triển vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội, tối ưu hóa các nguồn lực tài chính, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất cho nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động cho vay tiêu dùng là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ khả năng kích cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm người thu nhập thấp. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường này trong thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều mảng tối, tình trạng mập mờ lãi suất, thẩm định lòng lẻo dẫn đến nợ xấu tăng cao. Các biện pháp đòi nợ tiêu cực mang tính khủng bố tinh thần đã gây bức xúc trong dư luận. Trong bối cảnh đó, phát triển vay tiêu dùng gắn liền với trách nhiệm xã hội không còn là mục tiêu hướng đến mà đã trở thành điều kiện sống còn để các tổ chức tài chính định vị thương hiệu và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
3: Cho vay tiêu dùng có trách nhiệm xã hội được hiểu là hoạt động cấp tín dụng dựa trên sự cân bằng giữa lợi nhuận của tổ chức tài chính và lợi ích dài hạn của người đi vay cũng như của cộng đồng. Mô hình này vận hành dựa trên 3 trụ cột chính: bảo vệ người tiêu dùng, minh bạch thông tin và hỗ trợ cộng đồng. Các tổ chức cho vay cần công khai toàn bộ chi phí liên quan đến khoản vay, bao gồm lãi suất thực tế, phí tư vấn, phí bảo hiểm và các mức phạt quá hạn. Hợp đồng vay vốn cần được đơn giản hóa bằng ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu đối với cả những đối tượng khách hàng có trình độ học vấn thấp. Nhân viên tư vấn phải có nghĩa vụ giải thích rõ ràng các điều khoản bất lợi, tuyệt đối không chèo kéo hay giấu giếm thông tin. Ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, cho biết.
21: Tín dụng tiêu dùng hỗ trợ cho một cái cộng đồng người không tiếp cận được về tín dụng chính thức mà chúng ta chưa vừa với tới được. Tín dụng tiêu dùng không chỉ cung cấp các cái tiêu sản mà còn cung cấp một dạng là tài sản lưỡng dụng. Ví dụ như người ta vay tiền, người ta mua cái xe máy. Thì cái xe máy đấy nó vừa là cái tài sản để dùng, để tiêu dùng, nhưng nó cũng là một cái công cụ rất tốt để giúp cho bà con ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để người ta đưa nông sản, đưa những cái gì để ra chợ.
3: Cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội đòi hỏi các công ty tài chính không được tận thu lợi nhuận thông qua mức lãi suất quá cao hay các khoản phí phạt chồng chất. Việc xây dựng một biên độ lãi suất hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của nhóm khách hàng mục tiêu là rất cần thiết. Thu hồi nợ là khâu nhạy cảm nhất và dễ vi phạm trách nhiệm xã hội nhất. Các doanh nghiệp tài chính phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt cho đội ngũ đòi nợ. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự hoặc quấy rối người thân của khách hàng. Mọi quy trình nhắc nợ phải được thực hiện trong khung giờ quy định và tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân. Việc đồng hành cùng khách hàng để tìm giải pháp tất toán nợ phải được ưu tiên hơn các biện pháp cưỡng chế tiêu cực. Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết một số rủi ro khi khách hàng tiếp cận cho vay tiêu dùng mà thiếu thông tin.
22: Người tiêu dùng có thể tiếp cận thị trường tín dụng nhanh chóng, thuận tiện. Và thứ hai nữa là có thể giảm cái thủ tục và tiết kiệm thời gian, như thúc đẩy cái mua sắm và tăng trưởng của thị trường cũng như đối với nền kinh tế. Cái ưu điểm thứ ba, cái mô hình này đấy là góp phần mở rộng cái tài chính toàn diện, nhất là đối với nhóm khách hàng mà họ chưa thể tiếp cận được với cái ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên cũng phát sinh một số rủi ro đối với người tiêu dùng khi tham gia vào cái giao dịch vay tiêu dùng. Chúng ta thấy rằng trong một số trường hợp thì vẫn còn tồn tại cái thiếu minh bạch về lãi suất, đặc biệt là về cái lãi suất thực, rồi phí phạt mà trường hợp chậm trả cái khoản vay, và cũng như là cái tổng để chi phí vay, đôi khi con số tổng chi phí vay cũng chưa rõ ràng. Có một số trường hợp dễ bị tư vấn theo cái hướng là người tiêu dùng phải quyết định nhanh chóng vội vã và có thể dẫn đến là họ bị thiếu thông tin. Cái điểm mà rủi ro thứ ba lại là cái nguy cơ mà vượt cái khả năng trả nợ của người tiêu dùng.
3: Việc theo đuổi mô hình vay tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều rào cản lớn như chi phí vận hành tăng cao, việc đầu tư vào hệ thống kiểm soát rủi ro, đào tạo nhân sự và tổ chức các chương trình giáo dục cộng đồng đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Ý thức của bộ phận người vay cũng đóng vai trò quan trọng để phát triển mô hình cho vay tiêu dùng. Hiện tượng cố tình trốn nợ, gian lận thông tin của một nhóm khách hàng đang làm tăng tổn thất cho các tổ chức tài chính. Từ đó các công ty tài chính buộc phải đẩy cao chi phí lãi vay để bù đắp vào phần trăm khách hàng nợ xấu. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cơ chế minh bạch thông tin là điều kiện quan trọng để người dùng xem xét lựa chọn dịch vụ của tổ chức cho vay tiêu dùng.
23: Thông tư 43 và thông tư 39 của năm 2016 và quy định về cái việc trách nhiệm minh bạch thông tin của tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay phải công khai mọi thông tin về sản phẩm của mình, sản phẩm tín dụng của mình, bao gồm như là lãi suất hoặc là các thông tin về các cái phạt vi phạm hay quá hạn hay là tất toán trước hạn. Đó là những cái trách nhiệm của bên cho vay. Ngoài ra, đối với cái đơn vị bán hàng, tức là đơn vị ở giữa này, ngoài những cái quy định nói chung về trách nhiệm của họ, thì hiện nay tôi cho rằng cái cơ chế đối với trách nhiệm về minh bạch thông tin liên quan đến tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay của bên bán hàng này là chưa được đề cập cụ thể trong cái quy định pháp luật hiện hành. Do đó, đối với quy định pháp luật hiện hành, tôi cho rằng đơn vị bán hàng cần phải giới thiệu trung thực về cái tổ chức tài chính. Tôi cho rằng đấy là cái trách nhiệm lớn nhất ở đây, đó là trách nhiệm của tổ chức tín dụng.
3: Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt mục tiêu này, hệ thống tài chính tiền tệ được giao nhiệm vụ khơi thông mọi nguồn lực, kích cầu thị trường nội địa, trong đó việc phát triển các gói tín dụng, giải pháp cho vay phục vụ đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân là giải pháp then chốt mang tính bứt phá. Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội không chỉ là một chi phí gia tăng mà là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Khi quyền lợi của người đi vay được bảo vệ, niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính chính thống sẽ được củng cố. Điều này không chỉ giúp đẩy lùi nạn tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự xã hội mà còn giúp các tổ chức tài chính xây dựng được tệp khách hàng trung thành, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và đạt được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
2: Dòng chảy kinh tế,
19: dòng chảy cuộc sống.
20: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế vượt trội trong giai đoạn tới, việc tối ưu hóa các nguồn lực tài chính là điều kiện tiên quyết. Tại Việt Nam, dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh lâu nay vẫn phụ thuộc vào hệ thống tín dụng ngân hàng. Sự phụ thuộc quá mức này vừa tạo rủi ro kỳ hạn cho các nhà băng, vừa hạn chế khả năng tiếp cận vốn lớn mang tính dài hạn của khối doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp cấp bách mang tầm chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thông tin nội dung này.
3: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia như hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường cao tốc trục ngang và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn từ 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát vĩ mô. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân, thay vì phải thế chấp tài sản và chịu các thủ tục kiểm soát giải ngân ngặt nghèo từ ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp linh hoạt đầu tư, nghiên cứu công nghệ mới, mở rộng nhà xưởng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định:
4: chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ. Đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản, tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái lệ, trung tâm tài chính, và chúng ta có thể phát huy được.
3: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty Chris và DB Việt Nam cho rằng:
5: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
3: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một con số thống kê, mà là mệnh lệnh chiến lược để Việt Nam chuyển mình thành quốc gia phát triển. Để giải bài toán nguồn lực, việc phát triển một thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch và quy mô lớn không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu cấp bách mang tính sống còn. Khơi thông thành công dòng vốn trái phiếu chính là khơi thông nội lực quốc gia, đưa con tàu kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
20: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, tại hội thảo Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, giải pháp an cư cho người lao động vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất của việc triển khai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là nguồn vốn và quỹ đất. Phóng viên Lệ Hằng, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Hiện nay, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn và nguồn cung chỉ mới đáp ứng được 15%. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%, trong khi đó để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%, chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn, vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì gói cho vay ưu đãi với dự án nhà ở xã hội có lãi suất 6,1% một năm, trong khi ngân hàng đang huy động vốn dài hạn với lãi suất 8% một năm. Cho nên, cho doanh nghiệp vay làm nhà ở xã hội thì ngân hàng sẽ bị lỗ. Ông Lê Hữu Nghĩa kiến nghị.
2: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8% nhà nước, tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Beacon cho biết.
6: Thì chúng tôi gây lợi nhuận của các nhà thương mại để mà đắp qua trong giai đoạn trước mắt, tùy để giải quyết bài toán trước mắt. Thì cái đó là cái cách thức của Beacon đang làm. Doanh nghiệp thì sẽ cố gắng đóng góp vào bớt lợi nhuận một xíu để đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước. Nhà nước phải chủ động bỏ ngân sách ra để làm việc này thì mới khả thi được. Như Singapore.
1: Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Vĩnh Lộc đề xuất.
7: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Để một là chủ đầu tư cái dự án đó, người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
1: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
20: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất cho nhà ở xã hội cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
24: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
15: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
8: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
15: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
8: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
9: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về

0: những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của supply chain. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. Áo mới cho kẻ biển xóm rớ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau đợt kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, một thông điệp được nhấn mạnh rất rõ. Việt Nam được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng kết quả cuối cùng không nằm ở cam kết trên giấy tờ, mà ở năng lực thực thi trên biển, tại các cảng cá và trên từng con tàu. Giữ chặt kiểm soát tàu cá ngoài thực địa đang trở thành yêu cầu xuyên suốt để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và hướng tới mục tiêu tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
5: Tàu cá Nghệ An chú ý. Cảnh sát biển Việt Nam thông báo. Tàu chấp hành nghiêm các quy định về chống.
6: Giữa biển, tiếng loa phát thanh của lực lượng thực thi pháp luật vang đều trên sóng. Không còn những đợt cao điểm ngắn hạn hay chiến dịch mang tính thời điểm chống khai thác IUU, giờ đã trở thành trạng thái thường trực. Tại vùng biển giáp danh với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, các tàu cảnh sát biển vẫn duy trì chế độ trực canh liên tục. Mọi tín hiệu bất thường từ hệ thống giám sát hành trình đều được cập nhật theo thời gian thực. Các tổ công tác không chỉ tuyên truyền mà còn kiểm tra trực tiếp giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, thiết bị VMS và hồ sơ pháp lý ngay trên biển. Những tàu có dấu hiệu tiến sát ranh giới đều được cảnh báo nhắc nhở từ sớm. Trung úy Phạm Thành Đạt, chính trị viên tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
7: Tàu đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trên tàu, xác định đó vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ, nhất là trong đợt cao điểm, kiên quyết không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm IUU trên vùng biển được phân công.
6: Sau đợt kiểm tra tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra EC ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý nghề cá của Việt Nam, đặc biệt ở quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát hành trình VMS và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc đã đạt khoảng 99%. Hệ thống pháp lý, cơ sở dữ liệu nghề cá từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, EC đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần xử lý dứt điểm như thực thi pháp luật chưa đồng đều, kiểm soát tàu mất kết nối còn xảy ra, xử lý vi phạm ở một số địa phương chưa đủ sức răn đe và nguy cơ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn hiện hữu. Thông điệp đó ngay lập tức được chính phủ chuyển hóa thành yêu cầu hành động, không để bất cứ mắt xích nào bị buông lỏng từ kiểm soát tàu xuất bến theo

0: dõi hành trình để xác nhận nguồn gốc tại cảng. Các địa phương ven biển tiếp tục duy trì chế độ kiểm tra giám sát ở mức cao nhất thay vì kết thúc sau đợt cao điểm. Tỉnh Cà Mau có đội tàu khai thác lớn nhất cả nước. Việc rà soát hồ sơ xử phạt theo dõi tàu mất kết nối và kiểm tra tính pháp lý của từng vụ việc được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi vi phạm đều có căn cứ và đủ sức răn đe. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
1: Rà soát lại cái việc thực hiện chính sách xử lý vi phạm bao gồm đó là xử lý vi phạm mất kết nối nè, vượt ranh giới nè, xử lý đó là vi phạm vùng biển nước ngoài nè và các cái vi phạm khác. Trong cái quá trình thực hiện xử lý đó thì phải để lại cái chứng từ. Ngoài ra đó rà soát lại cái hồ sơ xếp không xử lý vi phạm, kiểm tra lại kỹ từng cái hồ sơ.
0: Theo ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chống khai thác IUU hiện nay không còn là câu chuyện xử lý vi phạm đơn lẻ mà là quản trị toàn bộ chuỗi khai thác.
2: Tất cả các tàu cá mà không đủ điều kiện thì không được ra khơi. Đấy là cái công tác của cảng cá và trạm biên phòng phải kiểm soát. Thứ hai là cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
0: Từ yêu cầu của EC đến hành động trên thực địa, điều Việt Nam đang hướng tới không chỉ là gỡ cảnh báo thẻ vàng mà sâu xa hơn là xây dựng một ngành khai thác thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và hội nhập.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát hiện sớm, xử lý nhanh, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuần tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tàu cá trên biển, phối hợp với chính quyền các địa phương, kiên quyết ngăn chặn từ xa những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Để làm rõ hơn tình hình kiểm soát vi phạm trên các vùng biển giáp danh, cũng như các biện pháp mà lực lượng Cảnh sát biển đang triển khai nhằm phòng chống khai thác IUU, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trên các vùng biển giáp danh thì tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã được kiểm soát như thế nào?
2: Trên các vùng biển giáp danh để kiểm soát cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép thì Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai cái lực lượng tuần tra kiểm soát chuyên trách chống khai thác IUU trên các vùng biển trọng điểm, trong đó thì có vùng biển giáp danh với các nước như là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với quân khu 7, quân khu 9 để triển khai các tàu tổ chức tuần tra kiểm soát trên các vùng biển. Đặc biệt là khu vực biển giáp danh thì luôn duy trì như vậy từ 25 đến 30 tàu, đảm bảo giám sát toàn bộ khu vực biển giáp danh. Kiên quyết không để tàu cá lọt qua sự kiểm soát của các lực lượng. Trong cái đợt cao điểm hiện nay thì theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thì Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường thêm 9 tàu để tuần tra kiểm soát phát hiện cái hành vi vi phạm IUU từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi và trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề, nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU từ sớm từ xa. Ngoài ra thì Cảnh sát biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IUU.
1: Lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai tuần tra giám sát ra sao để có thể phát hiện sớm và ngăn chặn tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là vùng biển giáp danh với các nước?
2: Thì ngoài việc tổ chức triển khai lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát trên các vùng biển nói chung và các vùng biển trọng điểm nói riêng thì để ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là tàu cá vượt danh sang vùng biển nước ngoài, thì việc giám sát, theo dõi, quản lý tàu cá được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo chu trình khép kín từ trong bờ đến vùng lộng, vùng khơi thông qua cái hệ thống theo dõi giám sát tàu cá được trang bị trên các tàu Cảnh sát biển và tại các trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển và cũng như là các đơn vị Cảnh sát biển để theo dõi ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU. Hiện nay thì Cảnh sát biển đang tiếp tục phối hợp với tập đoàn Viettel được Bộ giao là đơn vị chủ trì cùng với Bộ đội Biên phòng để tích hợp các cái hệ thống giám sát quản lý tàu cá, quản lý thiết bị BMS, AIS của Bộ Quốc phòng với quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an thành cái hệ thống dữ liệu quản lý chung đồng bộ cùng khai thác quản lý và chia sẻ thông tin. Thông qua cái hệ thống giám sát tàu cá, thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá hoạt động trên biển được Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương cung cấp thì cập nhật, chia sẻ. Các trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển thì thường xuyên theo dõi, giám sát phát hiện tàu cá vi phạm khai thác IUU như tàu cá mất kết nối, tàu cá hoạt động trên vùng biển giáp danh có nguy cơ vượt danh, rồi tàu cá hoạt động sai vùng biển, để thông báo ngay cho địa phương và yêu cầu chủ tàu kêu gọi thuyền trưởng bật thiết bị BMS hoạt động trở lại hoặc quay về vùng biển Việt Nam để hoạt động. Nếu phát hiện thấy nghi vấn tàu cá tháo gửi thiết bị BMS hoặc không chấp hành quay về vùng biển Việt Nam hoạt động thì chỉ thị ngay đến các tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở trên biển để tiến hành kiểm tra trực tiếp. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
1: Lực lượng Cảnh sát biển sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát như thế nào, thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ?
2: Thì Cảnh sát biển Việt Nam hàng ngày tổ chức giao ban ban chỉ đạo Cảnh sát biển về IUU trực tiếp và trực tuyến tới ban chỉ đạo các vùng Cảnh sát biển, các biên đội tàu, các tàu đang thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển để kịp thời chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Hàng tuần thì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm ban chỉ đạo. Để giữ vững kết quả đạt được thì chúng tôi tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát trên các vùng biển của cả nước. Trọng tâm vẫn là khu vực biển giáp danh với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Tổ chức tăng cường 3 biên đội, mỗi biên đội 3 tàu gồm 2 tàu kiểm ngư và 1 tàu bộ đội biên phòng để tuần tra kiểm soát từ vùng ven bờ đến vùng khơi trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang. Chỉ đạo các tàu tuần tra kiểm soát chặt chẽ, tuyên truyền đến 100% tàu cá hoạt động trong khu vực biển được giao quản lý, không để sót lọt mục tiêu đặc biệt là các tàu mất kết nối tín hiệu VMS, tàu cá có nguy cơ cao và ranh giao vùng biển nước ngoài. Các tàu cảnh sát biển thì tổ chức kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá hoạt động trong bán kính từ 1 đến 15 hải lý, phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một làng biển nằm ở phía nam của cửa biển Đà Diễn, tỉnh Đắk Lắk, bị thiên tai tàn phá, tan hoang, nay xóm Rớ trở thành một điểm đến của rất nhiều người dân và du khách trong hành trình khám phá. Đặc biệt nơi này càng thu hút hơn khi tuyến kè biển xóm Rớ với các khối bê tông chắn sóng được phủ lên những màu sắc nổi bật, tạo nên một bức tranh mới mẻ, đầy sức sống. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
1: Kè biển xóm Rớ thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến. Khí hậu mát mẻ, trong lành, bên cạnh là cảng cá đông tác, trước mặt là cửa đại diện với thuyền ra thuyền về. Trong vừa hướng bắc là núi Chóp Chài và đô thị Tuy Hòa. Nhìn ngược lên hướng tây là cầu Hùng Vương, nằm vắt qua con sông Đà Rằng trước khi con sông này hòa vào biển cả. Tất cả tạo thành bức tranh khoáng đạt của tự nhiên. Khoảng 3 năm nay, vào mùa hè, nơi này thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm đến mỗi chiều tối để tận hưởng cảm giác mát mẻ, thư thái, bình yên. Từ một làng bị triều cường xâm phá, nay xóm Rớ trở thành điểm đến của du khách, khiến người dân làng biển nức lòng.
2: Chị thấy nó rất là vui, màu sắc rất tự nhiên rồi nè, phong phú nữa. Chà, cái xóm Rớ nấu bạc lên cùng mừng cũng thấy phấn khởi.
3: Bây giờ là sửa sang lại rồi sơn rồi, tới đây là khách du lịch đông đấy. Bây giờ dân ở đây tập trung để buôn bán cũng nhiều, cho nên nó đỡ khổ bớt.
1: Sức hấp dẫn của kè xóm Rớ bùng nổ kể từ khi những khối bê tông trắng sóng được thay áo mới bằng những sắc màu xanh đỏ vàng tím nổi bật giữa nền trời và biển biếc, mang đến sự tươi mới, tạo sức sống cho điểm đến. Rất nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan chụp ảnh, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều muộn khi ánh nắng tạo nên những hiệu ứng thị giác mới lạ.
4: Lúc trước em có xuống rồi nhưng mà ngày mới sơn đây là em mới xuống. Đúng là view triệu đô luôn á chị, rất đẹp luôn.
5: Cái này cũng là vô tình thôi à, tụi em đến Phú Yên đi du lịch thì tụi em vô tình đến đây thì em thấy nó cũng lạ, cũng hay. Người dân ở đây cũng rất là thân thiện và chân chất á, em thấy trải nghiệm thú vị.
6: Rất là tự hào về phong cảnh của Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk của mình. Chị thấy thì đa sắc màu thì nó tô thêm một cái hình ảnh đẹp hơn, phong phú hơn về quê hương của mình.
1: Từ nguồn sơn của một nhà tài trợ, phường Phú Yên đã vận động các tình nguyện viên cùng một số thợ sơn lành nghề tiến hành sơn màu cho những khối bê tông trắng sóng mặt trên phía cuối kè xóm Rớ với chiều dài 100 mét trong tổng chiều dài 900 mét tuyến kè này. Sau 5 ngày thi công, ngày 18 tháng 6 năm 2026, công trình vừa hoàn thiện 100 mét đầu tiên tại điểm xa nhất tuyến kè hướng ra biển.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thông qua nhiều hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, cùng chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Phụ nữ công an tỉnh với chương trình Mẹ đỡ đầu đã và đang tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình là điều thiêng liêng nhất của mỗi người, trong đó phụ nữ đóng vai trò là người giữ lửa bền bỉ. Giữa nhịp sống vội vã, nhiều áp lực và sự chi phối của công nghệ số, mỗi gia đình lại càng cần nhiều hơn nữa sự quan tâm, yêu thương và thích ứng linh hoạt với những đổi thay của thời đại để vun đắp hạnh phúc. Nhằm định hướng và lan tỏa các giá trị gia đình trong thời đại công nghệ số, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực. Thông qua đó, nhiều câu chuyện đẹp về gia đình đã được chia sẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Nội dung này sẽ được phản ánh qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi thiết kế video clip Gia đình 4.0 kết nối yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức vừa trao giải cho các thí sinh trong tháng 6. Với 105 tác phẩm dự thi của các gia đình đến từ các địa phương đơn vị trong tỉnh là 105 câu chuyện mang những sắc màu khác nhau với những thông điệp ý nghĩa. Thông qua hình thức video ngắn, những suy nghĩ, kinh nghiệm và những bài học quý báu trong xây dựng gia đình hạnh phúc ở thời đại số đã được truyền tải. Chị Trần Phạm Thị Hồng Ngưu ở khu phố 7, phường Quy Nhân Bắc là thí sinh xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi đã mang đến câu chuyện gần gũi, thú vị về cách gìn giữ giá trị truyền thống trong thời đại số. Qua cuộc gọi Zalo, người bà đã truyền lại bí quyết làm dưa muối truyền thống cho con cháu. Công nghệ đã kết nối các thành viên và truyền trao những giá trị truyền thống giữa nhịp sống hiện đại. Thông qua nền tảng số, gia đình chị Ngưu đã có thể duy trì được sự kết nối giữa các thế hệ và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cũng như các giá trị truyền thống. Chị Trần Phạm Thị Hồng Ngưu chia sẻ.
2: Khi mình biết được gia đình mình được số nhất thì cảm xúc rất là vui và đó là cũng chia sẻ từ thực tế của gia đình mình. Cái ấn tượng nhất đó là cái video của mình đưa ra đó là cái món dưa muối, đó là truyền thống của từ mẹ chồng của mình truyền cho mình, nhưng mà công việc của mình đang đi làm cho nên không khi nghe bà tới thì cũng muốn cho con thể hiện được cái món của bà đã truyền đạt và chia sẻ với con qua Zalo để con tiếp tục thế mẹ bằng cái món ăn truyền thống của từ bà truyền cho mẹ và từ mẹ truyền cho con để con được bữa cơm gia đình vui với bà.
1: Ở góc độ nuôi dạy con, gia đình chị Võ Thị Xuân Thanh ở phường Quy Nhơn là có những bí quyết riêng trong việc kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại. Là tri thức, hai vợ chồng chị Thanh luôn đảm bảo cân bằng giữa công việc và nuôi dạy con cái. Ngay từ khi các con còn nhỏ, anh chị đã dạy bảo các cháu lấy chữ lễ làm đầu, có nề nếp, biết yêu thương nhau, kính trọng bố mẹ ông bà trước khi các con đến với những kiến thức. Nhờ đó mà các cháu luôn chăm ngoan, tự giác, học giỏi, trở thành niềm vui và tự hào của ba mẹ. Chị Thanh cho biết.
3: Về cái việc mà giáo dục con cái thì hai vợ chồng đặt những cái tiêu chí là con cái là cái lễ nghĩa. Giáo dục con cái là luôn phải lễ phép với ông bà, với cha mẹ, luôn kính trọng. Rồi là về đi học cũng vậy, trên trường thì cũng kính trọng thầy cô giáo, tôn trọng bạn bè, đó là cái lễ nghĩa đầu tiên, rồi sau đó là mới đến học chữ, luôn là giáo dục con của mình là như vậy. Rồi về việc học thì hai vợ chồng luôn đồng hành với con, lúc nào cũng sát cánh bên con. Ví dụ học hành ở trên trường thì ngày nào về thì lúc nhỏ thì ba mẹ là thường xuyên kiểm tra sách vở các con học như thế nào, rồi khuyến khích là các con nên như thế, hoặc là cái gì không thì mình sẽ phân tích, sẽ định hướng cho các con.
1: Xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh là một trong những nhiệm vụ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai suốt thời gian qua. Ngoài các cuộc thi về gia đình, các cấp hội đã xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc thiết thực. Thông qua các mô hình này, chị em phụ nữ được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng xây dựng gia đình. Từ đó, nhiều tấm gương điển hình về gia đình phụ nữ tích cực trong phong trào xây dựng gia đình được phát hiện và lan tỏa. Chị Trần Thị Nhung, hội viên phụ nữ xã Tuy Phước, tích cực trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước chia sẻ.
4: Hai vợ chồng là phải luôn nhường nhịn, nói chung là mình phải biết nhường nhịn mọi người một chút, bởi vì khi mình nhường nhịn với nhau thì mình mới làm được những việc này, mình mới suy nghĩ được, mình mới làm, chứ còn mà ai mà cũng thế này thế kia thì nó bất đồng, không có làm được. Là quan trọng nhất là ở trong gia đình mình là để muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc tốt, muốn được hạnh phúc thì quan trọng hai vợ chồng là phải lấy cái từ nhường nhịn lên làm đầu.
1: Nhiệm vụ xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai triển khai thông qua nhiều hình thức phong trào. Tiêu biểu là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 3 ăn. Bên cạnh đó, công tác gia đình cũng được triển khai đồng bộ, gắn triển khai đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, đề án 938. các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức thực hiện thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, phát huy hiệu quả các mô hình phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội đã triển khai các lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ về kỹ năng chăm sóc và nuôi dạy con khỏe mạnh, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tổ chức hàng loạt buổi truyền thông, nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, hội thi tìm hiểu các luật phòng chống bạo lực gia đình, luật trẻ em. Ngoài ra, Hội Phụ Nữ tỉnh đã ghi dấu ấn với chương trình Mẹ Đỡ Đầu, hỗ trợ hàng trăm trẻ em mồ côi, tổ chức kết nối và trao nhiều suất học bổng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh cho biết.
5: Tiêu chí của cuộc vận động này nó gắn trực tiếp với cái đời sống gia đình của cán bộ hội viên phụ nữ, để làm sao phát triển kinh tế gia đình, làm sao để xây dựng được cái gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc. Và bên cạnh đó chúng tôi có cái phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đó là những cái công cụ để hỗ trợ cho các cấp hội, thì thông qua nhiều cái hình thức hoạt động tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hoặc là thông qua các cái mô hình, các câu lạc bộ để mà chuyển tải đến hội viên phụ nữ. Việc thực hiện của hội viên phụ nữ đối với tiêu chí của cuộc vận động này thì ngày càng cao. Đó là một trong những cái minh chứng cụ thể về cái kết quả triển khai cuộc vận động, và đặc biệt là trong đó là hỗ trợ về cái công tác gia đình.
1: Với những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và sự hưởng ứng của hội viên phụ nữ, công tác xây dựng gia đình ngày càng đạt được hiệu quả tích cực. Thông qua các hoạt động phong trào, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời qua đó phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách cho các thế hệ. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những người mẹ đỡ đầu là các bà, các cô, các dì ở các chi tổ hội phụ nữ, nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh còn có những người mẹ đỡ đầu hết sức đặc biệt, đó là những nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Với bản lĩnh kiên cường, nghiêm khắc mà cũng hết sức gần gũi, bao dung, nhân hậu, những người mẹ mang quân phục công an đã và đang góp phần tiếp thêm nghị lực, niềm tin trong học tập và cuộc sống sinh hoạt cho nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Thiên Thanh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện hết sức nhân văn này qua bài viết Những người mẹ đỡ đầu đặc biệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Khi đến làng Gia Lan, phường Hội Phú hỏi về gia đình chị Hơ Thon, thì bà con trong làng ai cũng biết và cảm phục ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống sinh hoạt của ba mẹ con. Cách đây gần 6 năm, chồng chị Hơ Thon không may bị tai nạn trong một trận mưa bão và đột ngột qua đời khi hai con gái, đứa thì mới chập chững bước đi, đứa thì mới bước vào lớp 1. Kìm nén nỗi đau mất chồng và được sự động viên hỗ trợ giúp đỡ của gia đình hai bên nội ngoại, chị đã cố gắng mưu sinh kiếm tiền bằng việc trồng rau màu bán hay đi làm thuê để có tiền chăm lo cho hai đứa con thơ. Thương mẹ vất vả, những năm học qua, hai đứa con của chị Hơ Thon luôn cố gắng vươn lên trong học tập và liên tục đạt được học sinh khá giỏi. Nhằm đồng hành sẽ chia những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt với mẹ con chị Hơ Thon, qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú, tháng 1 năm 2026, Hội Phụ nữ trại tạm giam số 1 Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu em Pui Hờ Duyên, học sinh lớp 7, là con gái đầu của chị Hơ Thon đến năm 18 tuổi. Nhằm tăng sự gần gũi gắn kết giữa các mẹ đỡ đầu là những cán bộ chiến sĩ công an với em Hờ Duyên nói riêng và gia đình nói chung, gần nửa năm qua, các mẹ đỡ đầu đã thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên em trong học tập và cuộc sống. Với sự nghiêm khắc mà cũng hết sức gần gũi tình cảm, các mẹ đỡ đầu đã mà đang tạo thêm chỗ dựa để em Hờ Duyên có thêm động lực trong học tập và trong cuộc sống sinh hoạt. Không giấu được niềm vui khi có thêm những người mẹ là các cô công an, Hờ Duyên xúc động chia sẻ.
6: Ngoài mẹ ra con cảm ơn các mẹ công an, con sẽ cố gắng học. Năm vừa rồi con được học sinh tiến tiến, sang năm con sẽ cố gắng học sinh giỏi.
0: Bày tỏ vui mừng khi con gái có thêm điểm tựa trong hành trình trưởng thành của tuổi mới lớn, chị Hơ Thon, mẹ của em Bùi Hơ Duyên nói.
6: Cảm ơn Hội Phụ Nữ Phường và các chị công an nhận bé Bùi Duyên, mẹ đỡ đầu cho bé, thường xuyên thăm hỏi, động viên bé việc học hành, chăm ngoan nghe lời mẹ, cố gắng học thật giỏi. Em cố gắng nuôi hai đứa nhỏ để hai đứa nhỏ biết cái chữ sau này, để có học hành, không giống như mẹ không biết chữ, không biết viết.
0: Ngoài việc hỗ trợ việc học, các nữ cán bộ chiến sĩ tại trại giam số 1 còn quan tâm thăm hỏi, giáo dục, trang bị cho em Hờ Duyên nhiều kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống sinh hoạt. qua đó đồng hành cùng gia đình trong chặng đường khôn lớn trưởng thành của em đến năm 18 tuổi. Trung tá Nguyễn Thị Ngạn, Chủ tịch Hội Phụ nữ trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thay mặt cho lãnh đạo đơn vị cũng như là cán bộ chiến sĩ của đơn vị thì Hội Phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi động viên tinh thần cháu Hồ Duyên, cũng ngoài cái việc động viên thì còn hướng dẫn cho cháu các cái kỹ năng học bài, làm bài tập ở trên lớp, rồi là các kỹ năng liên quan đến kỹ năng sinh tồn, hướng dẫn cho cháu các cái kỹ năng về tâm sinh lý của tuổi vị thành niên, các cái tránh các cái sự xâm hại. Cháu có một cái sự giao lưu gần gũi với các mẹ ở trại tạm giam số 1, thì mỗi lần các cô đến thăm là cháu rất là vui và gần gũi. Ngoài ra là Hội Phụ nữ chúng tôi xuống đến thăm thì trong gia đình cháu, ví dụ như là có bóng điện hư thì chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa hoặc là hỗ trợ các cái nội dung liên quan đến đời sống hàng ngày như là tặng quà, bánh kẹo, quần áo, sách vở, và các nếu như mà trong các đợt học tập các cháu có cần hỗ trợ thì chúng tôi là hỗ trợ và cam kết thực hiện hỗ trợ đến năm cháu 18 tuổi.
0: Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động, các cấp Hội Phụ nữ Công an đơn vị địa phương trong tỉnh đã tích cực nhận chăm sóc đỡ đầu những trẻ mồ côi, cha, mồ côi mẹ hay mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Với tấm lòng bao dung gần gũi nhân ái nhưng cũng hết sức nghiêm khắc, các mẹ đỡ đầu mang quân phục công an đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về bản lĩnh, lòng nhân ái và tình yêu thương đối với trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ giúp đỡ về vật chất mà còn là tình yêu thương, gắn kết giữa các con và những người mẹ đỡ đầu nói riêng, cũng như các cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị nói chung. Đến nay thì các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu 65 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em đều có hồ sơ theo dõi riêng, được quan tâm không chỉ trong học tập mà còn trong sinh hoạt, tư vấn tâm lý và đời sống tinh thần. Với sự yêu thương của gia đình và sự đồng hành hỗ trợ của các mẹ đỡ đầu hết sức đặc biệt ấy, nhiều trẻ mồ côi đã có thêm bản lĩnh, nghị lực trong cuộc sống sinh hoạt, không phải dang dở chuyện học hành và cố gắng theo học đến hết bậc trung học phổ thông. Em Nguyễn Khắc Thi Thiên, một học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở thôn 1 xã Biến Hồ, được Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến nay và vừa học xong lớp 12, cảm động nói.
8: Khi bố mẹ con mất thì con rất buồn, nhưng mà cũng may sau đó là được các mẹ đỡ đầu tài trợ giúp đỡ con vượt qua những khó khăn này. Con cảm thấy một phần nào đó như bù đắp giống như bố mẹ của mình, và con cảm thấy rất hạnh phúc và càng ngày càng vui vẻ lên, và con có niềm tin, có sự phấn đấu trở lại, và con luôn luôn cố gắng học tập học giỏi để không phụ lòng các mẹ, các về gia đình. Con học hết cấp 3, con sẽ đi học nghề làm bánh để phụ giúp gia đình.
0: Trung tá Nguyễn Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nói về sự quan tâm của các mẹ đối với em Thiên trong học tập và cuộc sống sinh hoạt.
9: Các ngày lễ Tết như Tết Trung thu, thiếu nhi, rồi năm học mới, rồi Tết thì chúng tôi vẫn đến thăm và động viên cháu. Nhất là trong cái dịp thi cử thì cũng thường xuyên động viên con là phải cố gắng hết sức. Bởi vì chỉ có con đường học hành là mới có mang lại tương lai tươi sáng sau này thôi. Qua cái chương trình này thì cũng tôi rất là muốn là con cảm nhận được cái sự chia sẻ, đồng hành của không phải của mẹ, của cha mà của tất cả các chị em phụ nữ trên đời này, của các cô, các chú xung quanh luôn quan tâm hỗ trợ cho con, để con cảm thấy lúc nào cũng tự tin, cố gắng vươn lên trong học tập và sau này thành người có ích cho xã hội.
0: Thực hiện phong trào dân vận khéo và phong trào thi đua ba nhất, hiện nay công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã và đang tiếp tục phát huy vai trò của những nữ cán bộ chiến sĩ công an nhằm chung tay thực hiện tốt chương trình Mẹ đỡ đầu đối với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần tạo điểm tựa không chỉ về vật chất mà còn tạo chỗ dựa về tinh thần, giúp trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh có thêm niềm tin, nghị lực để không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn, các mẹ đỡ đầu mang quân phục công an đã và đang góp phần tô thắm những hình ảnh đẹp, giàu lòng nhân ái của người cán bộ chiến sĩ công an giữa đời thường.
1: Chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
10: trình Quà Tặng Cuộc Sống.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Quà Tặng Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh và triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá, vừa qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch. Không chỉ là một hoạt động hưởng ứng trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia, sự kiện còn lan tỏa thông điệp về xây dựng môi trường du lịch xanh, văn minh và thân thiện với sức khỏe cộng đồng.
0: Du lịch không đơn thuần là hành trình khám phá những vùng đất mới, đó còn là hành trình trải nghiệm không gian sống, văn hóa ứng xử và chất lượng môi trường của mỗi địa phương. Vì vậy, bên cạnh cảnh quan đẹp hay dịch vụ thuận tiện, một điểm đến ngày nay còn được đánh giá qua mức độ an toàn, sạch sẽ và sự thân thiện đối với du khách. Trong bối cảnh ngành du lịch đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú ngày càng trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là giải pháp góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn là một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách. Tác hại của thuốc lá đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học, không chỉ người hút thuốc mà những người hít phải khói thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tại các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng hay điểm tham quan đông người, khói thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm cảm giác thoải mái của du khách, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và khách quốc tế. Chính vì vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa tiêu chí môi trường không khói thuốc trở thành một phần trong chiến lược phát triển du lịch bền vững. Những không gian công cộng trong lành không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp, văn minh cho điểm đến. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết.
11: Một điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ đánh giá bởi cảnh quan tươi đẹp, dịch vụ tốt hay cơ sở vật chất hiện đại, mà còn được thể hiện qua chất lượng môi trường, mức độ an toàn, sự thân thiện đối với người dân và du khách. Trong đó, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan, tại các cơ sở lưu trú du lịch là một trong những giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, thân thiện, hấp dẫn và có trách nhiệm. Việc lựa chọn Gia Lai là điểm phát động mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026, là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, con người, vùng đất giàu truyền thống, đồng thời lan tỏa một hình ảnh điểm đến xanh, an toàn, thân thiện với sức khỏe, cộng đồng và phát triển bền vững. Tin tưởng rằng với sự đồng hành, sự hưởng ứng tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và cộng đồng, ngày càng nhiều điểm tham quan du lịch, ngày càng nhiều cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi cả nước trở thành những không gian du lịch xanh, an lành, an toàn, thân thiện, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam hấp dẫn, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
0: Trước đây, khi nhắc đến một điểm đến hấp dẫn, nhiều người thường nghĩ đến cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh hay những món ăn đặc sản. Thế nhưng cùng với sự thay đổi trong nhu cầu của du khách, khái niệm về một điểm đến chất lượng cũng ngày càng được mở rộng. Ngày nay, du khách không chỉ quan tâm đến cảnh đẹp hay món ăn đặc sản, mà còn quan tâm mình sẽ được trải nghiệm điều gì. Một không gian sạch sẽ, an toàn, ít ô nhiễm và thân thiện với sức khỏe đang trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến. Bởi vậy, du lịch xanh không chỉ là câu chuyện của cây xanh, cảnh quan hay việc hạn chế rác thải nhựa. Du lịch xanh còn là xây dựng môi trường sống lành mạnh cho cả người dân và du khách. Trong đó, việc hạn chế khói thuốc tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng hay điểm tham quan là một phần không thể thiếu. Đối với Gia Lai, điều này càng có ý nghĩa khi địa phương đang đăng cai năm du lịch quốc gia 2026. Với lợi thế sở hữu cả không gian Đại Ngàn hùng vĩ và vùng biển giàu tiềm năng, Gia Lai đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện, hấp dẫn và phát triển bền vững. Trong hành trình ấy, môi trường du lịch không khói thuốc chính là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai phát biểu.
12: Trong xu thế phát triển du lịch bền vững hiện nay, việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện và không khói thuốc là yêu cầu cần thiết. Năm 2026 là cột mốc quan trọng khi Gia Lai đang nỗ lực bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh một điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện. Việc hình thành các ưu tiên, điểm đến và các cơ sở lưu trú không khói thuốc chính là chìa khóa để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đồng thời bảo vệ trực tiếp sức khỏe của cộng đồng và người lao động. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành, các khu điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn và các đơn vị vận chuyển trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Một là nghiêm túc và chuẩn mực thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá, gắn biển cấm rõ ràng và bố trí khu vực hút thuốc riêng biệt đúng quy định. Hai là chủ động và sáng tạo, đưa tiêu chí không thuốc, khói thuốc thành một chuẩn mực văn hóa trong kinh doanh, tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền khéo léo đến cán bộ nhân viên và du khách. Ba là trách nhiệm và nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong việc giám sát, duy trì không gian xanh, không khói thuốc.
0: Xây dựng một môi trường không khói thuốc cần sự chung tay thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người. Mỗi du khách khi tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng cần tôn trọng không gian chung và sức khỏe của những người xung quanh. Các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh du lịch cần chủ động thực hiện nghiêm các quy định về môi trường không khói thuốc. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động cũng cần được duy trì thường xuyên để hình thành những thói quen ứng xử văn minh trong cộng đồng. Là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh, an toàn và thân thiện. Trong đó, xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú không chỉ là câu chuyện bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn là một bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng du lịch. Khi mỗi người cùng chung tay thực hiện, những điểm đến trong lành sẽ không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho du khách, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Gia Lai trong hành trình phát triển du lịch bền vững.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, những việc làm tử tế đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một túi gạo dành cho người khó khăn và bộ quần áo được nâng niu trao lại, hay một chiếc xe đạp cũ giúp một em nhỏ có thêm điều kiện đến trường. Giá trị của những món quà ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng lại chứa đựng sự sẻ chia và tình người ấm áp. Nhiều năm qua, với không ít người dân ở Quy Nhơn, chị Nguyễn Linh Đa, sinh năm 1982, thường được gọi thân mật là chị Linh, đã trở thành một người quen thuộc trong những hành trình thiện nguyện như thế. Từ những hoạt động bền bỉ của mình, chị đã góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
1: Nhắc đến chị Linh, nhiều người biết đến chị với vai trò là người sáng lập và điều hành trung tâm Happy tại số 29 Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn, nơi dạy năng khiếu miễn phí cho trẻ khuyết tật. Trước đó, chị từng có nhiều năm học tập, sinh sống và làm việc trong lĩnh vực kiến trúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022, chị trở về quê hương Quy Nhơn, mở lớp dạy vẽ và các môn năng khiếu dành cho thiếu nhi. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở câu chuyện giáo dục, có lẽ vẫn chưa thể nói hết về người phụ nữ này. Bởi song song với công việc chuyên môn, chị còn được nhiều người biết đến như một cầu nối yêu thương, lặng lẽ gom góp những điều tử tế để trao đi mỗi ngày. Hành trình thiện nguyện của chị Linh Đa thực ra đã bắt đầu từ rất lâu. Từ những năm tháng chị còn là sinh viên, khi ấy cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, những đồng tiền kiếm được từ việc làm thêm đều là thành quả của sự cố gắng. Thế nhưng thay vì dành tất cả cho bản thân, chị vẫn trích một phần để mua gạo, nước mắm, xì dầu hay những nhu yếu phẩm đơn giản gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn ở gần mình. Những việc làm ấy có vẻ nhỏ bé, nhưng đó chính là nền tảng cho một hành trình thiện nguyện kéo dài đến tận hôm nay. Chị Linh Đa chia sẻ.
2: Món quà chị nhớ chị gửi đầu tiên đó là những chiếc bánh trung thu ở chùa. Đúng đó, chị còn học đại học. Lúc đó là đi cùng với mẹ với các sư thầy đi trao cho các em, các cháu mà bị cơ nhỡ này, các cháu mà khó khăn á. Khi mà trao thì tự nhiên mấy bạn nó cảm giác hạnh phúc. Hay là từ đó là cứ mình xin được á là mình đều muốn mang cho mấy bạn nhỏ như vậy. Trước tiên là các bạn nhỏ, sau đó là mình cho hết tất cả mọi người, người lớn, người già, đàn ông, nữ, bà mẹ bỉm sữa, những người mẹ đơn thân, những người yếu thế.
1: Khi cuộc sống dần ổn định, việc thiện nguyện của chị cũng trở nên thường xuyên hơn. Nhưng thay vì lựa chọn cách làm quen thuộc là trực tiếp vận động tiền bạc, chị Linh Đa đã tìm cho mình một hướng đi khác. Đó là kết nối những gì người này không còn sử dụng với những người đang thực sự cần đến chúng. Từ năm 2022, chị bắt đầu thực hiện hoạt động thiện nguyện theo tiêu chí không đồng. Hầu như ngày nào trên trang cá nhân của chị cũng xuất hiện những lời đăng xin quần áo, sách vở, xe đạp, bàn ghế học tập, thực phẩm hoặc các vật dụng sinh hoạt. Những món đồ ấy có thể đã không còn cần thiết với chủ nhân cũ, nhưng khi được trao đến đúng người, chúng lại tiếp tục mang giá trị mới. Nhiều người gọi vui chị là người đi xin, bởi chị sẵn sàng đến tận nơi nhận những món đồ đã qua sử dụng, phân loại, sắp xếp rồi tìm cách chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn. Có những hôm nhận được vài túi quần áo trẻ em, hôm khác là vài chục cuốn sách giáo khoa, có khi là chiếc xe đạp cũ, cũng có lúc là những thùng mì tôm, chai dầu ăn hay những vật dụng sinh hoạt thường ngày. Cứ như thế, những món quà nhỏ được gom góp từ nhiều nơi lại trở thành sự hỗ trợ thiết thực cho những người đang cần.
2: Lúc mà người ta cần ấy, cái quan trọng là cái cảm giác của người ta cần ấy, chứ không phải là cảm giác mà mình cho người ta cái gì. Cảm giác người ta cần ăn cơm, cả một ngày người ta không có được ăn cơm, mà cảm giác mà người ta cầm được cái phần cơm đó, người ta hạnh phúc ấy. Hạnh phúc không phải là mình cho người ta cái gì, nhưng mà hạnh phúc là kiểu như mình san sẻ được, mình cảm nhận được là sự ấm áp, mình cũng cảm thấy ấm áp luôn. Nghĩa là một cái chăn mà hai người đắp, mình san sẻ được cái điều đó, mình cảm thấy ấm áp.
1: Chính sự bền bỉ ấy đã giúp chị nhận được sự tin tưởng của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Mỗi khi biết có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, nhiều người lại chủ động liên hệ với chị. Từ những mối kết nối ban đầu, mạng lưới sẻ chia ngày một rộng hơn, tạo thành nguồn lực đáng kể cho các hoạt động cộng đồng. Tinh thần ấy càng được thể hiện rõ trong những thời điểm khó khăn nhất. Năm 2025, khi cơn bão số 13 gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu vực của Gia Lai, Đắk Lắk, Chị gần như dành toàn bộ thời gian cho công tác hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Chị chủ động liên hệ kết nối được 3 chiếc cano để tham gia cứu hộ khẩn cấp. Không chỉ hỗ trợ vận chuyển người dân đến nơi an toàn, chị còn huy động nguồn lực từ nhiều nơi để tiếp tế lương thực, thực phẩm và thuốc men. Trong hơn 7 ngày liên tục, mỗi ngày chị cùng các cộng sự kêu gọi được hơn 1.000 suất ăn nóng gửi đến người dân vùng ngập lụt, tương đương khoảng 7.000 suất ăn. Bên cạnh đó, hơn 10.000 chai nước suối, 10.000 liều thuốc cảm sốt, tiêu chảy, cùng rất nhiều quần áo và nhu yếu phẩm khác. Trong suốt hành trình thiện nguyện của mình, có những khó khăn mà không phải ai cũng hiểu. Chị Linda chia sẻ.
2: Thực sự ra nó khó khăn thì cũng không phải là khó khăn, mà có những lúc nó bận rộn quá, nó chồng chéo giữa cái việc con cái, việc chính của mình đi dạy, và khi mà mình trao đồ cho những vùng, ví dụ như vùng bão lũ này, vùng núi, là mình bị cản trở, đôi khi mình bị cản trở về giao thông rồi đó. Nghĩa là khi mình giao là trời mưa đi, nhưng mình thực sự ngựa vô đó họ cần ngay thời điểm đó. Kiếm xe để mà vận chuyển những cái đồ đạc đó đi lên trực tiếp ngay thời điểm đó, nó cảm thấy khó khăn. Mình không có đủ cái nguồn tài chính bản thân đó, là mình không có làm được cái gì đó. Mình phải đi nhờ, mình nhờ những người xung quanh, những người họ có xe, có những phương tiện và họ chịu đi nữa. Nên là nó sẽ kiểu như mình gọi là nó sẽ bị chậm lại, nghĩa là mình cái người nhận họ mình cảm thấy nó bị chậm lại, chứ còn vấn đề mà mình làm thì mình không thấy nó khó khăn.
1: Ngoài những đợt cứu trợ thiên tai, chị còn thường xuyên đứng ra kết nối tổ chức các chương trình bữa ăn ngon dành cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật tại làng trẻ em SOS hay trường chuyên biệt Quy Nhơn. Nhiều chương trình trao xe đạp, tặng sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh cũng có sự góp mặt của chị. Gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, chị cùng những người bạn của mình đã trao tặng 150 suất cơm và nước uống cho bệnh nhân tại Bệnh viện Lao. Hoạt động không lớn về quy mô nhưng là sự động viên thiết thực dành cho những người đang điều trị bệnh. Cứ như thế, những chuyến xe chở quần áo, sách vở, thực phẩm vẫn đều đặn lăn bánh. Những lời kêu gọi hỗ trợ vẫn được đăng tải và những người tin tưởng chị vẫn tiếp tục gửi gắm tình cảm của mình thông qua những món đồ nhỏ bé. Bạn Võ Thị Ánh Nguyệt, 23 tuổi, ở phường Quy Nhơn, là một trong những người thường xuyên gửi tặng quần áo cũ cho chị Linda để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện. Chia sẻ về việc làm này, Nguyệt cho biết.
3: Em với bạn em cũng có nhiều đồ cũ, cũng không phải là cũ. Nhiều cái cũng còn mới mà do đồ của tụi em nhiều nên là tụi em cũng hay gửi cho cô Linda để cô đi tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Cô rất là vui vẻ và dễ chịu. Tụi em góp gì vậy thì cô cũng nhận. Quần áo, dép cũ, bàn học cũ hay là cái gì còn dùng mà được là cô lấy. Em thấy cái việc cô làm rất là...
1: Giữa nhịp sống hiện đại với bao bộn bề lo toan, đôi khi người ta dễ nghĩ rằng thiện nguyện là điều gì đó lớn lao và khó thực hiện. Thế nhưng câu chuyện của chị Linda lại cho thấy điều ngược lại. Sự tử tế có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, từ một món đồ cũ được trao đi, một phần cơm được sẻ chia hay một lời kêu gọi đúng lúc dành cho những người đang gặp khó khăn. Lòng tốt giống như một ngọn nến. Khi được truyền từ người này sang người khác, ánh sáng không hề vơi đi mà còn lan tỏa mạnh mẽ hơn. Vậy nên khi những điều tử tế tiếp tục được lan tỏa từ người này sang người khác, cộng đồng sẽ ngày càng được gắn kết bởi sự sẻ chia và yêu thương.

0: Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tăng huyết áp hiện nay không còn là câu chuyện của riêng người lớn tuổi mà đang trở thành một vấn đề sức khỏe phổ biến trong cộng đồng. Tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng bởi không triệu chứng điển hình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì tăng huyết áp đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đáng chú ý, có khoảng 44% người mắc bệnh không biết mình bị tăng huyết áp. Tại Việt Nam thì kết quả điều tra các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên là 26,2%. Trong đó nhóm tuổi từ 50 đến 69 có tỷ lệ cao nhất là 51,9%. Tăng huyết áp thường diễn biến âm thầm nhưng có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như là đột quỵ, bệnh mạch vành, suy tim, tổn thương thận. Vì vậy mà ngày 17 tháng 5 hàng năm được Hiệp hội Tăng huyết áp Thế giới chọn làm Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp. Điều đáng lo ngại là tăng huyết áp thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Không ít người vẫn sinh hoạt bình thường và chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi các biến chứng đã xuất hiện. Chính vì vậy mà tăng huyết áp còn được xem là một trong những căn bệnh cần được quan tâm và tầm soát sớm để hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Vậy làm sao để nhận biết sớm và khi nào cần theo dõi huyết áp thường xuyên? Và đâu là những nguyên tắc quan trọng để kiểm soát căn bệnh này? Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh để hiểu rõ hơn về tăng huyết áp và cách chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như những người thân yêu trong gia đình.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được đến với chủ đề về căn bệnh tăng huyết áp và những tư vấn đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh. Chúng ta hãy cùng xem là bác sĩ sẽ mang tới những kiến thức gì trong chương trình ngày hôm nay nhé.
1: Đầu tiên thì hãy cùng tìm hiểu huyết áp là gì. Huyết áp là cái áp lực của máu tác động lên cái thành động mạch. Huyết áp được tính bằng đơn vị milimét thủy ngân và được xác định bằng cách đo huyết áp. Huyết áp thì có hai cái chỉ số. Huyết áp tâm thu thể hiện ở chỉ số trên là huyết áp khi mà tim co bóp. Huyết áp tâm trương thể hiện ở cái chỉ số ở dưới là cái huyết áp mà khi tim bạn được thư giãn. Ví dụ huyết áp 130 trên 80 mm thủy ngân thì 130 là huyết áp tâm thu, 80 là huyết áp tâm trương. Vì vậy, khi mà bác sĩ hoặc là điều dưỡng cho bạn biết huyết áp của bạn thì họ sẽ nói hai cái con số. Tăng huyết áp hay là cao huyết áp là một cái bệnh lý mạn tính. Tình trạng này được xác định khi huyết áp đo ở tại phòng khám lớn hơn hoặc là bằng 140 trên 90 mm thủy ngân. Theo cái khuyến cáo của Hội Tim mạch học quốc gia về cái chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp, tiền tăng huyết áp khi nằm ở trong khoảng là 120 đến 139 trên 80 đến 89 mm thủy ngân và mức huyết áp bình thường khi là dưới 120 trên 80 mm thủy ngân.
0: Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân của gây tăng huyết áp là gì?
1: Đa phần thì bệnh thường gặp ở người lớn tuổi không rõ nguyên nhân, tức là tăng huyết áp vô căn hay là nguyên phát, và khoảng 10% tình trạng là có nguyên nhân, còn gọi là tăng huyết áp thứ phát. Tăng huyết áp nguyên phát, tức là tăng huyết áp vô căn ấy, thì khoảng 90% trường hợp là huyết áp tăng cao mà không xác định được nguyên nhân. Bệnh thì nó có tính gia đình, nhiều người trong gia đình cùng mắc tình trạng này, đặc biệt là khi lớn tuổi hoặc là có bệnh đái tháo đường. Ngoài ra còn có các yếu tố khác dễ đưa đến mắc bệnh như là những cái thói quen ăn mặn cũng làm tăng huyết áp, tức là ăn quá nhiều muối, hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều, dư cân hoặc là béo phì, ít vận động thể lực hoặc là có nhiều căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Tăng huyết áp thứ phát thì khi xác định có một nguyên nhân trực tiếp thì được gọi là tăng huyết áp thứ phát, thì tình trạng này thì chiếm khoảng 10% ca bệnh, nhưng mà nếu điều trị theo đúng nguyên nhân thì bệnh có thể chữa khỏi. Các cái nguyên nhân thường gặp đó là bệnh thận là cái nguyên nhân thường gặp nhất trong bệnh tăng huyết áp thứ phát. Ví dụ như là viêm cầu thận, hội chứng thận hư, suy thận mạn, hẹp động mạch thận. Thì những cái bệnh lý về tuyến thượng thận thì là một cái tuyến nội tiết nằm ở ngay phía trên của thận ở mỗi bên, để tiết ra một cái hormone điều hòa muối nước và huyết áp của cơ thể. Nếu như u của tuyến này tiết bất thường các hormone thì sẽ làm tăng huyết áp. Và điều trị cắt bỏ cái khối u thì có thể chữa khỏi bệnh huyết áp cao, không cần phải uống thuốc lâu dài hoặc là lượng thuốc uống thì có thể ít lại. Một số cái bệnh lý nội tiết khác cũng khiến huyết áp tăng như là cường giáp, suy giáp, bệnh cất sinh. Một số cái loại thuốc mà khi uống như là corticoid điều trị trong cái bệnh viêm khớp, bệnh lupus, bệnh hen suyễn, bệnh dị ứng, những cái thuốc kháng viêm, giảm đau, hormone thay thế hoặc là thuốc tránh thai, vân vân. Hội chứng ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp ở trẻ em hoặc là những người trẻ cần phải loại trừ cái bệnh tim bẩm sinh do hẹp eo động mạch chủ. Khi đó thì huyết áp ở hai tay thì rất cao, trong khi huyết áp ở chân thì lại thấp hoặc là không đo được. Điều trị cái bệnh này bằng cái phẫu thuật hoặc là đong đặt stent trong cái lòng động mạch chủ đoạn bị hẹp.
0: Thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể là chia sẻ những cái triệu chứng thường gặp mà khi chúng ta bị cao huyết áp không ạ?
1: Người bệnh hay có những cái biểu hiện như là nhức đầu, nặng đầu, mỏi gáy, chóng mặt, nóng phừng mặt. Tuy nhiên thì có khoảng 1/3 trường hợp là người bệnh không có cái dấu hiệu gì, chỉ phát hiện bệnh khi đo huyết áp tình cờ hay là đi khám sức khỏe tổng quát, hoặc là khi đã có những cái biến chứng như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay là suy thận mạn giai đoạn cuối. Sau đó thì các chuyên gia khuyến cáo Người lớn từ 50 tuổi trở lên thì cần phải khám tổng quát và kiểm tra huyết áp định kỳ vì huyết áp có xu hướng tăng dần theo tuổi. Tăng huyết áp cấp cứu khi mà xảy ra huyết áp đo được trên 180 là tối đa và tối thiểu là 120 mm thủy ngân, kèm có những một trong những cái dấu hiệu như sau, như co giật này, lừ đừ này, nhìn mờ, nôn ói, hôn mê, khó thở, đau tức ngực dữ dội. Khi đó thì người bệnh cần phải đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời. Các bạn thân mến, để chẩn đoán tăng huyết áp thì chỉ có cái cách duy nhất là đo huyết áp. Hiện nay thì có 3 cái cách đo huyết áp để chẩn đoán bệnh, gồm đo huyết áp tại phòng khám nếu huyết áp lớn hơn hoặc bằng 140 trên 90 mm thủy ngân, đo huyết áp tại nhà nếu huyết áp lớn hơn hoặc bằng 135 trên 85 mm thủy ngân, và máy đo huyết theo dõi huyết áp liên tục 24 giờ, tức là Holter huyết áp, thì huyết áp lớn hơn hoặc bằng 130 trên 80 mm thủy ngân.

Bệnh tăng huyết áp thì có thể gây ra rất nhiều cái biến chứng nguy hiểm về sau. Các cái biến chứng thường gặp bao gồm là biến chứng ở tim này, thì gây ra nhồi máu cơ tim, suy tim mất bù, rung nhĩ. Những cái biến chứng ở não như là nhồi máu não, xuất huyết não, suy giảm trí nhớ, biến chứng ở thận, suy thận ở nhiều mức độ khác nhau, nặng nhất là diễn tiến đến suy thận mạn, giai đoạn cuối phải điều trị thay thế thận, ghép thận hoặc là chạy thận định kỳ. Biến đổi mạch máu ở đáy mắt do huyết áp cao có thể gây xuất huyết, phù nề mạch máu, võng mạc, nghiêm trọng hơn là gây mù. Bệnh động mạch ngoại biên hai chân do xơ vữa mạch máu gây hẹp hoặc là tắc những cái mạch máu nhỏ ở hai chân, gây đau chân khi đi lại, nặng hơn là loét hoại tử, phải cắt chi gây tàn phế. Rối loạn cương dương thường gặp, đặc biệt là nếu có kèm theo đái tháo đường và hút thuốc lá. Điều trị bệnh tăng huyết áp thì cần phải phối hợp giữa điều chỉnh cái lối sống với cái thuốc hạ huyết áp, giúp cho người bệnh dễ dàng kiểm soát huyết áp. Mức huyết áp mục tiêu cần đạt được là 130 trên 80 mm thủy ngân hoặc là thấp hơn, tùy theo bệnh lý đi kèm hoặc là đặc điểm riêng của từng người. Điều trị không dùng thuốc thì phải điều chỉnh cái lối sống, tập thể dục, giảm cân, thay đổi cái chế độ ăn, giảm muối, giảm mỡ béo, bỏ các cái thuốc mà gây cao huyết áp như là thuốc kháng viêm, giảm đau nhức, thư giãn, giảm căng thẳng, giúp cho hạ huyết áp tự nhiên. Thuốc hạ huyết áp thì có 5 cái nhóm thuốc cơ bản, đó là thuốc ức chế men truyền, chẹn thủ thể, angiotensin 2, ức chế canxi, lợi tiểu, chẹn beta, và lựa chọn và phối hợp thuốc thì tùy theo đặc điểm của từng bệnh nhân. Phẫu thuật hoặc là thủ thuật hủy thần kinh giao cảm động mạch thận, đặt stent động mạch thận trong một số trường hợp đặc biệt. Điều trị nguyên nhân gây bệnh

0: Để phòng ngừa tăng huyết áp thì mọi người nên thực hiện một cái lối sống tốt cho sức khỏe từ sớm. Nhiều cái nghiên cứu cho thấy duy trì một cái cân nặng lý tưởng, tập thể dục đều đặn, chế độ ăn cho người bị tăng huyết áp phù hợp. Chế độ ăn thì lành mạnh, ít chất béo, ăn nhiều trái cây, rau củ quả hạt và các cái sản phẩm từ sữa ít béo. Ăn cá, thịt gia cầm loại bỏ ra, đây là những cái thực phẩm người bị cao huyết áp nên ăn. Giảm cái lượng muối ăn vào, giảm ăn thịt mỡ, thức ăn đóng hộp, thức ăn nhanh, tập thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày và hầu hết các cái ngày trong tuần. Cường độ thì phải tăng cường vận động thể lực, chơi thể thao. Tăng cường vận động thể lực, chơi thể thao. Việc luyện tập thể dục giúp giảm huyết áp, giảm cân hoặc là giữ cho bạn một cái cân nặng phù hợp và giảm stress. Kiểm soát cân nặng, giảm cân nếu dư cân, hạn chế uống bia rượu, không hút thuốc lá và tránh khói thuốc. Cân bằng cuộc sống và tránh căng thẳng. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những cái mối nguy cơ có thể điều chỉnh được.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tăng huyết áp là một bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu chúng ta chủ động quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Và hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh, quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích để hiểu đúng hơn về tăng huyết áp, từ đó hình thành những thói quen tốt như là ăn uống cân bằng, vận động phù hợp, giữ tinh thần thoải mái và đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Các bạn thân mến, mụn trứng cá là một tình trạng da liễu rất phổ biến, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên và người trẻ. Tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm, nhưng những nốt mụn kéo dài lại có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin, tâm lý và chất lượng cuộc sống của nhiều người. Không ít bạn vì mong muốn cải thiện nhanh mà tự tìm cách điều trị tại nhà, vô tình khiến làn da trở nên nhạy cảm và tình trạng mụn ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một lá thư của một thính giả đã chia sẻ câu chuyện của mình.

0: Cháu dậy thì năm lớp 6 và bị mộng mụn nhiều năm lớp 7. Năm nay thì cháu đã học lớp 9 rồi nhưng tình trạng mụn vẫn không hề thuyên giảm. Cháu thấy bạn bè cùng lớp da ai cũng đẹp, chỉ có một mình cháu là bị mụn nhiều cho nên cháu rất tự ti. Gia đình thì nghĩ cháu bị nóng gan nên cũng có mua thuốc về cho cháu uống, nhưng cháu cảm thấy tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Mặt cháu thường xuyên bị đổ dầu nhờn, có cả mụn mủ, mụn cám, mụn đầu đen và đôi khi bị nóng đỏ rất khó chịu. Cháu không biết phải làm thế nào để giảm tình trạng mụn của mình. Vâng, và với lá thư của bạn thính giả nữ vừa rồi thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh giải đáp cho bạn ấy nhé.
1: Chào cháu, đọc thư của cháu thì bác cũng hiểu cháu tự ti và lo lắng như thế nào về tình trạng mụn của mình. Nhiều người cứ thấy mọc mụn ở trên mặt là nghĩ rằng mình bị nóng gan, tự mua thuốc về bôi uống. Phần đông người bệnh thì mắc sai lầm trong cái điều trị mụn trứng cá là do dùng thuốc lung tung và làm cho cái tình trạng mụn ngày càng nặng thêm. Không biết vệ sinh da đúng cách, khi da bị bụi bẩn bám vào sẽ kết hợp với bã nhờn làm bít các cái lỗ chân lông và từ đó da sẽ bị mụn trứng cá triền miên. Các bạn nữ có cơ địa da nhờn, nếu để tóc dài phủ lên da trán cũng sẽ làm bít tắc những cái lỗ chân lông và làm mụn trầm trọng thêm.

0: Do vậy thì ta nên phải rửa mặt 2 lần một ngày bằng sữa rửa mặt. Nó sẽ hỗ trợ cái điều trị mụn trứng cá theo chỉ định của bác sĩ da liễu để kiểm soát nhờn, ngăn chặn sự gia tăng, lan tỏa của mụn. Không biết giữ ẩm cho da. Da bị giảm cái độ ẩm sẽ kích thích sự tăng tiết bã nhờn. Khi sử dụng kem dưỡng ẩm theo chỉ định của bác sĩ sẽ giúp da cân bằng cái độ ẩm bên ngoài, giảm thiểu cái sự tăng tiết bã nhờn, hạn chế mụn phát triển. Không uống đủ cái lượng nước cần thiết 2 lít một ngày. Nước thì làm mát cơ thể, giúp cho hệ tuần hoàn của cơ thể ở da lưu thông tốt và giúp làm sạch da qua việc toát mồ hôi. Các cái độc tố ở trong cơ thể cũng được thải ra bên ngoài qua cái bậc bài tiết và từ đó thì làm giảm cái nguy cơ gây mụn. Dinh dưỡng chưa được cân đối và hợp lý. Ăn quá mức cần thiết các cái chất bột, béo, ngọt và cay nóng thì sẽ khiến cho da gia tăng tiết bã. Nên ăn đủ các cái loại rau xanh, hoa quả để cơ thể có nhiều chất xơ và vitamin giúp cho tăng sức sống cho da. Thức quá khuya sẽ gây tăng tiết bã nhờn do là gây xáo trộn cái chuyển hóa và nội tiết của cơ thể và từ đó thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe chung toàn cơ thể và làm tăng thêm mụn. Hay dùng tay bóp nặn mụn trứng cá, nặn mụn không đúng cách thì cũng sẽ gây ra nhiễm trùng, có khi là gây nguy hiểm, gia tăng cái tình trạng bệnh. Hoặc là tự ý bôi các cái loại thuốc không theo chỉ định của bác sĩ da liễu. Các cái loại thuốc bệnh nhân tự ý bôi có thể làm nặng thêm bệnh, gây biến chứng hoặc là di chứng lâu dài. Chúc cháu sẽ vượt qua được cái giai đoạn này một cách thật là khỏe mạnh và duy trì một cái lối sống khoa học, vệ sinh da đúng cách và luôn thương yêu bản thân cháu nhé.
1: Quý thính giả thân mến, mụn trứng cá là tình trạng rất thường gặp nhưng không phải vì vậy mà chúng ta chủ quan hoặc là tự điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng. Hy vọng là qua những thông tin vừa rồi thì các bạn trẻ đang gặp vấn đề về mụn sẽ hiểu rằng là việc mà chúng ta chăm sóc da thì cần có sự kiên trì, đúng cách và phù hợp với từng tình trạng cụ thể. Nếu như mà tình trạng mụn kéo dài hoặc là có dấu hiệu nặng hơn, đừng ngần ngại tìm đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị kịp thời. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến những tư vấn rất là bổ ích qua hai chủ đề về bệnh tăng huyết áp và điều trị mụn cho bạn gái ở tuổi dậy thì. Hẹn gặp lại bác sĩ ở những số tiếp theo của chương trình Cửa sổ xanh.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với nhiều cặp đôi, ngày mà đón một em bé chào đời luôn là một trong những cột mốc hạnh phúc nhất của cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng đi cùng với niềm vui ấy cũng là rất nhiều thay đổi mà đôi khi người trong cuộc chưa kịp chuẩn bị tinh thần để thích nghi. Từ nhịp sinh hoạt đảo lộn này, áp lực chăm con, thiếu ngủ kéo dài hay là câu chuyện tài chính, phân chia trách nhiệm trong gia đình, tất cả đều có thể khiến mối quan hệ vợ chồng bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác so với thời còn là vợ chồng son. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Như Thủy Anh về vấn đề này nhé.
1: Khi mà người phụ nữ sinh con cũng là lúc gia đình gặp nhiều vấn đề lục đục, nhiều cái mâu thuẫn và cảm giác rất là mệt mỏi. Thì một trong những cái nguyên nhân đó là cảm thấy không được chia sẻ. Khi sinh con, nuôi con là một điều rất là khó khăn, vất vả. Đó là còn chưa kể đến những cái lúc con ốm đau. Chính vì vậy mà những mâu thuẫn này nảy sinh từ đây. Và trong gia đình thì ai đó nhàn là dỗi hơn thì người đó sẽ có cảm giác gánh nặng nhiều hơn trong cái việc nuôi con. Ở nhà có mỗi cái việc nuôi con mà không xong. Đó, cái câu mà người ta hay nói về người phụ nữ khi mà sinh con nhỏ là như vậy. Mà chủ yếu là người vợ. Vì vậy mà người vợ thường tỏ ra rất là khó chịu, mệt mỏi khi mà cảm thấy chồng không hỏi han nhiều. Và người vợ có thể tỏ ra cái thái độ rất là khó chịu, giận cá chém thớt. Và một cái hành động nhỏ của chồng cũng không vừa mắt. Thực ra một cái ngày mà dành cho con nhỏ đấy, nó rất là vất vả. Chăm con này, cho con ăn này, cho con ngủ này, rồi mọi việc là xoay quanh đứa trẻ đấy. Con nó ẻ một chút là người mẹ cũng không thể nào ngủ được. Cho nên cái điều đấy nó diễn ra và lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, nhiều ngày ấy, thì người phụ nữ họ rất là căng thẳng, mệt mỏi. Và người ngoài thì không có hiểu được, nghĩ rằng là cái việc có một đứa trẻ thôi à mà làm cũng không xong nữa. Và chính cái sự không thấu hiểu này làm cho người phụ nữ càng thêm bực bội. Tiếp theo là hướng toàn bộ tình cảm về con. Có lẽ cô ấy mong mỏi lắm cái ngày con chào đời. Nhưng mà từ khi sinh con thì đa phần các bà vợ quên đi người chồng của mình. Và thậm chí là coi như là không có chồng vậy. Thì lúc nào cũng dành hết cái thời gian, dành hết cái tình cảm cho con. Mặc kệ chồng làm gì cũng không quan tâm. Chính vì vậy mà nhiều ông chồng cảm thấy bị da rìa và bị tủi thân. Thì hơn thế nữa thì gần như người vợ lại còn không còn có cái nhu cầu về chuyện chăn gối nữa, mà là dồn hết thời gian, tâm trí của mình cho con. Và người chồng cảm thấy lúc này mình thật sự là bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tiếp theo, đây là khoảng thời gian nhạy cảm. Người phụ nữ trong thời kỳ mang thai nuôi con là cái khoảng thời gian rất nhạy cảm. Thời gian này họ dễ thay đổi tính nết và có những cái stress dần đến là bị cáu gắt, bị khó chịu và hơi một chút cũng không hài lòng. Và bất kể chuyện gì bạn làm, họ cũng cảm thấy là trái tay, gai mắt. Chính vì vậy mà người phụ nữ hay phàn nàn, hay càm ràm. Và đây chính là cái điều mà người đàn ông lại không thích nghe. Và đặc biệt ai cũng có công việc riêng. Người đàn ông thì họ phải đi kiếm tiền ở bên ngoài xã hội. Và họ cũng cảm thấy áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Thì về nhà chỉ mong có những cái giây phút nghỉ ngơi, nhưng ngược lại lại luôn bị vợ càm ràm và tra tấn về tinh thần như vậy thì cũng rất là khó chịu. Bên cạnh đó thì cái nguồn tài chính trong gia đình, thì khi bạn đã có sự đầy đủ về mặt tài chính kinh tế cho sự ra đời của con thì điều này nó sẽ giảm thiểu tối đa những cái mâu thuẫn không cần thiết. Thế nhưng ngược lại, khi mà gia đình bạn chưa có một sự chuẩn bị nào tốt cho cái sự ra đời của con, bởi cái việc nuôi con là một điều không dễ dàng. Đặc biệt là những cái chi phí cho con rất là lớn. Đặc biệt là khi con ốm đau, tiền thuốc, tiền men, tiền sữa, tiền bỉm tã, nó cũng khiến cho những cặp vợ chồng gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính. Thêm vào đó, hàng loạt các vấn đề về tâm lý như là sự bối rối trong cái lần đầu làm cha mẹ, rồi những cái căng thẳng trong công việc hàng ngày, phải lo lắng chăm sóc cho con, sự trái gió trở trời của con, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm trạng của người phụ nữ, và nó ảnh hưởng đến cái mâu thuẫn khi mà không giải quyết được giữa hai vợ chồng.
0: Quý thính giả thân mến, có thể thấy là sau khi có con, những thay đổi trong cuộc sống gia đình đôi khi không đến từ những vấn đề quá lớn mà lại bắt đầu từ áp lực kéo dài, thiếu sự sẻ chia hay là những kỳ vọng chưa được nói thành lời. Và nếu như mà không kịp nhận ra, những cảm xúc tích tụ rất dễ biến thành mâu thuẫn, khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Lá thư ngay sau đây là câu chuyện của một thính giả đang trải qua một giai đoạn như vậy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư này nhé. Em và cô ấy mới kết hôn được một năm. Chúng em có với nhau một đứa con 10 tháng tuổi. Tất cả những mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đây. Trước khi chưa sinh con thì mọi thứ đều tốt, không có một chuyện gì xảy ra. Vợ chồng vui vẻ thoải mái với nhau, thậm chí cô ấy cũng rất chiều em. Nhưng bắt đầu từ khi sinh con, cô ấy trở nên khác hoàn toàn, đến thở cô ấy cũng không hài lòng. Cứ mỗi khi con ốm là cả em và cô ấy đều cuống quýt, cãi nhau cả hồi. Em cũng không hiểu vì sao lại tới mức độ đó, cãi nhau tới mức làm tổn thương nhau. Cô ấy cũng bất cần, giọng điệu vô cùng khó chịu. Em chẳng biết phải làm sao, mong chuyên gia cho em một lời khuyên.
1: Em thân mến, trước tiên là cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của em thì tôi xin được chia sẻ như sau. Dường như em đang cảm thấy rất là căng thẳng và mệt mỏi trước cuộc sống gia đình không được hòa hợp từ khi vợ sinh, và sự căng thẳng đó cũng do bởi tình yêu em dành cho gia đình và lo lắng những cái rạn nứt vợ chồng trong tương lai. Nếu vấn đề đó còn tái diễn nhiều lần và bước vào cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là thời kỳ sinh con nhỏ, là cái thời gian mà khó khăn nhất đối với nhiều cặp vợ chồng, bởi vì cái sự bối rối trước đứa con đầu lòng và không biết cách chăm sóc con như thế nào. Thế hơn nữa, trách nhiệm bắt đầu đổ dồn về người được coi là nhàn rỗi hơn. Chính vì vậy mà đã tạo ra cho người vợ những áp lực tâm lý, nhất là trong thời gian mang thai, nuôi con, và cái khoảng thời gian này là rất nhạy cảm đối với người phụ nữ. Đó cũng chính là lý do dễ hiểu tại sao phụ nữ trong cái thời kỳ mang thai và nuôi con lại có cái tỷ lệ mắc trầm cảm nhiều nhất. Trong khoảng thời gian này thì người phụ nữ có những cái thay đổi về tính nết, phải trở nên cáu gắt trước bất cứ một cái hành động cử chỉ nào đó không phù hợp của người chồng. Và đây cũng là cái điều mà rất là khó chịu đối với các ông chồng. Ai cũng có những cái nhiệm vụ của riêng mình, và người đàn ông sau những cái giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài xã hội trở về nhà thì họ muốn có những phút giây bình yên và thoải mái, vui vẻ. Thế nhưng ngược lại, họ lại phải nghe những cái lời trách móc, nguyền rủa khiến cho họ rất là đau đầu. Chính những điều đó sẽ giúp cho em hiểu vì sao em lại rất là căng thẳng và mệt mỏi khi mà phải đối diện với cuộc sống gia đình hiện tại. Tuy nhiên thì người đời vẫn có cái câu là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Thì tất cả những cái mâu thuẫn vợ chồng em cũng đã sinh từ những cái lời ăn tiếng nói sinh hoạt hàng ngày mà ra. Thì những cái lời ác khẩu này nó làm cuộc sống gia đình của các em bị đảo lộn. Thì để thay đổi được điều đấy, trước hết là hai vợ chồng cần thấu hiểu những cái nỗi khó khăn mệt nhọc của nhau. Em đi làm thì em cũng rất mệt, nhưng mà vợ em ở nhà chăm sóc con nhỏ và lo những cái việc nội trợ còn mệt hơn gấp nhiều lần. Và em hãy tâm sự với vợ, hãy thấu hiểu cho vợ. Trong khoảng thời gian nhạy cảm đó, đặc biệt với cái hoàn cảnh nuôi con nhỏ là một điều rất là vất vả. Hơn thế nữa, khi mà con ốm đau, vợ phải thức khuya, dậy sớm, lo lắng cho con, nên là sẽ không bình tĩnh và không kiểm soát được tất cả cái lời nói, cái thái độ của mình. Thì kể cả phía bên em cũng vậy. Em cũng bị cuốn vào công việc, cũng có những căng thẳng mệt mỏi và em không chia sẻ được với vợ. Thì những lúc này hai vợ chồng em phải tìm cách để mà nói chuyện với nhau, có tiếng nói chung với nhau để mà tránh cái sự căng thẳng trong cái mối quan hệ vợ chồng. Hãy chia sẻ với cô ấy, hãy tâm sự những cái suy nghĩ của mình. Và khi cả hai đã có cái tiếng nói chung rồi, đã có sự thấu hiểu nhau rồi, thì sẽ thông cảm với nhau hơn và cùng nhau chia sẻ khó khăn để vượt qua cái giai đoạn này em nhé.
0: Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi thì thính giả của chương trình cũng như là các gia đình trẻ sẽ hiểu rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ cần tình yêu dành cho con mà còn cần sự đồng hành, sẻ chia và quan tâm mà hai vợ chồng dành cho nhau. Đôi khi một lời hỏi han, một khoảng thời gian nghỉ ngơi hay một cuộc trò chuyện bình tĩnh cũng có thể giúp cả hai tìm lại sự kết nối đã vô tình bị bỏ quên giữa bộn bề cuộc sống. Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chị trong những chủ đề tâm lý gần gũi và hấp dẫn tiếp theo. Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn. Tiếp đó là phóng sự những thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình hiện nay, nội dung và các hoạt động của đoàn cần phải đổi mới một cách phong phú hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã và đang đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác của đoàn với mục tiêu từng bước chuyển từ tư duy tổ chức phong trào sang kiến tạo môi trường. Nội dung sẽ được đề cập trong phần đầu chuyên mục Phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện có khoảng 797.000 thanh niên và hơn 121.000 đoàn viên. Đây là nguồn nhân lực trẻ, giàu tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, cũng như làm tốt công tác, đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần thanh niên. Trong đó nổi bật là việc ứng dụng công nghệ số trong triển khai các hoạt động của đoàn, cũng như tổ chức nhiều hoạt động phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới phương thức quản lý đoàn viên theo hướng chuyển đổi số, triển khai đồng bộ phần mềm quản lý đoàn viên và ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Thực hiện số hóa nhiều nghiệp vụ công tác đoàn. Công tác cán bộ đoàn được quan tâm theo hướng chuẩn hóa, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng số và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn. Cho biết về những đổi mới trong triển khai hoạt động đoàn của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai, đặc biệt là công tác ứng dụng chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn, anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn cho hay.
2: Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động của đoàn theo hướng sát với lại cơ sở và đã mang lại một số cái hiệu quả bước đầu. Đối với ở tại cấp tỉnh thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số trong triển khai các hoạt động đoàn, tăng cường chất lượng công tác chỉ đạo và hỗ trợ cơ sở. Thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn và từng bước trang bị kỹ năng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong triển khai hoạt động đoàn. Các hoạt động của đoàn thì cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn là đưa về để tổ chức tại cơ sở. Và ngoài ra thì trong công tác chỉ đạo thì chúng tôi đã từng bước giảm tải văn bản và chỉ đạo triển khai thống nhất các văn bản chung để mà anh em cơ sở dễ tiếp cận.
1: Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra yêu cầu mới đối với phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của đoàn. Do đó, Đoàn Thanh niên tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo nhiều giải pháp, mô hình, cách làm để tự đổi mới, tự hoàn thiện, nâng cao sự hấp dẫn trong từng hoạt động phong trào và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Trong đó, việc triển khai mô hình họp giao ban định kỳ 2 tuần một lần giữa tỉnh đoàn với cán bộ đoàn xã phường và tương đương theo hình thức trực tuyến đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc triển khai và duy trì mô hình này trở thành giải pháp điều hành hiệu quả, giúp Thường vụ Tỉnh đoàn có thể triển khai kịp thời công tác, nhiệm vụ của đoàn, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Cho biết về hiệu quả mang lại của mô hình họp giao ban định kỳ 2 tuần một lần, anh Huỳnh Võ Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai nói:
3: Trước hết tôi xin khẳng định rằng mô hình họp giao ban định kỳ do tỉnh đoàn Gia Lai triển khai là một trong những bước đi mang tính đột phá và cũng như là vô cùng kịp thời đối với đất nước chúng ta đang thực hiện chính quyền đi vào chính quyền địa phương hai cấp. Thì đối với đoàn phường Nhân Tây thì chúng tôi coi đây không chỉ là những cuộc họp giao ban thông thường mà còn là kim chỉ nam cho giúp cho hoặc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường Nhân Tây được có những chuyển biến rõ rệt hơn. Từ khi có cuộc họp giao ban định kỳ này thì đoàn phường đã tiếp thu những chủ trương, định hướng và chỉ đạo của tỉnh đoàn Gia Lai. Từ đó chúng tôi ra những kế hoạch theo cái phương châm là đa ni đóng giày để phù hợp với cái tình hình thực tế tại địa phương chúng tôi, tránh cái tình trạng làm theo cách hình thức.
1: Với tinh thần xung kích, tiên phong, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với sự đổi mới mạnh mẽ trong các hoạt động của đoàn. Các hoạt động phong trào do đoàn phát động thật sự là môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới. Để khắc phục những khó khăn cũng như tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn, Mới đây, tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức hội thảo đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tại hội thảo, nhiều mô hình, giải pháp liên quan đến công tác đổi mới, phương thức, nội dung, hoạt động của đoàn được đưa ra. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao năng lực hoạt động của đoàn cấp xã, phường, đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, ứng dụng công nghệ số trong công tác đoàn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đưa hoạt động đoàn đến gần hơn với đoàn viên thanh niên tại cơ sở. Về vấn đề này, anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn, thông tin.
2: Tại các cơ sở, thì các đơn vị thì cũng triển khai đổi mới phương thức hoạt động của đoàn theo hướng là ứng dụng công nghệ số trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên. Các cơ sở đoàn thì đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ số trong việc xây dựng các sản phẩm truyền thông và hỗ trợ trong công tác tham mưu. Các hoạt động sinh hoạt chi đoàn thì cũng được triển khai theo hướng là phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, lấy đoàn viên thanh niên là chủ thể trong cái buổi sinh hoạt. Ngoài ra thì một số hoạt động của đoàn thì đã bám sát vào nhu cầu thực tiễn của đoàn viên thanh niên, như là hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp, tổ chức các phiên livestream về sản phẩm khởi nghiệp lập nghiệp của thanh niên để mà tạo đầu ra cho sản phẩm. Qua đó thì công tác đoàn và các hoạt động của đoàn đã từng bước là được đổi mới và gắn với lại thực tiễn của địa phương, giải quyết các nhu cầu chính đáng ở tại địa phương. Thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của đoàn để hoạt động đoàn ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.
1: Cùng với đó, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức bộ máy của đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn trong tình hình mới. Cùng với đó, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức bộ máy của đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động của đoàn năm 2026 với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với người bệnh, một lời tư vấn đúng lúc có thể mang lại hy vọng. Một lần khám sức khỏe miễn phí có thể giúp phát hiện bệnh tật từ sớm. Và đôi khi, sự tận tâm của người thầy thuốc còn quý giá hơn bất kỳ đơn thuốc nào. Với tinh thần ở đâu người dân cần, ở đó có thầy thuốc trẻ. Thời gian qua, ngày càng nhiều thầy thuốc trẻ ở Gia Lai đã tình nguyện mang kiến thức chuyên môn, lòng nhiệt huyết và trái tim nhân ái đến với cộng đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành y. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết Những thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng của phóng viên Thế Vương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khi nhiều người dành những ngày nghỉ cuối tuần cho gia đình và cuộc sống riêng, thì ở một số điểm vùng sâu vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số hay các khu công nghiệp tập trung đông lao động, vẫn có những thầy thuốc trẻ vẫn miệt mài trên hành trình tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiều năm qua, thông qua các chương trình tình nguyện, các thầy thuốc trẻ đã mang các dịch vụ khám chữa bệnh đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các cơ sở y tế. Đối với họ, mỗi chuyến đi tình nguyện không đơn thuần là một hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình sẻ chia, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Từ những chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe đến các hoạt động hỗ trợ y tế tại cơ sở, dấu chân của các bác sĩ trẻ đã hiện diện ở nhiều địa phương, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Thực tế cho thấy, đối với nhiều công nhân lao động, người dân vùng khó khăn hay những gia đình có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, việc khám sức khỏe định kỳ vẫn là điều chưa dễ thực hiện. Không ít trường hợp chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã chuyển nặng. Chính vì vậy, các chương trình khám chữa bệnh miễn phí không chỉ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, mà còn tạo cơ hội phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng chi phí và góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Lý, công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, chia sẻ.
2: Vì gia đình thì em cũng ít có thời gian tới bệnh viện. Và đến đây được đoàn thanh niên khám bệnh. Em thì em cũng biết là mình cũng có bị bệnh và cũng được các bạn rất tiện, rất nhiệt tình thăm khám và biết mình bị bệnh.
1: Không chỉ đồng hành cùng người dân qua những chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuổi trẻ ngành y Gia Lai còn tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ cấp cứu cộng đồng đến tư vấn sức khỏe học đường hay chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng sâu vùng xa. Ở đâu có nhu cầu, ở đó đều có sự góp mặt của những thầy thuốc trẻ với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn và nhận thức về chăm sóc sức khỏe chưa đồng đều, các đội hình thầy thuốc trẻ đã trở thành cầu nối quan trọng đưa kiến thức y tế đến gần hơn với người dân. Thông qua các buổi truyền thông trực tiếp tại thôn, làng, bà con được hướng dẫn cách phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, cũng như các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo mùa. Từ đó, góp phần hình thành thói quen chủ động bảo vệ sức khỏe, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã trở nặng. Còn tại các khu công nghiệp, nơi phần lớn công nhân phải dành nhiều thời gian cho công việc và ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, các chương trình tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp và truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Không chỉ giúp người lao động nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, các hoạt động này còn góp phần phát hiện sớm những nguy cơ bệnh tật liên quan đến môi trường làm việc, từ đó có hướng điều trị và can thiệp kịp thời. Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, lực lượng thầy thuốc trẻ Gia Lai không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của người làm nghề y. Mỗi chương trình, mỗi chuyến đi đều mang theo khát vọng cống hiến và mong muốn đem dịch vụ y tế đến gần hơn với mọi người dân, nhất là những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bác sĩ Mai Tấn Tài, Trung tâm Y tế Quy Nhơn cho biết.
3: Hôm nay rất vui được đồng hành tham gia chương trình Ngày Hội Thanh niên Công nhân khám cấp thuốc miễn phí cho các công nhân mà có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần là một người bác sĩ, luôn muốn đem đến cống hiến hết nghề nghiệp của mình để mang lại sức khỏe tốt nhất cho người dân. Thì hôm nay em rất vui để được tham gia chương trình này, để được thăm khám rất nhiều các cô chú công nhân mà làm trong việc trong những cái hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để đi khám sức khỏe, để biết về tình hình sức khỏe của mình.
1: Các hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện ngày nay không đơn thuần là những đợt cấp phát thuốc hay điều trị các bệnh thông thường. Với sự tham gia của đội ngũ thầy thuốc trẻ giàu chuyên môn cùng nhiều thiết bị y tế hiện đại, mỗi chương trình đã trở thành một đợt sàng lọc sức khỏe, giúp phát hiện sớm những nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn trong cộng đồng. Đặc biệt đối với người dân vùng khó khăn, đây nhiều khi là cơ hội hiếm hoi để được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Từ những chuyến đi ấy, nhiều câu chuyện ý nghĩa đã được viết nên. Có những bệnh nhân chỉ tình cờ đi khám sức khỏe nhưng lại được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn còn có thể can thiệp điều trị. Có những trường hợp được tư vấn hỗ trợ chuyển tuyến kịp thời, mở ra cơ hội giữ gìn sức khỏe và kéo dài sự sống. Bác sĩ Cao Nguyễn Thị Hòa, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Trong quá trình khám ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh thì chúng em cũng có phát hiện ra một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, mắc những cái bệnh mà nguy cấp. Nếu bệnh nhân ở nhà thì sẽ không xử lý kịp thời, và ở đó có một trường hợp là bệnh nhân bị một cái khối u ở vú, và tụi em đã kịp thời phát hiện và cho bệnh nhân đi chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp.
1: Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và bộn bề, vẫn có những người trẻ lựa chọn dành thời gian, công sức và cả trái tim mình cho cộng đồng. Họ đến với người dân bằng sự tận tâm của người thầy thuốc và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những việc làm bình dị ấy có thể không ồn ào, nhưng lại âm thầm đem đến cơ hội chăm sóc sức khỏe, thắp lên niềm tin và lan tỏa yêu thương. Đó cũng là cách những thầy thuốc trẻ Gia Lai đang viết nên những câu chuyện đẹp về trách nhiệm, y đức và khát vọng cống hiến.
0: Chuyên mục Phát thanh thanh niên của báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
5: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, mới đây thì cuộc thi Sao Mai do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã chính thức trở lại với mùa giải 2026 sau gần 30 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc Việt Nam. Tiền thân của cuộc thi Sao Mai là Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc, sân chơi âm nhạc truyền hình đầu tiên được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam vào cuối những năm 1990. Sự ra đời của chương trình được xem là một dấu mốc đáng nhớ, mở ra một hướng phát triển mới cho các cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình Việt Nam. Các bạn biết không, cuộc thi Sao Mai đã tạo nên dấu ấn riêng ngay từ những mùa giải đầu tiên, khi không chỉ là một sân chơi tìm kiếm giọng hát mà còn theo đuổi định hướng nghệ thuật và giá trị chuyên môn rõ nét. Chương trình dành sự quan tâm đặc biệt cho việc gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm những giọng hát mới mà còn trở thành điểm khởi đầu của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến, đặc biệt là ở dòng nhạc dân gian và thính phòng. Những cái tên như là Trọng Tấn, Anh Thơ hay Tân Nhàn đều từng bước trưởng thành từ sân khấu này. Không chỉ để lại dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật, họ còn góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng qua nhiều thế hệ. Cuộc thi Sao Mai 2026 nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 7 2026. Chương trình dành cho các thí sinh trong độ tuổi từ 18 đến 30. Thí sinh đăng ký trực tuyến, gửi kèm căn cước còn hiệu lực và một video thể hiện khả năng ca hát. Sau giai đoạn tiếp nhận hồ sơ thì vòng tuyển sinh sẽ được tổ chức tại hai khu vực Bắc và Nam. Cụ thể thì vòng tuyển sinh khu vực miền Nam diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, địa chỉ số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì khu vực miền Bắc sẽ được tổ chức từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại Đài Truyền hình Việt Nam số 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Sau nhiều năm tổ chức, sức hút của Sao Mai không chỉ đến từ việc phát hiện các tài năng thanh nhạc mới mà còn nằm ở định hướng phát triển bền vững. Chương trình được nhiều khán giả xem là nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân tộc và các dòng nhạc mang tính học thuật. Ở lần trở lại này thì Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam sẽ mang đến một Sao Mai 2026 với sự tái cấu trúc toàn diện về format, với nhiều điểm mới nhằm đáp ứng thị hiếu khán giả hiện đại, đồng thời thì vẫn giữ vững tôn chỉ cốt lõi là tìm kiếm và phát hiện những tài năng âm nhạc thực sự của nước nhà. Giữa bối cảnh các sân chơi âm nhạc ngày càng đa dạng về hình thức và liên tục đổi mới để tiếp cận khán giả, Sao Mai vẫn lựa chọn một hướng đi riêng khi đặt trọng tâm vào yếu tố chuyên môn và hành trình nuôi dưỡng những giọng hát có khả năng phát triển bền vững. Cũng nhờ định hướng ấy thì chương trình vẫn giữ được dấu ấn riêng và sự hiện diện ổn định trong đời sống âm nhạc Việt Nam suốt nhiều năm qua. Bước sang mùa giải năm nay, Sao Mai tiếp tục trở thành điểm hẹn dành cho những giọng hát trẻ trên khắp cả nước có cơ hội thử sức, khẳng định bản thân và từng bước đến gần hơn với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Và biết đâu từ sân khấu năm nay sẽ lại xuất hiện những gương mặt mới tiếp nối hành trình mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đã từng bắt đầu.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

các bạn thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn có một mùa hè rất đặc biệt. Một mùa hè không được đo bằng những ngày nghỉ dài hay những chuyến đi xa, mà được nhớ bằng tiếng trống trường cuối cùng, những trang lưu bút truyền tay, những lời hẹn gặp lại và cả cảm giác bâng khuâng khi nhận ra mình sắp phải bước ra khỏi một khoảng trời quen thuộc. Chia tay mái trường luôn để lại trong mỗi người những khoảnh khắc rất riêng. Có thể là lúc ngồi trong lớp học mà thấy thời gian trôi nhanh hơn mọi ngày, là lần cuối cùng gọi tên nhau trong danh sách điểm danh, là những cái siết tay ngại ngùng. Và rồi sau này, khi đi qua rất nhiều chặng đường khác của cuộc sống, người ta mới hiểu rằng có những điều tưởng rất bình thường là chỉ xuất hiện đúng một lần trong tuổi trẻ. Có những cảm xúc khó gọi tên trong những ngày cuối năm học, một chút háo hức vì phía trước là những hành trình mới, một chút tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói. Và thật nhiều nhớ thương dành cho thầy cô, bạn bè, cho khoảng sân trường đã đi qua cùng tuổi thanh xuân đẹp nhất. Âm nhạc có lẽ là thứ lưu giữ những cảm xúc ấy lâu nhất. Chỉ cần vài giai điệu quen thuộc vang lên, cả một thời áo trắng như chậm rãi quay trở lại.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa của cố nhạc sĩ Xuân Phương hơn 2 thập kỷ qua vẫn vang lên mỗi mùa chia tay mái trường. Ca khúc này được nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác năm 1997 cho bộ phim truyền hình Xin Hãy Tin Em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Thế nhưng mà ca khúc đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một ca khúc nhạc phim để trở thành một phần ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ học trò. Không chỉ gắn với lễ tri ân hay bế giảng cuối cấp, Mong ước kỷ niệm xưa còn là ca khúc quen thuộc trong nhiều buổi hội khóa, học lớp của các thế hệ học sinh. Sau nhiều năm ra trường, mỗi khi giai điệu ấy vang lên vào thời khắc gặp lại, ta càng bồi hồi nhớ về những tháng ngày thanh xuân đã đi qua. Có lẽ vì thế mà bài hát không chỉ thuộc về một mùa chia tay, mà còn trở thành ký ức chung của ngày trở về với lớp cũ, trường xưa.

Cùng với sự thay đổi của thời đại, những ca khúc về tuổi học trò cũng dần mang thêm nhiều màu sắc mới. Không còn chỉ là những lời tạm biệt nghẹn ngào, những ca khúc mới còn lưu lại cả tiếng cười, những khoảnh khắc vô tư và mong muốn níu giữ khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Mình cùng nhau đóng băng là một trong những giai điệu như thế, như lời nhắn gửi dịu dàng về những người bạn, những kỷ niệm và những tháng ngày mà sau này khi trưởng thành, mỗi lần nhớ lại vẫn thấy lòng mình chậm đi một nhịp. Mình cùng nhau đóng băng là ca khúc do Tiên Cookie sáng tác. Đây là món quà dành tặng những cô cậu học trò trong khoảnh khắc chia tay mái trường phổ thông để bước sang cánh cửa mới của tuổi trưởng thành. Mang màu sắc pop ballad với giai điệu dịu dàng, ca từ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, bài hát gợi lên những ký ức quen thuộc về tuổi học trò, về những cuộc gặp gỡ rồi cũng đến lúc phải tạm biệt. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả trẻ khi nhiều câu hát như là "Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa", "Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó thì chất giọng trong trẻo giàu cảm xúc của nữ ca sĩ Thùy Chi đã góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần lưu luyến và những rung động rất riêng của tuổi học trò, giúp ca khúc chạm đến trái tim của nhiều người nghe.

Các bạn thân mến, tuổi học trò rồi ai cũng sẽ phải đi qua. Có người rời mái trường với rất nhiều lời chưa kịp nói, có người mang theo những cuốn lưu bút đã úa màu theo năm tháng. Nhưng có lẽ điều đẹp đẽ nhất không phải là tìm cách giữ thời gian ở lại, mà là học cách nâng niu những ký ức đã từng thuộc về mình. Và âm nhạc luôn làm rất tốt điều đó. Có những bài hát cùng một mùa bế giảng rồi ở lại thật lâu trong ký ức, để nhiều năm sau, giữa bộn bề của cuộc sống, chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại thấy mình của thuở ngây thơ đang ngồi đâu đó dưới sân trường, vẫn còn nguyên những ước mơ, những người bạn và cả những lời hẹn gặp lại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tạm biệt nhà hát của Linh Ly, một ca khúc cũng rất hay dành cho mùa bế giảng, như một lời chào dành cho tuổi học trò, cho những mùa hè đã đi qua và cho những hành trình mới đang chờ phía trước.

cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Các bạn thân mến, không lựa chọn kể chuyện theo cách trực diện, MV Lá Ngọc Cành Vàng của ca nương Kiều Anh giống như một lời mời bước vào thế giới của những biểu tượng văn hóa Việt được sắp đặt đầy dụng ý. Dưới lớp áo thị giác giàu tính duy mỹ là những lớp lang của tín ngưỡng dân gian, mỹ thuật truyền thống và ký ức văn hóa được tái sinh bằng hơi thở đương đại. Mỗi khung hình vì thế không chỉ để ngắm nhìn mà còn để người xem chậm lại, quan sát và tự tìm cho mình những cách giải mã riêng. Tại buổi giới thiệu MV Lá Ngọc Cành Vàng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, ca nương Kiều Anh cho biết sản phẩm âm nhạc mới được xây dựng từ cảm hứng về hình tượng người phụ nữ Việt Nam, đồng thời lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa truyền thống trong cách kể chuyện bằng hình ảnh và âm nhạc. Một trong những điểm nhấn của MV là sự góp mặt của hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ. Theo ekip sản xuất thì người tham gia lớn tuổi nhất gần 90 tuổi, trong khi ca nương nhỏ tuổi nhất mới chỉ 12 tuổi, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa các thế hệ thực hành trong nghệ thuật truyền thống. Đáng chú ý, trong phân cảnh được dàn dựng tại không gian sân đình, các ca nương cùng ngồi trên chiếu hát, tái hiện phần nào không khí sinh hoạt đặc trưng của nghệ thuật ca trù. Chi tiết này không chỉ tạo dấu ấn thị giác mà còn góp phần truyền tải thông điệp về sự tiếp nối và gìn giữ di sản trong đời sống đương đại.

Các bạn thân mến, là nghệ sĩ trưởng thành từ không gian nghệ thuật ca trù, Kiều Anh dành một phần đáng kể trong MV để trở về với loại hình đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật. Sự xuất hiện của các nghệ nhân cao tuổi bên cạnh những ca nương trẻ tạo nên một lát cắt đặc biệt về sự tiếp nối giữa các thế hệ thực hành di sản, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với hành trình gìn giữ và trao truyền nghệ thuật ca trù. Theo chia sẻ từ ekip, hình tượng ca nương trong Lá Ngọc Cành Vàng không được xây dựng như một biểu tượng đại diện riêng cho ca trù, mà được mở rộng thành hình ảnh kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Qua cách sắp đặt không gian, trang phục và ngôn ngữ hình ảnh, các nhân vật trở thành điểm giao thoa giữa những giá trị văn hóa lâu đời với đời sống đương đại. Về âm nhạc thì ca khúc được phát triển trên nền tảng World Music, kết hợp chất liệu dân gian đương đại. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, lấy hình tượng người phụ nữ làm trung tâm, từ đó truyền tải tinh thần chủ động, tự do và quyền lựa chọn con đường sống của chính mình. Phần ca từ sử dụng nhiều hình ảnh mang màu sắc truyền thống, nhưng truyền tải những suy nghĩ mang hơi thở hiện đại. Người phụ nữ trong bài hát không xem danh vọng

Kiều Anh đã lựa chọn đặt nhân vật trong những bối cảnh văn hóa khác nhau để từ đó gợi mở nhiều lát cắt về vẻ đẹp và vị thế của người phụ nữ Việt qua từng lớp thời gian. Ở đó hiện lên hình ảnh người phụ nữ mang những phẩm chất quen thuộc của tinh thần Á Đông. Mềm mại nhưng bền bỉ, giàu cảm xúc nhưng không đánh mất nội lực, dung hòa giữa sự dịu dàng và sức mạnh nội tâm. Mỗi phân cảnh như một mảnh ghép góp phần hoàn thiện chân dung ấy, được liên kết bởi biểu tượng dân gian và những triết lý văn hóa đã hiện diện từ lâu trong đời sống người Việt. Một trong những phân cảnh để lại nhiều dư âm nhất trong MV này là hình ảnh hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ cùng ngồi trên chiếu hát trước sân đình. Sự hiện diện của nhiều thế hệ không chỉ tạo điểm nhấn về mặt thị giác mà còn mở rộng ý nghĩa cho hình tượng người phụ nữ xuyên suốt MV. Đó không còn là chân dung của một cá nhân cụ thể mà trở thành biểu tượng của ký ức văn hóa, của sự bền bỉ và khả năng trao truyền giữa các thế hệ. Qua lựa chọn này, ca nương Kiều Anh cũng cho thấy cách tiếp cận di sản không nằm ở việc tái hiện nguyên trạng mà ở việc đưa những giá trị truyền thống bước vào đời sống đương đại bằng một ngôn ngữ mới. Và có lẽ đó cũng là điều lá ngọc cành vàng để lại sau cùng. Khi di sản tiếp tục được thực hành, được kể lại và được cảm nhận bởi những thế hệ mới, nó sẽ không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục sống và tạo ra những lớp ý nghĩa mới trong đời sống hôm nay.

0: chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 đã diễn ra trong không khí rộn ràng, đầy sắc màu với sự tham gia của hàng trăm bạn nhỏ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh.
0: Cuộc thi do Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức, quy tụ 652 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mang đến một sân chơi nghệ thuật bổ ích để các bạn được thỏa sức sáng tạo, thể hiện trí tưởng tượng và tình cảm của mình qua từng bức tranh.
1: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức vẽ tranh trực tiếp, tập trung trong thời gian 150 phút. Trong đó, các thí sinh phải hoàn thành tác phẩm của mình trên khổ giấy A3. Với chất liệu tự do như sáp màu, bút dạ, màu nước, bột màu hay giấy dán, để thoải mái thể hiện ý tưởng sáng tạo của riêng mình.
0: Các chủ đề của cuộc thi năm nay cũng rất gần gũi và giàu ý nghĩa, gồm chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thiếu nhi với an toàn giao thông, tình yêu mái trường thầy cô, bạn bè, và đặc biệt là chủ đề năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với thông điệp Đại ngàn chạm biển xanh. Cô giáo Trần Thị Hồng, giáo viên vẽ tại Trung tâm Mỹ thuật Bình Định, phường Quy Nhơn cho biết sự chuẩn bị của cô trò trước khi đến với cuộc thi.
2: Trước khi tới cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai 2026 với chủ đề là Đại ngàn chạm biển xanh. Với cái tiêu đề đó thì trong tinh thần của các bạn là muốn mang cái bản sắc của hai vùng miền giao hòa lại với nhau. Nhưng mà tùy vào tình cảm và cảm xúc của các bạn mà các bạn sẽ có nội dung thể hiện khác nhau. Ví dụ có những bạn sẽ vẽ về tự nhiên xuống với biển, chơi với biển, với động vật ở biển. Rồi các bạn sẽ dọn vệ sinh môi trường biển để giữ gìn biển và đón khách du lịch. Rồi có những bạn sẽ vẽ một cuộc kỳ nghỉ hè tại biển và vui chơi tại biển. Nó rất là đa dạng. Nó hẹp lại một cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân, chợ cá hay là thu cá về. Nó rất là hay và rất là ý nghĩa đối với các bạn. Đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa để các bạn học hỏi và nâng cao cái thẩm mỹ của mình.
0: Bạn Trịnh Tiến Đạt, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở Bình Nghi chia sẻ.
3: Trước đó là con đã luyện tập chung với cô Quyên tầm một tháng. Con cũng có đầu tư thêm màu để cho con nữa. Vậy thì con đến với cuộc thi thì con có tinh thần là học hỏi. Chính của con, bức tranh chính của con là sẽ là hai bàn tay nó chạm nhau. Nó thể hiện cho sự đồng quy. Khi mình làm ở vùng biển, còn mình sáp nhập với Gia Lai là một đại ngàn. Chính là sự hòa hợp khi mà thiên nhiên và biển cùng sáp nhập lại với nhau. Con người và thiên nhiên ở hai nơi đó là sẽ cùng nhau để nuôi dưỡng cái nhịp sống và màu xanh trù phú của thiên nhiên.
1: Các bạn thân mến, điều đặc biệt của cuộc thi năm nay là các bạn học sinh đến từ khu vực Gia Lai Tây đã được thầy cô và phụ huynh đưa đến điểm thi từ trước một ngày để nghỉ ngơi, làm quen với môi trường xung quanh và chuẩn bị tinh thần thật tốt cho phần thi chính thức diễn ra vào hôm sau.
0: Trong khi đó, các bạn học sinh ở khu vực Gia Lai Đông

0: thì được ba mẹ và thầy cô đưa đến điểm thi ngay trong buổi sáng. Nhưng tất cả đều hội tụ trong một không gian chung đầy màu sắc, mang theo niềm vui và cả sự háo hức.
1: Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nơi tổ chức cuộc thi đã trở nên rộn ràng khi từng tốp thí sinh có mặt, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị giấy vẽ, màu sắc và dụng cụ học tập để sẵn sàng bước vào phần thi với tâm thế tập trung và nghiêm túc nhất.
0: Có thể nói, đây không chỉ là một cuộc thi vẽ tranh, mà còn giống như một ngày hội sắc màu của tuổi thơ, nơi mỗi bạn nhỏ đều mang theo một thế giới riêng để kể lại bằng những nét vẽ hồn nhiên và sáng tạo.
1: Trong suốt 150 phút làm bài, không gian trở nên yên tĩnh, nhưng lại đầy cảm xúc. Chỉ còn tiếng bút chì vẽ, phác thảo, tiếng màu chạm nhẹ lên mặt giấy và ánh mắt chăm chú của từng bạn đang say sưa với thế giới của riêng mình.
0: Có bạn cẩn thận phác thảo từng đường nét đầu tiên, có bạn thì chọn những gam màu tươi sáng để bức tranh thêm sinh động, và cũng có những bạn hoàn thiện tác phẩm của mình với sự tỉ mỉ.
1: Mỗi bức tranh hiện lên như một câu chuyện nhỏ rất đáng yêu. Có câu chuyện kể về ngôi trường thân yêu, có câu chuyện kể về những con đường an toàn giao thông, và cũng có những câu chuyện về thiên nhiên tươi đẹp, núi rừng đại ngàn và cuộc sống bình dị của con người Gia Lai.
0: Đặc biệt, các bạn học sinh đến từ khu vực Gia Lai Tây sau hành trình di chuyển từ hôm trước, dù có chút mệt mỏi, nhưng khi bước vào không gian cuộc thi đều nhanh chóng hòa mình vào không khí vui tươi, đầy cảm hứng sáng tạo.
1: Có những bạn chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên được tham gia một cuộc thi lớn như vậy, lại được gặp gỡ nhiều bạn bè từ các nơi khác nhau, nên cảm thấy rất vui và xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Bạn Aman, học sinh lớp 8B, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi chia sẻ.
2: Cảm xúc của em khi mà được cô chọn đến đây thì em rất là hồi hộp và phấn khởi. Em và cô giáo cũng đã dành rất lâu thời gian để chuẩn bị cho bài vẽ ngày hôm nay. Vào 1 giờ thì cô và trò cùng lên đây và 5 giờ chiều thì đến đây. Hôm nay em vẽ tranh với chủ đề Thiếu nhi Gia Lai với du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh với tên tác phẩm là Khúc Giao Hòa. Thông qua bức tranh, em muốn gửi đến cho mọi người thông điệp là hãy cùng nhau đoàn kết, cùng nhau phát triển để có một Gia Lai vững mạnh.
1: Còn bạn Chi Rim, học sinh lớp 8C, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi chia sẻ những khó khăn trong quá trình thi.
3: Em gặp về khó khăn về phần tô màu. Em sợ lúc màu đó em sắp hết thời gian rồi nên là em cố gắng tô cho hết. Em vẽ về các cổng chiêng, những người múa võ, múa xoang, rồi thành phố cái gì đó. Em cũng gửi thông điệp cho mọi người là tôn trọng sinh hoạt của các dân tộc và phong tục của họ.
0: Chính những trải nghiệm như thế này sẽ giúp các bạn thêm tự tin, thêm yêu nghệ thuật và có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, sáng tạo trong tương lai.
1: Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực về tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành an toàn giao thông và quảng bá hình ảnh Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026.
0: Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm phát hiện, bồi dưỡng và khuyến khích năng khiếu hội họa trong lứa tuổi thiếu nhi, giúp các em có thêm cơ hội phát triển tài năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
1: Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc với 3 giải A, 10 giải B, 15 giải C ở mỗi khối tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời trao 2 giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị có thành tích nổi bật.
0: Những tác phẩm đoạt giải cũng được trưng bày để công chúng thưởng lãm, qua đó cho thấy sự đa dạng về chất liệu, phong phú về nội dung và đặc biệt là những góc nhìn rất hồn nhiên nhưng đầy sáng tạo của các bạn học sinh.
1: Nhìn những tác phẩm ấy, có thể thấy các bạn không chỉ vẽ bằng màu sắc mà còn vẽ bằng cảm xúc, bằng trí tưởng tượng và bằng tình yêu dành cho cuộc sống xung quanh mình.
0: Cuộc thi vì thế không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những bức tranh đẹp mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, gieo những hạt mầm yêu thương và sáng tạo trong mỗi bạn.
1: Các bạn thân mến, mỗi bức tranh hôm nay là một thế giới nhỏ đầy sắc màu, nơi các bạn gửi gắm ước mơ, tình cảm và những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thơ mình.
0: Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 vì thế đã trở thành một ngày hội nghệ thuật thật ý nghĩa, lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong hành trình lớn lên của các bạn.
1: Chúng mình tin rằng, dù kết quả thế nào, điều quý giá nhất vẫn là niềm vui, sự trải nghiệm và những ký ức thật đẹp mà các bạn đã có trong ngày hội hôm nay.
0: Chúc các bạn luôn giữ được niềm đam mê sáng tạo, chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều hành trình tuổi thơ thật ý nghĩa.

0: Các bạn thân mến, nhắc đến tuổi thơ, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những cánh diều đủ màu sắc, bay lượn trên bầu trời mỗi buổi chiều có gió. Một trò chơi dân gian quen thuộc gắn liền với biết bao kỷ niệm hồn nhiên của tuổi chúng mình.
1: Chỉ cần một khoảng sân rộng, bãi đất trống hay bờ biển lộng gió, các bạn đều có thể rủ nhau thả diều, chạy theo những cánh diều đang dần no gió và vút lên cao, mang lại những khoảnh khắc vui tươi, thoải mái và đầy tiếng cười.
0: Cánh diều không chỉ là một trò chơi mà còn gắn với những ước mơ rất trong trẻo của tuổi học trò. Bởi mỗi khi nhìn diều bay giữa bầu trời xanh, nhiều bạn lại thấy những mong ước của mình cũng đang được gửi theo gió.
1: Dù ngày nay có nhiều trò chơi hiện đại, cánh diều vẫn giữ một vị trí riêng bởi sự giản dị và cảm giác gần gũi mà nó mang lại, khiến người chơi luôn cảm thấy nhẹ nhàng và thích thú.
0: Trong những ngày hè này, bầu trời ở biển Quy Nhơn trở nên rực rỡ hơn với liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai năm 2026, hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, thu hút nhiều câu lạc bộ và người yêu diều tham gia.
1: Tại liên hoan, người xem được chiêm ngưỡng hàng trăm cánh diều với hình dáng, màu sắc và kích thước khác nhau, trong đó có những cánh diều lớn nổi bật giữa nền trời xanh, tạo nên một khung cảnh sinh động.
0: Năm nay, liên hoan có các nội dung như diều không xương, diều bầy và diều đồng đội. Mỗi phần đều mang đến những cách trình diễn khác nhau, tạo nên nhiều điểm thú vị trên bầu trời.
1: Diều không xương gây ấn tượng bởi thiết kế sáng tạo và khả năng bay cao, ổn định. Với diều bầy là sự xuất hiện của nhiều cánh diều cùng lúc, bay lượn nhịp nhàng như một đàn. Còn diều đồng đội là sự phối hợp của các câu lạc bộ với nhiều loại diều cùng trình diễn, tạo nên những màn bay liên tục và sinh động.
0: Mỗi cánh diều tham gia liên hoan đều được chuẩn bị cẩn thận, thể hiện sự khéo léo và ý tưởng riêng của người làm diều, góp phần tạo nên một bầu trời đầy màu sắc.
1: Những cánh diều bay cao không chỉ làm đẹp thêm cảnh biển mà còn mang lại niềm vui cho người xem, đồng thời gợi nhớ về một tuổi thơ nhẹ nhàng và đầy ước mơ.
0: Với các bạn thiếu nhi, đây là dịp để tìm hiểu thêm về nghệ thuật làm diều, cảm nhận vẻ đẹp của một trò chơi dân gian đã gắn bó với nhiều thế hệ. Mỗi cánh diều đều thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo và niềm đam mê của người làm diều.
1: Giữa không gian khoáng đạt của biển trời, những cánh diều tung bay không chỉ làm đẹp thêm cảnh sắc thiên nhiên mà còn gợi lên những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ. Đó cũng chính là nét hấp dẫn riêng của liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 đó các bạn ạ.

0: ងប្រដងហាប់តលៃជ្រែមងរៈប៉ហិងហាងប្រដងហាប់ប្រទេសរូបស្លែកកៅបិជបណៃប៉ានេះនិវិតវះបិជុតហតរស្កៈតបមើបួនពើបក្លែមកមកប្រដងហាប់រទៅទេ
1: នៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបយ៉ាឡៃ
2: នៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបយ៉ាឡៃ
3: កុកកនប្លេប៉ាំងដេពុលក្រៅអពុយកនប្លេប៉ាំងដេពុលហត់តែមឹងទៅត្រង់រយតបុះនិរបណារដឹងបាប៉ាំងរាជាបដារូបយ៉ាឡៃអើកនប្លេប៉ាំងដេពុលពឹមគៀនរតរវាងហត់តែយោបង្ហាយទៅនោះអឺលេប៊ូបំហៀតតការងរីមកັບខុលម៉ៃអស់កទាំងចារយ៉ាឡៃលុយវីឡាំងត្លេកលើទៅត្រង់ចាងគេគិតកលវត្តគុំម៉ៃអស់ទៅនោះតណាប់តាប់លឹមចារអតតយងពឹមចាងគិនទេអ៊ុញណាំបជីងចិនរិះភិតណោប៉ាំងហ៊ូខានលំបាំងរតបុះណត្រោដឹងរងមីងបានទៅត្រង់ពឹមយ៉ាងលំចារយ៉ាឡៃញូនអពិញបត្រុសអនកនប្លេប៉ាំងដេពុលមឹងបៃទគុំម៉ៃអស់តណាប់តាប់លំទិនណត់អរិទោះតប៉ោទូចលំទៅត្រង់រៃអមិលរាងហតាតើប្លេប្លាដេបៃកនប្លេធូនមជីតសាយ៉ាប៉ាំងអបាទេសពើពឹមត្រង់ណាំមិតតើជើងប្រាំដាងអីក្រអពើកនប្លេប៉ាំងដេពុលហត់តែប្រមឹង
4: រងកាហដាងពើមគៀកកងងែកកជុងបិទចារតបកងត្រង់អតកប្រង្កតាងណេតណេតយុងទីនទៅត្រង់ពើមចាងអកំតណអនិតិសារីអូជាប្រំចារឌីបាតរៀងត្រង់ក្លងហគីថយកើអនិចោះចាងពើមគៀកកងងែកកជុងអតកហដាងបិទសាអានលឿងប៉ាំងមីរបតំពេងរេងពើហឺជីដាំហិកតាប៉ាំងតរៀងរងកាហដាងកងងែកកជុងបិទសាកាទីនសាប៉ុនយ៉ាងហិកតាម៉ាក់កលៃកងទីតិចញឹមហឺហាត់វិតអ៊ុកភូមីតបកតយុងពើមយ៉ាងរងហដាងលឹមណាំកម្មៃស័កលុយមីងរិងគីត្រូហិកតាកម្មៃប្រានលេបតាំងហាំរបោបារេងតិនទីមឆ្នាំទ្រុសរេអូអានេះមត្រលើទឹកមិត្តពើមចាងប៉ុនយហិកតាហដ័យណោះលើអានេះមត្រទីថយគើកងទីតិចញៀមហឺហាត់ថៃលីប៉ាំងកងទីតិចញៀមហឺហាត់ងកចៅគង់ពិនតយួងទីមត្រងរងកាហដាងពើមគៀកកងងែកកជុងពើមគៀករិនតណោះអានេះចលណៅថយគើប៊ីអូលុកសេមីប៊ីអូលុករងលើចលតណោះនេះនាំញលប៉ាំងវេឡង្កទីអញ្ញាយកយុងដេបដឹងពេញដាំទ្រុសបញ្ញតិនមីហិកតាមីប្រយ័នហើយប៉ាំងអតកត្រៀងរងចារគុំឡង្កិតហមេតអរិចលឹងប៉ាំងបាតណោះនេះកាហដាងជឹងកកកងងឹកយុងបិទសាភូមិដងតកបបញ្ញមេវៈអរិចអានេះមន្ត្រលឹមប៉ាំងអកចារពើមអតកអានេះរងកាហដាងគៀកត្រង់ស្ដឹងចលណៅ
3: នឹងក្នុងសណ្ឋានទុះរេអូទៅត្រង់ពើមក្លែកប៉ាំងពើមក្លែកនៅប្រកបកាសាជាទេដាក់គិញទេអពងព្រេងទេឬក៏លឹងបណ្ណសាបិទចារឌីត្រង់អតកិតកលប្រទេសកើសណ្ឋានតរងហលិនគូលពើមចាងឌីបើមលួយបោះសេកផាក់បាត់រឹងហាមយិតពើបាំងប៉ាំងពេងរឹងប៉ុនយិតដាំបងៃតកមិញរឹងពេងយិតពើក្លាករឹងក៏សុបាំងប្រទេសកើសណ្ឋានបារពោបារិដាំលំណោះទៅត្រង់ពើមក្លែកកាសគិញទេសាយជាទេដាក់ប្រករបលេបមិញរឹងពេញងាមបាំងប៉ាំងមិញរឹងដាំយិតពេងបងៃពើមក្លែកនិតប្រកបកាអពងព្រេងទេប៉ាំងរកោះបណ្ណសាលេបមិញរឹងប៉ុនយិតសិនបាំងប៉ាំងមិញរឹងសិនទីបាត់បងៃដឹងពើមចាងតាំងកាន់រៀមទៅត្រង់ពើមក្លែកដេបោះអកំលំមន្ត្រមច័ន្ទតិចហលិញហលាញ់តាមត្រឹមដឹងទើមពើមក្លែកកិច្ចិតកាសឡាប្អារតក្លេបជើជឿនតិចមត្រអកត្រប់លេបតាមត្រឹមម៉ាក់កលៃបិទហត់ឆ្លាដឹងទេដាក់ម្លែកបកៅហត់ឆ្លាដឹងទើហត់ទៅណោះរៀមទៅត្រង់ពើមក្លែកកិច្ចិតកាសរកោះលឹងបណ្ណសាប៉ាំងយក់យកអឹសកត្រប់លេបតាមត្រឹមលំទេគុំកេះមើលទើលំប្រយ័តអនុគុលពំចាក់ដេបឹមយ៉ាប់លំចារកូឡាំងតតរៀងបញ្ញិនឡាំងប៉ាំងសេកផាកទៀមត្រង់ពើមក្លៃវ៉ាក់ស្ដឹងកាសគិនទេសាហួយប៉ាំងយិនរអរិះអនកនប្លេ
4: ចិលៃរីអូណោះអានីអ៊ុយអរិះឌីពន់យិតពើអរិះអរុងញ៉ងអស់ពើមអនរូបវណ្ណហាឌីលើទៅត្រង់លឹងលឹមលឹមណោះលើគិតកលវណ្ណហាលឹងលឹមដឹងកនប្លេអរិកនគងលុយប៉ាំងតបកដេវីវីរអតកតយុងជាងទៅត្រង់លឹងលឹមកទ្រុលឹមត្រៀងព្រីទេណោលឹមណោះ rằng hà ta nó rơ vương văn hóa chương trình tây nguyên đi UNESCO của chất nó tam mạm trăm kịch cầu văn hóa tam mạm đi vương ngò tăng mặt còn vương ngày họ tây đùm lưng liêm văn hóa lưng liêm lâm chân nợ ở đi ta đong chọt chuy đừng còn bì bà nàr dây đây rê băng rìm ở đi còn cùng cả bắc mất bì ở đi xa bật riêng đi đăng tự gọp bơm ăn mình dây lại lơ màu lưng liêm đi lơ tự đong lưng liêm văn hóa chọt chuy và à vi vi băng à tộc tự dùng tìm kịch cầu văn hóa cha ta tuân pran bơm chàng cha a công hợp lực tamam vi vi tamam kịch cầu văn hóa băng tamam bơm bông ngòl lâm còn pli ở đây còn cùng đừng nói a tộc dùng đoàn cái chừng bật lục bồi chú đi chừng ngâm đoàn băng tự đăng bơm chàng đừng khôn tập bồi còn pli lâm vi vi lần niềm văn hóa rồi tập bồ tìm lễ hội bơm văn hóa giọt xoang giọt chuy lễ tết bậc tự đăng văn hóa bậc tập a câu a cao bật riêng ở đây còn cùng băng rời cùng ở đây để lấy trên bơm chàng hình nâng trọ đẹp mỹ vã do hãy giọt tamam văn hóa chừng ngâm đoàn lâm còn pli
3: băng chal barbo bajtro barbo bajngam chal yalai ko tlai tetrong pem jang mihamet da trong đừng trong mịt sin mật lâm sa ayun băng bagar te da kon ka king yo akom chien pem jang dei mình reng dam ti lak chien đừng chien te da khoy chat vi lang tetrong jang ke chung loy chit dam kilomet ani teum te kwat băng ro trong mịt sin bat kilomet mình reng bat mịt sin jiro dam jiro anh đi tu tự chế mang tu rồi bắt tay đặt con cá kinh, rót trăng để bơm kia cái chất trăng cấp đầm rồi cùng, hắn đã trăng sạ đầm phết đầm mét, hắn đã trăng sạ trâu phết đầm mét, tự trăng miếng hầm mét rót trăng bảo bệnh nhọ mười phạ nên nằm vì vớt đừng còn bể, tăng cân tự trăng đặt lớp, nét nét bơm đang tự nọ anh đi rót trăng nên nằm lầm tình, đừng nọ tự có phê lăng sẽ đừng rót trăng nên nằm, tự cùng bôi bỏ ăn tự trăng phê lăng, về lơ sinh học, băng ở tóc tơ mang ngồi lăng bị lòng, bớt bắt tay đặt con cá kinh. Tôi trông chàng cùng đê chàng hàng, cô ở tóc từ quạt đọc trọng nì tơm, lâm bà gà tế đác, bây trông có lòng ở tóc tự dùng kinh tế xã hội, ở tóc chết nợ ở đây còn bà lê, bất tư riêng lâm tùm xa nằm ảnh nô.
4: Chà dân lai dọa dọc lọ, bờ hình trông dụp bình rồi bò hẹt tà, bì tế bơm chàng miệt bà, lâm khu tư riêng đi bà tâm lòng tì xa, lâm tế đác. Mạ lì lưu tên nọ ở nì lùng hợp vòng thòng đác đi bơm đừng tùm dịch xa nằm ở đoàn kỳ, thơ bọc tư dụt gạc đế bơm bà đàm ngầm. Bơm ăn cơ sụ mìr đi bùi đác hà mệt miệng lưng, lắp lếp ngàm phiệt xin lạc hình, cơ đế lo lâm tế đác. Đừng rằng tư mật hà tòi, chà dân lai rì ẩu đi bà rình hàm dụp bình tên nọ mong đác. Băng chú ở cầm mong đạc tàng mình phết bà rình bởi hiện đàm tì cơ nực đạc. Mạ lì cơ sụ ở bùi đạc hà mệt miệng lưng lắp lếp ngàm phết sinh lạc rình. Tất đoàn nó rầm rầm tất đoàn tươm mì ra đi lòng vào tâm vì á thi cơ nơm đừng đạc mì dù hà ta bươm chàng dọa dọc cơ tủ đạc lít. Lòng gặp lạc bạc nó lư tự nọ nên lùng hợp vòng thoảng đạc đi bơm đừng lư xa nằm ở đoàn kỳ lùi ưa bạc rõ đẹp mẻ vã mong đạc bằng bà chó đạc lòng gặp lạc bạc bà dàn rồi nà rồi ưu sẽ đừng. Tớ ân nắp tự trọng nổ chả dây lai lùi bà dinh cơ chất nà tóc cơ chung lùng hợp vòng thoảng đạc bằng đạc lăng trở gó bà lịp là mang dàl bà rà bò bà dịt đầu bà rà bò bền chít lăng trúc xa nằm bà rà bò bền dịt đầm lùm nó chả tà lịch chữ trung ương vàng tư gùm đơn trên bơm chàng. Và à ta lịch bơm kia ba ta trong bơm chàng lùng hợp vòng thòng đạc tơm bằng chỗ ở công trên bơm ta lịch bơm chàng lo bơ rộp vòn trèn tí lạc trên mình ta trong bơm chàng của ở công bởi chiên nào đừng khu lưu ta nọ anh đạc vàng ta gùm gà bơ mất chà rìa lại ta trong bơm chàng ủy đi bởi nhọ anh ta trong tộc bơm miền hàm mệt miền tìm ta nọ anh lùng hợp vòng thòng đạc dù gặp bơm bà rằm ngầm
3: nam bạc càng miền mang dị chanh băng lạ lòng băng nam bạc càng ở tóc tự dùng pleiku lôi hơi tới băng nam bạc càng châm cứu trung ương anh đi tôm chàng bạc càng bạc cơ rập chào kỹ thuật lâm bơm chàng bệnh nhân lang hà lên gà tự trong miền mang dị chanh băng lạ lòng băng ở tóc tự dùng hơi tới hộp ở cầm rồi tự bò tự trong bắt lô khoa học kia bơm chàng bạc cơ rập trong chàng mình ngam mình trâu sẽ nằm bà rập bộ bà dị trâu bất tử trong bơm chàng bạn anh chàng lôi kỵ bậc cấp hơi thời cả tử cung tử trong bơm chàng bất thọ bằng bị trao khoa kỹ thuật kia cái nào tử trong chàng bất thọ bơm kia kỹ thuật để ta lịch bệnh mằng mằng mạ mình để bậc cấp đường nà ra dịch bơ kỹ trâu tru nà ra bệnh khí bơ ở công bị trao kỹ thuật miền mằng chỉ ở công bằng chỉ cái tiền hàng nghìn mằng mạ bà ra đường nà ra ngam khí bơ tru nà ra dịch bòn khí bơ bậc trao kỹ thuật miền mằng chỉ cái yên chỉ trong hoàn mằng mạ bình đường nà ra dịch bơ khê ngầm, trụ nà ra bơ khê ngầm, ở công bơ chào kỹ thuật miếng màng dị tròn hoàn, đừng រងកើលេគីបកាប់ហូបអកំរតបុអតោះបាត់លោះបញ្ញិនឡាំងខ្វាហប់លួយដីពើមពកើឡាប្អាតរតបុកាតត្រងពើមចាំងលឹមបជាបកាគៀកកណៅដារយងាមគេត្រណៅខុលពើមចាំងដឹងតាមបកាងចំគូទ្រងឿងងូបញ្ញិនឡាំងតបៈបិទណាប់បកាងមីងម៉ាងជីចាន់ប៉ាំងឡាឡងបកាងប៉ាំងអតោះយងប្លេគូវកចិត្តបីវកតត្រងពើមចាំងតមាំត្រាំប៉ាំងខុលពើមចាំងពើមឡងតចរៈវកតត្រងចាំងប៉ាំងតគុំប្រាប់លេព្រលឹមបញ្ញានអនុ
4: តាំងអីបិទចារឌីវៈយេសិនរៀងពីពាន់ហបោដេះយកអាឡាយត្រូវឆ្នាំគៀកកណាពើមគៀកតដងចាងតាំងកិនជីរកាបិទដេះយោចារអឌិនទ្រុឆ្នាំបារពោពេញចិត្តងូឌីស៊ីនិតាំក្លាក់រៀងដេះយោមេបាបងបងៃវីឡាំងដេះយោរីអតកបាត់លុះតាំងកិនជីរកាស៊ីនិតាំក្លាក់រៀងដេះយោយោយកអោដងបតងបិទហតៃណាំត្រង់ដាក់ដែលបកយោយកអោដងម៉ាក់ក្លៃចាត់អរិនដែលពើយកលក្ខរិងដែលយោលំសណាំណៅតបកដែលហមេតលឹងដឹងតណោះអានេះដាក់ប៉ាំងត្រូវជាក្លក្ខរិងដែលយោបាត់ក្លឿស្ដឹងវ៉ាពើមគៀកកណៅតកប៉ាល់ចារគូអកំពើមចាំងរតបុបថោតដងបាត់លុះលំតាំងកាន់ជារកាបិទរឿងបរំប៉ាំងកនប្លីអកំពើមចាំងបថោក្លឿបថោអតកបាត់លុះស្ដឹងលំដាក់ប៉ាំងដែលយោហត់ដូចណោះរៀមត្រៀងគូឡាំងសាក់តណោះអានេះពើមចាំងតាំងកាន់ក្លឹកដាក់លំដែលយោតរុគុលលំសាហួយបើអបជាងអានេះលើអតកពើមចាំងបញ្ញិនឡឹងទីមអានេះរកណឹងឌីបុះក្លឹកដាក
3: ់ពើមគៀណារអាស៊ីអានពើមចាំងតាំងកាន់ជីប្លក់លិខសណាំបារពោបារីត្រូវិបានញញិនសាដឹកើណៅតលិខពើមចាំងសពុយហមេតប្លេប្លាប្លុយក្លែងវអកំពើមចាំងតាំងកាន់ប្លក់លិខបតរិងគៀកណៅតលិខពើមចាំងដឹងបានជីងាំព្រោះណារបានជីមួយគេត្រូលំប្យ៉ាណោរៀមប្លេតូយិនហ្វូគូអកំពើមចាំងរត់តបុះទ្រក់កនប្លេហតៃវេលាំងព្រិនទេចាប់ពកវ៉ៃងៀតគូចបងប៉ាំងកលឹបរៀមត្មាំម៉ងដាក់វ៉តាំងកាន់សមិទ្ធជិកឡារចារកនវិបានញិនយិនសាសដឹកើទ្រក់រៀមអ៊ុញណាំអកំពុយរំរិចកលឹបឌីត្មាំម៉ងដាក់ត្មាំត្រាំអឺបយ៉ាយ៉កតព្រិះដាក់លឹមកបិញបកោអាចាំងការលឹមរៀមត្មាំម៉ងដាក់ប៉ាំងទេបលឹមកមុងវ៉តាំងកាន់សមិទ្ធកាប់ហតៃណោះរៀមធូនប្លេតូយុនហ្វូគូបិជីងរៀមខុលពើមចាំងរតបុបុតសូបកករណារហតុជាងប្លុយក្លាញ់ត្រកានបូដានវៀនហួយវៀនប៉ាំងកនប្លេហតៃពើមគៀណាំប្រកាសសាគូអកំពថតបុអនកនប្លេបាត់ដាស់ប្លុយក្លាញ់

hội viên cơ dòng kia ơ cơ sa năm parabal. Bây giờ dự ẩu tìm cấp khu mai ọc dòng chạy chạy lại, ủy đi lăng kích tà lịch bơm chàng lưu tà nọ ảnh ní, bơm chàng tà bạ tà bạch băng vạ tà gùm. Cơ dòng tử nụ tà nạp tạp, cơ dòng tà nạp tạp à tọc tự dùng chàng xa, à tọc tự dùng kinh tế Uyên Nam. Đừng đi hà tòi vang tù gùm, đừng tìm cực khul, tìm xe nằm. Đi ta rinh, cà dòng tử nụ lâm chàr, đi tù gùm, à tọc cử dùng chân nợ ở đi. Tự à la ao phóng viên thiên thanh, ngô ra tự bộ rạch đá, tự tròn bơm chàng nâu lâm bài chí. Vang tù gùm cà dòng tử nạp tạp, à tọc tự dùng lâm chân nợ ở đi, cà áo bơi con play băng nè bùl, hà tòi mừng. Hãy tuyên sản bà rà bộ bà dự đầm, khuôn mẹ ọc dòng phường thông nhất, lưu bà giao thư gung mình tỏ ra mòi dòng, gây dạ trên môn triệu lạc trên, anh Uyên Nam Mai Cơ Sò Rà Rai. Mình Uyên Nam hội viên trên nợ ở đây tận nạp táp, bất bà lê bụt ngọl, nạ chết, đi dọa dọc bà giao thư gung từ đoàn bơm chàng xa cái kết cầu, Uyên Nam Mai Cơ Sò Rà Rai, lưu bơm ở đoàn cơ chập lưng, đừng nó. Mạnh lệ lờ bà dàn xa vạ ròn rò mò, Mai Cơ Sò Rà Rai, bùi cơ nuôi bùi cơ dân ngâm đòn rồi ảnh bắt. Do đi vi lăng băng tăng cành chị bà rằng lưng cana đừng rong lót đầu khi rong con rơm mò ti vợ băng buồn chàng pran Uyên Nam chàng măng rơm mò yong go rồi su con rơm mò lâm bây giờ anh nu mai có sọt rai rai anh bắt bên đây mai ở cái dòng phường tụ gồm anh rơm mò nam nhân bơm chàng bà đắc và đi hanong bà anh rơm mò xa đi mưa liệt là anh cặp hì lòng sập lì anh ở điên vì lăng rơm mò mạ lưng và ninh môi đi con rơm mò anh mai ở này rong từng và rồi nara rồi ở tập của dùng nó đi bắt đừng sẽ nằm bà bồ và chỉ đầu trút thì ẩu khui mai ở cái dòng phường thông nhất lời về việc bằng làng xã tân nọ ní vàng tập cung rơm mò dòng anh hội viên cái dòng dân nợ ở đây tân nạp táp và tìm bali bằng tổ dân phố lần tiền kiện nào khui lời bây giờ tập cung bà chỉ tọ rơm mò dòng anh tìm hội viên cái dòng làm Uyên Nam tân nu chị tân nu dân nợ ở đây tân nạp táp đừng rong đi bây giờ rơm mò anh Uyên Nam rong đi đang bên sẽ nằm bất rơm mò dòng su con con rơm mò plung a go đi tập lì plang ăn Uyên Nam tận nạp tạp nai rong đừng tận nọ ăn hiện nào lơ Uyên Nam lôi đi thêm tầm am và a tóc tận dùng kinh tế Uyên Nam a tóc lệch lệch tận nu hai mét miên thụ yóc bằng a tóc của dùng chuyên nợ ri dạ vũ thị sim phó cơ đạ ủy ban mặt trận tế đặc Việt Nam cơ đạ khu mai ở cơ dòng phường rồi ăn bắt hà tây bằng tận nọ ăn ít tập bột rơm mò yong khu mai ở cơ dòng phường ủy đi tập lịch bườm chàng lơ tận nọ ăn ít tập bạ vang tự cung hội viên a tập tự dùng kinh tế Uyên Nam a ta ha a tập lịch là tận nạp táp bất ư cơ pun bơm chị dần đừng nọ a tập cơ dùng bơm chàng đừng khu lâm hà tài chàng vang tự cung băng đề mai ó mạ gờ lời cơ dòng tận nạp táp cả tam màn trầm hà tài chân ngầm đòn dạ vũ thị sim rồi ăn bát khu cung cra vân cảng bộ hội viên vang hà tài a tập tự dùng kinh tế Uyên Nam tự quật hà tài rong nhung rực có bơm chàng bởi vì bà văn dọc Uyên om của chồng Uyên có và tự cung chạm tự trong bơm chàng ăn mai ở a tập tự dùng làm trên nợ ở đi khu cung về việc lần tận nọ ní bà giao ra mòi dòng tự rộ tìm hội viên a ba na ba ar bảo hiểm bà gàng ăn tìm hội viên cả dòng trên nợ ở đi kể thần hạp táp bơm kia tự đòn rồi, họ tới băng cái dòng tự nút băng tự đòn rồi, triệu cái tung tam đam tự cùng mềm mà nát, bây giờ chưa ao riêng cặp khul mà ao cái dòng lâm chà gì lại, lôi bơm lưng cà vân lơ tam am lôi đi và vàng tự cùng hội viên cái dòng tự nút tân hạp tạp cái dòng trò chăn, mạng cái lời riêng cặp khul lôi về việt lơ tận nọ ní bơm chàng kê tập bạ tập bắt kết cao thời lễ tự cùng ăn hội viên cái dòng tận nút chân nợ đi tận nạp tạp tóc giọt trên ở cái chỗ trên con hát đa tự cùng kê bơm chàng xa ăn riêng Uyên Nam chân nợ đi tận nạp tạp về việt bằng làng xã tận nọ ní bên bắt bà vàng tự cùng nó cần là mua mặt bắt lô chân nợ đi tận nạp tạp bắt lô mày vạ đừng hội viên vàng tự cùng kê tự đang bơm chàng xa hát tóc đang cái trình kiện nó lời anh ấy bơm chàng bật lúc ta tòm trên nơi đi ta nạp táp mẹ vạ ta bạ băng đêm Uyên Nam hội viên tình nu dễ tình nu đêm cập khu lưng cà vân ta mạm rằm lôi đi đừng đêm anh ấy bơm ngài bơm chàng để cho ngầm đòn mềm mà nát hội viên cơ dòng tình nọ anh ấy vạ vang tình gom tình đang bơm chàng xa anh đê mai o trên nơi đi ta nạp táp hồi đây nó liền làng rồi thập bố vang tình gom kỹ thuật và tạm lòng rong xem thật rong vạ đê mai o ư cơ từng ở tập cơ chung bật lô tập liệt đoàn cơ trình tập đoàn bơm chàng lâm bơm chàng xa ếp đừng nó lời tập gung lơ Uyên Nam hội viên cơ dòng ả rích con cung trên nợ ả rích tập táp bật triêm thôn bà lì tập liệt đoàn cơ trình tập đoàn bơm chàng xa ếp ả tập cơ chung sẽ đừng trên nợ ả rích bằng mai cà bạ à hợp lê mình Uyên Nam trên nợ ả rích tập táp bật bà lì thơ gà à xa chữ bước dọa đi

Quý thanh mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình của Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát ấy làm quà tặng đến người thân bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại này để cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc các bạn nhé.

Trong một cảm nhận âm nhạc ngày hôm nay thì Quý Thanh mời các bạn cùng nghe bài viết của anh Quốc Triều ở phường Quy Nhơn về ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ. Các bạn thân mến, tình yêu đôi khi đến rất nhẹ như một cơn gió lướt qua những ngày tưởng chừng bình thường nhất. Chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói không kịp suy nghĩ hay một lần tim lỡ nhịp, mọi thứ bỗng trở nên khác đi. Khi ấy, tình yêu giống như một lời mời gọi đầy táo bạo, không chờ đợi, không ngập ngừng, chỉ cần cảm xúc đủ đầy là đủ để bước tới gần nhau hơn. Nhưng tình yêu cũng có những lúc không vội vàng như thế. Nó chậm lại, dịu đi và nằm yên trong những điều rất quen thuộc. Như một bàn tay vẫn nắm chặt sau bao ngày mưa nắng, một ánh mắt vẫn chọn nhìn về cùng một hướng, hay đơn giản là sự hiện diện của nhau trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Không cần quá nhiều lời hứa, chỉ cần đủ bình yên để đi qua những ngày lâu dài. Và khi nhìn hai gam màu ấy đặt cạnh nhau, người ta mới thấy tình yêu không cố định trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Nó có thể rực rỡ và bốc đồng như những ngày đầu rung động, cũng có thể chậm lại và vững vàng như những năm tháng đã đi qua thử thách. Mỗi cách yêu đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là sự chân thành. Bởi tình yêu dù đến theo cách nào, vào thời điểm nào, vẫn luôn là hành trình của hai người cùng bước về phía trước. Có lúc là sự bùng nổ của cảm xúc, có lúc là sự lặng lẽ đồng hành, nhưng sau tất cả, nó vẫn là sự gắn bó, không dễ buông rời. Và với những lời tâm sự vừa rồi, thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với hai ca khúc Bật Tình Yêu Lên và ca khúc Mình Yêu Nhau Bình Thường Thôi.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với hai ca khúc Bật Tình Yêu Lên và ca khúc Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi. Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 12 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu với chương trình thì các bạn hãy gọi điện thoại tới hai số máy đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575 các bạn nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu của các bạn thính giả gọi về chương trình. Các bạn thân mến, trong lúc chờ đợi các bạn thính giả gọi về thì Quý Thanh có thể tâm sự với các bạn một chút. Trong chương trình của chúng ta có một cảm nhận âm nhạc thì các bạn hãy gửi về phòng văn gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ là 2123 Mai Xuân Thưởng. Còn nếu mà Quý Thanh mới các bạn nào có bài cảm nhận âm nhạc thì xin gửi về theo địa chỉ mail của Quý Thanh, đó là quythanhngtv@gmail.com các bạn nhé. Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Dạ em xin chào chương trình, chào chị Quý Thanh ạ.
0: Vâng, bạn có thể giới thiệu một chút về mình đi.
1: Dạ em tên là Hoàng Anh, em kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
0: Và đến với chương trình chiều hôm nay thì bạn Hoàng Anh sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Dạ em yêu cầu ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân đó chị.
0: Vâng, nghe tựa đề thôi thì chúng ta đã cảm thấy có một cái gì đó rất nhiệt huyết, rất rạo rực và cũng có một chút gì đó nuối tiếc rồi.
1: Dạ, tại vì ca khúc này đặc biệt trong những cái dịp mà hè nè, mình nghe lại để mình hoài niệm về những cái tình bạn của mình á, nó rất là đẹp. Thì em cũng mong là trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn luôn có những người bạn thật tốt đâu đó để chúng ta có dịp luôn nhớ về nhau á.
0: Vâng, thanh xuân không chỉ có tình bạn đâu mà còn có tình yêu đầu đời nữa đúng không nào? Rất dịu dàng. Và bài hát này thì bạn Hoàng Anh sẽ gửi đến ai ạ?
1: Dạ, em gửi cho chị Quý Thanh và chị kết nối máy cho em. Chúc các anh chị ở Đài Gia Lai có một buổi chiều làm việc vui vẻ. Em cũng gửi tặng cho những người chị cũng đã giới thiệu em đến với chương trình của Đài á. Như là chị Hường, chị Ngọc Quyên, bé Xíu, chị Tuyết Sơn, chị Trang Thùy, bạn Trần Thị Quỳnh ở Đắk Lắk. Với lại tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Em chúc cho mọi người sẽ luôn có thật nhiều tình bạn đẹp và mình sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và qua chương trình em muốn được làm quen với các thính giả ở Gia Lai á chị.
0: Vâng, bạn có thể cho các bạn ấy biết địa chỉ để tiện liên lạc hơn hoặc là số điện thoại.
1: Dạ, số điện thoại Zalo của Hoàng Anh là 0877 918342. Một lần nữa em cảm ơn chị Quý Thanh rất là nhiều nha.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn Hoàng Anh với một bài hát có tựa đề rất là hay. Và dù mỗi người sẽ đi về một hướng thì những ký ức ấy vẫn luôn ở đó và nhắc chúng ta rằng là chúng ta đã từng sống hết mình, từng yêu chân thành và từng đã có một thời thanh xuân rất là đẹp.

0: Quà tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: À, dạ em mến chào chị Quế Thanh của Làn Sóng Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ạ.
0: Vâng. À, đến với chương trình của chúng tôi thì bạn có thể giới thiệu một chút về mình cũng như là ca khúc bạn yêu cầu trong buổi chiều hôm nay đi.
1: À, dạ em tên là Minh Khang, là một khán thính giả của đến từ An Giang. Và có thể nói là lâu lắm rồi em mới được trò chuyện cùng với là chị Quế Thanh, như là cũng mấy năm rồi đó. Vì em cũng có tham gia chương trình, thỉnh thoảng thì cũng có lên giao lưu, nhưng mà sao mà không có cơ hội được trò chuyện cùng với chị Quế Thanh. Hôm nay rất là vui khi được trò chuyện cùng với là chị ạ.
0: Vâng, có lẽ là cũng mấy năm rồi, nhưng mà thỉnh thoảng bạn mới giao lưu cho nên là nhiều khi không đúng cái ekip của Quý Thanh. Vâng, rất là vui vì hôm nay thì Quý Thanh lại được gặp bạn Minh Khang. Cho nên là bạn phải thường xuyên gọi, thường xuyên giao lưu để Quý Thanh còn nhớ cái giọng của bạn. Và khi cất lên chào chị Quý Thanh thì Quý Thanh sẽ nhận ra Minh Khang liền nha.
1: À, dạ rồi, em cảm ơn chị Quế Thanh, hy vọng sẽ được kết nối với chị trong nhiều lần nữa. Và liên tục chương trình thì cho em xin được thưởng thức lại một sáng tác rất là hay, rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, ca khúc Tàu Anh Qua Núi ạ. Dạ, với món quà này, tinh thần này thì cho em kính gửi đến gia đình của mình đang nghe chương trình. Kính chúc gia đình mình buổi chiều nghe nhạc thật vui. Cái đến nữa thì Khang cũng là món quà gửi tặng lại đến cho bạn thân Hoàng Tấn ở cùng quê. Hai em gái Mỹ Lan, Mỹ Tiên đang công tác ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Em trai đang công tác ở phường Trinh Mỹ Tây. Cùng gửi đến cho bạn Ngô Đức Lợi ở cầu kè Trà Vinh, bạn Hoàng Anh ở Phù Cát, Gia Lai, và cùng gửi đến cho tất cả quý khán giả, các anh chị đang thực hiện chương trình, trong đó có chị Quý Thanh. Mến chúc tất cả các anh chị, các bạn và quý khán giả sẽ có một buổi thưởng thức chương trình thật vui và thú vị. Đặc biệt hơn, món quà này khen gửi đến cho bà xã. Chúc bà xã được tiếp âm nhạc cùng dân thật vui, thật thoải mái ha. Lời cuối thì chân thành cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị Quế Thanh trong những chương trình sau ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn Minh Khang rất là nhiều, và những người bạn, người thân của Minh Khang sẽ rất là vui khi nhận được món quà này, một ca khúc rất là ý nghĩa, Tàu Anh Qua Núi. Trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó thì hình ảnh những chuyến tàu băng qua rừng núi không chỉ chuyên chở hàng hóa, con người mà. Những chuyến tàu ấy còn mang theo cả niềm tin, tình yêu và khát vọng về một ngày mai tươi đẹp. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tàu Anh Qua Núi.

0: Quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây bạn ơi.
1: Anh trai Khánh Nam chào em gái dễ thương nha.
0: Vâng, xin chào anh ạ.
1: Cho anh yêu cầu bài Gặp Nhau Làm Ngơ đó em gái.
0: Vâng, không biết là trong bài hát này thì anh Khánh Nam có ẩn ý nhắc nhở gì không?
1: Trong đài phát thanh truyền hình Gia Lai của mình và em gái cách thống máy dễ thương và em gái vẫn trình dễ với mến nha.
0: Và bài hát này thì anh Khánh Nam sẽ gửi tới ai ạ?
1: Bài hát này cho anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Vợ Dân, Phạm Chân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Thanh Tùng Long An, Thanh Hoàng Ba Tri, Hải Đăng, Trúc Ly, Mỹ ở Đồng Tháp, Thu Đồng Tháp, Mười Chợ Gạo, Minh Chiến Trà Vinh, Diệu Dĩ Số, Lan Bánh Bao, Du Lan Hậu Giang, Úc Củ Chi, Ba Trọng Dũng Đêm, Bé Dũng Liêm, Thanh Thương Trà Vinh, Thí Dùng Trơm, Thảo Nguyên An Giang, Ngọc Tươi, Ngọc Trang Bán Số, Ngọc Hiền ở Kiên Giang, Yến Thảo, Yến Sơn Đông, Ngay Dân Tùng Bình Tân, Hoài Thanh, Sáu Nga Cây Lị, Chú Bên, Lan Vĩnh Long, Dân Tính Mỹ Tho, tặng tất cả các bạn nghe đài. Anh cảm ơn hai em rất là nhiều nha.
0: Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và với những người giao lưu với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi thì thường có tâm lý là mỗi lần mà được giao lưu đó rồi họ rất là mừng, vui, và đây xem được đây như là một cái niềm vui không chỉ của mình mà cho những người bạn mà họ gửi những cái món quà âm nhạc tới nữa. Và chính vì vậy mà mỗi lần như vậy thì gửi rất là cho nhiều người bạn, và chính điều đó thì cũng làm cho cái niềm vui của người gửi được nhân lên gấp bội. Và hôm nay thì trong ngày đầu tuần thì nhận được món quà này chắc hẳn là sẽ rất là vui. Nhưng mà cái tựa đề bài hát Gặp Nhau Làm Ngơ thì đôi khi trong cuộc đời có những mối tình đẹp nhưng mà lại dang dở, và có những người từng rất là thân thiết, từng rất là yêu thương và từng có hình ảnh của nhau trong trái tim, nhưng mà khi cái duyên nó không có thì đôi khi chúng ta gặp lại chúng ta chỉ biết lặng lẽ quay đi như một người xa lạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ.

0: Quà tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Chị Hương ở Cần Thơ mến chào em.
0: Vâng, xin chào chị Hương. Đến với chương trình của chúng tôi chiều hôm nay thì chị Hương sẽ yêu cầu bài hát gì đây ạ?
1: Chị nhờ chương trình phát tặng chị là bài Đúng Cũng Thành Sai á. Em tên Mai Anh phải không?
0: Không, Quý Thanh đang nói chuyện với chị
1: Quý
0: Hương
1: Thanh,
0: đấy.
1: Dạ, tại giờ quên lộn tên, nhớ lộn tên.
0: Vâng.
1: Rồi chị tặng cho em chị Quý Thanh với em kính nó mãi cho chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều. Thứ ba thật vui, nhà sức khỏe thành công trong công việc mình hàng ngày, em chị Quý Thanh. Dạ. Chị tặng cho chị Bên Nha, chị Cẩm, chị Đinh Ngọc Rượu, chị Tư Hương Tiếu, chị Năm Lệ. Dạ, em Bích Liễu, em Cẩm Tiên, Mỹ Tiên, em Đức Linh, Trà Vinh, Hiến Thận, Giang Tính, Giang Tùng, Mình Tân, dạ, Thanh Tùng, Long An, em Phương Trang, Thầy Ngọc Trang, Văn Đảo, với em Diệp Thanh Trung, với em Thu Đồng Tháp, dạ, em Thanh Hoàng, Thanh Nam, Thanh Ngọc, với em Thái Hồng Yến Thảo, Ngọc Diễm, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức, Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Trần Quỳnh, Nhã An, Cháu Thảo Nguyên, dạ, Thí Hằng, Thanh Thị, Hạng Ly, Cà Mau, em Thái Phi, Cà Mau, Quốc Trường, Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng, với Minh Trạng, Minh Chiến, Lê Tấn, Bạc Liêu, Trần Thanh Sang, Thanh Sang, Vĩnh Long, chị Kim Anh, em Cúc Cúc, và những ai là bạn của chị nghe bài hát chị đăng buổi chiều thứ ba thật vui, chị mến cho em chị Quế Thâm nha, chị cảm ơn kính nó máy chị rất là nhiều luôn nha.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Âm nhạc là ngôn ngữ của cảm xúc, là sợi dây vô hình kết nối những trái tim lại gần nhau hơn. Và có lẽ vì thế mà quà tặng âm nhạc của chúng tôi cũng không nằm ngoài chiếc cầu nối cho những người bạn với nhau. Và như chị Hương gửi cho những người bạn của mình, có thể là họ ở những cái tỉnh này, tỉnh khác, nhưng mà cùng một lúc, cùng thời gian này, chúng ta cùng nhận được món quà, đó là âm nhạc.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vap ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vap công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường khiến bạn

0: Một vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

gian hít khói cho Bobet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp gian hít khói cho Bobet S2 còn được tặng 2 khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bạn có thể cho biết tên cũng như là bài hát bạn yêu cầu đi.
1: Dạ, em tên là Út, em đến từ Bình Phước đây chị Quế Thanh.
0: Và bạn Út sẽ yêu cầu bài hát gì trong buổi chiều hôm nay?
1: Dạ, nhờ bà hôm nay mình phát cho em bài hát Cà phê đắng và mưa đó chị.
0: Không biết là bạn Út có phải là một người rất là thích uống cà phê không?
1: Thì uống thì uống thôi chứ cũng không mấy chị.
0: Vâng, với những người thích uống cà phê trong một cái hoàn cảnh là mưa nữa thì đó là cái khoảnh khắc lý tưởng để cho chúng ta chiêm nghiệm, giúp chúng ta sống chậm hơn và nhìn lại những gì đã qua. Và bài hát này thì bạn Úc sẽ gửi tới ai ạ?
1: Bài này thì em tặng cho hay là bạn của em thôi chứ khán giả đang theo dõi quà tặng của đài của mình. Chứ em tặng cho chị Quý Thanh nè, chúc chị lúc nào cũng có sức khỏe tốt, bình an, rồi bao nhiêu may mắn trong công việc của mình nha chị nha.
0: Vâng.
1: Còn đây em thì em giao lưu kết bạn luôn nha chị Quý Thanh.
0: Vậy thì bạn có thể cho địa chỉ, có thể là điện thoại hoặc là Zalo để các bạn tính giả tiện liên lạc hơn với Út.
1: Dạ, em có số điện thoại là 0368789825 đó chị.
0: Vâng, hy vọng là sau bài hát này thì Úc sẽ có thêm nhiều người bạn ở các tỉnh gọi tới làm quen. Và có những cái cuộc tình bạn nảy nở từ đây, có thể là ở xa nhưng chúng ta có chiếc cầu nối là quà tặng âm nhạc, thì chúng ta sẽ gửi những món quà ý nghĩa này đến cho nhau, và kèm với đó là những lời chúc tốt đẹp, và đó cũng là động lực, cũng là niềm tin yêu trong cuộc sống.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Cà phê đắng và mưa. Sau đây thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với một cảm nhận âm nhạc qua bài viết của anh Quốc Triều ở phường Quy Nhơn về ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ.

Có lẽ phải đi qua đủ những đổi thay của cuộc đời, người ta mới hiểu hết ý nghĩa của nỗi nhớ. Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ chỉ cần yêu chân thành thì sẽ có thể cùng nhau đi hết một chặng đường dài. Nhưng rồi thời gian dạy cho tôi biết rằng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có một cái kết trọn vẹn. Khi nghe ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ, tôi như thấy lại một phần ký ức của mình. Góc phố này nơi mình quen nhau, gợi nhớ về những nơi trốn bình thường nhưng lại chứa đựng cả một quãng thanh xuân. Sau tất cả, điều còn ở lại không phải là những lời hứa năm nào, mà là những kỷ niệm âm thầm nằm trong tim. Để rồi mỗi lần nghe lại giai điệu ấy, tôi lại nhớ về một người đã từng rất quan trọng, nhớ về một thời tuổi trẻ đã qua, và cả những mùa nhớ vẫn còn ở lại theo năm tháng. Ngày ấy, chúng tôi cũng từng có những buổi chiều như thế. Chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần được ngồi cạnh nhau đã là niềm vui. Tuổi trẻ của tôi từng trôi qua rất bình yên trong những khoảng thời gian giản dị nhất. Và cũng giống như trong bài hát, chúng tôi từng nói với nhau về những ngày mai, về những dự định còn ở phía trước. Khi ấy, chẳng ai nghĩ sẽ có ngày những lời hứa ấy chỉ còn là ký ức. Rồi cuộc sống cuốn mỗi người theo một hướng khác, không có ai đúng hay sai, chỉ là đến một thời điểm nào đó, người ta không còn đủ gần để hiểu nhau như trước nữa. Bởi vậy, khi nghe câu hát "Có một lần anh chẳng qua nữa", tôi cảm nhận được sự lặng lẽ của một cuộc chia xa trưởng thành. Không phải sự rời bỏ trong phút chốc, mà là khoảng cách được tạo nên từ rất nhiều ngày tháng. Điều khiến tôi suy ngẫm nhất là hình ảnh để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Thời gian vẫn âm thầm trôi, mùa này nối tiếp mùa kia, nhưng có những ký ức vẫn ở nguyên nơi đó. Chúng không còn khiến ta đau như trước, nhưng cũng không bao giờ biến mất. Chúng trở thành một phần trong hành trang của cuộc đời, giống như một cuốn sách đã đọc nhưng vẫn luôn được giữ lại trên giá sách. Tôi thích cách bài hát nhắc đến mùa thu với hàng cây xao xác và những chiếc lá rơi, bởi mùa thu trong âm nhạc thường là mùa của hoài niệm. Đó là khoảnh khắc con người ta dễ nhìn lại những gì đã qua nhất. Khi còn trẻ, ta thường nhìn về phía trước, nhưng khi đã đi qua một quãng đường đủ dài, ta lại học cách ngói nhìn lại quá khứ bằng sự biết ơn nhiều hơn là tiếc nuối. Có lẽ vì thế mà câu hát Ngược Thời Gian, Ngược Về Quá Khứ không còn là mong muốn thay đổi điều gì nữa. Đó chỉ là một phút giây muốn

Được nhìn lại chính mình của ngày xưa, nhìn lại chàng trai đã từng yêu hết lòng, từng sống hết mình cho những cảm xúc trong thành nhất. Dù kết quả có ra sao, đó vẫn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà cuộc đời đã ban tặng. Người ta thường nói, đàn ông càng lớn tuổi càng ít nói về tình yêu, nhưng thực ra không phải họ quên, chỉ là họ học được cách cất giữ những cảm xúc ấy vào một góc rất sâu trong lòng. Thỉnh thoảng, giữa một buổi chiều yên tĩnh, nghe lại bài hát cũ thì thấy một hàng cây quen thuộc hay bắt gặp một cơn mưa bất chợt, tất cả lại trở về nguyên vẹn như chưa từng rời xa. Và rồi khi bài hát khép lại bằng hình ảnh, phố xa xôi đã vãng người qua, tôi cảm nhận được sự bình thản của một người đã học cách chấp nhận. Cuộc đời vốn là những cuộc gặp gỡ rồi chia xa, có người ở lại rất lâu, có người chỉ đồng hành trong một đoạn đường ngắn. Nhưng dù thế nào, mỗi người từng đi qua đều để lại một dấu ấn riêng trong trái tim ta. Hôm nay, khi ngồi nghe lại bài hát này, tôi không còn tìm kiếm một điều gì đã mất. Tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những mùa đã qua của cuộc đời mình. Có những mùa vui, có những mùa buồn, có những mùa đầy ắp yêu thương và có những mùa chỉ còn lại nỗi nhớ. Nhưng tất cả những điều ấy đã tạo nên một hành trình đáng trân trọng. Và có lẽ đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của Chỉ Còn Những Mùa Nhớ, một khúc tình tự dành cho người đàn ông đã đi qua tuổi mộng mơ như tôi, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên vẹn một góc ký ức để thương, để nhớ và để mỉm cười mỗi khi nhìn lại.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đồng thời giao quyền quyết định chi ngân sách lĩnh vực này cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng công tác lập pháp cho các kỳ họp tiếp theo của Quốc hội. Hà Nội bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tiếp tục loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ. Chương trình hôm nay phát bài 2 và cũng là bài cuối nhan đề Đoàn Thanh niên, người dẫn dắt lối sống cho giới trẻ. Trong phần tin quốc tế, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz dần được khôi phục, song tranh cãi về quyền quản lý tuyến vận tải này trở thành thách thức với tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran. Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng tại nhiều quốc gia làm gia tăng lo ngại về an toàn nơi công cộng và kiểm soát súng đạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đảng ta luôn coi xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là có ý nghĩa quyết định với yêu cầu cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng tham gia hoạch định đường lối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn, xử lý những vấn đề hệ trọng, quy tụ được đội ngũ, giữ vững kỷ luật kỷ cương, bảo vệ lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân trong những thời điểm khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, có quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đánh giá cán bộ không thể chỉ dựa vào hồ sơ đẹp, quá trình thuận lợi, nhận xét chung chung, thiếu tín nhiệm, hình thức hoặc cơ cấu cần có, mà phải đánh giá bằng sản phẩm hiệu quả thực thi, khả năng giải quyết những việc khó, mức độ tín nhiệm thực chất, uy tín trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và dữ liệu công việc có thể kiểm chứng được.
2: Là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết trước hết. Cán bộ cấp chiến lược không được dao động, cơ hội, thực dụng, không được lấy lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm thay thế cho lợi ích chung, không được né tránh việc khó vì sợ trách nhiệm, không được nhân danh đổi mới để làm trái nguyên tắc, trái quy định.
1: Nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn, đặt ra nhiều việc mới, chưa có tiền lệ. Chính vì vậy, cán bộ cấp chiến lược không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm cũ, làm đúng quy trình mà không tạo ra kết quả. Nói về đổi mới mà không tổ chức được cách thức đổi mới thì cũng không đạt được yêu cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Là phải có tư duy chiến lược, phải có năng lực thực thi. Từ tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu, thấy xu thế, nhận diện được rủi ro, lựa chọn đúng trong trọng tâm, trọng điểm. Năng lực thực thi là biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, dữ liệu, sản phẩm và kết quả. Nói đi đôi với làm. Đã làm thì đến cùng, đã chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực và tạo được cái sự chuyển biến.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng

0: pháp xây dựng nghiệp vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo xuất phát từ bài toán thực tiễn, gắn chức năng quản lý ngành, tiềm năng thế mạnh của địa phương, năng lực doanh nghiệp và nhu cầu thị trường, không lập kế hoạch theo phong trào, đăng ký sản phẩm vượt quá năng lực thực thi, chạy theo công nghệ cao nhưng không xác định được sản phẩm đầu ra, làm chủ các khâu chuỗi, đơn vị tiếp nhận, nguồn lực thị trường và hiệu quả kinh tế.
1: Báo cáo về bước tiến trong phát triển công nghệ chiến lược và đề xuất các cơ chế tài chính đột phá, trọng tâm là việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, nhu cầu cấp thiết về một hành lang pháp lý chấp nhận rủi ro để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa. Nhấn mạnh giải ngân và phân bổ ngân sách cho khoa học công nghệ còn chậm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ rõ những bất hợp lý và đề nghị tối ưu hóa phân bổ ngân sách.
2: Vốn cho các khoa học công nghệ chiếm 60%, nhưng mà nghiên cứu công nghệ chiến lược chỉ chiếm 1,5% và đổi mới sáng tạo chỉ chiếm 1,5% và chuyển đổi số chiếm 38,5%. Thớm phân bổ 24.000 tỷ còn chưa phân bổ chi tiết, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược, kinh phí qua cơ chế quỹ.
1: Các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị thống nhất quy trình xây dựng sản phẩm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo theo chuỗi giá trị, các ngành chuyển mạnh từ vai trò ban hành kế hoạch sang vai trò thiết kế, phân vai giữa địa phương và dẫn dắt thị trường. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc về tổng thể quốc gia số.
3: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường về cơ chế tài chính đột phá đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia, và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ các hạ tầng, phòng thí nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
1: Về cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, Thủ tướng đề nghị cơ chế phải đặc biệt thông thoáng, tháo gỡ được những điểm nghẽn.
3: Chúng ta nói chúng ta ban hành các cơ chế đặc thù rồi, đột phá rồi, nhưng nếu triển khai trên thực tiễn mà vẫn vướng thì chúng ta vẫn phải có trách nhiệm để hướng dẫn cho xử lý, nhất là về đặt hàng, khoán chi, mua sắm sản phẩm đầu tiên, định giá tài sản trí tuệ và chấp nhận rủi ro và ưu tiên những nguồn lực, nhất là chi đầu tư phát triển cho công nghệ lõi, sản phẩm có khả năng thương mại hóa, có tác động lan tỏa, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia là những vấn đề. Bây giờ mạnh dạn Bộ Tài chính với Bộ Khoa học Công nghệ giao nhiệm vụ quyết định chi cho các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở cái ngân sách được phân bổ.
4: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 3. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng công tác lập pháp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
5: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nội dung dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra, thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết để nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Cán bộ công chức viên chức năm 2025 và các nghị quyết có liên quan của Chính phủ. Đối với quy định về trợ lý thư ký của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh:
6: đây là nhóm công chức có tính chất đặc thù, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định theo hướng Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện việc nhận xét đánh giá đối với trợ lý thư ký, đồng thời giao cho Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thực hiện việc xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở kết quả nhận xét đánh giá đó, bảo đảm thống nhất một đầu mối quản lý công chức. Quy định này phù hợp với quy định số 30 của Bộ Chính trị, bảo đảm thống nhất với nghị định 335 của Chính phủ và góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn đối với nhóm chức danh đặc thù này.
5: Với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành biểu quyết thông qua nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 524 ngày 20 tháng 9 năm 2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và chuẩn bị cho các kỳ họp sắp tới là rất lớn. Chủ tịch Quốc hội thông tin, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ

0: chức kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc đầu tháng 8 năm 2026.
1: Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật, có 3 nội dung quan trọng khác. Thì hôm qua họp ban chỉ đạo hoàn thiện thể chế thực thi pháp luật, thì trên cơ sở kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì sẽ có 4 cái luật tại cái kỳ họp không thường lệ là cho ý kiến thôi. Một là cái luật đất đai sửa đổi, cái thứ hai là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công sửa đổi, cái thứ ba là luật tố tụng hình sự sửa đổi, cái thứ tư là luật hình sự sửa đổi. 4 nội dung này thì cho ý kiến lần đầu, bởi vì những luật này thì phải 2 kỳ họp chứ không thể rút gọn.
0: Đối với kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, dự kiến thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan có liên quan cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại kỳ họp không thường lệ.
1: Tôi nhấn mạnh phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích, không được để xảy ra tình trạng chuẩn bị vội vàng, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung còn chưa chính, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành. Thì tôi nhắc lại là cái việc luật có chất lượng hay không, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách là phải chịu trách nhiệm. Các cái cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt cái vai trò gác cổng trong cái công tác lập pháp.
0: Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước, chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ.
2: Tiếp theo là các hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ Ấn Độ Sering Wangchak Sopa đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
3: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ, người bạn thủy chung tin cậy, có nhiều gắn kết lịch sử và văn hóa. Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập pháp Ấn Độ trong triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tăng cường đầu tư hai chiều và đưa khoa học công nghệ trở thành trụ cột hợp tác mới, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ Sandeep Arya cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội với những định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân để củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Cho biết phía Ấn Độ đang nghiên cứu kế hoạch tiếp tục cung dước Xá Lợi Đức Phật sang Việt Nam tôn trí trong thời gian tới. Khẳng định hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.
2: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ nhà nước Palestine Sari Salaman đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đại sứ Sari Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ đại sứ Palestine tại Việt Nam và vai trò trưởng đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đánh giá cao sự gắn bó hiểu biết sâu sắc của đại sứ đối với lịch sử văn hóa Việt Nam, vai trò cầu nối củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Palestine, cũng như sự gắn kết và hoạt động hiệu quả của ngoại giao đoàn tại Hà Nội. Chúc mừng nhà nước và nhân dân Palestine đã tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố đoàn kết xây dựng nhà nước Palestine trong thời gian tới. Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Với vai trò là cơ quan lập pháp và giám sát, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ chính phủ, các bộ ngành địa phương thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Palestine. Đại sứ Sadi Salama bày tỏ vinh dự đã có thời gian gắn bó hơn 40 năm với đất nước và con người Việt Nam. Cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza, tin tưởng sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc tái thiết giải Gaza, hướng tới một giải pháp lâu dài bền vững cho vấn đề Palestine trên cơ sở

0: hai nhà nước. Đại sứ Sadi Salama khẳng định trên bất kỳ cương vị nào cũng sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt và hướng về Việt Nam.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nicken.
2: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada tiếp tục phát triển tích cực, trong đó hợp tác quốc phòng được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng và an ninh biển. Đại tướng cảm ơn Canada đã hỗ trợ đào tạo cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác đã thống nhất, tập trung vào đào tạo, gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới và khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới và mời phía Canada tham dự tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đại sứ James Nicken khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Canada, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực cùng quan tâm như đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và công nghiệp quốc phòng.
1: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam.
2: Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ quốc gia. Theo ông, công nghệ lượng tử là lĩnh vực mới, phát triển nhanh, có dư địa chiến lược lớn cho cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đồng thời thuộc nhóm công nghệ chiến lược được xác định trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Do đó, cần sớm nhận diện xu hướng, đánh giá khách quan cơ hội, thách thức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tương lai. Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái nhận định, công nghệ lượng tử là lĩnh vực khó, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng nhân lực và cơ chế tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, nếu chậm theo dõi, chậm chuẩn bị, Việt Nam sẽ bị động trước xu thế công nghệ mới.
3: Phải chuẩn bị sớm, phải có nhóm nghiên cứu, phải có phòng thí nghiệm, phải có bài toán, phải có người trẻ được dẫn dắt, phải có chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia. Chúng tôi cho rằng chúng ta phải chủ động nhưng không nóng vội, không chạy đua toàn diện với các cường quốc nhưng không đứng ngoài quan sát. Trong đó chúng ta phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu tạo năng lực phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
2: Theo các chuyên gia, công nghệ lượng tử đang nhận được sự đầu tư mạnh mẽ trên toàn cầu. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất sớm xây dựng chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử với tầm nhìn dài hạn và cơ chế điều phối hiệu quả, đồng thời thành lập cơ quan điều phối quốc gia để tập hợp và kết nối các nguồn lực.
4: Chúng ta nên sớm xây dựng một chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử với tầm nhìn dài hạn và cơ chế điều phối hiệu quả. Chương trình này nên xác định rõ mục tiêu theo từng giai đoạn, từ nghiên cứu nền tảng đến phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực đến thử nghiệm ứng dụng và thương mại hóa. Đồng thời chúng ta nên thiết lập một cơ quan điều phối quốc gia có khả năng tập hợp nguồn lực để điều phối hoạt động xuyên suốt giữa các bộ ngành và các đơn vị nghiên cứu.
1: Nhằm siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm theo chỉ số hiệu quả công việc hay còn gọi là KPI đối với các cơ quan tham gia xây dựng pháp luật. Đề án được kỳ vọng là sẽ tạo bước chuyển từ quản lý bằng báo cáo định tính sang quản lý bằng dữ liệu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
5: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, điểm đổi mới cốt lõi của đề án này là cơ chế đánh giá toàn diện và giám sát chéo giữa các cơ quan. Theo đó, phạm vi chấm điểm không chỉ giới hạn ở Bộ Tư pháp mà mở rộng đến Văn phòng Chính phủ và tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ. Thước đo đánh giá sẽ dựa trên hai tiêu chí chính là tiến độ xử lý hồ sơ và trách nhiệm, chất lượng nội dung trong từng khâu, từ soạn thảo, thẩm định cho đến trình ban hành. Đáng chú ý, đề án quy định rõ cơ chế quy trách nhiệm liên đới. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành bị phát hiện có nội dung trái pháp luật, tất cả các cơ quan tham gia vào quy trình xử lý, bao gồm cả cơ quan phối hợp thẩm định, nếu không phát hiện ra sai sót đều sẽ bị trừ điểm. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định đây là giải pháp đột phá và vô cùng cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng thể chế. Toàn bộ quy trình sẽ chuyển từ phương thức theo dõi bằng báo cáo định kỳ, định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể, không còn chung chung như trước. Để kiểm nghiệm hiệu quả trong thực tiễn, Phó Thủ tướng yêu cầu rút ngắn thời gian thí điểm của đề án xuống còn 1 năm thay vì 3 năm như đề xuất ban đầu. Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tư pháp sẽ chấm điểm việc phối hợp thẩm định đối với 6 bộ được luật quy định.
6: Đề nghị các đồng chí rà soát lại.

0: Các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần, các tiêu chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Và về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh tùy tiện.
1: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đề án ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu số và khuyến khích dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính công. Hệ thống sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm ngay trong quý 2 năm 2026, trước khi triển khai chính thức từ quý 3 năm 2026. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 6 năm 2026.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, việc xây dựng hệ thống hạ tầng, nghiên cứu hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Và sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nhằm tạo nền tảng thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
3: Dự thảo đề án được xây dựng bám sát dựa trên các căn cứ chính trị pháp lý quan trọng là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 71 của Chính phủ, Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Trình bày dự thảo đề án, ông Nguyễn Tiến Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
4: Quan điểm là phát triển hạ tầng phải gắn chiến lược và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung cho công nghệ chiến lược, tổ chức thống nhất theo mô hình 3 tầng, ưu tiên kế thừa, nâng cấp, kết nối và sử dụng dùng chung hạ tầng hiện có, lấy con người, năng lực vận hành, hiệu quả, khai thác làm trung tâm, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình, đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu, sở hữu trí tuệ và lợi ích quốc gia.
3: Theo đề án, mục tiêu đến năm 2035, hình thành mạng lưới hạ tầng hiện đại, liên thông và dùng chung trong phạm vi cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, có một số trung tâm thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu khu vực. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành khẳng định sự cần thiết của việc ban hành đề án, đồng thời đề nghị cần xác định rõ hơn vị trí pháp lý, tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế tài chính đầu tư, vận hành hiệu quả các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ chế quản lý, quản trị, tính liên thông, kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu này để hạn chế sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực, sự gắn kết và lồng ghép với các quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tính trọng tâm, trọng điểm và yêu cầu cần có sản phẩm đầu ra rõ ràng từ hoạt động của các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng dự thảo đề án và đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cần rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đề án.
5: Chúng ta tập trung hình thành cái hệ thống nghiên cứu hiện đại, đồng bộ, liên thông, dùng chung, hiệu quả, đủ năng lực phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và trong đó là đặc biệt trước mắt là công nghệ chiến lược, đồng thời là rà soát làm rõ các cái mục tiêu, kết quả cụ thể, lộ trình thời gian triển khai, kể cả nguồn lực, cái nội hàm của các cái phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia như thế nào, xác định cái vị trí pháp lý của các phòng thí nghiệm, cơ chế hoạt động như thế nào.
2: Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với hai pháp lệnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3, gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
6: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật với 5 nhóm chính sách lớn gồm mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, mở rộng đối tượng hợp nhất văn bản đối với văn bản sửa đổi bổ sung đính chính, bãi bỏ một phần, hết hiệu lực một phần, tạm ngưng hiệu lực một phần hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực một phần văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó. Đồng thời, sửa đổi bổ sung quy định về việc hợp nhất bảo đảm thực hiện kết luận số 09 ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát

0: triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.
1: Văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong việc viện dẫn và áp dụng pháp luật được trình bày và đăng tải, đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung thực hiện thì chủ trương là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách.
0: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, bổ sung việc Viện Kiểm sát nhận hồ sơ điện tử theo hướng sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của tòa án cung cấp. Viện Kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại tòa đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó, nhận hồ sơ vụ việc bằng phương tiện điện tử trong trường hợp quy định tại khoản 2, điều 6A của pháp lệnh này. Pháp lệnh cũng quy định cụ thể về trình tự thủ tục phiên họp, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên đầu tiên thảo luận phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027, tin của phóng viên Hà Nam.
3: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 với mức tăng bình quân 8,5% hoặc 9,8%, tương đương tăng từ 360.000 đến 520.000 đồng tùy vùng. Theo cơ quan này, mức đề xuất được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng, năng suất lao động và nhu cầu đảm bảo mức sống cơ bản của người lao động. Trong khi đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu là cần thiết, nhưng đề nghị lùi thời điểm áp dụng đến ngày 1 tháng 7 năm 2027 để doanh nghiệp có thêm thời gian thích ứng trước áp lực chi phí sản xuất kinh doanh. Đây mới là phiên họp đầu tiên, các bên sẽ tiếp tục thương lượng, phân tích số liệu và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trước khi trình chính phủ phương án cuối cùng.
2: Theo Nghị định số 188 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7 tới, người có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến trung ương sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Chính sách áp dụng tại nhiều cơ sở y tế trung ương và bệnh viện thực hành trung ương, các trường đại học y dược cùng một số bệnh viện thuộc Bộ Công an. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn, đồng thời giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Thưa quý vị, dù đã bàn giao hơn 67% mặt bằng, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vẫn chưa thể triển khai các hạng mục chính do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chậm hoàn thiện. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phê bình nhà đầu tư, yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73 km. Tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 421 ha mặt bằng, đạt hơn 67% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, nhà thầu mới dừng ở công tác phát quang, san ủi do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chưa được phê duyệt. Trong khi đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66 km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng cũng gặp vướng mắc về thủ tục. Hiện mới có hơn 76 ha mặt bằng được bàn giao, một số đoạn tuyến chưa hoàn tất thiết kế kỹ thuật và hợp đồng tín dụng chưa được ký kết. Tại buổi làm việc về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của hai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương, sở ngành và nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, khẩn trương tháo gỡ khó khăn. Nhà đầu tư dự án Bảo Lộc - Liên Khương phải hoàn tất hồ sơ thiết kế, hợp đồng tín dụng và các thủ tục pháp lý trước ngày 15 tháng 7, đồng thời thực hiện phương châm có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, không để các dự án cao tốc trọng điểm tiếp tục chậm tiến độ vì vướng mắc hành chính.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên những nghĩa trang liệt sĩ trải dài khắp cả nước, hành trình tìm lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc đang được đẩy nhanh với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hôm nay, thành phố Hà Nội đã bắt đầu lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, xã Phú Đồng để phục vụ giám định ADN. Đây là bước triển khai đầu tiên tạo cơ sở để thành phố mở rộng việc lấy mẫu tại hàng nghìn phần mộ liệt sĩ trên địa bàn. Còn tại tỉnh Quảng Trị, mảnh đất từng hứng chịu những mất mát hy sinh vô cùng lớn lao trong chiến tranh, giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè, những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bên từng phần mộ, cẩn trọng thu nhận mẫu ADN với mong muốn sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các anh trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
6: Các cán bộ chiến sĩ đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

0: Giữa cái nắng tháng 6 trên đất lửa Quảng Trị, người lính chạy đua với thời gian, miệt mài lật từng tấc đất, nâng niu từng mẫu sinh phẩm thu được dưới từng phần mộ để sớm xác định đầy đủ thông tin các anh hùng liệt sĩ. Đại úy Nguyễn Văn Hùng, nhân viên đội 584 thông tin, mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và chính xác trong từng thao tác.
1: Nhiệm vụ đòi hỏi là thời gian gấp rút, là tỉ mỉ, độ chính xác tuyệt đối liên quan đến ADN của các bác. Dù thời tiết Quảng Trị rất khắc nghiệt, bản thân tôi và các anh em trong đội là phấn đấu làm tất cả mọi cái để lấy lại tên cho các bác, cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi thực hiện nhiệm vụ này.
0: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường Chín, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong chiến tranh. Tại đây, hơn 5.900 phần mộ chưa xác định được thông tin. Hiện có 3 tổ công tác, gồm tổ lấy mẫu sinh phẩm, tổ cất bóc, tổ hoàn mộ. Để làm được những phần việc này, mỗi ngày đội 584 phải thực hiện khai quật, lấy mẫu từ 35 đến 40 phần mộ và phối hợp với các lực lượng chức năng lấy mẫu. Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tại mỗi phần mộ, việc khai quật, lấy mẫu, ghi nhận hình ảnh đều trải qua quy trình 8 bước nghiêm ngặt. Toàn bộ quá trình được số hóa với 16 hình ảnh cho mỗi phần mộ nhằm phục vụ công tác quản lý, xác minh thông tin sau này. Đằng sau mỗi mẫu ADN thu nhận là thắp lên hy vọng xác định được danh tính liệt sĩ.
2: Mỗi hai cốt liệt sĩ, mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục tên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh về với gia đình, thực hiện cái nguyện vọng của gia đình tìm lại tên cho các anh.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị sẽ khai quật lấy mẫu giám định ADN hơn 22.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, không tính các phần mộ đã lấy mẫu và mộ liệt sĩ được quy tập bàn giao nhưng không thu thập được mẫu để giám định. Cùng với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, công tác lấy mẫu ADN cũng đang được triển khai đồng thời tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị và trước đó là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn hơn 31.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy, hơn 25.000 liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt hơn, triển khai đồng bộ sáng tạo và hiệu quả các giải pháp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong phần 1 của loạt bài viết Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ, chúng tôi đã đề cập thực trạng và nguyên nhân của lối sống lạc hướng. Trong một thế giới mà giới trẻ mỗi ngày phải đối diện với vô vàn luồng thông tin, những cám dỗ và áp lực từ cả đời thực lẫn không gian mạng, thì nhu cầu được định hướng, được truyền cảm hứng và có một điểm tựa tinh thần ngày càng trở nên quan trọng. Và thực hiện sứ mệnh của mình thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai những hoạt động nào để trở thành người bạn đồng hành, người dẫn dắt lối sống, giúp thanh niên xây dựng bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng và hình thành những giá trị sống có tích cực. Tổ chức đoàn hội sẽ cần đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động thế nào để gần hơn với người đời, người trẻ. Và đây cũng là nội dung phần 2 và cũng là phần cuối của loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ có nhan đề Đoàn Thanh niên, người dẫn dắt lối sống cho giới trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Mấy đứa hôm nay chốt chủ đề là về bảo vệ môi trường.
6: Tối Chủ nhật hàng tuần tại nhà văn hóa Quỳnh Lân, xã Đại Thanh, Hà Nội luôn rộn vang tiếng cười nói từ các lớp học vẽ, học múa và kỹ năng sống dành cho thanh thiếu nhi. Không có những bài giảng khô cứng, các đoàn viên thanh thiếu nhi cùng tham gia những trò chơi tình huống, trao đổi về cách ứng xử trên mạng xã hội, kỹ năng quản lý cảm xúc hay các trò chơi dân gian. Anh Đoàn Hải Long, đoàn viên xã Đại Thanh cho biết.
7: Cái hoạt động tổ chức sinh hoạt hè, những cái trải nghiệm này mặc dù chỉ có 2 buổi một tuần buổi tối đấy, nhưng mà nó cân bằng được cái thời gian sinh hoạt giữa việc sử dụng điện thoại với cả vui chơi như này. Nhưng mà quan trọng là em thấy là các bạn trong kia giao lưu rất là tốt với nhau, có sự kết nối.
8: 1, 2, 3 đồng.
6: Từ một học sinh đam mê game chơi nhiều giờ mỗi ngày, Nguyễn Quang Tuệ, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đã thay đổi khi tham gia các hoạt động của đoàn và trở thành thành viên tích cực của đoàn xã Đại Thanh trong mùa hè này.
8: Trước đây cháu khá là đam mê chơi game, rời xa chiếc điện thoại để đến với các hoạt động thực tiễn như này với các anh chị đoàn thanh niên. Cháu cảm thấy những hoạt động này nó khá là thú vị, bổ ích. Cháu tiếp thu rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, thỏa sức khám phá ra được những điểm mạnh của mình, hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ở bên ngoài đời sống và kiến thức đáng có cho sau này bọn cháu ra ngoài xin việc ạ.
6: Sự thay đổi không chỉ đến với những bạn trẻ bình thường mà còn với cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đó là câu chuyện đời thường tích cực của Lê Thị Xuân Anh với nickname Lê Bống đã có sự thay đổi nổi bật khi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, chương trình dành cho thanh niên, các chiến dịch lan tỏa giá trị tích cực và nay trở thành MC, diễn viên truyền hình.
9: Thì em cảm thấy rất là vinh dự khi được Trung ương đoàn trao cho cơ hội đồng hành cùng trong chiến dịch chia sẻ cùng thầy cô. Thì đây cũng là một chương trình mà em đã đồng hành đến năm nay là năm thứ 5 rồi. Thì em làm những cái nội dung về người thầy để có thể bày tỏ lòng biết ơn đến với thầy cô lên vùng biên giới, gửi trao những cái món quà, những cuốn sách, những cả niềm vui đến thầy cô. Thì thông qua đó thì tạo thêm cho em những cái động lực để em thấy là mình sẽ cần phải học tập và làm việc nhiều hơn nữa, rèn luyện bản thân mình để mình có thể đóng góp có những cái hành trình tiếp theo.
6: Nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Không chỉ góp sức cho các hoạt động cộng đồng, người trẻ còn lan tỏa tình yêu quê hương qua những câu chuyện, hình ảnh tích cực trên không gian mạng. Riêng năm 2025, hành trình ghi nhận hơn 1,1 tỷ lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số, cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động giáo dục lý tưởng lối sống khi được triển khai bằng những cách làm gần gũi sáng tạo với giới trẻ. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến trên Internet, các phong trào thi đua phù hợp với từng cấp học, từng đối tượng thanh thiếu niên như cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam, cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, thi tiếng Anh tin học v.v. để người trẻ có thể vừa phát huy khả năng tư duy vừa vui chơi.
10: Các hoạt động của đoàn thì hỗ trợ chúng em rất là nhiều, định hướng cho chúng em phát triển nè, cũng như là tạo cho chúng em một cái sân chơi mà qua cái sân chơi này thì các bạn rất là tiến bộ, cũng như là các bạn học được nhiều cái kinh nghiệm và những cái kinh nghiệm thực tế khi mà ra làm việc ạ.
11: Em thì cũng có khá là nhiều ý tưởng. Mình yêu Tổ quốc thì nó bắt đầu từ việc yêu gia đình này cho đến những cái thứ lớn hơn. Vì em nghĩ rằng là ở trên mạng xã hội thì càng những cái gì gần gũi thì càng dễ chạm đến trái tim của người xem, dễ khiến cho mọi người hưởng ứng theo cái hành trình của mình và mọi người cũng sẽ làm theo những cái mọi người cũng thể hiện cái việc mọi người yêu Tổ quốc như thế nào qua cái việc xem những cái clip của em.
6: Từ thực tiễn hoạt động đoàn cơ sở, anh Đặng Thanh Tú, bí thư đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng
12: đoàn cần chủ động bước vào không gian số, tận dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng công nghệ trực tuyến để tiếp cận truyền thông và tập hợp đoàn viên thanh niên, cũng như là cần đẩy mạnh các cái mô hình câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích, ngành nghề, lĩnh vực để tập hợp và tạo không gian để các bạn đoàn viên thanh niên tham gia và gắn bó với tổ chức đoàn.
6: Các chuyên gia cho rằng muốn đồng hành và dẫn dắt người trẻ, đoàn phải hiện diện ngay trên chính những nền tảng mà thanh niên đang sử dụng mỗi ngày, kể những câu chuyện truyền cảm hứng bằng ngôn ngữ của giới trẻ, tạo ra những xu hướng tích cực đủ hấp dẫn để lan tỏa trong cộng đồng. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục cho rằng
13: đoàn thanh niên có thể định hướng xây dựng những cái phong trào, những cái trào lưu hỗ trợ cho các bạn nới rộng tầm nhìn và có thể giúp cho các bạn có những cái hoạt động rèn luyện kỹ năng, thay đổi những cái góc nhìn, tăng cường trải nghiệm cho thanh niên. Ví dụ như tạo ra những diễn đàn để thanh niên phân tích những cái hiện tượng đang xảy ra hiện giờ, những cái hệ lụy, để có thể từ đó các thanh niên nhìn nhận một cách chính xác trào lưu đó tốt hay là xấu, đem lại những cái lợi ích cho xã hội hoặc là gây hại cho xã hội như thế nào.
6: Nhận thức rõ những thách thức trong công tác giáo dục định hướng lối sống thanh niên trong thời đại số, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đồng hành cùng người trẻ. Không chỉ tổ chức các hoạt động trực tiếp, tổ chức đoàn cũng đẩy mạnh hiện diện trên không gian mạng, phát triển các kênh truyền thông số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh thiếu niên, đồng thời lan tỏa những thông tin tích cực, những câu chuyện đẹp và các giá trị nhân văn đến với người trẻ. Nhiều cuộc vận động như xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp hay ứng xử văn minh trên không gian mạng tiếp tục được triển khai với những cách làm gần gũi phù hợp hơn với nhu cầu và thói quen tiếp nhận thông tin của thanh niên. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
14: Chúng ta đang cố gắng để từng thành phần, từng đối tượng thanh niên có sân chơi, có không gian để các bạn. Vẫn còn những cái chỗ mà chúng tôi tự nhận thấy là còn khó khăn để tiếp cận. Thanh niên địa bàn dân cư, đặc biệt các bạn thanh niên lao động tự do, ấy thì cũng phải kết nối với các bạn. Rồi các hoạt động đẩy mạnh trên không gian mạng mà chúng tôi cũng suy nghĩ là với cái bối cảnh như hiện nay thì chắc chắn không gian mạng đây là mặt trận thứ hai ấy, để mình thực hiện những công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cho tất cả các đối tượng thanh niên. Và thực tế như vừa rồi, minh chứng thì cũng rất là rõ. Có các hoạt động khi mà chúng ta đã thiết kế, chúng ta triển khai một cách phù hợp, chạm đến cảm xúc của thanh niên, thì có đến hơn 10 tỷ lượt các bạn thanh niên tham gia các hoạt động A80. Có rất nhiều giải pháp để chúng ta có thể phát huy, thực hiện được.
6: Trong thế giới không ngừng thay đổi, mỗi ngày người trẻ có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin. Họ cần hơn bao giờ hết những giá trị để tin tưởng, những môi trường để rèn luyện và một tổ chức đủ gần gũi để lắng nghe và đồng hành trên hành trình trưởng thành. Đó cũng chính là sứ mệnh của Đoàn Thanh niên, không chỉ tổ chức các phong trào hành động cách mạng mà còn góp phần định hướng lý tưởng, bồi đắp nhân cách, xây dựng lối sống đẹp và khơi dậy khát vọng cống hiến.

0: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 2 ngày tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin thế giới đáng chú ý. Liên minh châu Âu đã quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh song phương với Vương quốc Anh, đồng thời tiến hành đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hợp tác sau thông báo từ chức bất ngờ của Thủ tướng Anh. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
2: Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị này, đồng thời cho biết phía Liên minh châu Âu đang đánh giá lại các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Ông Costa cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm ông Starmer sẽ tiếp tục duy trì lộ trình đang thiết lập và làm ấm bầu không khí quan hệ giữa Bruxelles và London sau những năm tháng đầy sóng gió thời hậu Brexit. Ông Starmer sẽ tạm thời giữ vai trò thủ tướng lâm thời cho đến khi đảng lao động bầu ra lãnh đạo mới. Ông Andy Burnham, người vừa được bầu làm nghị sĩ khu vực Macclesfield, hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất có thể tiếp quản chiếc ghế thủ tướng Anh mà không gặp phải sự cạnh

0: bị phong tỏa.
1: Trong thời hạn 30 ngày này, một đường dây nóng sẽ được thiết lập theo quy định tại Điều 5 nhằm bảo đảm cơ chế phối hợp giữa các bên. Nhờ đó, các tàu thuyền có nhu cầu đi lại qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo lưu thông an toàn và nhanh chóng.
0: Theo thỏa thuận tạm thời, Iran cam kết bảo đảm an toàn hàng hải, tiến hành giả phá bom mìn và loại bỏ các trở ngại quân sự trên tuyến vận tải huyết mạch này trong vòng 30 ngày. Trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày, Iran đồng ý không thu phí đối với các tàu quá cảnh. Mặc dù Iran đã tạm thời từ bỏ kế hoạch thu phí trong thời gian đàm phán, thỏa thuận hiện nay không bảo đảm chính sách này sẽ tiếp tục được duy trì sau khi giai đoạn thương lượng kết thúc. Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
2: Trong vòng gần một tuần qua, ít nhất là 23 vụ nổ súng nghiêm trọng được ghi nhận tại Mỹ, Canada và Philippines khiến cho 16 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương. Các vụ xả súng xảy ra liên tiếp đang làm dấy lên những lo ngại mới về hiệu quả kiểm soát và an toàn súng đạn nơi công cộng cũng như là các nguy cơ bạo lực trong xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tại Mỹ, thành phố Chicago tiếp tục trở thành tâm điểm của bạo lực súng đạn khi ghi nhận hơn 20 vụ nổ súng từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi tăng cường sự can thiệp của liên bang và quân đội nhằm đối phó với tình trạng tội phạm bạo lực. Những lo ngại về an ninh cũng lan sang Canada sau vụ phục kích nhằm vào lực lượng cảnh sát tại thành phố Montreal vào ngày 22 tháng 6. Một tay súng mang tư tưởng cực đoan đã nổ súng tại khu dân cư khiến một cảnh sát thiệt mạng, một nữ cảnh sát bị thương và một giáo sĩ Do Thái địa phương tử vong. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về sự kết hợp giữa chủ nghĩa cực đoan trực tuyến và khả năng tiếp cận vũ khí gây chết người. Bà Christine Freches, thủ hiến bang Quebec cho biết.
0: Bảo đảm an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời chúng tôi muốn nâng cấp các phương thức ứng phó cũng như các công cụ hỗ trợ dành cho lực lượng cảnh sát và các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh.
3: Việc các vụ nổ súng liên tiếp xảy ra tại trường học, thư viện, khu dân cư và các sự kiện cộng đồng trong thời gian ngắn đang làm gia tăng áp lực đối với chính phủ các nước trong việc siết chặt kiểm soát súng đạn, nâng cao công tác phòng ngừa bạo lực và tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn công cộng.
2: Từ Pháp, Tây Ban Nha đến Đức và Anh, hàng chục triệu người dân đang phải đối mặt với đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C, buộc chính quyền các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp để ứng phó khẩn cấp với nắng nóng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Tại Pháp, nhiệt độ tại Paris được dự báo lên tới 40 độ C, hơn một nửa số tỉnh thành được đặt trong tình trạng báo động đỏ, hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu, các công viên mở cửa xuyên đêm để người dân tránh nóng. Tại Đức, nhiệt độ ở Berlin đã vượt 30 độ C và có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong những ngày tới. Đợt nắng nóng còn đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Bộ ban tổ chức giải quần vợt Berlin Open phải tạm dừng trận chung kết và sơ tán khán giả vì giông bão. Tây Ban Nha tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất châu Âu, khi nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 40 độ C. Nhiều lao động ngoài trời cho biết họ đang phải làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn.
4: Thật sự rất khó chịu. Tôi phải mặc quần áo thật mỏng và liên tục uống nước vì gần như không thể chịu nổi cái nóng này.
0: Tại Bỉ, Thụy Sĩ, các nước vùng Ban Căng và Anh, giới chức cũng đồng loạt phát đi cảnh báo về nắng nóng cực đoan.
2: Và thưa quý vị, nắng nóng của khu vực châu Âu cho đến nắng nóng tại Mỹ, tại Mexico và Canada cũng không thể ngăn cản sự sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026. Và bây giờ thì các biên tập viên của chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận sáng 23 tháng 6, FIFA đã xác định thêm 3 đội tuyển chính thức lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026 là Argentina, Pháp và Na Uy, nâng tổng số đội đi tiếp lên còn số 6 cùng với Mỹ, Đức và Mexico. Tại bảng G, Argentina có chiến thắng 2-0 trước đối thủ Áo đầy khó chịu. Trận đấu chứng kiến màn độc diễn đầy cảm xúc của Lionel Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền ngay ở phút thứ 9, siêu sao mang áo số 10 đã kịp thời sửa sai bằng một cú đúp đẳng cấp để đưa đội nhà đi tiếp. Messi chia sẻ.
8: Tôi rất hạnh phúc vì kết quả và tấm vé đi tiếp. Việc giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi để có một tuần chuẩn bị tiếp theo thoải mái hơn.
7: Tại bảng Y, hai tấm vé đi tiếp sớm ngã ngũ. Trong khi tuyển Na Uy nhẹ nhàng vượt qua Senegal để giành 6 điểm tuyệt đối, thì trận đấu cùng giờ giữa Pháp và Iraq tại Miami đã bị trì hoãn gần 3 tiếng do giông bão nghiêm trọng. Dù vậy, tuyển Pháp vẫn chứng tỏ sức mạnh

0: áp đảo với chiến thắng 3-0. Kylian Mbappe rực sáng với một cú đúp, nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục của huyền thoại Miroslav Klose. Huấn luyện viên Didier Deschamps dành lời khen ngợi cho học trò.
1: Những gì Kylian Mbappe làm được thật phi thường. Với đẳng cấp và khát vọng, tôi tin tưởng Kylian sẽ sớm độc chiếm kỷ lục này và thiết lập nên một cột mốc vô tiền khoáng hậu.
0: Lượt trận thứ hai bảng K và L World Cup 2026 sáng mai chứng kiến hai ông lớn châu Âu là Anh và Bồ Đào Nha hướng tới những mục tiêu hoàn toàn khác biệt trước các đại diện châu Phi và Trung Á. Tại bảng L, tuyển Anh tràn đầy cơ hội giành vé sớm sau chiến thắng 4-2 trước Croatia. Lối chơi tấn công phóng khoáng dưới thời Thomas Tuchel đang biến Tam Sư thành thế lực đáng gờm, dù đối thủ Ghana có chuỗi 7 trận bất bại. Trước thềm trận đấu tại Boston, huấn luyện viên Thomas Tuchel nhắn nhủ học trò nhập cuộc đầy tự tin.
1: Một nhạc trưởng nổi tiếng từng nói ông ấy không muốn làm phiền bản nhạc cũng như không muốn làm phiền các nhạc công. Đó chính là những gì ban huấn luyện đang cố gắng thực hiện, khích lệ các cầu thủ chơi bóng với sự tự do, đặc biệt là ở những vị trí tấn công.
0: Ngược lại, tại bảng K, trận hòa một đều trước Congo đặt Bồ Đào Nha vào thế buộc phải thắng Uzbekistan để giải tỏa áp lực. Bất chấp những chỉ trích từ dư luận nhắm vào Cristiano Ronaldo, huấn luyện viên Roberto Martinez khẳng định phong thái độ của đội bóng vẫn rất vững vàng.
1: Sau trận hòa, chúng tôi có sự tức giận và thất vọng, nhưng phản ứng đó mang lại sức mạnh, giúp tập thể này gắn kết hơn cả trước khi bước vào World Cup.
0: Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông vào lúc 23 giờ 50 phút đêm nay. Tiếp đó là trận Anh gặp Ghana lúc 2 giờ 50 phút. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Panama gặp Croatia từ 5 giờ 50 và Colombia gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 8 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV2. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển karate Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia. Ở trận chung kết hạng 68kg nữ, cô giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước đối thủ người Nhật Bản Kama Tsubasa. Ngoài thành tích cá nhân của Diệu Ly, tuyển Việt Nam còn giành thêm 5 huy chương đồng, trong đó có nội dung kumite đồng đội nữ để xếp hạng 7 toàn đoàn. Đây là bước đệm quan trọng giúp ban huấn luyện ra soát lực lượng chuẩn bị cho ASEAN 20. Đội tuyển lặn Việt Nam với 9 kình ngư chủ lực, trong đó có ngôi sao Nguyễn Thành Lộc đã có mặt tại Hàn Quốc để tham dự giải vô địch lặn thế giới 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 6 với 36 nội dung tranh tài. Đây là sự trở lại đáng chú ý của lặn Việt Nam sau khi vắng mặt ở giải đấu năm 2024 tại Serbia. Ngay sau khi đặt chân đến Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 6, toàn đội đã tích cực tập luyện, làm quen bể với mục tiêu nỗ lực đạt kết quả cao nhất trên đấu trường thế giới. Giải Pickleball mở rộng khu vực châu Á 2026 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7. Quy tụ nhiều cây vợt mạnh trong nước và quốc tế, giải đấu lần này được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là đấu trường lớn để niềm hy vọng hàng đầu của Việt Nam Trương Vinh Hiển hướng tới mục tiêu chinh phục thành tích cao nhất ở cả 3 nội dung tham gia gồm đơn nam và đôi nam nữ.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên Lai Châu từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng từ thành phố Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía nam từ Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
3: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được kết thúc tại đây. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tả Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
5: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
5: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo Vinh Gia. Hotline 0899 169 555.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều 23 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sáng ngày 23 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu để xác định chiến lược phát triển trong 5 năm tới với yêu cầu đột phá tăng trưởng cao. Trong chương trình có phóng sự phản ánh, hiện các công trình trọng điểm phía Tây tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, chạy đua tiến độ trước mùa mưa nhằm đảm bảo yêu cầu được giao. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận xã Chư Cren đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, đồng thời chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh công tác kiểm tra giám sát thị trường đang được lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai tăng cường triển khai nhằm đảm bảo minh bạch thị trường xăng sinh học. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy và thành viên ban chỉ đạo của tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế, từng bước biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh để kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo. Nổi bật là việc đề xuất các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox đối với các mô hình kinh tế mới và công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế thử nghiệm trong hợp tác đầu tư công, phát triển hạ tầng năng lượng, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo. Trong tổng số 53 nhiệm vụ được Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 57 của Chính phủ giao, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành 11 nhiệm vụ, 24 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ và 2 nhiệm vụ quá hạn. Tại các tỉnh, thành phố, các địa phương đã phát huy lợi thế đặc thù để phát triển các sản phẩm, lĩnh vực phù hợp với thế mạnh riêng và được chia thành hai nhóm gồm nhóm công nghệ mới, công nghệ cao và công nghiệp công nghệ, 14 địa phương, nhóm nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế sinh học, 19 địa phương. Trong đó, Gia Lai được xác định là trung tâm đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, thiết bị bay không người lái UAV và năng lượng tái tạo. Đến nay, tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ KIS UAV trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và phòng chống thiên tai, hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai và ban hành kế hoạch năm lượng tử Gia Lai 2026. Tại phiên họp, đại diện các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo đã tập trung trao đổi thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc hình thành mạng lưới chuyển giao công nghệ quốc gia, tăng cường kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học với nhu cầu đổi mới sáng tạo của địa phương và doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh, xây dựng cơ chế thử nghiệm công nghệ mới sandbox và nhân rộng mô hình doanh nghiệp công nghệ tại các địa phương. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển đất nước. Ghi nhận những kết quả các bộ ngành địa phương đạt được trong triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị thời gian qua, Thủ tướng cũng chỉ rõ trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa đạt được như kỳ vọng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai và phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, các bộ ngành cần phát huy vai trò tư lệnh ngành, từ đó có định hướng phù hợp, nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh và đặc thù của từng vùng miền địa phương. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và chuyên gia trong quá trình triển khai, đồng thời tập trung phát triển các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược mang tính dẫn dắt. Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược. Từng địa phương cần căn cứ tiềm năng thế mạnh để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược phù hợp, triển khai hiệu quả trong năm 2026 và những năm tiếp theo, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội, đóng góp tích cực vào liên kết vùng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 23 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu để xác định chiến lược phát triển trong 5 năm tới với yêu cầu đột phá tăng trưởng cao. Các kịch bản kế hoạch phát triển sản xuất của doanh nghiệp bước đầu đã thể hiện quyết tâm nỗ lực tăng tốc trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, lãnh đạo các sở ngành và đại diện các doanh nghiệp nhà nước. Phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện có 22 doanh nghiệp nhà nước, nắm vốn điều lệ từ trên 50 đến 100%. Trong đó có 18 doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần vốn góp dưới 50%. Chiến lược phát triển các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm đạt 10,86%. Tổng doanh thu giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 14.802 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 1.368,4 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 8,24% năm. Trong 18 doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn, có 14 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp. Nhóm này phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 1.565,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,26% năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 115,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,37% năm. Ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Canhắc cho biết, đơn vị hiện quản lý bảo vệ hơn 7.745 hectare đất và rừng. Trong giai đoạn 5 năm tới, doanh nghiệp xác định ưu tiên đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác các sản phẩm dưới tán rừng, nâng cao tỷ trọng, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần sự tiếp sức từ cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân trong việc liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm. Ông Trần Văn Hòa chia sẻ.
2: Dư địa thì có, điều kiện thổ nhưỡng khí hậu qua tìm hiểu nó phù hợp. Tuy nhiên là có một cái vấn đề khó là về cái đầu ra của cái sản phẩm thì nó không được ổn định. Do vậy cũng đề nghị Ủy ban tỉnh và các cái sở ban ngành quan tâm hỗ trợ cái đầu ra cho cái sản phẩm về dược liệu dây tán rừng. Địa bàn Cờ Bang thì trước đây có rất nhiều mô hình trồng dược liệu dây tán rừng. Về sản phẩm thì có, nhưng mà cái đầu ra này thường thường là nó không có ổn định. Do vậy là cứ trồng ra là không biết bán cho ai, do vậy nó cũng không được phát triển.
0: Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp nhà nước đã nêu kế hoạch lộ trình giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quyết tâm cao để đạt mốc tăng trưởng ít nhất 10% như chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước đang được tỉnh xây dựng hoàn thiện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, hiện môi trường sản xuất kinh doanh, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp rất tốt. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải quyết liệt, chủ động thay đổi phương thức quản lý, điều hành trong sản xuất kinh doanh. Với yêu cầu tăng trưởng cao, người đứng đầu các doanh nghiệp càng quyết liệt, tâm huyết, có tầm nhìn sáng tạo để phát huy hết tiềm năng của từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải thực sự hòa mình trong dòng chảy phát triển nhanh bền vững của tỉnh, của đất nước, không ngại gian khó. Đánh giá các doanh nghiệp đã có bước chuyển trong tư duy, nỗ lực trong quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, song để sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng cao hơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị.
3: Tôi đề nghị là công chí phải tăng trưởng đột phá dựa trên năng suất các nhân tố tổng hợp TP. Trước mắt mình không dựa vào tăng vốn và tăng nhân công nữa, mà mình phải tối ưu hóa cái mình hiện có. Năng suất các nhân tố tổng hợp phụ thuộc rất nhiều vào ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quản trị. Và chúng ta xem tất cả những cái gì mà chúng ta hiện nay đang lãng phí thì chúng ta phải tận dụng tối đa hết, tức là nó phải tuần hoàn.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tập trung rà soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, từ đó nhận diện rõ những khó khăn tồn tại cả chủ quan lẫn khách quan để hoàn thiện kế hoạch chiến lược phát triển. Kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh 5 năm tới cần xây dựng cụ thể chi tiết mang tính đột phá và có phân kỳ theo thời gian. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần chủ động, linh hoạt hơn, nhanh hơn sản xuất kinh doanh, thay đổi từ quản trị thủ công hành chính sang ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các doanh nghiệp nhóm lâm nghiệp tập trung quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển trồng dược liệu dưới tán rừng, đẩy mạnh trồng rừng, ưu tiên rừng gỗ lớn phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và bảo đảm khai thác theo hướng tuần hoàn bền vững. Đồng thời, cần quan tâm khai thác tiềm năng tín chỉ carbon. Khối doanh nghiệp nhà nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của từng đơn vị, chủ động liên kết, phối hợp để hình thành sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

0: Nối tiếp chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 23 tháng 6, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ khai mạc hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh năm 2026. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân dự khai mạc và trực tiếp giảng dạy tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị cập nhật những nội dung quy định hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thống nhất nhận thức, quy trình, phương pháp thực hiện trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh và nâng cao năng lực tham mưu tổ chức thực hiện của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Trong thời gian 2 ngày 23-24 tháng 6, đại biểu tham dự hội nghị được tập huấn các chuyên đề tổ chức đảng trong Công an Nhân dân, công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ, cơ sở Công an Nhân dân, công tác văn thư, lưu trữ, tài chính của đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Nhân yêu cầu cán bộ đảng viên tham gia tập huấn xác định rõ đây không chỉ là hoạt động bồi dưỡng chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với chất lượng công tác xây dựng đảng tại từng đơn vị địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề. Chủ trì và phát biểu kết luận cuộc họp vào sáng ngày 23 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các ngành chức năng khẩn trương hoàn chỉnh đề án sinh thái nghỉ dưỡng du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Tại cuộc họp, các sở ngành địa phương đơn vị đã tập trung phân tích, tham gia góp ý và thống nhất thông qua đề án khung về sinh thái nghỉ dưỡng du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng. Theo đó, đề án du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Con Ca Kinh được quy hoạch 5 điểm du lịch với tổng diện tích gần 1.100 hectare. Với 12 tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí có tổng chiều dài hơn 200 km và 5 nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch. Tổng nguồn vốn gần 540 tỷ đồng, gồm vốn xã hội hóa và vốn hợp pháp gần 540 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách. Đối với đề án du lịch sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, có tổng nguồn vốn triển khai trên 342 tỷ đồng, gồm vốn xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác là hơn 242 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách. Trong đó đã quy hoạch 5 điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí với tổng diện tích hơn 500 hectare, 8 tuyến du lịch với tổng chiều dài 190 km và 5 nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng có hệ sinh thái vô cùng phong phú và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng và được đánh giá là viên ngọc quý của tỉnh Gia Lai. Việc phát triển du lịch tại đây có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và nâng cao đời sống cho người dân. Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh đề án sinh thái nghỉ dưỡng du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng. Trong đó, đề án cần phải tích hợp với điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh và ở các địa phương vùng đệm. Trong phát triển du lịch, phải đảm bảo công tác bảo tồn, phát huy đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững, lấy cộng đồng dân cư khu vực vùng đệm vùng lõi làm chủ thể trong triển khai thực hiện. Hai đơn vị chủ rừng và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành khẩn trương triển khai hoàn thiện hạ tầng thiết yếu để đẩy nhanh việc kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng.
1: Bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Tổ chức Bảo đảm Chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, IUNQA, tổ chức đợt đánh giá ngoài lần thứ 526 đối với 3 chương trình đào tạo trình độ đại học gồm kế toán, tài chính ngân hàng và kỹ thuật điện. Trong thời gian khảo sát chính thức, đoàn chuyên gia Tổ chức Bảo đảm Chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, IUNQA, tiến hành đánh giá toàn diện các chương trình đào tạo thông qua nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, hệ thống minh chứng, khảo sát thực tế cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện và các dịch vụ hỗ trợ người học. Đồng thời, đoàn cũng tổ chức phỏng vấn lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và đại diện các đơn vị sử dụng lao động. Các chương trình được đánh giá theo 8 tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo đảm Chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, IUNQA phiên bản 4.0 bao gồm chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, phương pháp dạy và học, đánh giá người học, đội ngũ giảng viên, dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất và kết quả đầu ra. Thông qua đợt đánh giá, đoàn chuyên gia sẽ đưa ra những nhận định khách quan toàn diện về mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời đề xuất các khuyến nghị nhằm giúp nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả đào tạo và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước đó, vào tháng 10 năm 2024, trường Đại học Quy Nhơn đã hoàn thành đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo đảm Chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, IUNQA 4.0 đối với hai ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Tính đến tháng 6 năm 2026, trường Đại học Quy Nhơn có 36 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học uy tín tại khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
0: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có tổng số 428 công trình cấp nước tập trung, trong đó có 303 công trình đang hoạt động và 125 công trình không còn hoạt động. Trong tổng số các công trình cấp nước đang hoạt động, chỉ có 76 công trình được đánh giá là bền vững, chiếm 17,8%, 69 công trình tương đối bền vững, chiếm 16,1%, còn lại 158 công trình kém bền vững, chiếm 36,9%. Nguyên nhân chủ yếu là mô hình đầu tư còn phân tán quy mô nhỏ lẻ, thiếu đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến hiệu quả khai thác chưa cao, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước sạch ổn định cho người dân nông thôn. Hiện nay, tổng công suất thiết kế của các công trình cấp nước tập trung là 218.633 mét khối một ngày đêm. Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh của tỉnh đạt 98,9%. Tuy nhiên, số hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn địa phương QCDP 01-2022-PT mới chỉ chiếm 38,6% tổng số hộ dân. Hiện nay, việc tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh đã cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, số hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn địa phương QCDP 01-2022-BD vẫn còn thấp, mới chỉ chiếm 38,6%. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động và tính bền vững của nhiều công trình cấp nước tập trung vẫn là thách thức lớn cần được quan tâm giải quyết trong thời gian tới.
1: Vụ đông xuân 2025-2026, nông dân khu vực Phú Thiện tiếp tục đón niềm vui được mùa khi nhiều diện tích lúa đạt năng suất cao. Là vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh, năm nay địa phương ghi nhận năng suất lúa bình quân đạt khoảng 7 tấn trên 1 hectare. Nhiều cánh đồng sản xuất tập trung sử dụng giống chất lượng cao từ 7,5 đến 8 tấn 1 hectare. Kết quả này có được nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới bảo đảm và việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, việc sử dụng giống lúa chất lượng cao và đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng hạt lúa. Lúa được mùa, được giá giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu gạo Phú Thiện. Sản phẩm gạo Phú Thiện đạt chuẩn OCOP hiện đã có mặt tại nhiều địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và đầu ra cho nông dân.
0: Thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn thể cán bộ hội viên. Theo đó, 100% hội cấp xã đã đồng loạt hưởng ứng bằng nhiều công trình phần việc thiết thực. Từ các hội thi tìm hiểu nghị quyết về nguồn đến việc ra quân trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Bên cạnh đó, qua hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng số, các cấp hội đã tổ chức hơn 2.540 cuộc tuyên truyền về nghị quyết đại hội đảng, đại hội mặt trận, đại hội phụ nữ và công tác bầu cử, thu hút hơn 448.000 lượt hội viên tham gia. Các hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai sâu rộng. Các cấp hội đã thăm tặng gần 1.500 suất quà trị giá trên 811 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em nghèo, nhận đỡ đầu hai trẻ mồ côi, phát hơn 11.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Đồng thời, các cấp hội đã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 158 chị với tổng số tiền hơn 338 triệu đồng, xây dựng 5 mái ấm tình thương trị giá khoảng 800 triệu đồng. Những hành động ý nghĩa này không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng, mà còn khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của phụ nữ Gia Lai vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng oi nồng, khu vực phía Tây tỉnh đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Với sản xuất nông nghiệp, đây là tín hiệu vui cho bà con nông dân. Nhưng với các công trình xây dựng, đặc biệt là những dự án hạ tầng trọng điểm, mùa mưa luôn kéo theo những khó khăn rất lớn đối với việc thi công. Chính vì thế, tranh thủ những ngày thời tiết còn nắng ráo, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo yêu cầu được giao. Phản ánh của phóng viên Ngọc Hà, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, biên giới Gia Mơ, thời điểm cuối tháng 6 cũng là lúc những cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Trên công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm, hàng trăm công nhân đang miệt mài triển khai thi công các hạng mục ngoài trời. Không khí trên công trường vì thế cũng luôn nhộn nhịp khẩn trương. Các tổ thi công được bố trí đồng đều ở nhiều hạng mục, trong đó lực lượng nhân công của các nhà thầu tập trung xây trát, lắp mái, hoàn thiện kết cấu. Còn lực lượng hỗ trợ gần 70 cán bộ chiến sĩ từ Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5 thì hỗ trợ vận chuyển vật liệu và thực hiện nhiều phần việc trên công trường. Theo ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng Dasinco, nhà thầu chính thi công điểm trường Gia Tâm và điểm trường Gia Năng, đơn vị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ của công trình.
2: Chúng tôi sẽ có 5 đến 6 giải pháp để thực hiện. Thứ nhất là cái tăng cường nhân lực. Thời điểm này nhân lực trên cả nước rất là khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hiện tại mỗi điểm trường hiện tại bây giờ là 320 công nhân mỗi điểm trường. Thì chúng tôi tiếp tục tăng cường tiếp cái nhân lực cho khâu hoàn thiện. Đấy, thì thứ hai là phải đảm bảo về cái tăng ca tăng kíp liên tục 2 ca 3 ca và liên tục trong đêm. Giả sử như trời mưa thì chúng tôi sẽ có những giải pháp để bù lại cái việc mà tăng ca để bù lại những ngày mưa. Thì thời tiết ở đây hầu như ngày nào cũng mưa 2-3 lần. Trên cơ sở đó chúng tôi vẫn là tăng cường kỹ sư giám sát hiện trường để có chất lượng, đảm bảo về cái chất lượng cho dự án.
1: Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị chủ đầu tư dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 6, giá trị khối lượng xây lắp của 7 trường đạt khoảng 686 tỷ đồng, tương đương 53% giá trị hợp đồng xây lắp. Trước tình trạng thiếu nhân công của các nhà thầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị các lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ thi công. Đến nay, tại 7 điểm trường đã có 444 cán bộ chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ, qua đó giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình. Cùng với đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án nhằm tăng tốc tiến độ trước mùa mưa, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai nói:
3: Thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh với cái quyết tâm cao nhất là sẽ hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 8 để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Thì trên cái cơ sở cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì Ban Quản lý đã phối hợp với các sở ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án với cái quyết tâm hơn, nỗ lực hơn. Sẽ với cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa để trong 90 ngày đêm với cái chiến dịch cao điểm sẽ cố gắng hoàn thành được cái mục tiêu đề ra.
1: Cũng trong không khí khẩn trương không kém, trên công trường dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị để triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trên các diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Trong đó, công ty cổ phần Linzen đang huy động khoảng 115 thiết bị các loại như máy đào, xe ủi, xe lu, ô tô tự đổ, xe cẩu cùng lực lượng lao động gần 200 người để triển khai đồng loạt 10 mũi thi công, gồm 5 mũi thi công cầu và 5 mũi thi công đường. Những chiếc máy đào liên tục hạ gầu, xe ben nối đuôi vận chuyển vật liệu, máy lu hoạt động không ngừng nghỉ. Toàn bộ guồng máy đang vận hành với mục tiêu chung, tranh thủ từng ngày nắng ráo để tạo khối lượng trước khi mùa mưa bước vào cao điểm. Ông Bành Văn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Linzen, nhấn mạnh quyết tâm của nhà thầu.
4: Mùa mưa hiện đang bắt đầu tại dự án, thì ý thức được cái khó khăn của mùa mưa, chúng tôi thì đã chuẩn bị máy móc thiết bị giai đoạn từ lúc khởi công tháng 12 tới hiện nay là huy động máy móc thiết bị gần gấp đôi so với lại cái yêu cầu. Thì đã đẩy nhanh tiến độ với những khu vực mà có mặt bằng, chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ. Thì tới thời điểm này sản lượng chúng tôi thi công đã đạt khoảng 10% giá trị của hợp đồng. thì trong thời gian mùa mưa, những việc mà có thể triển khai được như thi công cầu, đúc cấu kiện thì chúng tôi sẽ triển khai. Như vị trí cầu thì chúng tôi đang triển khai gần như là 3K.
1: Tận dụng tối đa tình hình thời tiết vẫn còn thuận lợi, các nhà thầu không chỉ triển khai thi công ban ngày mà nhiều mũi thi công cũng được triển khai cả ban đêm. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, thi công 3K 4 kiếp, các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm ở khu vực phía Tây tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ trước khi mùa mưa chính thức bắt đầu.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh hiện các công trình trọng điểm phía Tây tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, chạy đua tiến độ trước mùa mưa nhằm đảm bảo yêu cầu được giao.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất nông nghiệp, trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Chư Cray xác định tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi từ các loại cây trồng ngắn ngày hiệu quả kinh tế thấp sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, đồng thời chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
1: Với 5 hecta đất sản xuất, trước đây gia đình ông Đinh Cót ở làng Ó, xã Chư Cray chủ yếu canh tác các loại cây trồng ngắn ngày như bắp mì. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nước tưới ổn định nên sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết, hiệu quả kinh tế không cao, bình quân mỗi năm chỉ thu nhập được vài chục triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích sang trồng mía. Do liên kết với nhà máy đường từ khâu sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, cây mía đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 150 triệu đồng. Ông Đinh Cót, làng Ó, xã Chư Cray chia sẻ.
2: Bà con tôi đây là trồng mía thì cho nó ổn định hơn, do là cây mía thì nó tốt hơn cây bắp, cây mì, cây đậu thì cuộc sống là nó ổn định hơn.
1: Nói về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương, ông Đỗ Minh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Cray cho hay.
3: Những năm gần đây, bà con nhân dân trên địa bàn xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đã đưa những cái cây có năng suất cao như cây mía đi vào trồng, là làm thay đổi diện mạo đời sống bà con này ngày càng được ổn định.
1: Hiện nay, xã Chư Cray có khoảng 9.300 hectare đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng mía chiếm gần 50%, phần còn lại là các loại cây trồng ngắn ngày và cây ăn quả. Để nâng cao năng suất và giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, Đảng ủy xã Chư Cray xác định tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông và thủy lợi phục vụ sản xuất, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Đinh Văn Suý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Chư Cray cho biết.
4: Chú trọng về vấn đề áp dụng các cái thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các cái công nghệ tiên tiến hiện nay để đưa vào sản xuất và nông nghiệp cho nó có hiệu quả. Đồng thời cũng tiếp tục chuyển đổi một số cây con giống. Xã cũng đang tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã. Cụ thể là đang triển khai đầu tư các cái đường liên thôn, đường nội đồng để nổi là tiếp tục sửa chữa, nâng cấp thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã.
1: Là địa phương thuộc vùng 3, trong khi nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, việc xã Chư Cray xác định phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, từng bước hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn được xem là hướng đi phù hợp. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng ổn định và lâu dài.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận xã Chư Cray đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, đồng thời chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 và dừng hoàn toàn việc bán xăng khoáng theo lộ trình của chính phủ. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, minh bạch, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, công tác kiểm tra giám sát thị trường đang được lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai tăng cường triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với nhu cầu tiêu thụ từ 2.000 đến 2.200 khối xăng dầu một ngày, tương đương khoảng từ 60.000 đến 66.000 khối một tháng, Gia Lai là một trong những địa phương có lượng tiêu thụ nhiên liệu lớn. Nguồn cung được bảo đảm thông qua hệ thống gồm 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối cùng 733 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trải rộng trên địa bàn. Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, cơ sở vật chất và phương án cung ứng từ sớm. Hệ thống kho dự trữ, kho trung chuyển cùng mạng lưới vận tải được vận hành liên tục nhằm bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc gián đoạn nguồn cung trong giai đoạn chuyển tiếp. Tại nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra ổn định sau khi chuyển đổi sang mặt hàng mới. Nguồn hàng được cung cấp đầy đủ, việc bán hàng diễn ra bình thường và không ghi nhận những biến động lớn về nhu cầu tiêu dùng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 147 tại xã Đắc Đoa thuộc chi nhánh Petrolimax Pleiku cho biết.
5: Cửa hàng thì nói chung là nhập hàng đầy đủ, không để đứt gãy nguồn xăng dầu. Bình quân thì mỗi ngày lượng xăng tiêu thụ cửa hàng thì được 4 khối. Khi mà chuyển đổi qua thì khách hàng cũng đồng thuận, không có phản ứng gì.
1: Khi việc chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học được triển khai trên diện rộng, điều cần quan tâm không chỉ là nguồn cung mà còn là tính minh bạch của thị trường. Bởi nếu thiếu kiểm soát, rất dễ phát sinh tình trạng kinh doanh sai chủng loại, niêm yết không rõ ràng hoặc lợi dụng tâm lý người tiêu dùng để đầu cơ găm hàng. Chính vì vậy, ngay từ trước thời điểm chuyển đổi, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy định mới đến doanh nghiệp và người dân. Theo đó, đã có 631 tổ chức cá nhân kinh doanh xăng dầu được tuyên truyền nhắc nhở thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng hàng hóa, giá bán và lộ trình chuyển đổi sang xăng E10. Song song với công tác tuyên truyền là việc tăng cường kiểm tra giám sát tại các cửa hàng bán lẻ. Lực lượng chức năng đã tập trung theo dõi việc chấp hành quy định về nguồn gốc hàng hóa, chất lượng xăng dầu, niêm yết giá, nhận diện chủng loại nhiên liệu tại cột bơm, đồng thời kiểm soát chặt không để xảy ra các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm, giả tạo, tự ý ngừng bán hoặc tăng giá bất hợp lý. Nhờ công tác truyền thông được thực hiện đồng bộ, đến nay người tiêu dùng đã có cái nhìn tích cực hơn đối với xăng sinh học E10, không còn tâm lý e ngại như trước đây. Anh Trần Xuân Dũng ở phường Pleiku cho biết.
6: Nếu mà nhà nước để cấp phép cho sử dụng thì có nghĩa là đã được qua chứng nhận hết rồi. Nên em cũng chẳng có gì lý do gì mà để em phải lo lắng cả.
1: Sự đồng thuận của người tiêu dùng đang tạo điều kiện thuận lợi để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, việc chuyển đổi đồng loạt trên toàn thị trường đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm túc của các đơn vị kinh doanh cũng như sự minh bạch trong từng khâu từ nhập hàng, bảo quản đến bán lẻ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đội quản lý thị trường trong tỉnh đã đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Mục tiêu là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh. Ông Quỳnh Sĩ Căng, đội trưởng đội quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Cái việc mà như là triển khai cái xăng sinh học E10 thì cái đây là một điều mới. Tuy nhiên qua mà như là công tác tuyên truyền thì hầu như hiện tại thì các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thì đều là chấp hành tốt các cái quy định hiện hành của nhà nước. Đội cũng đã tuyên truyền đối với các cái cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng giống như người dân và tiêu dùng thì để cho người dân hiểu rõ về cái lộ trình này của chính phủ như của Bộ Công Thương. Từ ngày 1 tháng 6 thì lực lượng quản lý trường theo chỉ đạo của chi cục quản lý trường tỉnh thì ra quân để mà triển khai mà kiểm tra đồng loạt, và nếu mà phát hiện có những cái vấn đề mà còn tồn tại hoặc sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định.
1: Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ là yêu cầu của lộ trình phát triển năng lượng sạch mà còn là bước thay đổi quan trọng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong quá trình đó, công tác giám sát, kiểm tra đóng vai trò then chốt nhằm bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, ổn định và đúng quy định. Khi nguồn cung được bảo đảm, thông tin được công khai và các hành vi vi phạm được kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật sẽ tạo niềm tin cho người tiêu dùng để xăng sinh học E10 từng bước trở thành lựa chọn phổ biến trong đời sống và sản xuất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh công tác kiểm tra giám sát thị trường đang được lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai tăng cường triển khai nhằm đảm bảo minh bạch thị trường xăng sinh học. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
1: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 214 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, và văn bản hợp nhất số 50 của Bộ Xây dựng về thoát nước và xử lý nước thải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 214 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Việt Nam. Người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này. tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm: cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, hộ gia đình, hộ kinh doanh vi phạm các quy định của nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật gồm: người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định từ Điều 43 đến Điều 49 nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các hành vi vi phạm được phân định thẩm quyền tại Điều 50 nghị định này. Công chức, viên chức và người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân trong các cơ quan quy định từ Điều 43 đến Điều 49 nghị định này đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 50 của Bộ Xây dựng về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân

0: Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước. Nước mưa, nước thải được thu gom, nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Nước thải có tính chất nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ, được duy tu, bảo dưỡng, ưu tiên sử dụng công nghệ xử lý nước thải thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Thoát nước và xử lý nước thải phải bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước có liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải có phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và hoàn trả nguyên trạng hoặc khôi phục lại nếu làm hư hỏng công trình giao thông. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến hệ thống thoát nước phải có phương án bảo đảm sự hoạt động bình thường, ổn định hệ thống thoát nước. Huy động sự tham gia của cộng đồng vào việc đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. Trách nhiệm của các bộ ngành cụ thể. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư, nông thôn, tập trung và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý, lưu vực sông, kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước. Xả nước thải ra môi trường trên phạm vi cả nước, phối hợp với các bộ ngành quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban Nhân dân các cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý. Ban hành các quy định cụ thể về quản lý hoạt động thoát nước địa phương, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức chỉ đạo lập quy hoạch, phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước địa phương và bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thoát nước và xử lý nước thải. Tổ chức chỉ đạo việc lập báo cáo về tình hình thoát nước tại địa phương bao gồm thực trạng về xây dựng phát triển, tình hình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và triển khai quy hoạch, tình hình đầu tư xây dựng và triển khai dự án đầu tư xây dựng, quản lý giá dịch vụ thoát nước. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Đối với các quy hoạch thoát nước đã phê duyệt, nhiệm vụ thiết kế và đang tổ chức lập quy hoạch trước khi nghị định này có hiệu lực thi hành, thì việc thẩm định, phê duyệt tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 88 năm 2007 ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Các quy hoạch thoát nước chưa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thì tổ chức thực hiện theo các quy định của nghị định này. Đối với các địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tổ chức thực hiện thu phí thoát nước có lộ trình điều chỉnh phí thoát nước quy định tại Nghị định số 88 năm 2007 ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp thì tiếp tục thực hiện đến lần điều chỉnh phí thoát nước tiếp theo. Việc điều chỉnh phí thoát nước lần sau thực hiện theo quy định về giá dịch vụ thoát nước của nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 214 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và văn bản hợp nhất số 50 của Bộ Xây dựng về thoát nước và xử lý nước thải. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc địa phương. Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang âm nhạc địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Dẫu thời gian có thay đổi,

Dẫu những xu hướng mới liên tục xuất hiện, thì tình yêu gia đình vẫn luôn là mạch nguồn cảm xúc bền bỉ, nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ trong sáng tác âm nhạc. Bởi sau ánh đèn sân khấu, sau những chuyến đi dài hay những bộn bề của cuộc sống, gia đình vẫn là nơi để con người tìm về, là điểm tựa để yêu thương và gìn giữ những giá trị tốt đẹp nhất. Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam đã có biết bao ca khúc viết về gia đình. Đó có thể là tình mẫu tử thiêng liêng, tình cha âm thầm mà sâu nặng, hay những ký ức tuổi thơ gắn liền với mái nhà thân thuộc. Nhưng bên cạnh đó có một dòng chảy âm thầm lặng lẽ mà bền bỉ. Đó là những ca khúc viết về tình nghĩa vợ chồng, thứ tình yêu được vun đắp không chỉ bằng những lời hẹn ước mà bằng sự đồng hành qua năm tháng. Nhiều nhạc sĩ đã chọn chính người bạn đời của mình làm nguồn cảm hứng sáng tác. Không cần những điều quá lớn lao hay những ngôn từ hoa mỹ, âm nhạc của họ được viết nên từ những điều bình dị nhất. Một ánh mắt sẻ chia, một bàn tay nắm lấy lúc khó khăn, hay đơn giản là sự hiện diện của nhau trong những ngày thường nhật. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên những ca khúc chạm đến trái tim người nghe. Âm nhạc khi viết về gia đình cũng thường mang một vẻ đẹp rất riêng. Đó không phải là những cảm xúc bùng nổ, mà là những giai điệu dịu dàng như dòng suối mát thấm dần vào lòng người. Có khi tình yêu đôi lứa được hòa quyện vào tình yêu quê hương, đất nước. Có khi những người phụ nữ được ví như mùa xuân, như dòng sông, như cánh đồng, như ngọn lửa sưởi ấm cả một đời người. Và cũng có những nhạc sĩ chọn những hình ảnh rất đặc biệt để nói về người mình yêu, tạo nên dấu ấn trong sáng tác. Nhân ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, chúng ta thêm một lần nhìn lại những giá trị bền vững của tổ ấm, nơi yêu thương được gìn giữ qua từng thế hệ. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc của một người nhạc sĩ của quê hương Gia Lai, người đã dành nhiều tình cảm cho những sáng tác về quê hương và gia đình. Qua những ca khúc mộc mạc, giàu hình ảnh và đậm hơi thở cuộc sống, ông kể những câu chuyện rất riêng, nhưng cũng là những câu chuyện chung của nhiều gia đình Việt Nam. Đặc biệt, ở ca khúc Tình Rừng, tình yêu gia đình không được thể hiện bằng những lời bày tỏ trực tiếp, mà được gửi gắm qua hình tượng thiên nhiên, qua tình yêu với núi rừng và quê hương, một cách thể hiện dung dị nhưng giàu cảm xúc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Tình Rừng, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoàng Vinh, và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Hoàng Vinh, rất là vui vì ông đã tham gia cùng với chương trình giao lưu âm nhạc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, nội dung ca khúc Tình Rừng mà chúng ta vừa được thưởng thức rất phù hợp với chủ đề hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6. Ông có thể chia sẻ hoàn cảnh ra đời của ca khúc này?
1: Thưa cô, là
2: bài này là tôi viết là cảm xúc từ một người vợ đi làm ngành cao su. Là 2-3 giờ sáng là đi làm cao su rồi. Thì tôi cũng ví người vợ, có phải em là rừng? Nếu mà lá rừng là bao nhiêu chiếc, tôi thương rừng bấy nhiêu. Thưa cô là như thế đấy ạ.
0: Ý tưởng nào để ông sử dụng phép ẩn dụ với cách nói yêu rừng chính là yêu người vợ của mình? Bởi nét đặc trưng này không phải nhạc sĩ nào cũng khai thác.
2: Đúng rồi ạ, chính xác ạ. Tôi cũng bắt nguồn từ những người đi trước. Chẳng hạn như là ông Hàng Tử ngày xưa ông cũng nói là nếu một mai kia ở bên khe nước ngọt với xương sao nó nằm chết như trăng, thì nó cũng xuất phát từ đó, từ những cái ý thơ đó. Nó quá hay. Và lá rừng bao nhiêu chiếc á, thì ta yêu em.
0: Âm nhạc trong ca khúc rất là nhẹ nhàng, mộc mạc, như cách ông lồng ghép tình yêu của gia đình và tình yêu quê hương. Đây có phải là phong cách sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vinh không?
2: Những cái ca khúc ấy, là nó ra đời là cũng giống như một đứa con tinh thần của mình vậy. Giống như người phụ nữ ấy, thì đẻ ra đời những đứa con, thì có đứa này đứa kia. Thế thì ca khúc cũng vậy, cũng ra đời cũng như những đứa con vậy. Có một đứa thì nó nhẹ nhàng, nó dễ thương, có một đứa nó mềm mại, nó uyển chuyển, nhưng mà nó cũng phát xuất từ cái tâm con người mà ra hết. Chẳng hạn như tôi nói về Pleiku và em, tôi sẽ dùng cái chữ phố cũng về để ta viết dở vần thơ. Cái phố này là ai? Phố này cũng là em. Nếu mà phố cũng về thì ta viết dở vần thơ.
0: Được biết trước đây ông là bộ đội xuất ngũ và có một khoảng thời gian công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang. Hiện nay ông đang sinh hoạt tại Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. Có lẽ đây là thời điểm mà ông cho ra mắt những ca khúc về Gia Lai, trong đó phải kể đến ca khúc Chiêu Sê Nơi Tôi Về.
1: Thưa cô, là cũng đúng như thế ạ. Cỏ cây hoa lá hoa giả quỳ rồi nắng rồi em, rất là đẹp. Mà từ cái cảm xúc đó cho nên tôi viết lên một cái ca khúc là Chiêu Sê Nơi Tôi Về.
0: Về phần âm nhạc của ca khúc này thì có gì đặc biệt không?
1: Thì tôi thường họ viết về Tây Nguyên ấy, là nó có cái âm điệu là cồng chiêng Tây Nguyên, lấy cái chất liệu đó. Nhưng mà riêng tôi ấy, chất liệu của riêng mình, và tôi làm theo một cái sở thích riêng của

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Góc khuất Vương Triệu Trần do các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Góc khuất Vương Triệu Trần là vở diễn thuộc đề tài lịch sử, đề cập đến giai đoạn biến cố của Vương Triệu Trần. Sau khi vua Trần Dụ Tông băng hà, hiến từ Thái Hoàng Thái Hậu đã vì tình riêng, bất chấp sự can gián của các trung thần nhà Trần, đưa Dương Nhật Lễ lên ngồi kế vị. Bởi bà tưởng rằng Dương Nhật Lễ là cháu nội đích tôn của bà. Nhưng sự thật, Nhật Lễ mang dòng máu của dòng họ Dương. Vì tham ngai vàng, quyền uy và vô đạo, y đã gây ra bao tội ác khiến triều đình lục đục, lòng dân oán hận. Cuối cùng, gieo gió ác gặp bão, Dương Nhật Lễ phải trả giá đắt bởi mất lòng dân và sự hợp sức của các trung thần triều Trần, bắt tên hung quân phải đền mạng. Ngôi báu nhà Trần được tôn thất Trần Phủ khôi phục chính thống, mở ra một thời kỳ quốc phú dân cường của nước Đại Việt lúc bấy giờ. Thông qua vở diễn, tác giả muốn truyền tải thông điệp đến ngày nay. Việc chọn người trao ngôi kế nghiệp phải thật sáng suốt và cẩn trọng, vì đó là việc vô cùng trọng đại. Nếu vì tình riêng, bất cẩn và cả tin mà trao nhầm ngôi báu cho kẻ bất tài, thất đức, hùng quân vô đạo sẽ dẫn đến nguy cơ vương triều sụp đổ và nguy vong đến vận mệnh của đất nước, dân tộc. Tác giả kịch bản Đoàn Thanh Tâm, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Minh Ngọc, âm nhạc nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí và nghệ sĩ ưu tú Đào Trung Nghĩa. Nghệ sĩ Thái Phiên trong vai Dương Nhật Lễ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Nhân trong vai Trần Phủ, nghệ sĩ ưu tú Thu Thẩm trong vai Hiến Từ Thái Hoàng Thái Hậu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình trong vai Dương Phu Nhân, nghệ sĩ Thái Anh trong vai Trần Nguyên Trác, nghệ sĩ ưu tú Đức Thành trong vai Trần Ngô Lan, nghệ sĩ Cẩm Nhung trong vai Thiên Ninh Công Chúa, nghệ sĩ Quốc Việt trong vai Trần Kính, nghệ sĩ ưu tú Đức Khanh trong vai Chương Túc Thượng Hầu và Ngự Y, nghệ sĩ Minh Trang trong vai Đào Hát Xuân Hoa, nghệ sĩ Quốc Hòa trong vai Mai Công Công, nghệ sĩ Thanh Trực trong vai Văn Hiến Hầu, nghệ sĩ Tuấn Long trong vai Động Binh Chương Sự, cùng một số nam nữ diễn viên trong các vai binh lính, vũ nữ, dân chúng, cùng các nhạc công đoàn tuồng Đào Tấn thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia biểu diễn.
2: Tiếng đây ơi, vừa qua Trần Dụ Tông đột ngột băng hà, hiềm gì nỗi không có con nối hậu, ai là người kế thừa ngôi báu. Thần thiếp đang suy nghĩ

0: Dạ Được lệnh triệu của Thái hậu, chúng thần xin dỗi giả ứng hầu. Chúc Thái hậu tối tinh, thiên tuế, thiên thiên tuế.
1: Ta miệng lệ, các khanh hãy bình thân.
0: Dạ đội lớn Thái hậu.
1: Nay ta triệu mời tứ vị đại thần đến đây để cùng ta luận bàn nghị sự việc chọn người kế vị ngôi vua, chẳng hay ý các khanh thế nào?
2: Bẩm Thái hậu, việc chọn người kế vị truyền ngôi đó là việc vô cùng hệ trọng. Người được chọn phải là người tài cao đức rộng mới yên bề trị nước tranh dân đó.
3: Bẩm Thái hậu, theo hạ thần nhận thấy, trong tôn thất hoàng gia, người đủ đức tài lên nối ngôi vua không ai hơn cung định vương Trần Phủ.
4: Dạ, không ai hơn cung định vương Trần Phủ.
1: Cung định vương Trần Phủ à?
4: Dạ.
1: Này các khanh.
0: Dạ.
1: Hẳn các khanh đã biết xưa nay, theo pháp lệ của nhà Trần hoàng tộc, việc chọn người kế vị ngôi vua, trước hết phải là

0: lập nhật lễ lên ngôi vua là hợp lễ.
1: Bẩm thái hậu, theo ý hạ thần, ý nhật lễ là người dĩ tộc không thuộc dòng huyết thống hoàng gia.
0: Các ông chớ có nói bừa. Ai bảo các ông như vậy? Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu?
1: Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu?
0: Đó chỉ là lời đồn đại vốn không chứng cứ. Ta không thể nhẹ dạ cả tin.
1: Dạ, bẩm thái hậu, những lời đồn đại vô chứng cứ kia thì làm sao mà tin được? Dạ, Trần Nhật Lễ đích thực là con của cung Túc Vương Trần Nguyên Dục đó à.
2: Đáng tiếc thay, Vương Dục không còn, lời đồn đoán thật hư chưa rõ.
1: Dạ, bẩm thái hậu, chuyện này nhất định phải truy xét, phải truy xét à.
0: Ta cấm các khanh từ nay phao tin đồn đoán ảnh hưởng đến uy danh dòng tộc Hoàng gia. Cháu đích tôn của ta là Trần Nhất Lễ.
1: Dạ, Hoàng thái hậu thật anh minh sáng suốt cả.
0: Người đâu?
3: Dạ,
0: Tường Di Chiếu.
3: Dạ.
0: Chương Túc Thượng Hầu.
4: Dạ có hả thần?
0: Khanh hãy tuyên đọc di chiếu.
4: Thưa dân

朕正有当皇的临长本，biết mình không qua khỏi nên trước lúc lâm chung nhắm mắt lìa đời, trẫm để lại đôi lời di chiếu. Trần Nhật Lễ, con của tướng huynh Công Túc Vương Nguyên Dục, sẽ là người được lên kế vị ngôi vua. Khâm thử.

0: giặc lửa lên kế nghiệp nhà Trần. Nay nhân ngày các nhất lương thần lễ tức vị đánh quang hoàng đế.
1: Dạ bệ hạ giảng tuế. Giảng tuế.
0: Tốt, trẫm miễn lễ. Các khanh hãy bình thân.
1: Dạ đội ơn bệ hạ.
0: Hỡi bá hoàng gián dọ, trẫm đây tướng công ơn của tổ mẫu hiến từ, nay tấn phong người làm thái hoàng thái hậu. Còn với mẹ ta tròn chữ hiếu, trẫm hồng ân mở lượng và sắc phong người làm thái hậu mẫu nghi.
1: Dạ bệ hạ thọ minh sáng suốt ạ.
0: Hỡi bá quan giám võ, nay là lễ đền quan, cũng là buổi thiết triều đầu tiên. Nào các khanh có điều chi trình tấu?
2: Dạ muôn tâu bệ hạ. Hiện giờ ở châu hoang phân dầu, sớ báo về đang khuyết trấn quan đấy à.
3: Dạ muôn tâu bệ hạ, hiện giờ ở Đà Giang giật sơn mang nổi dậy đó à.
0: Hỡi triều thần khanh tế, chẳng hay các khanh có ý gì không?
2: Dạ muôn tâu bệ hạ, đám lửa nhỏ nếu không dập tắt sẽ bừng lên thành đám cháy rừng.
0: Hoàng thái tử, ông có ý gì hay thử nói.
4: Tâu bệ hạ, theo như thiện ý của hạ thần, nên cử tướng tài ra trấn giữ.
3: Dạ muôn tâu bệ hạ, những lời tấu trần của hoàng thái tể thật đúng lắm ạ. Hạ thần nhìn qua ngó lại, triều đình không có ai hơn, chỉ có cung định vương Trần Phủ. Và cung tiên vương Trần Kính.
5: Có tôi.
3: Họ đều là hoàng tộc nhà Trần, vừa lại là tài ba trí lược. Dạ muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ giữa triều hạ sắc, cử huynh đệ của họ một phen ra trấn giữ biên quan à.
2: Dạ đúng vậy đó ạ. Xin bệ hạ giữa triều hạ sắc, để anh em của họ một phen ra trấn giữ biên quan.
0: Hay lắm. Giới thì giữa triều đường, lệnh trẫm truyền ban, cung định vương, cung tuyên vương, hải khanh hãy quỳ nghe sắc chỉ.
1: Dạ
2: quỳ nghe sắc chỉ.
0: Trẫm đây cử cung định vương Trần Phủ ra trấn giữ Đa Giang, cung tuyên vương Trần Kính đến châu hoang nhậm trấn.
1: Dạ chúng thần xin tuân mệnh.
0: Nãy cho
1: truyền
0: bái triều.

lặn thoáng qua khói trầm hương nghi ngút, không gian bỗng trở nên ấm áp. Thời gian qua đã 30 năm rồi, nay con ta lên núi nghiệp ngai vàng. Còn ta là thái hậu bậc mẫu nghi thiên hạ.

0: Kìa, mẫu hậu.
1: Quang Nhi.
0: Mẫu hậu.
1: Quang Nhi.
0: Dạ, thưa mẫu hậu, nhờ hồng phúc của tổ tông gia tộc, nhật lễ con đã được đăng quang. Nay con dâng sâm quý đến mẫu thân để tỏ chút lòng thành đền ơn dưỡng dục.
1: Ôi, dù bận trăm công ngàn việc, Hoàng Nhi vẫn nghĩ đến ta.
0: Dạ.
2: Dạ, bệ hạ luôn giữ đạo hiếu với lệnh bà đấy à.
0: Dạ, mời mẫu hậu.
1: Hoàng Nhi ngồi.
0: Dạ.
1: Kìa, Mai Công Công.
2: Dạ có thần.
1: Ông nghe ta hỏi, nhờ ai, nhờ ai mà ông được tiến cử vào cung rồi thăng tước vị công công? Hẳn ông còn nhớ chứ?
2: Dạ, dạ thần nhớ ạ. Đó là nhờ ơn của cung Túc Vương và lệnh bà đấy à. Mai Công Công lòng dạ luôn nhớ ghi, nguyện cả đời làm khuyến mã để đáp đền ơn cụ. Ôi trời, ôi trời. Phẩm phục vua ban, lệnh bà khoác lên mình sao mà lộng lẫy quá, dễ đẹp kiêu sa quá. À, thần nhớ rồi, người nổi tiếng với vai Tây Vương Mẫu

thần nhớ khi xưa theo hầu hạ cung túc vương thuở ấy, được xem tích tuồng Tây Vương Mẫu Hiến Bàn Đào. Bà diễn vai này có 102, ai đã từng xem á đều tấm tắc ngợi khen tán thưởng.

0: công công.
1: Dạ.
0: Mai công công ơi, ngươi vốn là gia nhân trung thành với chủ.
1: Dạ đúng vậy.
0: Hẳn ngươi cũng

0: mẫu hậu.
1: Nhưng bỗng một hôm ta gặp cung túc vương, một hoàn thân của nhà Trần Tôn Thất.
2: Dạ, dạ đúng vậy ạ. Khi ấy ngài cung túc vương người đắm say nhan sách.

0: mẫu hậu. Mai công công.
1: Dạ.
0: Mai công công.
1: Dạ.
0: Điều bí mật này chỉ có ta, ông và đương kim bệ hạ biết mà thôi.
1: Dạ.
2: Mai công công.
1: Dạ, dạ có thần.
2: Trước mặt trẫm và thái hậu đây, một lần nữa ông hãy thề đi, hãy giữ kín điều bí mật. Nếu trung thành với trẫm thì ông sẽ được hưởng nhiều bổng lộc.
1: Dạ.
2: Ngược lại, nếu phản bội trẫm thì ông ắt sẽ bị rối đầu và sẽ bị tru di tam tộc.
1: Dạ, dạ, dạ, thần xin tề. Dạ có hồn thiên hậu thổ chứng trị, sống để dạ chết bàn theo. Đấy ạ.
0: Mai công công.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ có thần.
0: Người đứng lên đi.
1: Dạ.
0: Công việc ta giao, ông đã lo liệu đến đâu rồi?
1: Dạ, việc gì ạ?
2: Mai công công, công việc mà mẫu hậu ta giao, ông làm đến đâu rồi?
1: Dạ, dạ, dạ, dạ thần nhớ chứ hả? Dạ, từ dân lệnh bà, hạ thần đây đã bao phen tìm về đâu bổ quán để tìm phụ thân người mang tên họ Dương Khương. Thần hỏi thăm á, làng xóm thân lăng có kẻ bảo rằng vì đâu buồn gia cảnh ly tán nên Dương Khương đã bỏ nghề ca sướng. Người biệt xứ sống lang thang vất vưởng, không biết mất hay còn tin tức bạc tâm. Dạ đúng vậy.
0: Trời ơi, vì đâu, vì đâu mà gây ra nông nỗi này? Dương Khương ơi, cầu mong người còn sống ở trần gian, hoàng nhi sẽ rước người về cung nội. Còn nếu như người bạc mệnh quá đời, ngâm quán hơn về nơi chín suối, thì hồn linh thiêng xin người hãy phù hộ cho nhật lễ con ta trên ngai vàng kế nghiệp được dài lâu.
1: Lên bà
0: mẫu hậu.
3: Dạ bấm lên bà, bệ hạ muốn ngự ngai vàng đế nghiệp dài lâu thì. Dạ chắc lên bà còn nhớ cách hành xử, cách đối phó xưa kia của nhà Trần đối với con cháu họ Lý chứ ạ?
0: Điều đó ta

0: mối thủ đoạn đê hèn phải giết hết nhà trần tôn thất.
1: Dạ, lời mẹ dạy con trẻ khắc ghi, muốn giữ được ngai vàng phải giết hết nhà trần tôn thất.
2: Phải giết hết nhà trần tôn thất.

0: khỏi chê vì quá đông sợ bệ hạ hoa mắt, nên thần đã chia làm nhiều tốp. Mỗi tốp có 6 ả sẽ lần lượt vào đây để cho người tha hồ chọn lựa.
1: Tốt, tốt lắm.
0: Các ả tốp một đầu cho vào.
2: Dạ.
1: Đẹp. Ôi, đẹp, đẹp lắm. Đẹp. Ôi, nàng đẹp, nàng này cũng rất đẹp. lại đây với trẫm nào. Ôi, đẹp lắm.
0: Đấy, tới bệ hạ xem, á nào á nấy, dáng người thoáng tha.
1: Nàng đẹp lắm.

0: đằng này cũng rất là đẹp.
1: Dạ, dốc ngọc hình mai.
0: Ôi, nàng cũng rất đẹp.
1: Khuôn trinh đầy đặn.
0: Ôi, đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà nhiều nàng đẹp thế này, sức trọng làm sao mà khám nổi.
2: Dạ, muốn tấu bệ hạ, xin người hãy giữ nghiêm luật của hoàng gia.
3: Được dạ, dạ, bệ hạ cứ yên tâm, thần đã lo chu đáo.
1: Dạ, dạ thần lo chu đáo hết rồi ạ.
3: Gia nhân.
4: Dạ.
3: Tấu bệ hạ, thần vừa chế xong phương thuốc thần kỳ. Dạ, lấy bào thai nhi.
1: Anh ơi,
3: hòa với dương khỉ thạch. Thần dược này giúp bệ hạ tăng cường tráng lực. Dạ, bệ hạ uống vào thì thấy trong người nó rạo rực, nó lân lân bay bổng đó.
1: Dạ, dạ
4: nó lân lân bay bổng đó ạ. À.
0: Thơm quá.
3: Dạ, bệ hạ uống phương thuốc thần kỳ này vào á, tha hồ mạch sức tri hoan, nhất dạ ngủ giao, xin ngủ tử đó.
4: Dạ, nhất dạ ngủ giao, xin ngủ tử đó.
0: Dạ, nhất dạ ngủ giao, xin ngủ tử.
3: Dạ, dạ, phương thuốc quý đó bệ hạ.
0: Ừ, tốt, tốt lắm.
1: Dạ, quý lắm bệ hạ.
5: Dạ, mời bệ hạ.
3: Mai Công Công, ông uống chi trống?
1: Chứ đâu quý sứ nữa.
0: Nào, những nàng đẹp của trẫm đâu? Những nàng đẹp của trẫm đâu? Hãy lại đây, lại đây với trẫm nào? Lại đây với trẫm, lại đây với
4: trẫm. Dừng lại! Vũ nữ, lui!
6: Bệ hạ!
4: Lui!
0: Thôi được rồi, các nàng cứ tạm lui nghe.
4: Hoàng thái tể, ngài không thấy bệ hạ và mọi người đang vui hay sao?
1: Ông không thấy, ông không thấy hay sao?
4: Việc của bệ hạ và việc của các quan là lo cho bách tính giang sơn, chứ đâu phải say sưa với những trò tạp kỹ. Tấu bệ hạ, hiến từ thái hoàng thái hậu đã giao phó cho hạ thần chức trách phải làm tròn. Khi thấy điều quấy, điều sai, phải giáng can bệ hạ.
0: Nhưng trẫm làm điều gì sai quái nào?
4: Tấu bệ hạ, cho thần được nói thẳng, nay bệ hạ biến nhát việc triều chính, lại thích nghe lời toàn hót của lũ nịnh thần, làm những điều bại lý thường luân, tử sách hoang dâm truy hoan trảm tàn, buộc lòng thần phải can phải gián. Mong giúp bệ hạ tỉnh ngộ ra, chứ không thể

0: để mặc cho lũ nịnh nó hoàn thành.
1: Bệ hạ,
2: hoàng thái tử, ông đừng có nản lời, họ đều là bậc trung thành của trẫm đấy.
1: Dạ đúng, dạ, vậy đúng đó bệ hạ.
0: Tâu bệ hạ, người đã quên những lời dạy của thái hoàng thái hậu rồi sao?
2: Nãy trẫm đường đường trên ngôi cao thiên tử, chủ trí khôn đã quyết định việc triều đình, không cần ai phải gián phải can. Việc trẫm thích, trẫm làm theo ý trẫm.
0: Bệ hạ,
2: thôi, nay khanh đã đến đây rồi thì cứ việc vui say. Đây là yến tiệc mừng cho nước nhà cương thịnh, yến tiệc mừng cho dân no ấm bình an. Người đâu?
1: Dạ.
2: Dân tử.
0: Khoan, tâu bệ hạ, bệ hạ mở yến tiệc mừng cho nước nhà cương thịnh, mừng cho dân no ấm bình an.
2: Đúng, khanh cứ việc vui say, uống cạn chung với trẫm đi nào.
1: Này ông hoàng thái tử ơi, yến tiệc linh đình thế này á, ông cứ việc vui say để cho chúng tôi vui say với.
0: Thôi.
1: Dạ dạ bệ hạ.
0: Bệ hạ, tâu bệ hạ, vừa rồi hạ thần đi thị sát phương Nam, thấy dân chúng lầm than đói khổ bởi thiên tai làm thiệt hại mùa màng, lại còn thêm nạn dịch tràn lan. Ấy vậy mà dịch nổi sấm lại xảy ra hoạn nạn, từ triều đình đến các địa phương nhiều quan tham cấu kết với gian thương, bọn của dân rút cản dần ngần khổ. Còn việc binh cơ thương cho ba quân ngày đêm lo canh gác ở hải phòng.

0: 饮金酒心心
1: 李古公马对联呀，先把下安民快出来收网，
2: 哎收网网，哎收网
3: 收网。
4: việc đó để rồi trẫm sẽ điều tra truy xét.
2: Bệ hạ,
4: các khanh là bề tôi trung thành của trẫm, để rồi trẫm sẽ triệu đóng minh về triều cho rõ tránh đen.
1: Dạ đội ơn bệ hạ. Tâu bệ hạ, lúc này hơn lúc nào hết, thần nguyện đương đầu với thế lực điện tối ở hoàng cung, thần quyết lòng chấn chỉnh triều cương, khôi phục lại nhà Trần đế nghiệp.
2: Sao
5: khôi phục lại nhà Trần à?
1: Đúng. Như vậy là sao?
2: Dạ.
3: Như vậy là sao hả?
2: Dạ như vậy là sao? Là sao á bệ hạ?
1: Dạ muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ là dòng dõi của hoàng tộc nhà Trần kia mà.
4: Khôi phục lại nhà Trần đế nghiệp à?
1: À. Thì ra hoàng thái tể, như vậy là ông đã lôi cái mẹo gian của ông ra rồi đó. Hẳn là trong lòng hoàng thái tể muốn ủng hộ cung định vương kế nghiệp.
2: Núi mầm phá loạn bên trong. Dạ muôn tâu bệ hạ, hèn chi hắn đã mời đạo sĩ làm bùa phép hình nhân hại bệ hạ đấy à.
1: Dạ đúng vậy à.
4: Có chuyện như thế à?
1: Dạ
2: đúng vậy à.
1: Mai Công Công, ông đừng có nói Hoàng Xuyên mà vu oan cho ta.
2: Vu oan à?
3: Mai Công Công, ông có chứng cứ không nào?
2: Có đây chứ. Một rổ chứng cứ luôn kìa.
1: Một rổ đó.
2: Người đâu?
1: Dạ.
2: Mang chứng cứ ra đây.
1: Dạ.
2: Dạ, dạ mời bệ hạ xem ạ.
1: Dạ, đây bệ hạ.
2: Dạ, dạ mời bệ hạ xem.
1: Bệ hạ.
2: Dạ, dạ muôn tâu bệ hạ, đây là hình nhân do chính gia nô của thái tể, vì giữ chữ trung, vì sợ liên lụy đến mình nên hắn đã đem nộp cho hình bộ và mặc báo cho thần hay đấy à.
1: Dạ đúng vậy à.
2: Bệ hạ xem, hình nhân mặc long bào giống bệ hạ y hệt.
1: Dạ giống lắm à.

0: mãi công công.
1: Có ta.
0: Vĩnh Hiến Hầu.
2: Có ta.
0: Mưu hại ta, hai người khéo đánh bày, gấp lửa bỏ tay người, không vô ơn giá họa.
3: Trần Nguyên Trác, ông muốn hại ta.
0: Bệ hạ, oan cho thần lắm.
3: Oan à? Tán vật chứng sờ sờ ra đó mà ngươi còn gọi oan nữa. Trần Nguyên Trác mưu đồ phản loạn, tội trạng kia tội đáng, chém đầu.
0: Chém đầu. Bệ hạ nói chém đầu thần à. Bệ hạ nói chém đầu thần. Bệ hạ nói chém đầu thần à. Dương Nhật Lễ, bấy lâu nay là ngươi bỏ mặc trả hết trên ngôi thiên tử, giờ đây bộ mặt nạ bị đánh rơi, ngươi là kẻ cướp ngôi soạn nghiệp nhà Trần.
3: Đúng.
1: Bé hả?
3: Mục đích cuối cùng của ta đã đạt được. Ta bây giờ trên ngôi cao thiên tử. Cả triều đình này
1: Ai làm gì được ta? Ai làm gì được bệ hạ?
0: Ai làm gì được?
3: Ta nói cho ngươi biết, ta là họ Dương, là Dương Nhất Lễ. Rồi đây ta sẽ thay vương triều Trần bên vương triều Dương Nhất Lễ.
0: Dương Nhất Lễ mới phải chết.
3: Yes.
1: Bắt lại.
4: Hoàng Thái Tử, ông là công thần của triều đình mà đem giả phản vua hại nước, tội làm phản phải mang án biểu đầu.
3: Dẫn ra ngoài chém đầu ta cho ta. Dẫn đi.
0: Phụ quân, vô đạo.

0: Kìa, Ngô Lan, sao ông lại tháo gông cho ta?
1: Bởi vì tôi không muốn hoàng thái tử phải chết một cách oan uổng bởi tên hôn quân vô đạo.
0: Thế còn những người chê kiến mẹ kia?
1: Họ là những tâm phúc quân của Trần Ngô Lan này.
0: Kìa, Lan huynh,
1: Trác huynh,
0: Lan huynh,
1: Trác huynh,
0: Lan huynh,
1: Trác huynh.

vậy. Này chắc tôi còn sống giữa trần ai là nhờ có Lan huynh giải cứu.

nay tôi giải cứu trác huynh, để huynh đệ ta cùng chung lo đại cuộc. Nếu không thì huynh đệ ta đắc tội với tổ

0: Trác Khuân ơi, nhớ lại nhà Trạm ta xưa kia, ba lần chiến thánh dạch Nguyên Mông đã gây dựng giang sơn cương thịnh. Bây giờ có lẽ nào để hỗn quân giáng định phá cỡ đồ sự nghiệp của tổ tông sao cam đành chứ?
1: Làng huynh ơi, nay mà huynh đệ ta không giết được tên hôn quân Nhật Lễ thì nhục, nhục lắm. Mặt mũi nào còn đứng giữa non sông?
0: Đúng, nhục, nhục lắm. Mặt mũi nào còn đứng giữa non sông?
1: Làng huynh,
0: Trác huynh,
1: Làng huynh,
0: Trác huynh, Trác huynh.

0: chắc quý
1: Lan huynh, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Ngày đêm mai vào lúc canh hai, nhờ Lan huynh làm nội ứng bên trong, cha con tôi cùng với nhị vị công tử là hai con của thái trưởng công chúa Thiên Ninh sẽ cùng bản bộ quân giao tặng hoàng cung diệt trừ Dương Nhật Lễ. Lan huynh, ý Lan huynh thế nào?
2: Được,
1: hay, hay lắm.
2: Trác huynh hãy cho tôi nói nhỏ.
1: Hay, hay lắm.
2: Vậy thì Trác huynh cứ ý theo mật kế, Ngô Lan này làm nội ứng, bên trong lòng những mong đại sự thành công. Còn bây giờ
1: Lan huynh,
2: Trác huynh hãy rời khỏi nơi này lập tức.
1: Lan huynh,
2: nào Trác huynh đi đi, Trác huynh hãy đi nhanh đi.
1: Kìa Lan huynh, Lan huynh thao công cho tôi lúc này về triều biết tấu trình thế nào với tên Dương Nhật Lễ. Dương Nhật Lễ là kẻ xảo quyệt gian manh, ta lo cho huynh khó bề thoát tội.
2: Trác huynh lo cho tôi khó bề thoát tội à?
1: Lan huynh, Lan huynh,
2: Trác huynh, tôi đã nghĩ ra cách rồi.
1: Lan huynh, kìa, Lan huynh, Lan huynh, tại sao huynh lại tự chém mình như vậy?
2: Trác huynh, đây chỉ là cái cớ để Ngô Lan về đó tấu trình, Nhật Lễ khỏi nghi ngờ bản chất.
1: Lan huynh, Lan huynh,
2: nào Trác huynh hãy đi đi, Trác huynh hãy đi nhanh đi.
1: Lan huynh,
2: xin cáo biệt Trác huynh.
1: Lan huynh,
2: Trác huynh hãy đi nhanh đi.
1: Lan huynh, Lan huynh.

0: Trần Nguyên Trác, thái tử Trần Nguyên Trác và dòng tộc nhà Trần, các ngươi chống đối ta quá mức, để rồi xem ai sẽ lấy mạng ai. Ta phải chém, phải giết, cho dù đó là độc ác bảo tàng, có như vậy thì ngai vàng mới giữ như ban thạch.
1: Dạ. Chúng thần xin thề sẽ bảo vệ ngai vàng cho bệ hạ.

0: Dạ, nhật lễ xin phụ phục tiếp nghinh, kính mừng Thái Thái Hoàng Tổ Mẫu.
1: Thái Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế.
2: Nhật lễ.
0: Dạ, mời Thái Hoàng Tổ Mẫu.
2: Nhật lễ, nghe ta hỏi, tại sao ngươi mới lên ngôi kế vị đã thẳng tay diệt con cháu nhà Trần? Kẻ thì sợ trốn lánh xa khỏi chốn kinh thành, ngươi thì bị bắt giam chịu hành hình khổ nhục.
3: Bởi vì họ chống lại trẫm, họ là những kẻ loạn thần.
2: Loạn thần à? Họ loạn thần hay là bề tôi trung chính? Nhật lễ, ai cản ngăn thì ngươi bảo là loạn thần, ai phản đối thì ngươi khép vào tội chết.
3: Này, ta là vua tối cao quyền lực, lệnh trẫm ban tất cả phải tuân hành. Ai thuận ta thì sống, chống lại ta chỉ có chết. Nay nhật lễ đang ngự trị trên ngai vàng, đối với con cháu nhà Trần, cả hoàng tộc phải chết canh bưng gốc.
2: Cả hoàng tộc nhà Trần, cả hoàng tộc nhà Trần sẽ chặt cành bấm gốc. Nhật lễ, ngươi đừng vội quên công ơn của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục và chính ta. Chính ta là người đã đưa ngươi lên kế nghiệp nhà Trần, thế mà ngươi...
0: Tổ mẫu ơi, nhật lễ xin cảm ơn sự ngu muội của bà, vì bà cứ ngỡ rằng nhật lễ này là cháu nội đích tôn, là con trưởng của Cung Túc Vương Nguyên Dực. Nhưng bà đã lầm to rồi.
2: Nhật lễ
0: này là giọt máu của Dương Khương.
4: Mà mẹ ta đã mang trong mình trước khi bị Cung Túc giết.

0: sẽ đưa người trong hoàng tộc lên thay. Và với trước ngôi vô dương nhập lễ.
1: Phế trước ngôi vua dương nhắc lỡ. Muốn rồi. Bà phế trước ngôi vua của ta. Hay chính ta. Ta sẽ phế trước danh vị của bà.
0: Nhập lễ. Thái hoàng đại hậu.
1: Khốn hồn. Thì hãy quỳ dưới chân ta mà tha cho mạng sống. Quỳ đi.
2: Quỳ.
0: Quỳ à. Không, đời ta chỉ biết quỳ trước các đấng minh quân, các vị tiên đế, chứ không đời nào ta quỳ trước tên Bảo Chúa Hôn Quân.
1: Bảo Chúa Hôn Quân à? Được, nếu tình bà, ta sẽ cho bà một ân huệ.
0: Ân huệ gì?
1: Ân huệ đó là tam ban triều điển.
0: Tam ban triều điển. Tam ban triều điển.
1: Người đâu?
3: Dạ.
1: Truyền tam ban triều điển.
3: Yeah.

0: Bảo kiếm này tiên đã hôn quân, hậu đã lớn thần. Trước khi tự biết cõi trần, ta sẽ giết trừ tên hôn quân vô đạo.
1: Thái hoàng thái hậu,
2: bà muốn giết ta? Dưới tấm thân già yếu của bà thì làm gì được ta kia chứ? Người đâu?
3: Dạ.
2: Mang bình rượu độc cho bà ta.
3: Dạ.

0: 感服不下。
1: 宋华，người chỉ là phận nô tỳ, là một con đào hát. May mắn nhờ bà Hiến Từ mến mộ tài nghệ mà đưa vào cung, vừa hầu hạ bà, vừa giúp vui khi đại tiệc. Phận thấp hèn ấy lui khỏi đây ngay.
2: Lui
0: đi, thái hậu, thái hậu, thái hậu ơi, không biết làm gì để cứu người khỏi triều đình tam băng.
3: Xuân Hoa, Xuân Hoa con ơi, con đừng có quỳ lụy gian xin. Ta hận vì ta đã chọn sai người trị nước. Chứ còn như con là một cô đào hát mà con dẹn bề ngay thảo thủy chung, tròn câu đạo lý giữ lòng nghĩa nhân.
1: Thôi, đây là chốn uy nghi triều nội, không phải nơi sàn diễn hát hò. Ta đã chán ngán lắm rồi, cảnh thương vây khóc mướn diễn trò. Cuộc khỏi ngay hỡi phương, con hát.

0: hạ. Bệ hạ quên rồi sao? Chính mẹ ngài là một cô đào hát. Còn ngài, ngài mang trong người dòng máu phường con hát đó thôi.
1: Im ngay!
2: Im ngay!
3: Nhưng đấy thì khác. Ta đường đường trên ngôi cao thiên tử, còn mẹ ta là thái hậu mẫu ngươi.
0: Thiên tử mẫu ngươi, so với mẹ con ngài thì phường con hát chúng tôi khác xa nhiều lắm. Phường con hát như chúng tôi dẫu đói no

Oh, no.

sáng ngời, cá tắm của

0: hương dân à.
1: Đúng vậy, tâu bệ hạ, khi đất nước có họa ngoại xâm thì phường Con Hát chúng tôi sẵn sàng chết vì quê hương đất nước. Còn hơn những ai kia không xứng đáng mang hai chữ phường Hát bôi nhọ với nghề nghệ thuật tinh hoa.
2: Lộng lẫy xảo ngưỡng phạm thượng khi quân, ngươi phải chết.
1: Chết à?
3: Sùng Hồ,
1: khi đã vào đây thì không màng sống chết, dẫu máu hồng có đổ xuống nơi đây thì xuân hoa này vẫn cất lên tiếng nói thầm ngay quyết bảo vệ Thái Hoàng Thái Hậu.
3: Sùng Hồ, Sùng Hoa,
1: rượu độc dành cho Thái Hoàng Thái Hậu ư?

0: đem nó ra ngoài thành xử chém và quan sát nó vào rừng sâu cho hùm xé cột tháo. Con bà, ta sẽ chọn cho bà cái chết thật nhẹ nhàng êm ái, tiễn đưa bà gặp tiên đế dưới âm ti. Bạch lụa đây, bà hãy tự xử đi.
1: Bạch

人就兴到太行太后，爱个恶人有照灯来娘谋灯，入来有意打工拉倒某个妹，太麻没得大家有照灯

tự biết cõi rộng. Ta xin có đôi lời trắng trôi

ไหลใน

Hỡi các vị tiên đế, hỡi trăm họ thần dân, ta hiến từ Thái Hoàng Thái Hậu lời trối trăn xin gửi đến mấy ngàn dòng đến núi sông đất trời cô thâu, dòng đến với ngàn sâu mái hậu, với những người cầm quyền khi chọn người kế nghiệp trao ngôi, phải cẩn trọng sáng suốt, đừng cả tin và bất cẩn.

Dương vật lễ, tội của ngươi trời không dung, đất không tha. Rồi đây ngươi sẽ đền tội, ngươi sẽ đền tội. Dương vật lễ.

将带来安官与野罗紧密谋海生府真相对了想到中海了想红金浪行给

được nhà trần quan tộc tử tôn. Không, không, ta phải giang tay cứu vớt non sông, cứu muôn dân thoát khỏi dòng hiểm họa.

0: Trong phố nơi đãi lại chiêu binh khởi nghĩa, đợi thời cơ khôi phục nhà trong đó chi.
1: Ngươi là ai?
0: Ta là ai ư? Trong phố hãy đón nhận mấy đường gươm, ta là ai rồi sẽ nói.

0: trường kiếm này với ta không xa lạ. Ta đã nhận ra kiếm khách ấy là ai?
1: Là ai?
0: Đây là hoàng mũi của ta, công chúa Thiên Ninh. Thiên Ninh, hoàng mũi.
1: Hoàng quân.
0: Hoàng mũi. Ôi, đã bao năm rồi mà tính tình của hoàng mũi chẳng đổi thay. Tuy phận nữ nhi nhưng dũng mãnh như một trang nam tử.
1: Dạ thưa hoàng quân, qua mật thư mà hoàng quân đã gửi cho hoàng muội với nỗi đau trước cảnh quốc phá gia vong, tuy Thiên Ninh là phận má hồng cũng không thể khoanh tay ngồi ngó. Bởi vậy Thiên Ninh này đã xây dựng đội quân hương dũng, vừa lo việc cấy cày đồng ruộng, vừa lo chuyện tập luyện võ nghệ tinh thông, nay kéo về đại lại hội quân.
0: Hay, hay lắm.
2: Có báo dạ dạ.
0: Điều chi?
2: Dạ cho Ngô Lang thái úy cho người báo hung tiên.
0: Là việc gì?
2: Thái tử Trần Nguyên Trác đại thần, cả hai cha con đều bị giết. À,
0: sao hai cha con của thái tử Trần Nguyên Trác bị giết à?
2: Dạ.
1: Điều chi?
2: Dạ còn hai con công chúa Thiên Ninh.
1: Hai con ta làm sao? Nói mau.
2: Hai công tử bị khét tội đồng mưu với các dương tôn, nên dương đặt lỡ lệnh ban truyền đem ra

Mom. I'm dying.

0: dương nhát lưỡi. Ta dâng quân bảo chúa, nếu mi có ngự trị trên ai phàng thì giang sơn xã tắc sẽ nát tan, trăm họ sẽ đắm chìm tan thương thống khổ.
1: Đúng, đúng lắm.
2: Kìa, cũng tiếng dương tròn kính để đã về.
1: Dạ, thưa hoàng huynh cùng hoàng muội, hiện nay lòng dân sục sôi như núi lửa, muốn thiêu đốt tận gốc cái dương triều thối nát họ dương. Và lòng dân như thác lũ triều dân cuồn cuộn theo về dưới cờ đại nghĩa.
2: Đại nghĩa.

0: hỡi hồn thiên sông núi, hỡi anh linh các vị tiên đế chứng tri, cung định dương trần phủ, lòng vốn không tham ngôi báu, nhưng vì do thời cuộc đẩy đưa, nay lòng vẫn đang hướng về theo lá cờ đại nghĩa. Quyết diệt trừ hôn quân Dương Nhật Lễ, khôi phục lại nhà Trần. Đại lại nơi đây xin làm lễ xuất quân, tiến về kinh thành diệt trừ hôn bạo. Xin thề!
1: Xin thề! Xin thề! Xin thề!
0: Hỡi ba quân tướng sĩ!
1: Dạ!
0: Các chiến thuyền hãy dương bườm lên, nhắm hướng đông bắt đầu, phía đông của kinh thành.

0: 乃大英兰正坛里王
1: 爷
0: 爷英爷来惹法正
1: 爷来
0: 爷来
1: 来
2: 爷来公对面爷来

0: là tại mẹ.
1: Không, mẹ ơi, tội lỗi này không liên quan gì tới mẹ.
0: Không.

0: Giải Dương Nhật Lễ lên đón đầu đây.
1: Dạ.
2: Mẹ.
3: Nhật Lễ.
2: Mẹ.
1: Đi.
2: Mẹ.
1: Đi.
2: Mẹ.
3: Nhật Lễ ơi.
1: Đi.
2: Mẹ.
0: Giải đi. Lên hành quyết.

0: chọn nước đã qua rồi bao biến cố, mừng triều đình nối lại ngôi chính thống. Nhà Trần nay hợp với ý trời, hợp với lòng dân, Trần phủ ta được tôn thất và triều thần đưa lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Trần Nghệ Tông hoàng đế.
1: Dạ.
2: Trần Nghệ Tông hoàng đế vạn tuế.
1: Vạn vạn tuế.
0: Tha miễn lễ chư khanh hãy bình thân.
2: Dạ đội ơn bệ hạ.
0: Hỡi bá quan văn võ, triều Trần ta dựng nước hơn 100 năm, có luật lệ riêng, không phải theo luật lệ của thiên triều phương Bắc. Nay ta muốn cơ đồ khôi phục như thời khai thái của tổ tông. Vua đối với bề tôi như gia tộc tình thâm, không có dân thì không có vua, vua với dân là một.
2: Dạ, quan gia vạn tuế.
1: Vạn vạn tuế.
0: Tất cả hãy nghe đây, từ vua đến quan phải giữ mình liêm chính, không kéo bè kéo cánh tạo quyền lợi riêng tư, không tùy lạc lãng phí xa hoa, học theo gương các vị tiên đế. Dân di quý phải lấy dân làm gốc, nay ta khôn thư sức dân để cho dân yên vui sinh sống làm ăn, dân được miễn 3 năm siêu thế.
2: Dạ, chúng thần xin tuân theo thánh ý.
0: Hỡi bá quan văn võ, hỡi bách tính thần dân.
1: Dạ.
0: Lá cờ đỏ Đông A tung bay trong gió, kinh thành Thanh Long bừng sáng ánh dương quang. Này vua tôi trên dưới đồng tâm, quyết phục hưng cơ nghiệp nhà Trần, mong quốc phú dân cường, nước Đại Việt mãi vững bền hưng thịnh.
2: Nước Đại Việt mãi vững bền hưng

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới hôm nay với câu chuyện về nữ họa sĩ Brazil lan tỏa tinh thần dân tộc mùa World Cup. Cuộc trò chuyện với cụ bà Lê Thị Quyến, tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can, Hà Nội, nơi giữ hồn cho tà áo dài của Hà Nội sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, một tấm bằng cử nhân có thể được trao sau 1 năm rưỡi học đại học. Nghe qua nhiều người sẽ đặt câu hỏi, liệu đó có còn là đại học? Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có người phản biện, nếu một sinh viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức và năng lực, tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp? Dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, đang tạo ra những cuộc tranh luận thú vị. Đằng sau cuộc tranh luận về 1 năm rưỡi hay 4 năm có lẽ là một câu hỏi lớn hơn, đó là giáo dục đại học đang đo người học bằng thời gian hay bằng năng lực? Và nếu cho phép học nhanh hơn, cơ chế nào sẽ bảo đảm chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ trao đổi với khách mời là tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để có thêm góc nhìn về đề xuất này.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự quan tâm với nhiều điểm mới theo hướng là tăng tính linh hoạt trong học tập và đào tạo. Và trước khi trao đổi với tiến sĩ Lê Đông Phương thì xin mời ông cùng quý vị nghe thông tin tổng hợp của chúng tôi.
2: Điểm đáng chú ý nhất là sinh viên thuộc chương trình tài năng hoặc có kết quả học tập loại giỏi được phép rút ngắn thời gian đào tạo nếu đáp ứng đầy đủ khối lượng học tập và chuẩn đầu ra. Theo dự thảo, thời gian hoàn thành chương trình không được ít hơn 1/2 thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn. Như vậy, với các chương trình đại học hiện có, thời gian từ 3 đến 5 năm, sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sau khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên học nhanh, dự thảo còn lần đầu tiên mở hành lang pháp lý để học sinh trung học phổ thông thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp có thể đăng ký học và tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các tín chỉ này sẽ được công khai khi người học chính thức theo học đại học. Bên cạnh đó, dự thảo dành riêng một chương quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo. Việc sử dụng AI phải đảm bảo liêm chính học thuật, xác định rõ trách nhiệm của người học và giảng viên. Các hành vi sử dụng AI để gian lận học tập, mua bán bài tập, đồ án hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý đào tạo được xác định là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của từng cơ sở giáo dục.
1: Vâng, hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo này trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế quy chế hiện hành. Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm rưỡi. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
3: Tôi nghĩ rằng cái đề xuất này cũng không phải là gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế tính cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tiến chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Tất nhiên là đâu đó vẫn còn. Cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở giáo dục đại học còn thiết kế năm học là 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1/3 so với lại những cái trường mà tổ chức một năm hai học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được và như biên tập viên Lê Thu có nói là xuống còn 1.5 năm, 2.5 năm thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1.5 năm thì tôi cho là hơi cực đoan. Thì bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Thế nhưng mà vào thời điểm đó cách đây 10 mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không. Và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3.5 năm học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho là hoàn toàn không có gì quá mức đối với các bạn ấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
1: Dạ, vâng ạ. Như tiến sĩ Lê Đông Phương có phân tích thì đây cũng không phải là một đề xuất quá mới đúng không ạ? Khi mà giáo dục đại học hiện nay thì chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ rồi và mỗi sinh viên thì cũng có vai trò là quyết định học nhiều hay ít khi, hoặc là hoàn thành nhanh hay chậm những cái tín chỉ của mình. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì đúng không ạ? Và làm được gì? Từ chỗ đo người học bằng điểm số 5 mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
3: Tôi cho điều này là hợp lý ở trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh. Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng trước khi có AI người ta cho rằng chỉ cần 1 năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc và đồng thời như vậy xã hội hoặc là cái thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những khoảng trống trong nhân lực.
1: Dạ vâng. Như ông phân tích thì cái xu hướng học đủ năm chuyển sang là học đủ năng lực thì cũng là một cái xu hướng tất yếu thôi đúng không ạ? Và ông cũng có nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI khi mà bây giờ hỗ trợ rất là nhiều trong hoạt động giáo dục rồi. Tôi đều biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế lộ trình riêng, học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ, thì theo ông liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình, cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
3: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải là giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội, vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc, tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học cho hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi nó chuẩn mực, nó chính tắc như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình, cũng như là những cái gọi là cơ hội có được, thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì với vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó, thì trong khi gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học, là cái chuyện hoàn toàn sẽ xuất hiện, tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập,
1: có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành và từng nhu cầu của mỗi sinh viên, đúng không ạ? Vâng, trên thực tế thì ở nhiều trường đại học hiện nay cũng đã có những sinh viên học vượt, học hè, học thêm tín chỉ để ra trường sớm là bạn bè đấy ạ. Và ông cũng có nói là ông gặp cái có trường hợp là sinh viên cách đây lâu lâu rồi, đúng không ạ? Cũng 2 năm là đã có thể học xong chương trình rồi. Vì thế những người ủng hộ cái dự thảo đề xuất này thì cho rằng là sinh viên xuất sắc được tốt nghiệp sớm thì sẽ vừa tiết kiệm thời gian này, giảm chi phí và gia nhập thị trường lao động nhanh hơn. Còn với ông ở một góc độ mà chuyên gia nghiên cứu lâu năm về giáo dục đại học thì theo ông cái lợi ích đáng giá nhất của cái chính sách, của cái đề xuất này là gì?
3: Tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của nó đấy là trao quyền cho người học trong việc tự quyết định về cái tiến độ, về cái khối lượng kiến thức và lúc nào mà mình coi như là cái việc học chính thức là có thể tạm dừng. Đây là một cái điều rất đặc biệt, tức là có thể nói, tức là chúng ta chuyển từ cái tư duy là nhà trường là trung tâm, để chuyển sang là cái trung tâm của quá trình ra quyết định đó là người học. Thì đây là một cái, nếu mà thực sự là được ban hành ra thì đây sẽ là một bước thay đổi rất lớn trong cái việc gọi là tư duy về quản lý quá trình đào tạo. Thì lúc đó không phải là này nhá, cậu có thiếu cái này, cậu phải học cái này, mà cái chỗ là em muốn học cái này. Đấy, thì nhưng mà nó sẽ có cái thay đổi đi theo. Vậy thì các cơ sở giáo dục đại học, các cái khoa đào tạo, các trường đại học phải thiết kế chương trình như nào để thực sự nó tạo ra cái sự linh hoạt. Và đồng thời là các bộ phận quản lý đào tạo cũng sẽ phải có một cái tư duy linh hoạt hơn trong câu chuyện là hỗ trợ sinh viên lựa chọn được cái bước đi của mình, chứ còn không phải là tuân thủ một cách cứng nhắc rằng cái này theo quy định cho nên mày phải làm đúng cái này. Đấy, ví dụ cái kỳ thực tập này là năm thứ ba thì mày phải đợi năm thứ ba mới được thực tập chẳng hạn. Thì những cái câu chuyện là nó sẽ có thay đổi rất nhiều, và nó cũng sẽ đòi hỏi thời gian để cho các cơ sở giáo dục đại học, rồi cho các giảng viên đại học cũng như học sinh có thể thực sự là thích ứng được với những thay đổi này.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là cái chính sách này tác động khá là lớn, và cái đáng giá nhất đó là đã trao quyền nhiều hơn cho người học để có thể họ có thể lựa chọn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đặt ra cái câu chuyện là liệu các trường đại học có đủ năng lực để có thể linh hoạt cái giáo trình cũng như cái chương trình đào tạo của mình hay không để mà đáp ứng nhu cầu của sinh viên, đúng không ạ? Như ông cũng đã phân tích những cái lợi ích của đề xuất mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn. Nhưng mà ở chiều ngược lại á, thì nhiều người nói rằng là điều họ nhớ nhất về đại học không phải là những cái môn học đã qua, mà là những người bạn cùng phòng, cùng ký túc xá, những lần mà được nghiên cứu đến khuya, những chuyến tình nguyện hay là cả những lần thất bại đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là nếu như ông nghĩ về cái thời học đại học của mình thì những ký ức đọng lại cũng xoay quanh những cái câu chuyện này, và đó là những cái điều, những cái trải nghiệm mà khó có giáo trình nào có thể có được, đúng không ạ? Vậy nếu mà rút ngắn quãng thời gian ấy xuống thì theo ông sinh viên có lỡ những cái giá trị, những cái trải nghiệm đáng giá đó?
3: Thực sự thì đây cũng là một vấn đề rất then chốt của giáo dục đại học, đó là người ta không chỉ học cái kiến thức cứng từ trong cái nội dung chương trình, mà nó còn có những cái kỹ năng, năng lực mềm, những điều mà người ta không học. Rồi mà ngay cả chúng ta đều biết từ xưa các cụ đã có câu học thầy không thầy học bạn. Cái quá trình giao lưu mà hay là trong khoa học giáo dục gọi là xã hội hóa đó, tức là cái quá trình tương tác của người học với xã hội bên ngoài, với bạn học, với thầy cô, với tất cả người khác đó ấy, là thực sự nó mang lại những trải nghiệm và đồng thời là mang lại những cái bây giờ hay gọi là kỹ năng mềm. Đó, thì đây cũng là một cái điều rất quan trọng. Tuy nhiên là trong quá trình mà sinh viên muốn rút ngắn cái quá trình thì đúng là cái thời gian đó dường như có thể bị giảm, nhưng tôi biết là cũng nhiều bạn rất năng động, tức là các bạn dù rất bận học nhưng các bạn tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện rồi nọ kia. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề lại quay trở lại câu chuyện là người học có đủ khả năng để thích ứng với những cái điều kiện hay thuận lợi mà mình có được hay không, chứ còn ở đây không phải câu chuyện là em sẽ cày cối để em học cho xong và em bỏ những cái hoạt động xã hội. Tuy nhiên đây tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái lưu ý đối với kể cả cơ sở giáo dục đại học cũng như là người học. Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp là có những trường hợp gọi là học rút ngắn, 15, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học thì thực ra các bạn là đánh mất cái giao tiếp xã hội rất nhiều và cuối cùng cuộc đời các bạn cũng không phải là thành công. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần cân nhắc rất kỹ.
1: Dạ vâng ạ, không chỉ là kiến thức mà quá trình học ở trên ở đại học thì còn có những cái kỹ năng và như ông nói là bây giờ chúng ta hay gọi chung là kỹ năng mềm đấy ạ, đúng không ạ? Những cái trải nghiệm mà không có giáo trình nào có thể dạy được các em. Và ông cũng có nêu đó là một cái điều rất là đáng lưu tâm khi mà thực hiện nếu như là đề xuất chính sách này được thông qua đấy ạ. Thưa ông, một trong những cái lý do được nhắc tới khi mà ủng hộ cái chính sách này là tạo điều kiện để những người thực sự xuất sắc sớm bước vào thị trường lao động và có cơ hội phát huy năng lực. Tuy nhiên từ góc nhìn doanh nghiệp thì câu chuyện lại không đơn giản như vậy ạ. Mời ông và quý vị nghe ý kiến của Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel và Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực.
4: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi nhưng mà đào tạo thực hành là tốt, nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay, tức là không để cái tỷ lệ xuất sắc mới giỏi nó quá cao như thế, và khi về đến doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải thẩm định đánh giá lại và phải đánh giá theo cái góc nhìn của doanh nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn.
5: Phần lớn các hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp là chủ yếu cho sinh viên đến kiến tập chiếm 90%, 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng, còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy thì dưới góc nhìn của đại học, cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế, và ngược lại từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy.
1: Vâng, rõ ràng là doanh nghiệp thì đang quan tâm nhiều hơn tới năng lực thực chất thay vì bảng điểm hay là thời gian học. Trong khi đó, ở một góc nhìn khác thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội thì cho rằng là những người trẻ thực sự xuất sắc thì cần được tạo điều kiện phát triển sớm hơn.
6: Nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc, thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng. Trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, trong cái kỷ nguyên mới ấy, nó đòi hỏi quản trị hiện đại, thì lúc đó chúng ta rất cần một cái thế hệ cán bộ trẻ có tri thức mới. Tuy nhiên ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là đây không nên được hiểu là cái thăng tiến siêu tốc, càng không nên được xem là cái sự ưu ái hình thức cho một cái tấm bằng đẹp.
1: Vâng, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, nếu như là các doanh nghiệp lo ngại chất lượng đầu ra chưa chắc chắn đã thực chất thì một bên lại mong muốn là phát hiện và sử dụng nhân tài sớm hơn. Vậy theo ông thì làm thế nào để dung hòa được hai cái yêu cầu này?
3: Thực sự thì theo tôi ấy, cái câu chuyện ở đây ta nghĩ về những người giỏi hay người tài nên có một cách nhìn khác. Dự thảo thì nói rằng những người học xuất sắc, những người học giỏi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ căn cứ vào điểm số thì có lẽ giáo dục đại học Việt Nam chứng minh cái điều ngược lại là những bạn học rất giỏi chưa chắc đã là giỏi. Tôi nghĩ rằng ở đây giống như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc có nói thì bây giờ cần một cái sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp. Và đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học công nghệ mà nó thay đổi rất nhanh, ví dụ AI, từ ngày có AI đến giờ mới có 4 năm chúng ta thấy nó là thay đổi toàn bộ xã hội. Thì cái câu chuyện là chúng ta đừng để cho chỉ một cơ sở giáo dục đại học tự quyết định là mình đào tạo cái gì và đánh giá kết quả học tập như nào, mà nên những lĩnh vực đó nên mời doanh nghiệp vào từ ngay khâu đầu tiên, từ thiết kế chương trình rồi xây dựng tài liệu và thậm chí kể cả thực hiện việc dạy học. Đấy, chúng ta đều biết là hiện nay thì theo luật giáo dục đại học mới nó có quy định là có đồng giảng viên, nhưng đồng giảng viên hiện nay thì mới chỉ dừng lại ở viên chức của các cơ sở công lập, chứ còn chưa tạo cơ hội cho những người đang làm trong doanh nghiệp tham gia vào giảng dạy. Thì đây cũng là một điều chúng ta cũng cần cân nhắc xem là có thể thay đổi được đó không. Bởi vì khi người của doanh nghiệp thì họ sẽ biết là thực sự là cái thị trường lao động họ cần gì. Và như vậy thì người học sẽ được tiếp thu kiến thức mới hơn. Và cái quá trình đó thì doanh nghiệp cũng sẽ giúp cho nhà trường đánh giá tốt hơn về cái năng lực thực sự của người học. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thế hệ lao động đáp ứng tốt hơn thị trường lao động.
1: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.

0: Trước hết, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến công du tới ba quốc gia vùng vịnh gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters, Al Jazeera và The Times of Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Rubio sẽ trao đổi với lãnh đạo các nước vùng vịnh về bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký kết, những nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, cũng như các biện pháp duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thành viên nội các Mỹ tới Trung Đông kể từ khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ hợp tác mới trong bối cảnh tiến trình hòa bình giữa hai bên vẫn còn nhiều thách thức. Theo The Times of Israel, trong chặng dừng chân tại Bahrain vào giữa tuần này, Ngoại trưởng Rubio dự kiến tham dự cuộc họp với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh để thảo luận các ưu tiên chung về an ninh, kinh tế và hợp tác khu vực. Còn theo Reuters, dù các nhà lãnh đạo Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nhìn chung ủng hộ các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, nhiều người vẫn bày tỏ sự hoài nghi về các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết tuần trước. Một trong những nội dung gây lo ngại nhất đối với các nước vùng vịnh là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Tehran. Các quan chức khu vực lo ngại Iran có thể sử dụng nguồn lực này để khôi phục năng lực quân sự và tiếp tục hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Bên cạnh đó, việc bản ghi nhớ không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng làm dấy lên quan ngại từ các đồng minh vùng vịnh của Washington. Một thông tin rất đáng chú ý, Mỹ vừa cấp giấy phép tạm thời cho phép Iran bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến ngày 21 tháng 8 tới sau các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington tại Thụy Sĩ hai ngày qua. Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, giấy phép tạm thời có thời hạn 60 ngày cho phép sản xuất vận chuyển và bán dầu của Iran, đồng thời cho phép nhập khẩu dầu thô, sản phẩm dầu mỏ của Iran vào Mỹ và thanh toán bằng đô la Mỹ. Giấy phép hết hạn ngày 21 tháng 8 và có thể được xem xét gia hạn. Thông tin về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng và sẽ rời cương vị người đứng đầu chính phủ Anh cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và The Guardian dẫn phát biểu bên ngoài phủ Thủ tướng số 10 phố Downing. Ông Starmer cho biết đã thông báo quyết định với nhà vua Charles III và thừa nhận bản thân không còn nhận được sự ủng hộ cần thiết trong nội bộ đảng để tiếp tục dẫn dắt công đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Theo kế hoạch, ông Starmer vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng cho đến khi công đảng lựa chọn được lãnh đạo mới nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra ổn định. Theo lộ trình, ông Starmer công bố công đảng sẽ mở đăng ký đề cử lãnh đạo từ ngày 9 tháng 7 tới. Trong khi đó, CNBC cho biết ông Starmer là thủ tướng thứ 7 của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là sự kiện Brexit. Người kế nhiệm ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ việc ổn định nền kinh tế đến giải quyết các vấn đề nội bộ trong đảng. Cũng theo CNBC, ngay sau thông báo từ chức của ông Starmer, ông Andy Burnham xác nhận sẽ tham gia cuộc đua lãnh đạo công đảng.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, nước Pháp đang phải căng mình ứng phó với những đợt nắng nóng cực đoan trong mùa hè này. Thế nhưng, giữa bối cảnh đó, một ngôi làng nhỏ lại đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ khả năng chống nóng tự nhiên hiếm có. Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 độ C, người dân vẫn có thể tận hưởng không gian mát mẻ trong nhà dù không dùng máy điều hòa nhiệt độ. Chúng ta cùng ghé thăm ngôi làng này.
3: Nằm cách thành phố Tours không xa, Tours được biết đến là một trong những ngôi làng hang động cổ nhất nước Pháp. Từ nhiều thế kỷ trước, cư dân nơi đây đã tận dụng các vách đá, một loại đá vôi xốp phổ biến ở vùng Loa, để tạo nên những ngôi nhà, hầm chứa và hệ thống đường hầm ngầm kéo dài hàng km. Điều đặc biệt là những công trình tưởng như thuộc về quá khứ này lại mang đến những lời giải cho một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bước vào ngôi nhà của ông Dominique Operon, cảm giác đầu tiên là sự dễ chịu khác hẳn với cái nóng oi bức bên ngoài. Theo ông Operon, bí quyết nằm ở chính cấu trúc tự nhiên của ngôi nhà.
4: Cả mùa đông lẫn mùa hè, nhiệt độ trong nhà luôn ổn định ở mức 19,5 đến 20 độ C nhờ một hệ thống tuần hoàn không khí. Vì chúng tôi sống trong một không gian hoàn toàn khép kín, hệ thống này liên tục lưu thông và làm mới không khí, giúp duy trì nhiệt độ ổn định.
3: Không chỉ chống nóng hiệu quả vào mùa hè, những ngôi nhà hang động còn phát huy tác dụng vào mùa đông. Các bức tường đá túp, dày đặc, hoạt động như một lớp cách nhiệt tự nhiên, giữ hơi ấm bên trong và ngăn nhiệt thất thoát ra bên ngoài. Nhờ vậy, cư dân có thể tiết kiệm đáng kể chi phí sưởi ấm. Đối với nhiều người dân làng Tro, điều từng được xem là nét đặc trưng văn hóa của địa phương giờ đây đang trở thành một lợi thế hiếm có. Ông Jean-Luc Etessi de Tepigny, chủ tịch Hiệp hội Du lịch địa phương cho rằng, trong bối cảnh các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, việc sống trong những ngôi nhà hang động giống như một món quà của thiên nhiên.
4: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, được sống trong một ngôi nhà hang động thực sự là một điều may mắn. Chúng tôi hầu như không phải làm gì cả, chỉ đơn giản là tận dụng sự mát mẻ tự nhiên mà đá mang lại để vượt qua những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây.
3: Trong những năm gần đây, Pháp liên tiếp chứng kiến các đợt nắng nóng phá kỷ lục. Nhiều thành phố phải đối mặt với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. Điều này kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, đồng thời đặt ra những thách thức về tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh đó, mô hình nhà ở tại ngôi làng Tro đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các chuyên gia, du khách và những người tìm kiếm các giải pháp sống bền vững. Không ít người xem những ngôi nhà hang động là minh chứng cho thấy các phương thức xây dựng truyền thống đôi khi lại chứa đựng những kinh nghiệm quý giá để ứng phó với các vấn đề hiện đại. Ngày nay, bên cạnh những cư dân vẫn sinh sống thường xuyên trong các căn nhà hang động, ngôi làng còn đón lượng khách tham quan ngày càng đông. Họ đến không chỉ để khám phá một di sản kiến trúc độc đáo, mà còn để tận mắt chứng kiến cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên mà không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.

0: Thưa quý vị, World Cup không chỉ là ngày hội của bóng đá mà còn là dịp để người hâm mộ thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dân tộc theo những cách rất riêng. Tại Brazil, nơi được xem là cái nôi của những cảm xúc cuồng nhiệt với trái bóng tròn, một nữ nghệ sĩ vẽ mặt đang góp phần thổi bùng không khí lễ hội bằng những gam màu rực rỡ trên gương mặt người hâm mộ. Qua từng nét cọ, cô không chỉ tô điểm cho khán đài mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu bóng đá đã trở thành một phần bản sắc của người Brazil mỗi mùa World Cup.
1: Cuối tuần qua, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti tại lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 trên sân Philadelphia, Mỹ đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Trước giờ bóng lăn, khu vực bên ngoài sân vận động ngập tràn sắc màu và không khí lễ hội khi hàng nghìn cổ động viên hai đội mang theo cờ, áo đấu cùng những biểu tượng đặc trưng hòa mình vào ngày hội bóng đá. Giữa dòng người hâm mộ, cô Fernanda, một nghệ sĩ vẽ mặt đến từ Brazil, mang theo bộ dụng cụ lưu động để phục vụ cổ động viên. Dưới bàn tay khéo léo của cô, những lá cờ Brazil cùng các gam màu xanh vàng đặc trưng, hình ảnh trái bóng tròn lần lượt hiện lên trên gương mặt người hâm mộ. Mỗi nét vẽ không chỉ làm rực rỡ thêm sắc màu của ngày hội bóng đá, mà còn là cách để các cổ động viên thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dành cho quê hương mình. Cô Fernanda chia sẻ.
2: Khi vẽ lên gương mặt các cổ động viên, đặc biệt là người Brazil, tôi cảm nhận rất rõ niềm đam mê mà họ dành cho bóng đá và cho đất nước mình. Không chỉ người Brazil mà cả người hâm mộ từ nhiều nơi khác cũng hòa chung bầu không khí ấy. Ở Brazil, bóng đá gần như là một phần đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng. Người hâm mộ thích được sống trong không khí lễ hội. Họ treo cờ khắp nơi, vẽ cờ lên mặt và khoác lên mình màu áo đội tuyển để cùng nhau ăn mừng, thể hiện niềm tự hào dân tộc.
1: Tại các kỳ World Cup, người hâm mộ luôn thể hiện tình yêu với đội tuyển theo nhiều cách khác nhau, từ khoác lá cờ tổ quốc, mặc áo đấu, đến vẽ màu cờ sắc áo lên gương mặt và cơ thể. Với các cổ động viên Brazil, việc vẽ lên mặt từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa cổ vũ. Để tạo nên những hình vẽ nhỏ nhưng ấn tượng ấy, theo cô Fernanda, người nghệ sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, từ kỹ thuật pha màu, chọn cọ, cho đến cách phối họa tiết sao cho hài hòa và nổi bật.
2: Vẽ mặt không hề dễ, thậm chí là rất khó. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật và sự nỗ lực rất lớn. Tôi đã luyện tập rất nhiều, tìm hiểu về các kỹ thuật, cách pha màu, chọn loại cọ nào phù hợp, dùng loại màu nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Dù cộng đồng vẽ mặt không lớn, nhưng đó là một cộng đồng rất gắn bó và đầy đam mê.
1: Sau khi hoàn thành, nhiều cổ động viên hào hứng soi gương, chụp ảnh lưu niệm rồi hòa vào dòng người tiến về sân vận động, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. Chị Kelly Leandro, một cổ động viên Brazil, chia sẻ.
2: Khi đến cổ vũ bóng đá và gặp được cô Fernanda, tôi đã nghĩ mình thật may mắn. Cô ấy đã giúp tôi vẽ lên gương mặt những màu sắc mình mong muốn để có thể cổ vũ đội tuyển Brazil trọn vẹn nhất.
1: Không chỉ mang đến sắc màu cho ngày hội bóng đá, với cô Fernanda, việc vẽ lên mặt còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Gắn bó với nghệ thuật này được khoảng 3 năm, cô thường tham gia các sự kiện cộng đồng như sinh nhật hay lễ tốt nghiệp. Cô từng vẽ kín gương mặt một em nhỏ, hình lá cờ Brazil, hay gần đây nhất, cô vẽ lên bụng một phụ nữ mang thai dòng chữ, kỳ World Cup đầu tiên của con, kèm theo tên em bé và quốc kỳ. Cô Fernanda chia sẻ.
2: Tôi nghĩ mình đã tạo ra được sự tích cực và mang lại niềm vui cho mọi người khi được ngắm mình trong gương với những sắc màu rực rỡ. Sau khi tôi vẽ xong, họ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt họ, với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất.
1: Từ những nét cọ trước giờ bóng lăn, cô Fernanda không chỉ góp phần tô điểm cho ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa tinh thần Brazil theo cách rất riêng. Đó là một Brazil cuồng nhiệt, giàu cảm xúc, luôn biết biến tình yêu bóng đá thành niềm tự hào dân tộc và đầy sức sống trong từng khoảnh khắc của World Cup.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí cuồng nhiệt của World Cup, những sắc màu trên gương mặt người hâm mộ không chỉ làm rực rỡ ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa niềm tự hào và sự gắn kết. Và phía sau những gam màu ấy là bàn tay của nữ nghệ sĩ Fernanda Pasqualini, người đã góp phần biến tình yêu bóng đá của cổ động viên Brazil thành những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Khép lại câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dài Dài để tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đang đi được một nửa chặng đường. Những gì mà các đội đã thể hiện trên bầu trời sông Hàn và nhìn lượng khán giả hàng đêm đến xem trình diễn pháo hoa cho thấy, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng có sức hút đặc biệt đối với mọi người. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo riêng có của Đà Nẵng, được ví như thỏi nam châm hút khách du lịch đến với thành phố này. Bài viết của phóng viên Đình Thiệu, cơ quan thường trú tại miền Trung.
2: Đã qua nhiều lần tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng luôn hấp dẫn đặc biệt, có sức lôi cuốn người xem. Qua 3 đêm trình diễn của mùa pháo hoa năm nay, khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi luôn chật kín người xem. Khách du lịch muốn ở cả khách sạn cao tầng hai bên bờ sông Hàn gần khu vực bắn pháo hoa cũng phải đặt trước từ rất sớm. Vào mỗi đêm trình diễn pháo hoa, hai bên bờ sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng, rất đông người dân và du khách chen chúc đứng ngồi xem pháo hoa. Nhiều khách du lịch từng quay lại xem lần hai lần ba, nhưng mỗi lần xem họ đều cảm thấy thú vị. Anh Nguyễn Thân Tú ở Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, đi du lịch tại Đà Nẵng đúng dịp bắn pháo hoa, bày tỏ cảm xúc.
3: Đây là lần thứ ba mà tôi ghé xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng rồi. Tại vì mỗi năm mỗi mới mà. Từ khán đài này được chuẩn bị setup rất là kỹ, rồi ánh đèn sân khấu, rồi âm nhạc. Thấy không khí ở đây rất là hoành tráng. Cảm giác thoải mái lắm. Chung là du lịch ở Đà Nẵng là số 1 luôn á.
2: Không chỉ hấp dẫn khách du lịch trong nước, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng luôn có sức thu hút khách du lịch nước ngoài đến xem, kể cả những du khách ở những nước có nền công nghiệp và công nghệ trình diễn pháo hoa nổi tiếng trên thế giới như Australia, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Italia. Andrew Mulack, du khách đến từ Australia, phấn khích khi được trải nghiệm không khí lễ hội pháo hoa ở thành phố Đà Nẵng.
4: Tôi đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi xem lễ hội pháo hoa quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, rất là ấn tượng. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu đến mọi người rằng nếu đến với thành phố biển này thì nhất định phải xem màn trình diễn pháo hoa. Là một trải nghiệm mà tôi tin rằng khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tôi thực sự yêu thích chương trình này và đang nghĩ đến việc sẽ quay trở lại Đà Nẵng vào năm sau.
2: Để tổ chức thành công lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng phải chuẩn bị gần một năm trời với sự đồng hành của tập đoàn Sun Group. Tập đoàn Sun Group đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho lễ hội này. Từ khâu lên kế hoạch, lựa chọn đội thi, mua pháo cho các đội, chi phí làm sân khấu, khán đài, hậu cần, trang trải chi phí ăn ở đi lại cho các đội thi. Điều quan trọng là hơn 10.000 khán giả ngồi kín trên khán đài xem trình diễn mỗi đêm được an toàn, thưởng thức màn trình diễn một cách trọn vẹn. Mỗi đêm thi, thành phố Đà Nẵng phải huy động hơn 1.500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, y tế, dân quân địa phương, vệ sinh môi trường để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy nổ. Tập đoàn Sun Group cũng huy động hơn 400 cán bộ nhân viên phối hợp với các lực lượng để phục vụ đảm bảo các đêm trình diễn pháo hoa diễn ra an toàn. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group vùng miền Trung cho rằng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục định vị vững chắc thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á.
5: Đây là một cái lễ hội mà có quy mô và cái thời gian dài nhất và được du khách cũng như người dân Đà Nẵng mong chờ nhất trong năm. Với những sự nỗ lực và cố gắng của đơn vị đồng hành tổ chức cũng như là thành phố Đà Nẵng thì không chỉ còn là một lễ hội pháo hoa đơn thuần mà nó đã vượt tầm quốc tế, có tính lan tỏa.
2: Tạp chí du lịch danh tiếng Travel Louis Su cũng vừa bình chọn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lọt vào top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là một sự kiện quốc tế trở thành thương hiệu nổi bật riêng có của Đà Nẵng, điểm nhấn thu hút khách du lịch. Minh chứng rõ nét là vào thứ bảy hàng đêm diễn ra sự kiện trình diễn pháo hoa, các khách sạn khu nghỉ dưỡng ven biển, đặc biệt khách sạn ven sông Hàn luôn đạt từ 85 đến 100% công suất phòng. Các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát ven sông Hàn luôn kín chỗ ngồi. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong việc kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng. Đồng hành với lễ hội pháo hoa, thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch giải trí quy mô lớn, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động trong suốt mùa hè này.
6: Chúng tôi cũng ghi nhận cái sự gia tăng đáng kể lượng du khách
0: thông qua các đường bay quốc tế trực tiếp cũng như là các đường bay nội địa đến với thành phố. Và chúng tôi kỳ vọng sự kiện DIFF 2026 xứng đáng một trong 9 sự kiện đáng xem nhất hành tinh, góp phần quan trọng thu hút khách du lịch đến với thành phố, lan tỏa quảng bá hình ảnh du lịch thành phố, góp phần khẳng định thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á.
6: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn bảo Hà Nội giờ thay đổi nhanh quá, nhanh đến nỗi nhiều khi lòng người chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhưng cứ thử tạt vào phố Lương Văn Can, tìm đến căn nhà số 23, một con số đã in sâu vào ký ức của bao người Hà Nội gốc, ta sẽ thấy một Hà Nội vẫn bình yên như thế từ cả thế kỷ trước. Những ồn ào vội vã ngoài kia dường như bị ngăn lại sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, để rồi khi bước qua cánh cửa ấy, ta bắt gặp cả một miền ký ức xưa cũ. Ở đó có một tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch, nơi mà tiếng máy khâu lạch cạch đã trở thành nhịp đập của phố phường qua suốt bốn đời người. Chủ nhân của nó, cụ bà Lê Thị Quyến, với mái tóc trắng như mây trời và phong thái thanh lịch đặc trưng của người con gái kinh kỳ xưa, vẫn miệt mài bên những sấp lụa Hà Đông, the tờ óng ả. Trong không gian của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe cụ kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. Quý vị thân mến, cái sự ăn diện của người Hà Nội phố cũ lạ lắm. Nó không phải cái gì đó quá xa hoa, mà nó nằm ngay trong cái nếp ăn, nếp mặc thường ngày. Một bộ áo dài chỉn chu không chỉ dành cho lúc lễ lạt, mà nó hiện diện ngay cả khi tảo tần gánh gồng, khi mua bán ngược xuôi trên phố, như một lời tự trọng thầm lặng với chính mình và với mảnh đất này. Có những ký ức về Hà Nội mà nếu không nghe những người như cụ Quyến kể lại, ta chẳng thể hình dung nổi một thời mà người ta chăm chút cho vẻ ngoài của mình tỉ mỉ đến thế. Từ lúc nắng sớm cho đến tận buổi chợ trưa, tà áo dài vẫn cứ là một phần máu thịt của đời sống phố phường.
1: Như ngày xưa ấy, người ta ăn diện thì ở sáng người ta mặc một, người ta may một cái màu, đến trưa thì người ta lại may một màu, người ta phần như thế. Thì bà lúc bây giờ bà bé lắm, bà chỉ biết là ông cụ bảo đấy, người này là người ta may như thế, may nhất, may cho mấy người ở chỗ hàng bạc này như thế này, sáng một kiểu, trưa một kiểu. Cái sáng thì người ta mặc cái màu, cái sáng mà nó ấy hơn. Thế đến buổi trưa người ta lại mặc một màu khác, người ta đi ra ngoài đường. Thế còn như bán rau, bán giết người ta cũng mặc. Bán rau cũng mặc chứ. Bán rau thì người ta mặc áo đằng sau nó liền này này, đằng trước thì nó xẻ tà, ta buộc vào với nhau đi bán rau. Thế ngày xưa bà chỉ nhớ lúc bé bà chỉ biết thế.
0: Bên khung cửa sổ nhìn ra con phố nhỏ, bà Quyến vẫn thong dong lần theo từng nếp lụa. Giữa cái nhộn nhịp của phố phường, cuộc sống của bà như một nốt trầm mặc sâu lắng, dùng những đường chỉ nhỏ bé để nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi tà áo dài bà may dường như đều mang theo cái thanh lịch cốt cách của người Tràng An, cứ thế nhẹ nhàng mà bền bỉ đi cùng năm tháng.
1: Từ lúc bé 15, 12 tuổi bà đã phải làm rồi. Cụ cũng làm, bố cũng làm, bố thì không làm bắt làm. Mày ngồi đây mày khâu thế này thế kia, ngồi cái chân mà không đúng tư thế cụ đập cho, ngồi phải cái chân phải để thế này này, chứ mày đừng duỗi thẳng nó mày làm được. Cụ cũng đánh cho đấy. Ngày xưa như thế đó. Thế thì cả nhà bà thì cũng bốn chị em gái, nhưng chỉ có bà là làm được nhiều nhất thôi, mà cũng theo nghề cụ. Sau đi lấy chồng cũng lấy chồng cùng quê, cứ thế hai vợ chồng cứ thế làm thôi. Nhưng lúc nó khó khăn thì lấy cả nhận cả gia công của nhà nước về làm. Sau lúc phát triển thì là mình mở cửa hàng. Ông lão cũng đứng cửa hàng trưởng là cái xã dân chủ đấy chứ. Thế thì mình làm thì cái hai vợ chồng được bà có ngồi.

0: Có một câu chuyện mà ai đến đây cũng nhắc, đó là việc bà đã bỏ ra 400 cây vàng năm xưa để giữ lại căn nhà chưa đầy 20 mét vuông. Không chỉ là nơi may đo trang phục, tiệm may Vinh Trạch dường như còn là nơi lưu giữ một phần nét thanh lịch của người Hà Nội xưa.
1: Nói tóm lại là mình làm nghề thì mình theo nghề cứ thế nào thì thế thì người ta tài giỏi thì người ta biết nó buôn bán như vào thì nhà bà cũng chả biết buôn bán gì đâu, thì cứ thôi thì cứ theo nghề. Con nhà bà nói thế mà cứ học cái xong mà thì đi làm thì đi mà xong mà theo nghề nó về đi học rồi nhưng nó vẫn phải làm.
0: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, vẫn có những không gian như giữ lại thời gian của phố cổ như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tiếng máy khâu lạch cạch, những tấm lụa mềm và câu chuyện của nhiều thế hệ người Hà Nội dường như vẫn còn ở lại nơi đây. Cụ bà Lê Thị Quyến, người đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ nghề may truyền thống của gia đình, để mỗi tà áo mang đi là một phần văn hóa Hà Nội được giữ lại. Ở đó, từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên trang phục mà còn gìn giữ nếp thanh lịch và tinh thần của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Bà chính là nhịp cầu nối giữa một Hà Nội cổ kính, rêu phong với một Hà Nội hiện đại, náo nhiệt.
1: Làm vui, mà làm xong rồi thấy mình may xong cái áo mà người ta mặc đẹp là mình phấn khởi. Có cái bà ở trên hàng này, đồng này này, may cho bà nhiều lắm mà trong lúc bà ấy mặc đẹp trong bà ấy mời đến nhà.
0: Cuộc trò chuyện với cụ bà Lê Thị Quyến như một chuyến xe ngược dòng quá khứ, đưa ta về với những giá trị cốt lõi của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Cảm ơn cụ bà Lê Thị Quyến đã giữ cho Hà Nội một nét duyên ngầm không thể pha trộn. Chúc cho bà luôn mạnh khỏe để mỗi sớm mai, tiếng máy khâu Vinh Trạch vẫn đều đặn vang lên như bản nhạc không hồi kết của phố cổ thân thương.

Vâng, khi lắng nghe tâm sự của cụ bà Lê Thị Quyến, có lẽ chúng ta vẫn cảm nhận được một Hà Nội vẫn luôn vẹn nguyên sự tao nhã, dẫu thời gian có phủ bụi lên tà áo lụa hay những nếp nhà cổ. Ngày may với cụ không chỉ là những đường kim mũi chỉ, mà là cách để giữ lại khí chất của người Tràng An. Để nối dài thêm dư âm đẹp đẽ ấy, mời quý vị thính giả đến với một nhạc phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, Gửi Người Em Gái, do ca sĩ Bảo Yến thể hiện. Một bản nhạc mà mỗi ca từ đều được may đo riêng cho vẻ đẹp thanh tao của người con gái kinh kỳ.

Còn bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị Quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công tác chuẩn bị năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng. Nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn, đặt ra nhiều việc mới chưa có tiền lệ. Chính vì vậy, cán bộ cấp chiến lược không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm cũ, làm đúng quy trình mà không tạo ra kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Là phải có tư duy chiến lược và có năng lực thực thi. Từ tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu, thấy xu thế, nhận diện được rủi ro, lựa chọn đúng trong trọng tâm, trọng điểm. Năng lực thực thi là biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, dữ liệu, sản phẩm và kết quả. Nói đi đôi với làm. Đã làm thì đến cùng. Đã chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực và tạo được cái sự chuyển biến.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu giao quyền quyết định chi ngân sách khoa học công nghệ cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dựa trên ngân sách được phân bổ.
4: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường về cơ chế, tài chính, đột phá đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia, và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ các hạ tầng, phòng thí nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
2: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 3 sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng công tác lập pháp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp trước, chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp xã giao ông Robert Mercola, Chủ tịch tập đoàn AP Moller Holding kiêm Chủ tịch Maersk, một trong những tập đoàn vận tải biển và logistics lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Đan Mạch. Đánh giá cao hoạt động đầu tư của Maersk tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Maersk tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có, nghiên cứu ứng dụng đầu tư vào cảng biển, logistics, vận tải, chuyển đổi xanh và phát huy mạng lưới đối tác toàn cầu để hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng, thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam. Ông Robert Mercola khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn. Tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hiện có và mở rộng đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển và logistics. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin phục vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến, phối hợp rà soát các phương thức thủ đoạn mới, nâng cao hiệu quả phong tỏa, truy vết dòng tiền phạm tội, kiểm soát chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung của kế hoạch, tăng cường phối hợp để sớm tạo chuyển biến rõ nét trong phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dân, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh và tin cậy. Chuyển sang các tin khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Nghị quyết nêu rõ, từ năm nay không áp dụng nội dung quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không áp dụng hệ số K khi bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời giữ hệ số này ở mức 1 với nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong dự thảo lần thứ 3 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K năm 2026, vừa trình Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất thành phố. Hôm nay tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam chính thức được công bố và ra mắt. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu mở kết nối các tổ chức đấu giá, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, đơn vị quản lý tài sản, đối tác công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước trên cùng một nền tảng. Trong lĩnh vực đấu giá tài sản, dữ liệu hiện vẫn phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, thiếu tính chuẩn hóa và khả năng kết nối. Điều này khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin, đồng thời hạn chế hiệu quả quản lý và giám sát thị trường. Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài, tại xã Triều Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, trưa nay xảy ra vụ cháy rừng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai chữa cháy. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung khống chế đám cháy. Thông tin về thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tại thành phố Huế, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong cao điểm mùa hè. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại một số địa phương trong cả nước đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ tại hộ gia đình, khuyến khích các hộ kết hợp sản xuất kinh doanh, mở lối thoát nạn thứ hai, trang thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, đồng thời phối hợp với các địa phương và người dân tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.
5: Chúng tôi đốc thúc các đơn vị chủ rừng và các đơn vị hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra lưu động và tuyên truyền về công tác là bảo vệ rừng trong mùa khô nắng, và chúng tôi chủ động trong việc kiểm soát chặt chẽ công tác xử lý vì đây là một việc hết sức là quan trọng, vì các vụ cháy rừng thường thường xuất phát từ khi mình sử dụng lửa sơ ý và gây ra cháy rừng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA quay trở lại nước này, đồng thời khẳng định lực lượng Hải quân Mỹ sẽ không tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ thông tin này và khẳng định Tehran hiện chưa có kế hoạch cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong thời gian xung đột vừa qua. Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng giới chức Iran đã gặp Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Thụy Sĩ. Ấn Độ đang tăng tốc đàm phán với Mỹ nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn đầu trước ngày 24 tháng 7, thời điểm mức thuế tạm thời 10% mà Mỹ đang áp dụng với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại dự kiến hết hiệu lực. Cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều vòng thương lượng cấp chuyên viên trong tháng 6. Hai bên đã cơ bản hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận, song vẫn còn khác biệt liên quan đến thuế quan, tiếp cận thị trường và các cam kết mở cửa thương mại. Hôm nay, nhà điều hành viễn thông hàng đầu Nhật Bản KDDI thông báo hệ thống quản lý email do hãng cung cấp cho các nhà mạng đối tác bị truy cập trái phép, khiến khoảng 14 triệu thông tin cá nhân có nguy cơ cao bị rò rỉ ra ngoài. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
6: Theo thông báo chính thức của KDDI, vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, đội ngũ kỹ thuật của tập đoàn này đã phát hiện ra các hành vi truy cập bất thường vào hệ thống email do hãng cung cấp cho các nhà mạng. Cụ thể, tin tặc đã khai thác một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phần mềm của bên thứ ba tích hợp bên trong hệ thống email mà công ty cung cấp cho các nhà mạng đối tác. Ngay sau đó, KDDI đã thực hiện các điều chỉnh hệ thống để ngăn chặn thiệt hại thêm, đồng thời xác định khu vực nghi ngờ và triển khai các biện pháp đối phó kỹ thuật. Vụ việc này được xác nhận có thể khiến 14,22 triệu thông tin cá nhân có nguy cơ cao bị rò rỉ ra bên ngoài. Trong đó, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu liên kết với các hộp thư được tạo bằng dịch vụ email. Liên quan đến vụ việc này, KDDI cũng đã lần lượt liên hệ với các nhà cung cấp mạng bị ảnh hưởng để thảo luận và triển khai các biện pháp đối phó, đồng thời báo cáo và tham vấn với Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản để điều tra chi tiết và chuyên sâu về vụ việc.
2: Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Italia vừa phát triển một cánh tay robot mềm lấy cảm hứng từ loài bạch tuộc có khả năng cảm nhận môi trường xung quanh thông qua các giác hút nhân tạo, đồng thời sử dụng khả năng này để nắm bắt các vật thể dưới nước.
7: Theo bà Barbara Mazzulai, phó giám đốc phụ trách mảng robot học của Viện Công nghệ Italia, các giác hút silicon trên cánh tay robot được tích hợp cảm biến quang điện tử siêu nhỏ. Khi tiếp xúc với vật thể, các cảm biến có thể xác định vị trí, hướng và lực tác động, giúp robot nhận biết và xử lý vật thể chính xác hơn. Chúng tôi đã tích hợp các cảm biến quang điện tử vào giác hút nhân tạo của cánh tay robot. Mỗi giác hút có thể phát hiện sự tiếp xúc, xác định hướng tiếp xúc và thậm chí đo được lực tác động. Tất cả đều được tích hợp trên các bảng mạch điện tử thu nhỏ. Lấy cảm hứng từ khả năng uốn cong linh hoạt và bám giữ của bạch tuộc, cánh tay robot được thiết kế mềm dẻo, có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, cả trong không khí lẫn dưới nước. Robot cũng có thể thao tác với các vật thể có hình dạng và kích thước khác nhau trong những không gian hạn chế. Nhóm nghiên cứu cho biết, công nghệ này có tiềm năng ứng dụng cả trong các hoạt động dưới nước và những môi trường mà robot cứng khó tiếp cận.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Làm gì để chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu với nông dân? 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, hỗ trợ chuyển đổi xe điện ở Indonesia từ kỳ vọng đến thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương mại điện tử 2026, tuân thủ để phát triển bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, thay đổi lớn trong chính sách thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, gần dân để kiến tạo tương lai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Luật đất đai 2024, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, quy định nhân văn và bài toán thực thi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khoa học công nghệ mở đường cho hạ tầng giao thông hiện đại. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh giúp ngư dân bảo đảm an toàn công nghệ số. 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành logistics. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu, đừng để con sâu làm rầu nồi canh. 19 giờ bản tin, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ bồi bổ sức khỏe và nâng cao thể trạng cho người có bệnh lý nền. 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 thưởng thức âm nhạc.
10: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
12: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 6 năm nay đánh dấu tròn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử của nước Anh Brexit với 51,9% ủng hộ. Cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia thành viên rời khỏi khối sau 4 thập kỷ gắn bó. 10 năm nhìn lại, cuộc chia tay này với nước Anh có được, có mất đã xuất hiện những tiếc nuối khi đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực tới nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quan hệ giữa Anh và EU đã thay đổi như thế nào trong 10 năm rời khỏi mái nhà chung châu Âu.
1: Sau cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh đã chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 và gửi đi thông báo chính thức tới EU về việc rút khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên sử dụng Điều 50. Hai bên bước vào quá trình thương lượng phức tạp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quyền công dân và vấn đề biên giới Ireland.
2: Từ năm 2017 đến năm 2019 là giai đoạn đàm phán đầy căng thẳng giữa Anh và EU với nhiều vòng đàm phán liên tục. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh chính thức rời EU. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì theo một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 nhằm tránh những cú sốc tức thời đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Một tuần trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đạt được thỏa thuận thương mại và hợp tác, thỏa thuận cho phép hàng hóa được lưu thông không áp thuế và không áp hạn ngạch, nhưng đồng thời thiết lập hàng loạt thủ tục hải quan mới, làm gia tăng chi phí thương mại.
2: Từ năm 2021, Anh và EU bước sang giai đoạn hậu Brexit. Các doanh nghiệp Anh bắt đầu thích nghi với những quy định mới về kiểm tra hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tài chính, đối mặt với những rào cản mới trong việc tiếp cận thị trường EU.
1: Đến năm 2023, hai bên bắt đầu giai đoạn ổn định hóa quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.
2: Sau khi công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố không đưa Anh quay trở lại EU, nhưng mong muốn thiết lập lại quan hệ với khối. Chính phủ mới ưu tiên cách tiếp cận thực dụng hướng tới tăng cường hợp tác thay vì đối đầu. Từ đó, Anh và EU bắt đầu thảo luận các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm kiểm dịch thực phẩm, chứng nhận hàng hóa và thủ tục biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Anh-EU lần đầu tiên được tổ chức, hai bên phát tín hiệu mở ra giai đoạn hợp tác thực dụng hơn. Các cuộc đối thoại tập trung vào thương mại, an ninh, quốc phòng, năng lượng và khả năng tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Ông Charles Grant, Giám đốc Trung tâm Cải cách châu Âu, đánh giá.
3: Tôi nghĩ về lâu dài, người Anh có thể hướng tới việc chấp nhận một mô hình nào đó tương tự như mô hình của Thụy Sĩ. Điều đó hoàn toàn khả thi, mặc dù các quan chức EU hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Về lâu dài, nếu các nhà lãnh đạo chính trị muốn xích lại gần nhau vì tình hình địa chính trị ở châu Âu, thì tôi nghĩ họ có thể tìm ra cách hợp tác linh hoạt hơn so với hiện tại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thập kỷ nhiều biến động, quan hệ Anh-EU đã chuyển từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm những lợi ích chung. Dù vậy, với người Anh, tâm trạng chung sau 10 năm Brexit là việc rời khỏi EU không mang lại nhiều kết quả tích cực như kỳ vọng. Không những vậy, ngay cả những người từng bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 10 năm cũng cho rằng Brexit tác động tiêu cực tới các vấn đề như chi phí, sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế.
1: Nhìn từ góc độ những người ủng hộ Brexit, thành tựu lớn nhất mà nước Anh đạt được chính là chủ quyền. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Anh có thể tự quyết hoàn toàn về luật pháp, chính sách thương mại hay các quy định kinh tế mà không cần phải chờ sự đồng thuận từ Bruxelles. Đây chính là điều mà những người vận động Brexit từng theo đuổi. Ông Matthew Elliott, giám đốc chiến dịch Vote Leave năm 2016, cho rằng
4: tôi nghĩ Brexit là một thành công ở chỗ chúng ta đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy, giờ đây Vương quốc Anh có chủ quyền trong việc ban hành luật. Chúng ta đã có được một số thỏa thuận thương mại tốt. Điều này thực sự quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta không phải trả phí thành viên. Khoản phí này hiện vào khoảng 28 tỷ bảng mỗi năm.
1: Quả thực trong một thế giới đang biến động nhanh chóng với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, việc có thêm không gian chính sách riêng là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Sau Brexit, Anh đã chủ động theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Anh cũng có điều kiện xây dựng những quy định riêng đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ tài chính. Tuy nhiên, chủ quyền chỉ là một phần câu chuyện. Đối với phần lớn người dân, điều họ quan tâm hơn cả vẫn là thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế. Và chính ở khía cạnh này, Brexit lại đang phải đối mặt với những đánh giá ngày càng khắt khe. Giáo sư Jonathan Potts thuộc Đại học King's College London nhận định rằng nền kinh tế Anh hiện nay rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp nước này không rời EU.
3: Đúng như các nhà kinh tế dự đoán, Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó chiếm vài phần trăm GDP, về phần trăm sản lượng quốc gia. Vì vậy, nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
1: Một lời hứa khác từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Brexit là kiểm soát nhập cư. Nhiều cử tri năm 2016 tin rằng việc chấm dứt quyền tự do đi lại trong EU sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư vào Anh. Nhưng thực tế diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Dù Anh đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư, số lượng người nhập cư vào nước này trong những năm gần đây lại ở mức cao kỷ lục. Có lẽ tác động sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở kinh tế, mà nằm ở chính trị. 10 năm qua là giai đoạn đầy biến động của chính trường Anh. Từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak cho đến Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hôm 22 tháng 6, nước Anh đã liên tục thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến Brexit chưa bao giờ thực sự khép lại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, Brexit không phải là thảm họa như những người phản đối từng cảnh báo, nhưng cũng chưa trở thành câu chuyện thành công như những người ủng hộ từng kỳ vọng. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế ấy đang tạo nên những tranh luận chưa từng có hồi kết về di sản lớn nhất của nước Anh trong thế kỷ 21. Trong khi đó đã xuất hiện những ý tưởng về việc nước Anh tái gia nhập EU, hoặc thực tế hơn là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa Anh và EU.
2: Một khảo sát do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện cho thấy có tới 75% người dân Anh mong muốn nước này xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Ở chiều ngược lại, dư luận châu Âu cũng đang có cái nhìn cởi mở hơn đối với nước Anh. Khoảng 66% số người được hỏi tại các quốc gia thành viên EU cho rằng việc Anh tái gia nhập khối trong tương lai là một ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý, khoảng cách tâm lý giữa hai bên đang dần thu hẹp sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Tuy nhiên, việc xích lại gần nhau không đồng nghĩa với việc cánh cửa tái gia nhập EU đã mở rộng đối với nước Anh. Đối với Liên minh châu Âu, Brexit là một bài học mang tính chiến lược. Trong suốt những năm qua, EU luôn kiên định quan điểm rằng một quốc gia không thể vừa hưởng các lợi ích của thị trường chung, vừa từ chối các nghĩa vụ đi kèm. Chính vì vậy, EU nhiều lần bác bỏ các đề xuất cho phép Anh tiếp cận sâu hơn với thị trường chung, nhưng không phải chấp nhận những nguyên tắc cốt lõi như tự do di chuyển lao động. Lo ngại của EU không chỉ liên quan tới nước Anh. Nhiều chính phủ châu Âu e ngại rằng nếu dành cho Anh một quy chế quá ưu đãi, điều đó có thể tạo tiền lệ cho các lực lượng dân túy và hoài nghi châu Âu ở những quốc gia khác. Ở phía nước Anh, Brexit dù đang bị đánh giá lại nhưng vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm. Hàng triệu cử tri từng bỏ phiếu rời EU vẫn coi quyết định năm 2016 là biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, bất kỳ chính phủ nào tại London cũng phải rất thận trọng để tránh tạo cảm giác rằng họ đang tìm cách đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Đó cũng là lý do Thủ tướng Keir Starmer liên tục khẳng định nước Anh sẽ không quay trở lại EU, không tái gia nhập thị trường chung và cũng không quay lại liên minh thuế quan, thay vào đó chỉ cải thiện quan hệ với châu Âu. Đó là cách để không làm sống lại những chia rẽ từng khiến chính trường Anh rơi vào khủng hoảng suốt nhiều năm. Bởi vậy, trong tương lai gần, kịch bản thực tế nhất có lẽ không phải là nước Anh quay trở lại mái nhà chung châu Âu, mà là xây dựng một mô hình hợp tác chặt chẽ hơn với EU trên nhiều lĩnh vực. Suy cho cùng, 10 năm sau cuộc chia tay lịch sử, cả Anh và EU đều đang đứng trước một thực tế giống nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu hợp tác đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau một thập kỷ đầy sóng gió, điều mà Anh và EU đang hướng tới không còn là câu chuyện thắng thua của Brexit, mà là tìm cách xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới.
0: Những phân tích về tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU sau 10 năm Brexit đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay các địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp được tính toán kỹ lưỡng để vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa phù hợp với điều kiện thực tế và đời sống của người dân. Xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sơn Tinh, Sơn Mầu và Sơn Lập trước đây. Địa bàn rộng hơn 136 km2, chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa bão. Trong điều kiện như vậy, việc sắp xếp thôn không chỉ căn cứ vào tiêu chí số hộ dân. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ cho biết, địa phương đã rà soát kỹ từng khu vực trước khi xây dựng phương án. Đối với những thôn ở xa trung tâm, địa hình phức tạp và dân cư phân tán, địa phương đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định.
7: Khi mà thực hiện nhập đối với các thôn ở xa, khi về đến trung tâm xã 25 cây số đường núi, mà nguồn cán bộ thì ở thôn cũng rất là khó. Theo như cái đáp ứng trong cái giai đoạn mới này phải rành về công nghệ thông tin này kia, thật ra là bài toán rất khó cho xã khi thực hiện cái việc chọn cán bộ ở thôn trong cái giai đoạn tới. Tuy nhiên thì cũng từng bước, ví dụ như bây giờ là chuyển đổi số là thực hiện cho đến thôn rồi, có cái tổ cộng đồng, và sắp tới đây là xã sẽ cấp máy tính cho tất cả các cái thôn đó để thực hiện những cái thủ tục hành chính cơ bản nhất.
6: Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đô thị, việc sắp xếp cũng được tính toán trên cơ sở đặc điểm dân cư và đời sống cộng đồng. Tại phường Đức Phổ, từ 25 tổ dân phố hiện nay sẽ giảm còn 15 tổ dân phố sau sắp xếp. Ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc sắp xếp được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở địa giới hành chính, văn hóa và phong tục tập quán của người dân.
8: Trong quá trình sắp xếp các tổ dân phố thì ban thường vụ như là lãnh đạo ủy ban cũng như các cơ quan cũng tính toán rất là kỹ về vấn đề về địa lý và cái phong tục tập quán của người dân. Việc sắp xếp của các tổ dân phố trên địa bàn phường Đức Phổ thì trên cái nguyên tắc là các cái tổ dân phố nào không đủ 450 hộ thì sẽ sáp nhập với cái tổ dân phố liền kề có địa giới hành chính là liền kề và có phong tục tập quán là tương đồng.
6: Tỉnh Lạng Sơn cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Ghi nhận tại địa phương cho thấy đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cao đối với chủ trương sắp xếp lại thôn, tổ dân phố của Đảng và Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân thôn Làng Bu, xã Nhân Lý bày tỏ:
9: trước đây thì một số chỉ thì vẫn là cái sợ đấy, và sắp nhập thế này thế khác thì sẽ là chính sách nó thay đổi đi ấy. Thì nhiều người dân vẫn sợ, nhưng mà bây giờ thì nhà nước với lại đảng tuyên truyền thì mọi người dân cũng đã thông suốt rồi.
6: Theo kế hoạch, trong tháng 6 năm 2026, tỉnh Lạng Sơn sẽ hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Qua rà soát, Lạng Sơn có 1.400 trên 1.646 tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ dân, thuộc diện phải xem xét sắp xếp theo quy định. Kinh nghiệm của Lạng Sơn là để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thì công tác tuyên truyền phải được chú trọng. Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp đoàn thể, hội nghị nhân dân, hệ thống truyền thanh cơ sở và nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp khác. Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ:
10: chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc họp với bí thư trưởng thôn và các cơ quan như mặt trận, công an, y tế, quân sự và các phòng ban chuyên môn. Và cho đến thời điểm hiện nay thì có thể nói là chúng tôi đã định hình được bộ máy, rồi đã xác định được cái tên thôn và đã nộp phương án về sắp xếp thôn cho tỉnh.
6: Từ việc thực hiện quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Quảng Ngãi và Lạng Sơn cho thấy quan trọng là phải làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc rà soát, đánh giá kỹ đặc điểm dân cư, địa bàn và điều kiện thực tế giúp đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả sau sắp xếp. Cần phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong vận động giải thích cho người dân, đồng thời phải giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở. Sau sắp xếp, cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng để nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
12: hữu ích.
13: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Quyên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026. với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, đề cao vai trò của gia đình đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
13: Vâng, thưa quý vị, Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần đậm nét truyền thống Việt Nam. Mỗi gia đình sẽ có những cách khác nhau để tận hưởng ngày này được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Và điều đặc biệt là mỗi một cá nhân đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc mỗi khi có dịp quây quần bên gia đình vào ngày này.
14: Để hiểu hơn về tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, mời quý thính giả cùng nghe một bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chuyên mục Bạn trẻ với dân ca. Nhưng trước khi nghe bức thư, mời quý thính giả cùng thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương do soạn giả Kim Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương, lời của soạn giả Kim Yến do nghệ sĩ ưu tú Trí Đạt thể hiện. Sau đây là nội dung bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chúng tôi.
1: Em là Nguyễn Thị Duyên, hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Quê em ở Huế, em đã ra Hà Nội học được gần 3 năm rồi và em cũng yêu Hà Nội. Tuy nhiên đối với em, Huế, nơi em sinh ra là đẹp nhất. Nơi đó gắn với những kỷ niệm thời thơ ấu của em, được sống bên gia đình, bạn bè và nhất là được ở bên cạnh người bà thân yêu. Bà đã dạy em rất nhiều điều bổ ích và quan trọng trong cuộc sống. Em vô cùng yêu bà. Gần đây, em có nghe được một tiết mục Hầu Văn Huế trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà em rất yêu thích. Đó là bài Bà Trao Kho Báu Nối Đời do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày. Em viết bức thư này, mong chương trình phát lại cho em được nghe tiết mục này. Và em muốn gửi tặng tới người bà kính yêu của em với lời nhắn: cháu luôn nhớ bà cùng bố mẹ và gia đình mình. Xin cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bức thư của bạn Duyên gửi đến chương trình thật xúc động. Qua đây chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi con người và cảm nhận được tình yêu của bạn Duyên đối với gia đình và đặc biệt là với người bà kính yêu của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tặng bạn Duyên cùng gia đình bài Hầu Văn Huế, Bà Trao Kho Báu Nối Đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Vừa rồi là bài Hầu Văn Huế, bà trao kho báu núi đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nói đến niềm thương nỗi nhớ đối với gia đình thì da diết nhất là đối với những ai phải sống xa quê nhà. Chúng tôi muốn nói đến ở đây là những người lính biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ Việt Nam và giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
0: Để hiểu hơn về tình cảm của các chiến sĩ đối với gia đình, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với một thiếu úy trẻ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Định nhân chuyến công tác tại đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay tại Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định, chúng tôi gặp một thiếu úy rất là trẻ. Xin chào bạn, bạn có thể cho biết tên được không?
3: Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Bình.
2: Bình thì quê ở đâu?
3: Dạ, em quê gốc ở Nghệ An.
2: Thế thì bạn vào Bình Định lâu chưa?
3: Dạ, em mới vào được 5 tháng.
2: Trước đây thì bạn học ở trường nào?
3: Dạ, em học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
2: Bạn có thể cho biết là bạn vào công tác ở biên phòng vì sao vậy?
3: Bọn em học ra trường thì tất cả các học viên trong lớp thì được Tổng cục Chính trị phân về các vùng.
2: Học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em có được học các loại hình dân ca không?
3: Ngày trước học ở trường thì bọn em học về chuyên ngành sân khấu điện ảnh và các chất liệu múa, dân gian, đương đại.
2: Nhưng mà với dân ca thì em có yêu thích không?
3: Thực sự thì em là một người rất yêu thích dân ca.
2: Em có thể nói vì sao em lại yêu dân ca không?
3: Từ bé em đã được nghe những làn điệu dân ca nó thấm vào trong con người em. Em cảm thấy cái chất của dân ca nó vừa đậm đà vừa tha thiết. Nó gợi cho mình những cái lúc đi xa mình nghe những làn điệu đấy, mình nhớ về quê nhà, nhớ về bố mẹ, nhớ về tất cả những kỷ niệm lúc đấy nó khơi dậy.
2: Trong các loại hình dân ca thì Bình yêu thích loại dân ca nào hơn?
3: Dạ, tất cả các loại hình dân ca thì thật sự là em đều thích nghe. Nhưng mà từ bé em đã sống ở miền Trung nên em được nghe nhiều hơn hết là về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Em yêu thích vậy thì em có hát được không?
3: Dạ, em cũng gọi là hát không chuẩn lắm nhưng mà cũng biết một số bài về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Nhân đây em có thể tặng các bạn lính biên phòng cũng như là các quý vị thính giả một bài dân ca Nghệ Tĩnh không?
3: Bài này thì thực sự là tên thì em không nhớ nhưng mà em hay hát. Tại vì em nghe cái bài đấy em cảm thấy nó thích. Ôi,

Em quyết theo anh cho tròn đạo, kẹo luống công anh đợi chờ.

Mưa đông em xoe tròn chiều lại, con thuyền đào ngài vừng tay lại đông tâm, cho tình nghĩa ngàn năm tròn.

Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều yêu cầu của quý vị thính giả được nghe những tiết mục viết về chủ đề gia đình. Và kết thúc chương trình hôm nay, xin gửi tặng quý vị thính giả cả nước tiết mục được nhiều thính giả yêu mến, đó là bài hát văn Ông bà mẫu mực con cháu Thảo Hiền, lời của soạn giả Phạm Hữu Đức do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn.

động tác 3, lươn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

bảy, thôi. Động tác bảy, chân. 9 phối hợp 10 thăng bằng 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa 1

0: một, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, tức ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Làm gì để chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu với nông dân? 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, hỗ trợ chuyển đổi xe điện ở Indonesia từ kỳ vọng đến thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương mại điện tử 2026, tuân thủ để phát triển bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, thay đổi lớn trong chính sách thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 10 giờ 30 vấn ninh tổ quốc, gần dân để kiến tạo tương lai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Luật đất đai 2024, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, quy định nhân văn và bài toán thực thi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khoa học công nghệ mở đường cho hạ tầng giao thông hiện đại. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh giúp ngư dân bảo đảm an toàn công nghệ số. 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành logistics. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu, đừng để con sâu làm rầu nồi canh. 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ bồi bổ sức khỏe và nâng cao thể trạng cho người có bệnh lý nền. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, có quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đánh giá cán bộ phải đánh giá bằng sản phẩm hiệu quả thực thi, khả năng giải quyết những việc khó, mức độ tín nhiệm thực chất, uy tín trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và dữ liệu công việc có thể kiểm chứng được.
2: Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết trước hết. Cán bộ cấp chiến lược không được dao động, cơ hội, thực dụng, không được lấy lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm thay thế cho lợi ích chung, không được né tránh việc khó vì sợ trách nhiệm, không được nhân danh đổi mới để làm trái nguyên tắc, trái quy định.
1: Chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo vào chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã giao quyền quyết định chi ngân sách khoa học công nghệ cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dựa trên ngân sách được phân bổ. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
3: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường, về cơ chế, tài chính, đột phá đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia, và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ các hạ tầng, phòng thí nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
1: Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc kỳ họp bất thường vào đầu tháng 8 tới, trong đó xem xét thông qua một pháp lệnh, 5 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền. Để phục vụ kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình và các cơ quan của Quốc hội đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ tài liệu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến trước ngày 20 tháng 7 tới.
4: Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết vi phạm pháp luật, có 3 nội dung quan trọng khác, thì sẽ có 4 cái luật cho ý kiến thôi tại cái kỳ họp không thường lệ. Là một là cái luật đất đai sửa đổi, cái thứ hai là luật ngân sách nhà nước, là luật đầu tư công sửa đổi, cái thứ ba là luật tố tụng hình sự sửa đổi, cái thứ tư là luật hình sự sửa đổi. Thì 4 nội dung này thì cho ý kiến lần đầu, vì những cái luật này thì phải 2 kỳ họp chứ không thể rút gọn.
1: Cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Chính phủ đang triển khai đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI đối với toàn bộ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Theo đề án, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành tham gia soạn thảo, thẩm định đều được chấm điểm dựa trên tiến độ, chất lượng và trách nhiệm trong từng khâu công việc. Đáng chú ý, cơ chế mới quy định rõ trách nhiệm liên đới, cơ quan nào để xảy ra sai sót dẫn đến văn bản trái pháp luật đều bị xem xét trừ điểm. Chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết.
5: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh tùy tiện.
1: Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia diễn ra chiều qua tại Hà Nội, các bên đã bắt đầu thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng từ 8,5 đến gần 10%, tương đương từ 315.000 đến 520.000 đồng mỗi tháng tùy vùng. Trong khi đó, đại diện người sử dụng lao động là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng nếu áp dụng từ đầu năm 2027 sẽ khiến doanh nghiệp khó thích ứng, đồng thời đề xuất lùi thời điểm tăng đến hết ngày mùng 1 tháng 7 năm 2027. Các bên sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ trước khi trình chính phủ xem xét phương án cuối cùng. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa mới và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào phát huy vai trò thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đoàn trong giai đoạn mới. Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp, hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến. Bộ Công an sẽ tập trung đấu tranh xử lý các đường dây tội phạm công nghệ cao, trong khi Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao bảo mật, giám sát giao dịch bất thường và phối hợp nhanh với lực lượng công an. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Trước nguy cơ cháy nổ gia tăng trong cao điểm nắng nóng mùa hè, Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân các phường xã được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động trang thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và mở lối thoát nạn thứ hai. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết.
0: Chúng tôi đốc thúc các đơn vị chủ rừng và các đơn vị hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra lưu động và tuyên truyền về công tác là bảo vệ rừng trong mùa khô nắng, và chúng tôi chủ động trong việc kiểm soát chặt chẽ công tác xử lý thiết bị. Đây là một việc hết sức là quan trọng vì các vụ cháy rừng thường thường xuất phát từ khi mình sử dụng lửa sơ ý và gây ra cháy rừng.
1: Trong khi đó, vụ cháy rừng tràm tại hai xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị xảy ra trưa ngày hôm qua. Đến chiều qua, đám cháy tại xã Vĩnh Định cơ bản được khống chế, trong khi khu vực xã Triệu Cơ vẫn đang diễn biến phức tạp. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, kiểm lâm, quân sự, dân quân tự vệ và người dân đã được huy động tham gia chữa cháy và ngăn lửa lan rộng. Tiếp theo là phần tin thế giới. Lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran. Theo thống kê, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, đã có 71 tàu thuyền đi qua eo biển, tăng so với giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức là 100 đến 130 lượt mỗi ngày trước chiến tranh. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến quyền quản lý tuyến đường biển chiến lược này và khả năng áp dụng phí quá cảnh mà Iran đang vẫn giữ lập trường cứng rắn đang nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa hai nước. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đang đề ngỏ khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
6: Tôi muốn nói rằng chúng ta đang đạt được những kết quả rất tích cực liên quan đến eo biển Hormuz. Lượng dầu vận chuyển qua khu vực này đã đạt mức cao kỷ lục, vượt mọi con số trước đây. Chúng ta đang tiếp tục các cuộc đàm phán và sẽ theo dõi sát diễn biến trong những ngày tới. Tuy nhiên, có hai điều có thể khẳng định ngay lúc này. Thứ nhất, eo biển Hormuz vẫn mở và hoạt động bình thường. Và thứ hai, quốc gia đó sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
1: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật, luật nhà ở thế kỷ 21. Dự luật nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng với các giải pháp như tăng đầu tư xây dựng nhà ở, đơn giản hóa thủ tục cấp phép và khuyến khích địa phương phát triển nguồn cung mới. Đáng chú ý, dự luật cũng đề xuất hạn chế các quỹ đầu tư và tập đoàn tài chính mua số lượng lớn nhà ở nhằm giảm áp lực tăng giá trên thị trường. Nếu được Hạ viện thông qua, đây sẽ là một trong những cải cách lớn nhất của Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay. Chính quyền Nam Sudan đã ấn định ngày 22 tháng 12 năm nay là ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của quốc gia Đông Phi này kể từ khi độc lập vào năm 2011. Trước đó, các cuộc bầu cử dự kiến ở Nam Sudan nhiều lần bị trì hoãn do xung đột vũ trang kéo dài. Ngoài ra, mâu thuẫn dai dẳng giữa Tổng thống Salva Kiir và lãnh đạo phe đối lập Riek Machar khiến tình hình chính trị Nam Sudan bất ổn. Một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn vừa được phát hiện tại Nhật Bản làm dấy lên lo ngại về an toàn thông tin trong bối cảnh các hoạt động số ngày càng phát triển. Nhà điều hành viễn thông K KDDI cho biết hệ thống email cung cấp cho các nhà mạng đối tác đã bị tin tặc khai thác lỗ hổng bảo mật của phần mềm bên thứ ba, khiến khoảng 14,2 triệu thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt. Dữ liệu bị ảnh hưởng gồm địa chỉ email, mật khẩu và cả nội dung thư điện tử của người dùng, trong đó có cả những tài khoản đã ngừng sử dụng. Đơn vị đã triển khai các biện pháp kỹ thuật khẩn cấp, đồng thời khuyến cáo người dùng thay đổi mật khẩu để hạn chế rủi ro. Người dân Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức đến thành phố New York của Mỹ đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực. Các cảnh báo khẩn cấp liên tiếp được ban hành, trong khi giới khoa học tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng này là hiện tượng khí tượng mang tên là khối Omega, hút không khí nóng từ sa mạc Sahara lên châu Âu. Bà Claire Buckner, nhà nghiên cứu khí hậu châu Âu, nhận định.
7: Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng trở nên khắc nghiệt hơn. Nhiệt độ trong các đợt sóng nhiệt hiện nay ở châu Âu cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với trước đây.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung du và đồng bằng, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, riêng vùng núi từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía Nam từ Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung để nông dân thực sự tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh. Canh rừng giữa chảo lửa. Phát huy hiệu quả vaccine trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về cách người nông dân tỉnh Vĩnh Long làm du lịch trải nghiệm để nông thôn trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh là hành trình đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông nghiệp Việt Nam phát triển theo chiều sâu và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách của nhà nước, tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân sẽ là động lực quan trọng mở ra tương lai xanh cho nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.
1: Thực tiễn thời gian qua cho thấy những mô hình sản xuất nông nghiệp xanh tuần hoàn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và lợi ích môi trường bền vững hơn hẳn so với hình thức canh tác truyền thống. Đây là cơ sở quan trọng để bà con nông dân nước ta tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ nâu sang xanh một cách bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
4: Gần 10 năm nay, giữa những triền đồi gò sỏi vốn được xem là vùng đất khó ở xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, một mô hình nông nghiệp xanh hữu cơ đã âm thầm tạo nên sự thay đổi bền vững. Không chạy theo năng suất ngắn hạn, Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn lựa chọn con đường canh tác thuận tự nhiên, bảo tồn dược liệu bản địa và nâng cao giá trị sinh kế cho người nông dân. Tại đây, canh tác hữu cơ được người nông dân thực hành như một nguyên tắc sản xuất cốt lõi để tiết kiệm chi phí nhưng lại đem đến hiệu quả kinh tế bền vững. Từ khâu làm đất, chọn giống, chăm sóc đến thu hái sản phẩm đều tuân thủ nghiêm ngặt phương thức canh tác thuận tự nhiên. Đến nay, một số sản phẩm dược liệu, trong đó tiêu biểu là trà hoa vàng của đơn vị này, đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về dược tính và quy trình sản xuất, mở ra cơ hội để sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thu nhập của người nông dân tăng lên không phải nhờ khai thác tối đa tài nguyên đất đai, mà nhờ vào việc chế biến sâu và kéo dài chuỗi giá trị sản phẩm. Đây là điểm khác biệt rõ nét so với mô hình sản xuất manh mún trước kia mà người nông dân vẫn làm. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn cho biết.
5: Trước đây mọi người đều làm bằng ghi chép, thì bây giờ qua cái công nghệ truy xuất nguồn gốc đó, thì khi các đơn vị làm mình xin đăng ký chứng nhận giá hay tiêu chuẩn cái CVN mà đại biểu Sóc Sơn đang theo đuổi, thì khi đơn vị mà làm cái chứng nhận đó đến, ngoài cái việc người ta kiểm tra thực tế, người ta kiểm tra hồ sơ chứng từ, thì người ta sẽ kiểm tra trên cái truy xuất nguồn gốc, và đó cũng là một cái minh chứng nhanh nhất và hiệu quả tốt nhất cho cái việc cấp giấy chứng nhận.
4: Hiện nay, phát triển kinh tế xanh tuần hoàn đã trở thành yêu cầu bắt buộc với mỗi quốc gia nếu muốn vươn lên vị thế dẫn đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe từ các thị trường lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp nước ta. Tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất xanh, minh bạch về nguồn gốc sản phẩm đã trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngành nông nghiệp nước ta phải thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững, quản lý chuỗi cung ứng có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Để khuyến khích người nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp xanh, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách thực chất từ nhà nước. Đây là động lực thực sự quan trọng để chúng ta đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp những năm tới. Ông Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.
6: Phải nắm bắt và tuân thủ các yêu cầu của thị trường, rồi nghiên cứu các cái phương thức về đóng gói, chứng nhận sản phẩm theo các cái tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều hợp tác xã trước đây thì coi rằng là cái này là nhiệm vụ của doanh nghiệp, của những người xuất khẩu. Tuy nhiên, trong cái chuỗi giá trị sản phẩm xuất khẩu về nông nghiệp thì nó phải bắt đầu từ người sản xuất, là các hộ nông dân, là các thành viên hợp tác xã và đặc biệt là hợp tác xã.
4: Thời gian qua, nhiều quốc gia đã áp dụng các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc đối với hàng hóa nông sản. Đơn cử như Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu từ năm 2026. Hoa Kỳ tăng yêu cầu về giảm phát thải. Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh áp dụng tiêu chuẩn trung hòa carbon. Theo ông Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, biến đổi khí hậu đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm, Việt Nam có từ 500.000 đến 1 triệu hectare đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, gây thiệt hại kinh tế của người dân. Vì vậy, chuyển đổi sản xuất xanh là chìa khóa để nông nghiệp nước ta biến thách thức thành cơ hội trong giai đoạn phát triển bền vững, ông Mai Văn Trịnh nhấn mạnh.
7: Chính phủ thì đã có cái chiến lược tăng trưởng xanh lần đầu tiên vào năm 2011 và lần thứ hai vào năm 2021. Thì trong đó ghi rất rõ các cái nội dung hoạt động, tức là chúng tôi phải xây dựng ra các kịch bản, các phương án để phát triển nông nghiệp xanh dựa vào ba cái trụ cột chính. Một là giảm phát thải khí nhà kính, hai là sản xuất xanh và ba là lối sống xanh. Thì chúng ta phải làm tối ưu hóa tất cả những cái gì chúng ta có nhu cầu lại.
4: Để quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ nâu sang xanh thực sự bền vững đòi hỏi quyết tâm, sự đồng thuận và hành động quyết liệt của cả hệ thống các ngành hàng. Đó là con đường tất yếu để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho hàng chục triệu nông dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao từ các thị trường nhập khẩu đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp nước ta. Thực tế này đòi hỏi ngành nông nghiệp nước ta phải thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững, quản lý chuỗi cung ứng, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Đặng Huy Đông, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề chuyển đổi xanh hiện nay trong xu hướng toàn cầu, cũng như là thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay?
8: Chuyển đổi xanh bây giờ thì có hai luồng ý kiến với một cái câu rất là mẫu là có cả thách thức và cơ hội. Nhưng mà ở góc độ của Hiệp hội Chuyển đổi xanh thì chúng tôi thấy đây là cơ hội rất lớn để chúng ta bứt phá trên cái thị trường nông sản thế giới. Là vì có những doanh nghiệp, những nhà khoa học là có những cái công nghệ tiên tiến vượt bậc để chuyển cái nhức nhối của phát thải lại thành là tín chỉ carbon. Và tín chỉ carbon là cái loại chất lượng cao và giá trị rất cao. Thì nếu như tín chỉ rừng ấy, chỉ có 5 đô cho một tấn, thì tín chỉ từ việc carbon hóa các cái chất thải nông nghiệp thì nó có giá trị từ 50 cho đến 250 đô cho một tấn. Thế vào một năm là chúng ta có tới 165 triệu tấn phế thải nông nghiệp, hay còn gọi là phụ phẩm nông nghiệp. Thì hiện nay chúng ta chủ yếu đem đốt và đem chôn. Cả hai cái phương pháp đốt hoặc chôn ấy, thì đều gây phát thải khí nhà kính, đặc biệt là khí CO2 rất là lớn. Trong khi ngược lại, nếu chúng ta than hóa thì không phát thải khí CO2 nhưng đồng thời lại tạo ra được tín chỉ CO2 chất lượng cao hơn rất nhiều so với cái tín chỉ rừng.
1: Vâng, vậy làm thế nào để chúng ta có thể than hóa các phế phụ phẩm nông nghiệp đang bị lãng phí thành các tín chỉ carbon và đem lại giá trị kinh tế cho nền sản xuất xanh ở nước ta, thưa ông?
8: Gọi là than hóa, tức là chúng ta chuyển tất cả các cái chất hữu cơ theo phương pháp khí hóa hoặc là nhiệt phân thì nó sẽ giữ lại cái thành phần chất rắn, đó là than sinh học, thì là biochar, tiếng Việt gọi là than sinh học. Than sinh học là một cái chất rất là có ích cho cải tạo đất, giúp giữ lại dưỡng chất của đất, chống thoái hóa bằng màu, tăng độ phì, độ rộng của đất. Và cái sản phẩm thứ hai mà thu lại được ấy, đó là khí đốt tổng hợp. Khí đốt tổng hợp này nó có cái thành phần giống như là của khí tự nhiên ở ngoài khơi theo mỏ dầu. Thế thì cái khí này được coi là năng lượng tái tạo sạch, chứ không phải là điện đốt rác, là năng lượng tái tạo bẩn. Đốt rác phát điện không khác gì đốt than phát điện. Nó rất đơn giản, chỉ là thay nhiên liệu than bằng là rác. Thế nhưng mà nếu chúng ta đem đốt rác phát điện thì chúng ta sẽ có kết quả là gì? Là phát thải khí CO2 rất lớn. Nhưng nếu chúng ta khí hóa thì không những chúng ta không bị tính là phát thải CO2 hoặc là tính rất ít, rất thấp, nhưng ngược lại chúng ta lại đổi lại được cái tín chỉ từ cái than sinh học, từ cái biochar. Thế và cái than sinh học đấy thì cứ một tấn than sinh học về lý thuyết người ta tính được tương đương với 3 tấn tín chỉ carbon CO2. Tùy theo cái chất lượng của cái than sinh học đó thì tín chỉ quy đổi nó có giá trị từ 50 cho đến 250 đô cho một tấn. Thế thì với cách hiểu như vậy, chất thải nông nghiệp và chất thải sinh hoạt của chúng ta là một cái nguồn tín chỉ carbon có thể tạo ra giá trị hàng tỷ đô la. Cho nên chúng tôi mới nói rằng là thách thức về ứng phó biến đổi khí hậu, bây giờ nếu chúng ta đi sớm thì lại là cơ hội.
1: Thưa ông, nhìn vào thực tiễn hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta thì ông đánh giá như thế nào về mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân trước những quy định mới của thị trường giảm phát thải cũng như là giá trị mang lại từ bán tín chỉ carbon?
8: Nếu chúng ta mà xử lý phụ phẩm không đúng cách thì chúng ta gây phát thải khí nhà kính. Nhưng rất may là chúng ta có những cái công nghệ mà đã được chứng minh, đã được vận hành ở Việt Nam thì nó lại tạo ra được tín chỉ carbon với giá trị rất cao. Như tôi đọc cái bài báo của công ty Bamboo thì họ đi trồng tre xong họ than hóa cái đó ra và được cái tổ chức đánh giá tín chỉ carbon Vera là một trong bốn tổ chức lớn nhất thế giới để đánh giá tín chỉ carbon để được bán trên thị trường quốc tế thì đã được công nhận rồi. Thế thì tất cả những cái thứ phụ phẩm từ gỗ các thứ kia rồi các thứ nông nghiệp khác mà chúng ta than hóa ra thì giá trị nó rất là lớn. Thì chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với chính quyền của các địa phương đồng hành thì chúng ta sẽ làm được cái mô hình, từ mô hình thì nhân rộng là

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều 23 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sáng ngày 23 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu để xác định chiến lược phát triển trong 5 năm tới với yêu cầu đột phá tăng trưởng cao. Trong chương trình có phóng sự phản ánh, hiện các công trình trọng điểm phía Tây tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, chạy đua tiến độ trước mùa mưa nhằm đảm bảo yêu cầu được giao. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế, từng bước biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh để kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo. Nổi bật là việc đề xuất các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox đối với các mô hình kinh tế mới và công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế thử nghiệm trong hợp tác đầu tư công, phát triển hạ tầng năng lượng, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo. Trong tổng số 53 nhiệm vụ được Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 57 của Chính phủ giao, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành 11 nhiệm vụ, 24 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ và 2 nhiệm vụ quá hạn. Tại các tỉnh, thành phố, các địa phương đã phát huy lợi thế đặc thù để phát triển các sản phẩm, lĩnh vực phù hợp với thế mạnh riêng và được chia thành hai nhóm gồm nhóm công nghệ mới, công nghệ cao và công nghiệp công nghệ, 14 địa phương, nhóm nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế sinh học, 19 địa phương. Trong đó, Gia Lai được xác định là trung tâm đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, thiết bị bay không người lái UAV và năng lượng tái tạo. Đến nay, tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ GIS UAV trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và phòng chống thiên tai, hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai và ban hành kế hoạch năm lượng tử Gia Lai 2026. Tại phiên họp, đại diện các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo đã tập trung trao đổi thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc hình thành mạng lưới chuyển giao công nghệ quốc gia, tăng cường kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học với nhu cầu đổi mới sáng tạo của địa phương và doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh, xây dựng cơ chế thử nghiệm công nghệ mới sandbox và nhân rộng mô hình doanh nghiệp công nghệ tại các địa phương. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển đất nước. Ghi nhận những kết quả các bộ ngành địa phương đạt được trong triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị thời gian qua, Thủ tướng cũng chỉ rõ trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa đạt được như kỳ vọng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai và phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, các bộ ngành cần phát huy vai trò tư lệnh ngành, từ đó có định hướng phù hợp nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh và đặc thù của từng vùng miền địa phương. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm tính khoa học đồng bộ, khả thi, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và chuyên gia trong quá trình triển khai, đồng thời tập trung phát triển các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược mang tính dẫn dắt, Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược. Từng địa phương cần căn cứ tiềm năng thế mạnh để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược phù hợp, triển khai hiệu quả trong năm 2026 và những năm tiếp theo, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội, đóng góp tích cực vào liên kết vùng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 23 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu để xác định chiến lược phát triển trong 5 năm tới với yêu cầu đột phá tăng trưởng cao. Các kịch bản kế hoạch phát triển sản xuất của doanh nghiệp bước đầu đã thể hiện quyết tâm nỗ lực tăng tốc trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, lãnh đạo các sở ngành và đại diện các doanh nghiệp nhà nước. Phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện có 22 doanh nghiệp nhà nước, nắm vốn điều lệ từ trên 50 đến 100%. Trong đó có 18 doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần vốn góp dưới 50%. Chiến lược phát triển các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm đạt 10,86%. Tổng doanh thu giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 14.802 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 1.368,4 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 8,24% năm. Trong 18 doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn, có 14 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp. Nhóm này phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 1.565,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,26% năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 115,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,37% năm. Ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Canhắc cho biết, đơn vị hiện quản lý bảo vệ hơn 7.745 hectare đất và rừng. Trong giai đoạn 5 năm tới, doanh nghiệp xác định ưu tiên đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác các sản phẩm dưới tán rừng, nâng cao tỷ trọng, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần sự tiếp sức từ cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân trong việc liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm. Ông Trần Văn Hòa chia sẻ.
2: Dư địa thì có, điều kiện thổ nhưỡng khí hậu qua tìm hiểu nó phù hợp. Tuy nhiên là có một cái vấn đề khó là về cái đầu ra của cái sản phẩm thì nó không được ổn định. Do vậy cũng đề nghị Ủy ban tỉnh và các cái sở ban ngành quan tâm hỗ trợ cái đầu ra cho cái sản phẩm về dược liệu dây tán rừng. Địa bàn Cờ Bang thì trước đây có rất nhiều mô hình trồng dược liệu dây tán rừng. Về sản phẩm thì có, nhưng mà cái đầu ra này thường thường là nó không có ổn định. Do vậy là cứ trồng ra là không biết bán cho ai, do vậy nó cũng không được phát triển.
0: Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp nhà nước đã nêu kế hoạch lộ trình giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quyết tâm cao để đạt mốc tăng trưởng ít nhất 10% như chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước đang được tỉnh xây dựng hoàn thiện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, hiện môi trường sản xuất kinh doanh, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp rất tốt. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải quyết liệt chủ động thay đổi phương thức quản lý, điều hành trong sản xuất kinh doanh. Với yêu cầu tăng trưởng cao, người đứng đầu các doanh nghiệp càng quyết liệt, tâm huyết, có tầm nhìn sáng tạo để phát huy hết tiềm năng của từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải thực sự hòa mình trong dòng chảy phát triển nhanh bền vững của tỉnh, của đất nước, không ngại gian khó. Đánh giá các doanh nghiệp đã có bước chuyển trong tư duy, nỗ lực trong quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, song để sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng cao hơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị.
3: Tôi đề nghị là công chí phải tăng trưởng đột phá dựa trên năng suất các nhân tố tổng hợp TP. Trước mắt mình không dựa vào tăng vốn và tăng nhân công nữa, mà mình phải tối ưu hóa cái mình hiện có. Năng suất các nhân tố tổng hợp phụ thuộc rất nhiều vào ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quản trị. Và chúng ta xem tất cả những cái gì mà chúng ta hiện nay đang lãng phí thì chúng ta phải tận dụng tối đa hết, tức là nó phải tuần hoàn.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tập trung rà soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, từ đó nhận diện rõ những khó khăn tồn tại cả chủ quan lẫn khách quan để hoàn thiện kế hoạch chiến lược phát triển. Kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh 5 năm tới cần xây dựng cụ thể chi tiết mang tính đột phá và có phân kỳ theo thời gian. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần chủ động, linh hoạt hơn, nhanh hơn, sản xuất kinh doanh, thay đổi từ quản trị thủ công hành chính sang ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các doanh nghiệp, nhóm lâm nghiệp tập trung quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển trồng dược liệu dưới tán rừng, đẩy mạnh trồng rừng, ưu tiên rừng gỗ lớn phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và bảo đảm khai thác theo hướng tuần hoàn bền vững. Đồng thời, cần quan tâm khai thác tiềm năng tín chỉ carbon. Khối doanh nghiệp nhà nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của từng đơn vị, chủ động liên kết, phối hợp để hình thành sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

0: Nối tiếp chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 23 tháng 6, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ khai mạc hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh năm 2026. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân dự khai mạc và trực tiếp giảng dạy tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị cập nhật những nội dung quy định hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát, thống nhất nhận thức quy trình phương pháp thực hiện trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh và nâng cao năng lực tham mưu tổ chức thực hiện của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Trong thời gian 2 ngày 23-24 tháng 6, đại biểu tham dự hội nghị được tập huấn các chuyên đề tổ chức đảng trong Công an Nhân dân, công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ, cơ sở Công an Nhân dân, công tác văn thư, lưu trữ, tài chính của đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Nhân yêu cầu cán bộ đảng viên tham gia tập huấn xác định rõ đây không chỉ là hoạt động bồi dưỡng chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với chất lượng công tác xây dựng đảng tại từng đơn vị địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề.
1: Chủ trì và phát biểu kết luận cuộc họp vào sáng ngày 23 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các ngành chức năng khẩn trương hoàn chỉnh đề án sinh thái nghỉ dưỡng du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Tại cuộc họp, các sở ngành địa phương đơn vị đã tập trung phân tích, tham gia góp ý và thống nhất thông qua đề án khung về sinh thái nghỉ dưỡng du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng. Theo đó, đề án du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Con Ca Kinh được quy hoạch 5 điểm du lịch với tổng diện tích gần 1.100 hectare. Với 12 tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí có tổng chiều dài hơn 200 km và 5 nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch. Tổng nguồn vốn gần 540 tỷ đồng, gồm vốn xã hội hóa và vốn hợp pháp gần 540 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách. Đối với đề án du lịch sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, có tổng nguồn vốn triển khai trên 342 tỷ đồng, gồm vốn xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác là hơn 242 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách. Trong đó đã quy hoạch 5 điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí với tổng diện tích hơn 500 hectare, 8 tuyến du lịch với tổng chiều dài 190 km và 5 nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng có hệ sinh thái vô cùng phong phú và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng và được đánh giá là viên ngọc quý của tỉnh Gia Lai. Việc phát triển du lịch tại đây có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và nâng cao đời sống cho người dân. Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh đề án sinh thái nghỉ dưỡng du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng. Trong đó, đề án cần phải tích hợp với điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh và ở các địa phương vùng đệm. Trong phát triển du lịch, phải đảm bảo công tác bảo tồn, phát huy đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững, lấy cộng đồng dân cư khu vực vùng đệm vùng lõi làm chủ thể trong triển khai thực hiện. Hai đơn vị chủ rừng và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành khẩn trương triển khai hoàn thiện hạ tầng thiết yếu để đẩy nhanh việc kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng.
0: Bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Tổ chức Bảo đảm Chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, IUNQA, tổ chức đợt đánh giá ngoài lần thứ 526 đối với 3 chương trình đào tạo trình độ đại học gồm kế toán, tài chính ngân hàng và kỹ thuật điện. Trong thời gian khảo sát chính thức, đoàn chuyên gia Tổ chức Bảo đảm Chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, IUNQA, tiến hành đánh giá toàn diện các chương trình đào tạo thông qua nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, hệ thống minh chứng, khảo sát thực tế cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện và các dịch vụ hỗ trợ người học. Đồng thời, đoàn cũng tổ chức phỏng vấn lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và đại diện các đơn vị sử dụng lao động. Các chương trình được đánh giá theo 8 tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo đảm Chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, IUNQA phiên bản 4.0 bao gồm chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, phương pháp dạy và học, đánh giá người học, đội ngũ giảng viên, dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất và kết quả đầu ra. Thông qua đợt đánh giá, đoàn chuyên gia sẽ đưa ra những nhận định khách quan toàn diện về mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời đề xuất các khuyến nghị nhằm giúp nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả đào tạo và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước đó, vào tháng 10 năm 2024, trường Đại học Quy Nhơn đã hoàn thành đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo đảm Chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, IUNQA 4.0 đối với hai ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Tính đến tháng 6 năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn có 36 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học uy tín tại khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng oi nồng, khu vực phía Tây tỉnh đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Với sản xuất nông nghiệp, đây là tín hiệu vui cho bà con nông dân. Nhưng với các công trình xây dựng, đặc biệt là những dự án hạ tầng trọng điểm, mùa mưa luôn kéo theo những khó khăn rất lớn đối với việc thi công. Chính vì thế, tranh thủ những ngày thời tiết còn nắng ráo, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo yêu cầu được giao. Phản ánh của phóng viên Ngọc Hà, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, biên giới Gia Mơ, thời điểm cuối tháng 6 cũng là lúc những cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Trên công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm, hàng trăm công nhân đang miệt mài triển khai thi công các hạng mục ngoài trời. Không khí trên công trường vì thế cũng luôn nhộn nhịp khẩn trương. Các tổ thi công được bố trí đồng đều ở nhiều hạng mục, trong đó lực lượng nhân công của các nhà thầu tập trung xây trát, lắp mái, hoàn thiện kết cấu. Còn lực lượng hỗ trợ gần 70 cán bộ chiến sĩ từ Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5 thì hỗ trợ vận chuyển vật liệu và thực hiện nhiều phần việc trên công trường. Theo ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng Dasinco, nhà thầu chính thi công điểm trường Gia Tâm và điểm trường Gia Năng, đơn vị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ của công trình.
2: Chúng tôi sẽ có 5-6 giải pháp để thực hiện. Thứ nhất là cái tăng cường nhân lực. Thời điểm này nhân lực trên cả nước rất là khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hiện tại mỗi điểm trường hiện tại bây giờ là 320 công nhân mỗi điểm trường. Thì chúng tôi tiếp tục tăng cường tiếp cái nhân lực cho khâu hoàn thiện. Đấy, thì thứ hai là phải đảm bảo về cái tăng ca tăng kíp liên tục 2 ca 3 ca và liên tục trong đêm. Giả sử như trời mưa thì chúng tôi sẽ có những giải pháp để bù lại cái việc mà tăng ca để bù lại những ngày mưa. Thì thời tiết ở đây hầu như ngày nào cũng mưa 2-3 lần. Trên cơ sở đó chúng tôi vẫn là tăng cường kỹ sư giám sát hiện trường để có chất lượng, đảm bảo về cái chất lượng cho dự án.
1: Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị chủ đầu tư dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 6, giá trị khối lượng xây lắp của 7 trường đạt khoảng 686 tỷ đồng, tương đương 53% giá trị hợp đồng xây lắp. Trước tình trạng thiếu nhân công của các nhà thầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị các lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ thi công. Đến nay, tại 7 điểm trường đã có 444 cán bộ chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ, qua đó giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình. Cùng với đó, Ban Quản lý các dự án đầu

0: dự án với cái quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sẽ với cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa để trong 90 ngày đêm với cái chiến dịch cao điểm sẽ cố gắng hoàn thành được cái mục tiêu đề ra.
1: Cũng trong không khí khẩn trương không kém, trên công trường dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị để triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trên các diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Trong đó, công ty cổ phần Linzen đang huy động khoảng 115 thiết bị các loại như máy đào, xe ủi, xe lu, ô tô tự đổ, xe cẩu cùng lực lượng lao động gần 200 người để triển khai đồng loạt 10 mũi thi công, gồm 5 mũi thi công cầu và 5 mũi thi công đường. Những chiếc máy đào liên tục hạ gầu, xe ben nối đuôi vận chuyển vật liệu, máy lu hoạt động không ngừng nghỉ. Toàn bộ guồng máy đang vận hành với mục tiêu chung, tranh thủ từng ngày nắng ráo để tạo khối lượng trước khi mùa mưa bước vào cao điểm. Ông Bành Văn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Linzen, nhấn mạnh quyết tâm của nhà thầu.
2: Mùa mưa hiện đang bắt đầu tại dự án, thì ý thức được cái khó khăn của mùa mưa, chúng tôi thì đã chuẩn bị máy móc thiết bị giai đoạn từ lúc khởi công tháng 12 tới hiện nay là huy động máy móc thiết bị gần gấp đôi so với lại cái yêu cầu, thì đã đẩy nhanh tiến độ với những khu vực mà có mặt bằng, chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ. Thì tới thời điểm này sản lượng chúng tôi thi công đã đạt khoảng 10% giá trị của hợp đồng. Thì trong thời gian mùa mưa, những việc mà có thể triển khai được như thi công cầu, đúc cấu kiện thì chúng tôi sẽ triển khai. Như vị trí cầu thì chúng tôi đang triển khai gần như là 3K.
1: Tận dụng tối đa tình hình thời tiết vẫn còn thuận lợi, các nhà thầu không chỉ triển khai thi công ban ngày mà nhiều mũi thi công cũng được triển khai cả ban đêm. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, thi công 3K4 kiếp, các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm ở khu vực phía Tây tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ trước khi mùa mưa chính thức bắt đầu.
3: Vừa rồi là phóng sự phản ánh hiện các công trình trọng điểm phía Tây tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, chạy đua tiến độ trước mùa mưa nhằm đảm bảo yêu cầu được giao.
1: Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
4: Thông tin quảng cáo.

0: và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: giãn, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương trên cả nước triển khai quyết liệt. UNESCO tại Việt Nam đề nghị khẩn cấp triển khai các giải pháp bảo tồn và phục hồi những di tích, di sản văn hóa bị ảnh hưởng do mưa lũ tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk nhằm hạn chế nguy cơ xuống cấp và mất mát giá trị di sản. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc sẽ triển khai chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh. Hungary tạm dừng xem xét đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày

0: Mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Trong hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội. Với các nội dung, tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thanh niên Việt Nam tiên phong thi đua làm giàu, phát triển kinh tế đất nước, tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là tập hợp kết nối và đồng hành với thanh niên trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
2: Với tinh thần xung kích tình nguyện và đổi mới sáng tạo, Đoàn Thanh niên thành phố Đà Nẵng đến với đại hội một tâm thế rất là vui tươi phấn khởi và đặc biệt là tập trung trí tuệ và đem cái tâm huyết của mình góp ý vào các văn kiện đại hội để mà sau đó chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đoàn thành toàn quốc một cách là hiệu quả chất lượng.
3: Tôi mong muốn rằng là sẽ đóng góp cái tiếng nói của tuổi trẻ cổ đô, cái giải pháp để trong đó tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt đó là cái tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp gắn liền với văn hóa và sáng tạo, để như thế nào thanh niên chúng ta thực sự là những người tham gia bảo tồn lưu giữ và phát triển giá trị văn hóa của cha ông chúng ta để lại, để nâng tầm nó lên nữa và tiếp tục duy trì và truyền tiếp cho thế hệ sau.
1: Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương trên cả nước triển khai quyết liệt. Đến giữa tháng 6 này, cả nước đã quy tập được 1.082 hài cốt liệt sĩ trong nước tại Lào và Campuchia, đồng thời xác định danh tính 23 trường hợp bằng ADN. Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng tốc chiến dịch, hướng tới mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt, đẩy mạnh giám định ADN và rà xóa bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Sơn La vừa tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về nơi an nghỉ cuối cùng. Hiện tỉnh còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, trong đó hơn 400 mộ có một phần thông tin. Công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đang được tiếp tục triển khai, song vẫn còn nhiều trường hợp chưa thể xác định được ADN. Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đang tổng kết bước đầu chiến dịch và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp ADN. Tin của phóng viên Thanh Thắng, Thái Bình tại miền Trung.
4: Theo kế hoạch, Khánh Hòa tìm kiếm quy tập khoảng 150 hải cốt liệt sĩ, xác minh kết luận 168 khu vực tìm kiếm với 946 thông tin về mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với 2.234 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện thí điểm công tác khai quật lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh. Qua khai quật, 39 phần mộ chưa xác định thông tin, chỉ có 6 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN, đạt tỷ lệ 15,3%. Nhiều hài cốt đã bị phân hủy mạnh sau thời gian dài an táng, trong khi nhiều phần mộ được xây dựng kiên cố, chôn cất sâu dưới lòng đất, khiến việc khai quật, lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị, các địa phương cũng phản ánh nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện chiến dịch. Nguồn thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, nhiều hồ sơ thất lạc, nhân chứng lịch sử không còn, địa hình thay đổi do thiên tai và quá trình đô thị hóa gây khó khăn cho việc xác minh, khoanh vùng tìm kiếm. Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 8 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 7.000 phần mộ, trong đó còn 2.234 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm vơi bớt nỗi đau của thân nhân liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương, tỉnh Lào Cai đang dồn lực triển khai chiến dịch lấy mẫu ADN cho hơn 1.200 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đây là một hành trình linh thiêng, một cuộc chạy đua với thời gian bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm. Đằng sau mỗi tấm bia chưa ghi tên tại các nghĩa trang liệt sĩ là niềm khắc khoải mong chờ suốt hàng thập kỷ của những người thân.

0: nơi quê nhà. Sau đây mời quý vị cùng đến với nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai qua phóng sự của phóng viên An Kiên và Trung Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Lào Cai hiện có 1.262 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, địa phương này được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Để mở đầu cho chiến dịch quy mô và chưa có tiền lệ này, nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thắng là nơi đầu tiên được chọn để thực hành làm điểm. Tại đây, nơi có 165 phần mộ cần lấy mẫu ADN trong đợt đầu tiên, một tổ công tác liên ngành cùng 4 tổ lấy mẫu chuyên trách đã trực tiếp bám trụ tại hiện trường, triển khai công việc gần như không ngơi nghỉ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình. Đằng sau mỗi mẫu ADN là một cuộc đời, một gia đình, là những người mẹ tóc đã bạc trắng, là những người vợ dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, là những đứa con lớn lên mà chưa một lần biết nơi cha mình yên nghỉ. Ông Trần Văn Thủy, kỹ thuật viên giải phẫu, Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai, bộc bạch:
2: không ngại khổ, không ngại khó, đêm hôm chúng tôi cũng cố gắng lấy mẫu chính xác để cho đạt tiêu chuẩn, để cho những anh hùng có thân nhân để đón về quy tụ.
1: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 2 đánh giá:
3: quá trình triển khai thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đợt lấy và từng buổi, từng ngày. Chính vì vậy mà sau mỗi một lần rút kinh nghiệm như vậy thì những cái điểm mà còn vướng mắc, còn khó khăn thì chúng tôi đã kịp thời tháo gỡ, và đến nay thì chúng tôi đã triển khai thuần thục theo các quy trình.
1: Vâng, thưa quý vị, tính đến nay tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình tìm lại tên cho các anh, 13 hải cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập, trang trọng đưa về an táng trong lòng đất mẹ. Mỗi quách hải cốt, mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ suốt hàng thập kỷ của những người thân nơi quê nhà. Trả lại danh tính cho các anh là trách nhiệm, là hành trình của lòng biết ơn vô hạn. Dẫu chưa rõ tên anh, nhưng vinh quang của các anh đã hòa vào sông núi. Việc đưa các anh trở về chính là mệnh lệnh từ trái tim.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.
3: Nghị quyết nêu rõ, từ năm nay không áp dụng nội dung quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính trị tại các nghị quyết của chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành trước ngày nghị quyết này có hiệu lực. Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2: Một thông tin về tiền lương đáng chú ý. Chiều qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ nhất để thảo luận thương lượng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm sau. Đây là phiên họp mở đầu và các bên chưa chốt được phương án cuối cùng. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Đại diện cho người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án điều chỉnh với mức tăng bình quân từ 8,5% đến 9,8%, tương ứng với mức tăng từ 315.000 đến 520.000 đồng tùy vùng. Theo đại diện của Tổng Liên đoàn, mức đề xuất được tính toán dựa trên tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng và năng suất lao động nhằm đảm bảo mức sống cơ bản của người lao động. Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
4: Căn cứ việc tăng trưởng về CPI, tăng trưởng GDP này, rồi tăng năng suất lao động, thế rồi những cái yếu tố tác động đến doanh nghiệp, có đến tận hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được những cái tốc độ tăng trưởng, đến 24% doanh nghiệp nó sẽ mở rộng hơn.
3: Phía Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt là VCCI, đại diện cho người sử dụng lao động cho rằng cần thiết điều chỉnh tiền lương tối thiểu, song đề nghị cân nhắc thời điểm áp dụng để doanh nghiệp có thời gian thích ứng, có thể từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 thay vì ngay từ đầu năm nay. Theo kế hoạch, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ tiếp tục các phiên làm việc, phân tích số liệu, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trước khi trình chính phủ phương án cuối cùng.
2: Hàng chục nghìn cơ hội việc làm đã được kết nối tại ngày làm việc làm lần thứ 10 năm 2026 do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng tổ chức.
3: Chương trình đã thu hút 178 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 13.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, du lịch, logistics, công nghệ thông tin, thương mại và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, 94 doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng gần 6.000 vị trí. Dịp này, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng cũng ký kết hợp tác với 8 doanh nghiệp nhằm tăng cường gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động, tạo thêm cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.
2: Đoàn công tác văn phòng UNESCO Việt Nam vừa tiến hành khảo sát về thiệt hại trong lĩnh vực di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Theo đoàn công tác, những di tích xuống cấp đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng, cần có các giải pháp khôi phục khẩn cấp. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Đoàn công tác đã đến khảo sát tại quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lẩm Phú Lâm, hình thành từ thế kỷ 19. Nơi đây hiện còn lưu giữ năm đạo sắc phong của các vua Triều Nguyễn. Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử cuối năm 2025, các công trình trong cụm di tích này bị xuống cấp trầm trọng và hệ thống sắc phong bị hư hại nặng nề. Một số cột trụ gỗ, xà ngang và đòn dông của Lẩm Phú Lâm bị mối mọt ăn rỗng ruột, hở các mối mọt làm lệch trụ, mái bị thấm dột, tường và các hạng mục phụ trợ như cổng, tường rào, sân cũng bị hư hỏng. Đặc biệt, năm đạo sắc phong là những tài liệu Hán Nôm quý đang được lưu giữ tại đây đã bị bón cục sau trận lũ cuối năm 2025. Không thở mở, có nguy cơ bị rách, hư hỏng hoàn toàn. Tại buổi khảo sát, ông Lê Ngọc Thái, trưởng phòng văn hóa phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Thời gian đến thì địa phương cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan sẽ xây dựng lại cái khai toán theo cái định mức để cho phù hợp với tình hình thực tế. Và trên cơ sở đó cũng sẽ có những cái chủ trương và đề xuất nhanh nhất tu bổ cái Lẩm Phú Lâm kịp thời.
5: Đoàn công tác văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng tiến hành khảo sát tại di tích khảo cổ quốc gia Thành An Thổ, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác nhận thấy nền móng kiến trúc và một số hạng mục của di tích bị hư hại do lũ lụt. Đến nay, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã khắc phục được một phần. Thành An Thổ là ngôi thành cổ, nơi sinh của đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nơi giáo dục truyền thống và về nguồn của các tầng lớp nhân dân, là nơi tìm hiểu về quá trình hình thành vùng đất ở hạ lưu sông Cái trong tiến trình lịch sử. Bởi vậy, việc khôi phục sa bàn Thành An Thổ cũng rất cần thiết. Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác UNESCO đã ghi nhận những khó khăn thách thức trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Đắk Lắk sau thiên tai, đồng thời thu thập thông tin, phân tích hiện trạng để nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban văn hóa văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng cần có chiến lược đầu tư lâu dài nhằm đảm bảo tính bền vững cho các di tích.
7: Qua các cái thảo luận với chuyên gia thì chúng tôi thấy rằng những cái tu bổ cấp thiết tuy là cần thiết nhưng mà nó chỉ có thể hỗ trợ những cái hạng mục nhỏ và sửa chữa nhanh. Về phía UNESCO thì chúng tôi có các cái nguồn kinh phí, chuyên gia có chuyên môn sâu trong việc bảo tồn tu bổ bảo quản di tích cho thật là đầy đủ và bài bản.
2: Thời tiết cực đoan đang diễn ra tại miền Bắc với nắng nóng gay gắt. Ngành điện cảnh báo phụ tải hệ thống điện miền Bắc hôm nay có thể tăng lên gần 30.000 MW, tương đương mức kỷ lục ghi nhận trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Theo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, do nắng nóng gay gắt, trưa ngày hôm qua, công suất hệ thống điện cả nước đạt hơn 56.500 MW, riêng miền Bắc đạt trên 28.300 MW, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhiều máy biến áp 220 kV và 500 kV tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đang vận hành ở mức mang tải cao hoặc đầy tải. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ngành điện đã huy động tối đa các nguồn điện khả năng, tăng dụng nhập khẩu điện và khai thác cao các nhà máy thủy điện. Dự báo ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và miền Trung, có nơi nhiệt độ vượt 40 độ C, khiến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh, với mức phụ tải hệ thống điện miền Bắc dự kiến tiếp tục tăng cao xấp xỉ 30.000 MW. Ngành điện kêu gọi người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm điện trong giai đoạn cao điểm giúp giảm nhẹ áp lực vận hành hệ thống, tối ưu hóa chi phí huy động nguồn phát, từ đó nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới với những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến mới nhất, Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có

0: sự cho phép của Quốc hội. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ ra khỏi các hoạt động thù địch. Mặc dù kết quả này dường như chỉ mang tính biểu tượng, song được xem là một đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Nghị quyết này được đánh giá là khó có thể tác động trực tiếp đến diễn biến của cuộc xung đột. Nhà Trắng cho rằng nghị quyết này là vi hiến, trong khi nhiều chuyên gia pháp lý nhận định cơ quan hành pháp nhiều khả năng sẽ phớt lờ các động thái trên. Trước cổ phiếu, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố họ sẽ tiếp tục thúc ép các cuộc bỏ phiếu về chiến tranh và chỉ trích thỏa thuận của ông Trump là một sự nhượng bộ cho Tehran.
0: Còn với Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua khẳng định nước này không bao giờ đàm phán hay chấp nhận đàm phán vấn đề tên lửa, coi đây là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad. Tổng thống Pezeshkian đến Islamabad chiều qua trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát. Trong tuyên bố, ông Pezeshkian khẳng định vấn đề tên lửa của Iran không có trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran không bao giờ đàm phán vấn đề năng lực phòng vệ của mình với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Theo truyền thông khu vực và quốc tế, việc không đưa chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vào thỏa thuận với Mỹ là thắng lợi quan trọng của Tehran, bên cạnh một số thu hoạch đáng chú ý khác như được gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô hay giải phóng tài sản bị đóng băng.
0: Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển, võ biển Hormuz dần được mở cửa trở lại, Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa thông báo sẽ bắt đầu một chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu khoảng 11.000 thủy thủ cùng hàng trăm con tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư kể từ bắt đầu xung đột. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, tiếp tục thông tin.
2: Thông báo khởi động chiến dịch giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư được IOM công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ cùng một số thống nhất quan trọng về ngừng bắn và triển khai đàm phán hướng tới giải pháp toàn diện về tạo lập hòa bình tại khu vực. Trên thực địa, Mỹ đã dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, trong khi Tehran từng bước khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz. Cũng về vấn đề eo biển Hormuz, Iran và Oman ngày hôm qua thông báo sẽ cùng nhau nghiên cứu việc thu phí dịch vụ quản lý vùng biển này, đồng thời khẳng định chủ quyền của hai nước với eo biển Hormuz. Trước thông báo của Iran và Oman, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng cảnh báo có thể tiến hành thu phí eo biển Hormuz nếu Washington và Tehran không thể đi đến thỏa thuận liên quan. Dự kiến các vấn đề liên quan eo biển Hormuz sẽ là một trong những nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến công du bắt đầu ngày hôm qua của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến ba nước vùng vịnh là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait và Bahrain.
0: Còn về việc Ukraine xin gia nhập Liên minh châu EU, truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã trì hoãn một bước thủ tục quan trọng cần thiết để thúc đẩy quá trình xin gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Ukraine và Moldova đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập khối EU vào ngày 15 tháng 6, khi các nước thành viên EU nhất trí thông qua việc mở chương trình đàm phán chính thức đầu tiên cho cả hai quốc gia này. Tuy nhiên, việc này tiếp tục gặp rủi ro khi ngày 23 tháng 6, Hungary phản đối việc gửi thư cho Hội đồng và Ủy ban châu Âu. Mặc dù Thủ tướng Magyar không phản đối việc mở cụm liên minh đầu tiên cho Ukraine, nhưng chính phủ Hungary vẫn kiên quyết xóa bỏ cụm từ càng sớm càng tốt liên quan đến tư cách thành viên EU của Ukraine khỏi kết luận bằng văn bản của cuộc họp các nhà lãnh đạo EU tại Bruxelles tuần trước. Trong cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp Hội đồng châu Âu tuần trước, Thủ tướng Hungary cũng tái khẳng định quan điểm của mình khi cho rằng không nên thúc đẩy nhanh việc gia nhập của Ukraine vì có thể sẽ gửi thông điệp tiêu cực đến các quốc gia Tây Ban Căng đã nỗ lực trong nhiều năm qua để hướng tới tư cách thành viên của Liên minh châu Âu.
0: Một đợt thời tiết cực đoan với mưa lớn, dông mạnh và nguy cơ ngập lụt đang bao trùm nhiều bang ở miền đông nước Mỹ, gây ảnh hưởng tới một số thành phố đăng cai quan trọng của World Cup 2026. Tin của phóng viên Quang Trung.
1: Tại Philadelphia, trận đấu giữa Pháp và Iraq đã trở thành trận đầu tiên của World Cup 2026 phải tạm dừng do thời tiết. Mưa lớn và sấm sét xuất hiện trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, khiến cầu thủ phải ở lại phòng thay đồ, trong khi hàng chục ngàn khán giả được yêu cầu rời khỏi khu vực ghế ngồi để tìm nơi trú ẩn bên trong sân vận động. Hiệp 2 chỉ có thể bắt đầu trở lại sau hơn 2 giờ chờ đợi. Ngay từ trước trận đấu, ban tổ chức đã phải hoãn mở cửa sân khoảng 40 phút do điều kiện thời tiết xấu và liên tục phát thông báo khuyến cáo người hâm mộ hạn chế tập trung bên ngoài sân. Không chỉ ở Philadelphia, khu vực New York và New Jersey cũng chịu ảnh hưởng của đợt giông bão kéo dài. Trận đấu giữa Na Uy và Senegal tại sân Mestlai, nơi tổ chức trận chung kết World Cup vào tháng 7 tới, diễn ra giữa hai đợt mưa lớn. Các cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo rông mạnh và nguy cơ ngập lụt cục bộ đối với khu vực New York, New Jersey và Connecticut, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong thời gian cao điểm. Theo cảnh báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, các đợt dông bão mùa hè sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới tại khu vực miền đông nước này, đồng nghĩa với việc các thành phố đăng cai World Cup như Philadelphia, New York, New Jersey và Boston sẽ tiếp tục phải theo dõi sát diễn biến của thời tiết.
0: Còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Sau màn ra quân gây thất vọng trước Cộng hòa Dân chủ Congo, đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Uzbekistan 5-0 ở bảng K. Với kết quả này, Bồ Đào Nha có 4 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, tâm điểm của bảng L là cuộc đối đầu giữa Anh và Ghana. Hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số không đều, cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận, khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng vẫn rất khó lường trước lượt đấu cuối. Ở các trận đấu còn lại, Croatia gặp Panama và Colombia đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo. Kết quả của hai cặp đấu này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua giành vé đi tiếp tại các bảng K và L vốn đang diễn ra hết sức quyết liệt.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu vào Điện Biên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung du và đồng bằng, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng vùng núi từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía Nam từ Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Điểm mới của đại hội là đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới mô hình đại hội không giấy tờ, giúp đại biểu tiếp cận tài liệu và tham gia một số nội dung biểu quyết trên nền tảng số. Đại hội cũng sẽ xem xét phong trào hành động mới với 5 nội hàm tiên phong, phát huy vai trò khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Dù công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng các địa phương vẫn đang nỗ lực không ngừng. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn giúp vơi đi nỗi mong ngóng khắc khoải của thân nhân sau hàng chục năm chờ đợi. Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran nếu không được Quốc hội cho phép. Đây là lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973. Dù được xem là đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Trump, Nhà Trắng cho rằng nghị quyết này vi hiến và nhiều chuyên gia nhận định cơ quan hành pháp Mỹ có thể không thực hiện. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: Nhịp sống của đất nước,
19: bước chuyển mình của thế giới
20: được ghi nhận trung thực
18: và phản ánh kịp thời
19: trong các chương trình
18: trên kênh Thời sự VV1
20: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
21: Chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phóng sự nâng cao đời sống bộ đội từ phong trào doanh trại chính quy xanh sạch đẹp.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TK Pro Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế số.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Chiến dịch 500 ngày đêm quyết tâm và hành động ở quân khu 9.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 23 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, James Nicken.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành nhiều suất học bổng đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài trong khuôn khổ chương trình hợp tác và đào tạo quân sự cho học viên sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân của Bộ Quốc phòng Canada sang học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn thời gian tới, Đại sứ James Nicken tiếp tục tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng đã thống nhất, tập trung vào các nội dung, trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới, khắc phục hậu quả chiến tranh. Cũng tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại sứ James Nicken tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Canada và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Canada sang giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại triển lãm.
2: Sáng ngày 23 tháng 6, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo 896 Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản phát động phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng xây dựng chỉ thị về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo Cục Dân vận xây dựng dự thảo. Các ý kiến tại hội nghị đề nghị nâng cao hơn nữa tính khả thi trong thực hiện chỉ thị, điều chỉnh cách diễn đạt sao cho toàn dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm theo. Cần làm rõ hơn nữa nội dung hiện đại trong xây dựng nền quốc phòng. Phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng củng cố nền quốc phòng, nâng cao hiệu quả cơ quan quân sự địa phương, phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao khả năng quản trị quốc phòng, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và tác chiến điện tử. Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị Cục Dân vận với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo hoàn thiện dự thảo chỉ thị theo hướng ngắn gọn, chặt chẽ, đúng tầm, có tính khả thi và sức lan tỏa cao.
2: Chiều ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai mạc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
3: Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tư tưởng tuyên truyền trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp tuyên truyền. Không chỉ truyền đạt đúng nghị quyết mà còn phải làm cho nghị quyết trở thành niềm tin, ý chí và hành động cách mạng của cán bộ chiến sĩ. Mỗi báo cáo viên phải vừa là người truyền đạt chủ trương đường lối của Đảng, vừa là người định hướng nhận thức, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn quân. Để vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 đạt chất lượng cao, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo và tổ thư ký thực hiện nghiêm quy chế, đánh giá khách quan, công tâm, chính xác, các cơ quan đơn vị làm tốt công tác bảo đảm, các thí sinh phát huy bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy độc lập, khả năng liên hệ thực tiễn và nghệ thuật truyền đạt để hoàn thành tốt phần thi. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học của ban tổ chức cùng bản lĩnh trí tuệ của các thí sinh, vòng chung khảo hội thi sẽ thành công tốt đẹp. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục bồi dưỡng lựa chọn những đại diện ưu tú của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc thời gian tới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong toàn quân, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng vừa tiến hành hội nghị thông qua 13 tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa, binh chủng tăng thiết giáp, binh chủng đặc công và binh chủng hóa học biên soạn, với sự chủ trì của Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.
3: Hội đồng thống nhất đánh giá, điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu là một văn kiện quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành quy định hành động của người chỉ huy cơ quan đơn vị và quân nhân trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến đấu, có vai trò hết sức quan trọng, làm cơ sở để vận dụng vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu đã quán triệt đường lối quân sự truyền thống với khoa học quân sự hiện đại, cập nhật kịp thời các chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng, cập nhật sự phát triển của đối tượng tác chiến, kết quả nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây trên thế giới, sự phát triển về tổ chức biên chế vũ khí trang bị của quân đội và sự thay đổi về chính quyền địa phương hai cấp để bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện. Kết cấu bố cục của các tập điều lệnh bảo đảm tính khoa học logic đồng bộ, phù hợp với điều kiện tác chiến mới của chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Hội đồng nhất trí thông qua kết quả biên soạn điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu. Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu các cơ quan đơn vị được giao chủ trì biên soạn tài liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh để tài liệu sớm ban hành, phục vụ cho công tác giảng dạy huấn luyện.
2: Cục Khoa học Quân sự vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số với sự tham gia của các đồng chí cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác khoa học quân sự và công tác tài chính.
3: Cán bộ tham gia tập huấn được bồi dưỡng các nội dung, tập trung ở những điểm mới của luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, các văn bản hướng dẫn về luật dữ liệu, luật chuyển đổi số, hướng dẫn quy trình thủ tục trong lĩnh vực đầu tư tài chính cho thực hiện các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và cải cách hành chính. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự của các cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sáng ngày 23 tháng 6, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức hội nghị gặp mặt giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên, thấy được vinh dự tự hào, xác định rõ vai trò trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội.
3: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, gồm có 4 phiên, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Khẩu hiệu hành động được đại hội xác định là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Tham dự đại hội đoàn lần này, Đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội có 55 đồng chí, gồm 46 nam và 9 nữ. Đây là những cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và đoàn viên ưu tú, đại diện cho hàng chục vạn cán bộ đoàn viên thanh niên toàn quân đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền của Tổ quốc, mang bầu nhiệt huyết, sức trẻ, ý chí, niềm tin, sự kỳ vọng và tinh thần xung kích sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân đến với đại hội.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin đa dạng, phản ánh kịp thời, kết nối chân thực.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, doanh trại là nơi gắn bó với mỗi cán bộ chiến sĩ trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và công tác. Vì vậy, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp luôn được quân đội xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ những công trình được đầu tư đồng bộ đến những cách làm sáng tạo ở cơ sở, phong trào đã và đang tạo nên diện mạo mới cho các đơn vị trong toàn quân. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Khánh Ngọc.
2: Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp được triển khai sâu rộng trong toàn quân, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của các cơ quan đơn vị. Các đơn vị đã chú trọng quy hoạch, quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất doanh trại, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, huấn luyện của bộ đội. Doanh trại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 là một trong những mẫu doanh trại Trung đoàn Bộ binh mới được đưa vào sử dụng. Không chỉ có thiết kế thuận tiện, thoáng mát mà còn tối ưu công năng sử dụng. Tầng 3 khu nhà ở của các đại đội đã được thiết kế là phòng học tập, sinh hoạt tập trung đa năng. Đại úy Phạm Tiến Hành, chính trị viên Đại đội 14, Trung đoàn 165 cho biết.
6: Khi về đơn vị mới, khang trang và tiếp nhận các cái nội dung liên quan đến doanh trại như này, chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn là không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Trong cái điều kiện thời tiết trời mưa chúng tôi cũng có thể thực hiện được, buổi tối chúng tôi có thể thực hiện.
2: Các hạng mục khác như nhà ăn, nhà ở, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà phơi quần áo cũng đều được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, thuận tiện. Không chỉ tập trung vào đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị còn phát huy nội lực, sáng tạo nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2, từ một khu vực đóng quân còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ đã từng bước xây dựng doanh trại xanh sạch đẹp bằng sự nỗ lực trách nhiệm và tinh thần tự lực tự cường. Thượng tá Dương Quang Vinh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 543 cho biết.
7: Là cũng làm theo cái phương pháp là song song, tức là vừa triển khai xây dựng có hướng để củng cố luôn cái doanh trại. Trong đó chúng tôi tập trung đánh chuyển cái hệ thống cây xanh. Cán bộ chiến sĩ là cũng đầu tư rất là lớn để ngày công phát động các cái phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh của đoàn thanh niên. Từ đó để tập trung và chăm sóc để phát triển cây xanh, củng cố cảnh quan môi trường của đơn vị.
2: Có thể thấy mỗi công trình doanh trại được đầu tư, mỗi khuôn viên được chỉnh trang đều hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt học tập của bộ đội. Từ những đơn vị đóng quân thường xuyên làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đến các cơ quan chiến lược, dấu ấn của phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp hiện diện ở từng hàng cây, sân đường, khu nhà ở, khu làm việc. Tại Quân chủng Hải quân, trụ sở mới của quân chủng là một trong những công trình tiêu biểu thể hiện sự phát triển của công tác doanh trại trong giai đoạn mới. Công trình được thiết kế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu làm việc, chỉ huy, huấn luyện, sinh hoạt, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết.
8: Sau khi đưa vào sử dụng thì cái việc đấy là rất là tốt, một cái cơ ngơi đẹp, rất là có ý nghĩa, và đặc biệt là công năng sử dụng là thuận tiện, tất cả trang thiết bị nội thất rồi trang bị kỹ thuật doanh cụ là đồng bộ, đảm bảo cho làm việc của các cơ quan ta rất là tiện ích. Thế rồi là ngoài ra còn làm công tác đối nội đối ngoại tiếp khách thì cũng được rất nhiều nơi đánh giá rất cao về một công trình mới và hiện đại.
2: Từ những mô hình cách làm sáng tạo ở cơ sở, phong trào quản lý xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đã tạo sức lan tỏa trong toàn quân. Cùng với cảnh quan môi trường, các đơn vị đặc biệt quan tâm bảo đảm những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống bộ đội, trong đó có nước sạch sinh hoạt. Hiện nay, 100% cơ sở doanh trại trong toàn quân được sử dụng nước sạch sinh hoạt. Nhiều công trình được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Tại Sư đoàn 5 Quân khu 7, công trình hồ chứa nước quy mô 7,2 ha cùng hệ thống lọc đã giúp đơn vị chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tăng gia sản xuất, nhất là trong mùa khô. Thượng tá Trần Đức Thế, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Sư đoàn 5 nói.
9: Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất to lớn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và nước tưới tiêu, tăng gia sản xuất, chăm sóc cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho cán bộ chiến sĩ.
2: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Bình, Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, thời gian tới ngành doanh trại tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, đầu tư, xây dựng doanh trại theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
10: Chúng tôi cũng đã coi trọng cái việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất doanh trại theo quy hoạch được duyệt và định hướng phát triển trong tương lai, khuyến khích sử dụng các loại vật liệu xây dựng mới có độ bền cao, phù hợp với điều kiện thời tiết và thân thiện với môi trường, đồng thời tiết kiệm kinh phí, từng bước thay thế các thiết bị sinh hoạt hiện có bằng các thiết bị hiện đại, an toàn, tiết kiệm và tiện nghi. Bước đầu ứng dụng các cái hệ thống điều khiển tòa nhà tự động hóa, kiểm soát thiết bị điện nước, hệ thống chiếu sáng thông minh tại các công trình có quy mô lớn, phức tạp để tiết kiệm năng lượng và nâng cao tiện ích. Ngành đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý doanh trại, số hóa thông tin về công trình doanh trại, hệ thống điện nước, doanh cụ, trang thiết bị doanh trại. Điều này giúp theo dõi, kiểm soát và lập kế hoạch hiệu quả hơn.
2: Từ những công trình mới, những hàng cây xanh mát đến những mô hình tự quản sáng tạo ở từng đơn vị, phong trào xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đang góp phần tạo dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn cho bộ đội. Đó cũng là nền tảng quan trọng để cán bộ chiến sĩ thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong kỷ nguyên số, việc xây dựng và phát triển các doanh nghiệp quốc phòng số là xu thế tất yếu, đồng thời là định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đảm bảo an ninh công nghệ quốc gia. Trong tiến trình này, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những bước đột phá về năng suất lao động và cách thức vận hành. Để hiểu rõ hơn về bức tranh chuyển đổi số thực tế tại các đơn vị quân đội, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TK Pro. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
11: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Nguyễn Thế Anh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Thưa đồng chí, trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, định hướng chiến lược của TK Pro đối với ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xác định như thế nào để đáp ứng được mục tiêu kép, tức là vừa phục vụ quốc phòng an ninh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội?
12: Xin chào các đồng chí đang theo dõi chương trình. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những mũi nhọn công nghệ trọng tâm, gắn chặt với dữ liệu lớn, nền tảng số dùng chung và an toàn thông tin. Đây là những cái lĩnh vực có ý nghĩa then chốt để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động, đồng thời tạo ra các sản phẩm, giải pháp mang tính lưỡng dụng, phục vụ cho cả nhiệm vụ quốc phòng an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội, tham gia được vào cái quá trình chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. TK Pro thì không nhìn nhận AI như một công cụ đơn lẻ, mà coi AI là cái lớp năng lực mới được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, quy trình số và hạ tầng công nghệ an toàn. Vì vậy, trọng tâm của công ty là nghiên cứu, làm chủ và triển khai các nền tảng AI có khả năng tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ tự động hóa quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ tổng hợp thông tin và hỗ trợ ra quyết định.
11: Vâng, rất thú vị khi mà TK Pro định vị AI là một lớp năng lực mới chứ không chỉ là công cụ. Vậy để lớp năng lực này phát huy được tác dụng thì đâu là nền tảng đầu tiên trong việc xây dựng mô hình doanh nghiệp số?
12: Trước hết thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp quản trị bằng dữ liệu. Các hoạt động từ kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự đến quản trị dự án, kiểm soát chất lượng, chăm sóc khách hàng thì cần từng bước được số hóa, chuẩn hóa, đo lường và phân tích. Khi dữ liệu được quản trị tập trung đầy đủ và tin cậy theo thời gian thực thì mọi quyết định sẽ loại bỏ được cái yếu tố cảm tính, tăng cường được cái năng lực dự báo và giảm thiểu tối đa cái rủi ro trong quá trình vận hành. Lãnh đạo các cấp thì có thể theo dõi tình hình kịp thời hơn, đánh giá chính xác hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn.
11: Vâng, việc quản trị dữ liệu sẽ giúp loại bỏ yếu tố cảm tính trong vận hành. Vậy từ nền tảng dữ liệu đó thì quy trình sản xuất nội bộ sẽ phải thay đổi như thế nào? Nhất là đối với doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học công nghệ quốc phòng.
12: Thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp mà có cái quy trình sản xuất số. Đối với công ty TK Pro thì điều này đặc biệt quan trọng vì chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực khoa công nghệ, triển khai nhiều hệ thống phức tạp, có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn, tiến độ. Do đó các cái quy trình từ khảo sát, phân tích nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc, phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, triển khai và vận hành, rồi đến các công tác bảo trì, quản lý thay đổi cần được chuẩn hóa, số hóa và từng bước tự động hóa.
11: Vâng, có một lo ngại chung hiện nay, đó là việc ứng dụng AI thì có thể làm giảm đi vai trò, thậm chí là thay thế vị trí của các kỹ sư, những lập trình viên. Việc này thì có diễn ra ở TK Pro không ạ?
12: Trên thực tế thì TK Pro đã và đang từng bước đưa AI vào cái quy trình sản xuất phần mềm nội bộ, từ các cái khâu phân tích, yêu cầu, hỗ trợ thiết kế, giải pháp, rà soát tài liệu, kiểm thử, phát hiện lỗi, tối ưu chất lượng sản phẩm đến hỗ trợ quản lý tiến độ, khai thác tri thức dự án. Thì cái việc ứng dụng AI trong sản xuất phần mềm không nhằm thay thế cái vai trò của đội ngũ kỹ sư, lập trình viên của công ty chúng tôi, mà nó giúp cho đội ngũ này làm việc nhanh hơn, chính xác hơn, giảm các cái công việc lặp lại và có thể tập trung nhiều hơn vào các cái nhiệm vụ có giá trị cao như thiết kế kiến trúc, xử lý nghiệp vụ phức tạp, đảm bảo an toàn thông tin và chất lượng hệ thống.
11: Như đồng chí vừa khẳng định thì AI sinh ra để hỗ trợ chứ không thể thay thế con người. Phải chăng điều này đặt ra yêu cầu mỗi tổ chức phải có phương thức khai thác công nghệ một cách thông minh và bài bản hơn?
12: Thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp biết khai thác AI và tự động hóa để nâng cao cái năng suất trên phạm vi của toàn đơn vị. Thì AI có thể hỗ trợ con người trong tổng hợp tài liệu, phân tích yêu cầu,

0: nghệ thì chỉ phát huy cái hiệu quả khi mà đội ngũ cán bộ kỹ sư có tư duy đổi mới, có khả năng sử dụng dữ liệu, sử dụng công cụ số, làm việc theo quy trình và liên tục học hỏi. Chính vì vậy thì TK Pro xác định chuyển đổi số nội bộ phải đi cùng với đào tạo, chuẩn hóa phương pháp làm việc và xây dựng cái đội ngũ có năng lực làm chủ công nghệ.
1: Vâng.
0: Như vậy thì cái nền tảng số hiện đại, nền tảng doanh nghiệp số hiện đại mà TK Pro hướng tới là một cái mô hình, trong đó dữ liệu thì trở thành tài sản chiến lược, quy trình được số hóa và đo lường, AI thì được ứng dụng để nâng cao năng suất, đặc biệt trong quá trình sản xuất phần mềm, quản trị tri thức nội bộ. Người lao động thì được đào tạo trang bị năng lực số để làm chủ công nghệ, làm chủ phương thức làm việc mới, nâng cao hiệu suất và tạo ra giá trị cao hơn, giúp cho công ty có thể phát triển bền vững trong tương lai.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc công ty TK Pro, và cũng hy vọng rằng là TK Pro sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc, tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn của một doanh nghiệp quốc phòng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và các địa phương đã chính thức khởi động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, các hoạt động quy trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ đang được triển khai thực hiện một cách khẩn trương, khoa học và đầy trách nhiệm. Phản ánh cụ thể vấn đề vừa nêu, cộng tác viên Kiều Hân có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
5: Cầu mong có lung linh liệt sĩ của vũ độ cho chúng tôi được lấy mẫu thành công tốt đẹp nhất.
6: Đây là lời ước nguyện của ông Bùi Minh Châu, một cựu chiến binh của xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Khác với mọi khi, lần này ông Châu đến Nghĩa Trang với một niềm mong mỏi đặc biệt là đồng đội ông sẽ sớm được gọi tên trở về với vòng tay gia đình. Bởi hơn nửa thế kỷ trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, hơn ai hết, ông thấu hiểu sự hy sinh và mất mát của đồng đội. Nỗi chăn trở càng lớn hơn khi trên bia mộ chỉ vỏn vẹn dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Châu xúc động nói:
7: chiến tranh lợn lạc mà nó bị thất lạc rồi, hy sinh rồi, cô bác chôn rồi nữa, cũng không xác định được là cái danh tính của họ nữa, rất là tội nghiệp. Mà hôm nay mà đã được cái đội mà lấy mẫu như vậy, đây là một cái điều nó rất là hạnh phúc và rất là xúc động, một cái tiền lệ không thể không có ở đó vậy.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình kỳ công chưa có tiền lệ, nên khối lượng công việc lớn và yêu cầu chuyên môn cũng đòi hỏi cao hơn. Chính vì vậy, mọi mặt công tác chuẩn bị đều được các lực lượng chủ động triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và hiệu quả. Tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cho biết.
8: Trước khi lấy mẫu ngày hôm nay thì cũng đã có 3 buổi tập dượt. Và chúng tôi cũng đã trao giao những cái nhiệm vụ là từng vị trí và làm hết sức thận trọng, vì đây là một việc có mấy các cô các chú thì mới có chúng tôi hiện tại là đang đứng ở đây.
6: Lấy mẫu sinh phẩm ADN để trả lại tên cho liệt sĩ, công việc đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Quy trình này được các lực lượng tiến hành một cách nghiêm ngặt, khoa học với 8 công đoạn, từ tạo mã định danh đến số hóa, hoàn thiện hồ sơ bàn giao, bảo quản theo đúng quy định. Mỗi công đoạn đều được các anh thực hiện bằng cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thượng sĩ Ngô Minh Hiền, Phó Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 502, Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
9: Thì em được góp sức mình vào cho các chú các bác

0: định được tên tuổi cũng như là quê quán. Em sẽ cố gắng hết sức mình vào cái nhiệm vụ này.
1: Giá trị nền hòa bình độc lập hôm nay có sự đóng góp to lớn, đánh đổi bằng máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Để những tấm bia chưa xác định được thông tin này không còn là nỗi day dứt của người ở lại, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 và các địa phương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lấy trên 41.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó, thành phố Cần Thơ là 5.112 và 11.810 tại tỉnh Đồng Tháp. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 quân khu 9 cho biết thêm.
2: Chúng tôi đã thực hiện rất là chặt chẽ, đồng bộ, phối hợp giữa các cái sở ban ngành đoàn thể, các địa phương đã tiến hành thành lập được hai cái đội lấy mẫu. Mỗi đội là gồm có là 47 đồng chí.
3: Ban chỉ đạo 515 của quân khu thường xuyên phối hợp với ban chỉ đạo 515 của các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời rút kinh nghiệm những cái sai sót.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được toàn xã hội quan tâm, các ngành chức năng triển khai quyết liệt. Với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9, đây không chỉ là chiến dịch được đo đếm bằng những con số, mà là trách nhiệm thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe kênh VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay.
1: Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình.
0: Bóc trần luận điệu xuyên tạc định chế luật sư công là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nhận diện sự thật sau ít phút nữa.
1: Chạy đua với thời gian xây dựng trường học nội trú ở Cao Bằng là nội dung trong chuyên mục toàn thời sự toàn cảnh.
0: Vấn đề quốc tế hôm nay phân tích về cuộc khủng hoảng niềm tin trên chính trường Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer từ chức.
1: Bây giờ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 52 về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Theo kết luận, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương này và định hướng xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc, phát triển công nghiệp công nghệ cao, trong đó có bán dẫn vi mạch và trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Chính trị giao các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án trình Trung ương xem xét, đồng thời yêu cầu Bắc Ninh sớm hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 1, phát triển hạ tầng đồng bộ và xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai tại Hà Nội, với sự tham gia của 786 đại biểu, đại diện hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước. Điểm mới của đại hội là đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình đại hội không giấy tờ, giúp đại biểu tiếp cận tài liệu, cập nhật chương trình và tham gia một số nội dung biểu quyết trực tuyến, tiết kiệm nguồn lực tổ chức. Về tham dự đại hội, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn thành phố Huế mong muốn.
2: Tôi mong muốn rằng là sẽ đóng góp cái tiếng nói của tuổi trẻ cổ đô, cái giải pháp để trong đó tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt đó là cái tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp gắn liền với văn hóa và sáng tạo, để như thế nào thanh niên chúng ta thực sự là những người tham gia bảo tồn lưu giữ và phát triển giá trị văn hóa.